0: V sredo, sredi aprila, je zasedba Zmeljkov, ki je s svojimi komadi pustila večni pečat na domači sceni, poslušalcem predstavila svoj 10. album, preroško naslovljen Plus. Koncert sta povezala Armando Šturman in DJ Lauro. Želimo prijetno poslušanje.
1: V neposrednem spletnem video prenosu v živo iz studia Hendrix Radia Koper. Radio Live.

0: Hello, zdravo, poslušate Radio Koper, neposredno iz studija Hendrix, na sporedu je oddaja Radio Live, tole moram prebrati. Začetni pozdrav ne gre samo poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem in vsem, ki nas spremljajo preko naše spletne strani radiokoper.si ter našega Facebook kanala. V kratkem bodo posnetki tega, kar se bo zgodilo nocoj, na voljo tudi na YouTubeu. Prav prisrčen pozdrav gre tudi zbranim tu v studiu Hendrix, Radia Koper in teh danes ni malo. Aplavz in velik aplavz. In zdaj sledi začetni nagovor. Živimo v času, ko kapitalizem ni dovolj, vrh potrošniške piramide ali samoimenovana elita si prizadeva za feudalizem. Biti predsednik to ni nič, še krona kralju ne zadošča, zahteva tudi pastoralo, imperij, želi si plesnega salona in parcelo za slavolok. Niti ime Viktor ne upraviči svojega slovesa, saj že nekaj dni povsem brez pomena, sekretarke in komisarke pa bi itak raje bile kurtizane. Ampak pri vsem tem se pozablja, ker mi piflari zgodovine zelo dobro vemo, da je en sam predmet ukinil feudalizem. Kateri, lepo vas prosim?
1: Rock'n'roll.
0: Giljotina. Da mediji niso odvisni od starosti občinstva, temveč od njegovih potreb in vedenja, je prazna slama in je mlatenje v času, ko stari ne znamo več biti stari in tvorcem našega novega časa, naših in prihodnih dni, preostaja zgolj virtualni prostor. Temu bo nocojšnja epizoda iz serije Radio Live na Radiu Koper naredila konec in postavila vse nas stare ljudi na svoje mesto. Nocojšnja oddaja bo antiparti, predparti, zabava številka nič, antipa, pa ne nam sodijo, če znajo. Skupina, ki se je postavila zoper vas, je izkušena, bolj kot nabrušena, svoje dni je žgolela, da je računalnik neumna kišta. Danes se tenko piskajoči zavedamo popolne zmote tega speva, ki žal ni bil v labodi. Se hecam. Hvala Bogu, da ni bil v labodi. Kdo bi sicer napisal vse tiste ponarodele, recimo od avta do vode, mrtev konj, slovo režiserja, razkril resnico o Titaniku in se v našem imenu opravičil maestru Johanu Strausu. Kdo? Naj se antipa začne. Studio Hendrix, nocoj prvič s kratico CSO, spoštovane starejše občanke, spoštovani starejši občani. Potem, ko so hripavi mački obnemeli in je bajonet otopel, je ptič zmelkov poletel in leti, naj leti še dolga leta in žive dni. Dajmo skupaj Lovro
2: Zmelkov!

še dobro, da me tako grdo gledaš, če ne mi še kakšne neumnosti padne na pamet, medtem ko na tej veji visim. Še dobro, se dobro držim.

0: aplaus. Bravo. Ega. Zmeljko, tukaj so v našem studiu. Tako smo rekli, da pripravimo ta antiparty in da se tukaj malo podružimo z njimi. Zavrteli bomo tudi nekaj ljubih, Serđovih in še kakšno. Zabljeni, da se nam pridružite tudi s petjem, tudi s ploskanjem, tako kot smo že začeli. In to je CSO, naš center starejših občanov, Hendrix, kjer bomo danes skupaj se žurali in poslušali Zmeljko!
1: Ajde, gremo dalje in visi je vas Bog.

0: To je to za nocoj, draga publika. Razidite se. Lahko noč.
1: Jo! Hvala. Vedno je prva naloga.

0: Ega, Sergio pa je pustil voziček tukaj, tako da prosimo, da nekdo premakne njegov voziček, ker bo porabilo za prehod. Imamo tudi varnostni prehod, je potreben in tako da, dajte, mogoče sestra Marija še kakšno tabletko pripravi, če kdo rabi. Ni še ura za tisto modro, ampak okej. Dobro, smo vsi v redu, ste vsi dobili tablete, še kdo, če ni. Povejte, ni problema. Okej, Sergio bo poskrbel tudi za malo zabave. Slabo slišima, okej.
1: Vi sentite, Sergio?
2: To.

0: Krasen.
1: Hvala, hvala. Sem nekaj hitro gor enega unega čobija, ali koga.
0: Čobija imamo, ne vem, če imamo. Kaj ti jo znaš?
2: ITD, ja.
0: Katera je najboljša?
1: Srce mi plače na dlani.
0: Eko, to je vsem pre Sergio, bravo. Še enkrat aplauz za Sergiota. Letos je sota obletnica Sergiota, ne vem, če so vam povedali. Smo praznovali z njimi v Ljubljani in tam je bilo tudi tako res zanimivo, da so z Melko spravili po toliko letih toliko publike na kup sredi tedna. In,
1: tudi Berlinke.
0: Jaz moram reči, da ko sem jih spoznal v osnovni šoli, sem vedel, da igrajo. Sem rekel, ne vem, kaj igrajo, nimam pojma. Smo se srečevali vsaki dan, ampak konc koncev potem, ko je prišel do Bajoneta in prve tiste kasete, ko so me začeli ljudje klicati na radio, dej, tisto pesem, ki jo poje naš Goga, sodelavec in tako naprej, smo rekli, kdo je ta, kdo je, kje, kaj, ne? In kar nekaj so prišli ven s temi Bajoneti in tako se je nadaljevala zgodba. In zdaj jaz sem mislil, da v tem času niso tako postali zase kot prase. Zdaj pa ne vem, zakaj se je to zgodilo. Povej koga, ajde.
1: Zaradi tega, ker smo ugotovili, da zdaj tik pred smrtjo je dobro nakopiti čim več bogatstva. To je en splošen trend in tudi bi rekel, skoraj da praksa, da preden umreš, moraš nakopiti čim več bogatstva, spraviti v stisko vse mlade in odnesti vse bogatstvo sabo. Ah. Ok, samo zase kot prase.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Izkazali. Edini, ki je sekal mimo, je Žari, ki ima preveč poštenja v srcu, da bi kaj tašnega igral, res ono doživeto.
2: Ja, evo, zdaj je ena pesem, ki smo jo povezali z vašim delom na tem CD-ju, na tem albumu, in je povezava, navezava na studio Andreja Efe na Kanarskih otokih. Kaj se je dogajalo? Kako da ste poslušali Abo? Kaj se dogajalo?
1: Čakaj, to je bil karaoke po sedmih piva. To se ne omenja v javnosti.
2: Ja, tle smo pripravili prav v podlagi Dancing Queen.
1: Ok. Smo redni za naslednji komad, Pismo komarju, ima naslov pesem o naših prijateljih, majhnih komarjih, ki jih ponavadi špricamo s pesticidi, ampak v resnici bi lahko sodelovali z njimi. Ne? Nekaj več pa iz teksta.

0: Bravo, maestro Cerdolof na trobenti in vsem ostalem. Ne se skrati, te boš tihnil.
1: DJ zdaj malo ustavi delo, nekje na pol poti smo, je prav, da najprej osmislimo nocojšnji večer, ker meni se zdi povsem logično ta naveza z Melkov in DJ Lovro, ampak vseeno me je nam par ljudi vprašalo, ma zakaj tudi DJ Lovro, ne? Jaz vse skozi povezujem skupino z Melkov z DJ-em Lovrotom, tudi ko ste bili še z eno vašo drugo verzijo, Petršilčki ali nekaj takega, je bil on tudi zraven, ne?
0: Petršilčkovi smo bili dejansko eno zelo kratko obdobje na začetku kariere, ker nismo imeli pred skupine, ki bi bila voljna se sramotiti pred tašnjim bendom, kot smo bili takrat. V bistvu, po mojem, nismo bili toliko slabi, samo vsi ostali ste tako menili in smo sami sebi bili pred grupa, tudi smo se jo preoblekli v Petršilčkovi, smo igrali pred skupino in potem smo prišli kao mi.
1: Kasne ideje, briljantne. Ampak... Še aplauz dobi za to. Ampak slučajno, ne, če me kakšen od šefov kani okarati, ne, potrdiš, da je logičen izbor DJ Lovro in featuring, oziroma kako bi rekli temu, je, z Melkov.
0: V resnici, ni moja prva izbira, je pa najbolj od Primitivca prva izbira in ker je Primitivc moja prva izbira menedžerja, vsaj bil nekaj časa, zdaj pač ne more kar tako menjavati, ker je pogodba podpisana, ampak on ga ima rad, zaradi tega, ko sta oba dva fena od vinilov in potem veš, to se, ko bi rekel, hajpata, stari, poglej, kako hrani vinil, klikaš na igla in to, ne, in potem imamo pač to v paketu, ne.
1: Med klic, ki ne morem nikakor umakniti pogleda, Žare je danes spustil trening tenisa zaradi tega koncerta, tako da se žrtvuje. Lovro, boš ti kaj tudi dodal v tej zgodbi tvojo oziroma tvojemu partnerstvu skupino z Melko?
2: Ja, smo se spomnili dosti anekdot in skupnih nastopov, tako da že od prvega CD-ja smo malo po spominu brskali in skupaj sem bil z njimi na predstavitvi v trgovini Gong, pred Gongom, potem že na velikem koncertu v Koprskem gledališču, se reče.
1: Ampak ugotovili smo, da si največjo slavo požel na karaokah, ko si vrtel skladbo.
2: Jo, nikoli več se ne bomo strigo.
1: Ja, lej, ta her recimo danes ne bodo igrali.
2: Sem imel sabo gramofon, se spomnim, da smo naredili v Sežani takrat eno zelo lepo sceno.
1: Ampak, bomo ko vidite majce, imajo nekateri tekoče majce, aktualne majce.
0: Ti je boš dobil, vidim kam ciljaš, ja.
1: Ne. Dobar, modro, ki paše na fotel. Torej,
2: Plus.
1: Imate album z naslovom Plus, ne? Ke 10 ste jih izdali in zdaj vsak naslednji bo Plus ali bo naslednji Minus, Koren, kakšno?
0: Bomo poskušali uporabiti vse matematične znake, ki jih poznamo in smiselno nadgrajevati. Zdaj, zaenkrat smo se ustavili pri Plusu, za kaj več bomo morali ponoviti tiste učbenike srednje šole, da bomo kakšne potence zvlekli ven, no?
1: In predstavili ste to stvar že v Ljubljani, zgodaj zjutraj. Ne? Potem, mislim, da v nedeljo ali soboto v Izoli, tudi.
0: Ja.
1: Tisto je bila Izola, ne vem, kaj so ti rekli, da je.
0: Ne veš, da smo v New Yorku. Dobro, ajde.
1: In kaj še pride?
0: Ja, zdaj dlje od Kopra skoraj ne moremo, ne. To je vrhunec.
1: Ne, bo zagotovo še koncert v...
2: Bio Kržanero.
1: Ko bi rekel, mokre stanje...
0: Hollywood Bowl in Wimbledon, ajde.
1: Dobro, ok. Samo še par besed na hitro z edino predstavnico nežnejšega spola. Je vse v redu?
3: Skoraj.
1: Ti imaš tudi skrbniške izkušnje, kakšne je danes? Duš je tukaj v CSO.
3: V redu, malo je bilo nervozno do zdaj, moram priznati, ampak zdaj smo se sprostili, smo v svoji fazi, v naši fazi.
1: Torej, vsi, ki...
3: Vse bo v redu.
2: Je presvetlo.
1: Ja, se moramo držati te lukse, ne, kaj tako. In tisti, ne se spraševati, če je kaj narobe, pač tako, kot ste si nastavili slušne aparate, tako je pač, ne. To so zmelkov in ne more biti drugače. Izvolite... Show must go on.
0: Okej, dela? Ne dela. Ja, ne, dela. To je res lepa pesmica, tako da se moram skoraj malo oglasiti. In ne zveniš, ne vem kaj še vedno, ne. Nauk zgodbe je, da ali so te oglaševalci kar neki.
4: Jaz imam za ta komad partituro. No. Ker uvrščam ta komad v klasiko.
0: Lej, ajde, da vidimo, če bo šlo.

žalostno spremlja, kako se svet mimo njega vrti. Temna kovina, ki je skozi čas in mene bosta pošred, naj bi v večno zapisala.

otroci so peli v zboru, trna kovina, ki je čas in vreme, ne bosta mogla razžret. Naj bi v večnost zapisala,

0: Igraj se nevihto, ti smešen mali oblak. Obljubim, da ne bom nikamor bežal.
1: Tako znajo biti tudi nežni. Ekola. Tako se zmeljkov prelevijo iz divje živali v, tudi v neke nežne duše.
0: In nazaj v divje žival. To je v bistvu nastavljen komad, samo zato, da bo izpadel naslednji toliko bolj grozen in srhljiv. Tako da tisti, ki imate slabe srce, da prosim, zamašite si ušesa oziroma ugasnite, bi rekel Armando, slušne aparate. Ti zlomka ima naslov.

0: Bravo.
1: Je bil dober kontrast, ne da?
0: Ja, mega, mega. Radio Koper, Kapodistrija. Evo nas z našimi zmelkov uživo. Tudi pozdravimo vse, ki nas spremljate na Facebook Live. In pozdrav iz studija Hendrix. Imamo še nekaj pesmi, to so še nekatere od znanih. Kaj nam fali je
1: ni.
0: Varianta.
1: Ne, ni varianta. Mislim, lahko bi ti igrali, pa smo izključili tako, da
0: bomo dal na playback.
1: Grano,
0: na playback bom dal.
1: Ja, okay. Okay,
0: imam album, lej. Imam album.
1: Kaj mora odpirt usta, ali kaj?
0: Ja, ja, tako, seveda, ker bo podaljček. Je res?
2: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radio Koper.
1: Ajde, ena stara, lepa, tašna, spet poredna. Ja.

0: Ok. Evo, sve smo pri koncu, tako da gre se ovako dovolj počasi.
1: Še tri istočnice pred zadnjo pesmijo, pred poslovilno pesmijo. Prva, dobil sem naročilo, da postavim skupini Zmelko oziroma
0: Meni,
1: frontmenu
0: ja.
1: Vprašanje, kdo je prvi na radiju zavrtel eno vaših bolj pokvarjenih pesmi z naslovom Pljuvam skozi okno, kateri ni bil DJ Lovro, ampak en in gospod, ki je v tretji vrsti, bomo, če bo odgovor pravilen, prekimal.
0: Svita se mi ne. Fabio Rizzi!
1: Ok. Fabio, lahko greš počivati zdaj, si dobro. Druga. Z Melkov so v studiu Hendrix praktično kot doma. Ne? Ogromno vaših... CSO Hendrix je zdaj po novem to, ne? Ogromno vaših plošč je nastalo tukaj, vsaj ene 4 od 10 plus.
0: Ne.
1: Ne, koliko?
0: 3.
1: Si prepričan? Žare, ti? Prva zagotovo, ne? Prva je bila v Piranu. Dobro.
0: Druga in četrta v celoti, ostalo pa po kosih.
1: Dobro. Ampak, tudi zaradi tega, ker to zdaj ni več Studio Hendrix, ampak CSO Hendrix, so plus ploščo posneli na, kot je že prej DJ Lauro povedal, ste snemali na...
0: Na balinišču zraven...
1: ja, seveda. Tako kot tiste prave rock zvezde, ne, so šli v trope, celo to so si privošli, morda se celo dokopljite do tega posnetka, ne, da so peli Abo, Dancing Queen. In... Ampak, tretja stvar, še zdaj pa čisto zares bo konec hmalo, bom pohvaljen, oziroma se pričakuje in vsi tukaj pričakujejo, da bodo za konec dobili eno ekskluzivo. Ponavadi vsakemu, ki vas gosti, tako ustrečete. Ne. Za Karolija ste naredili nekaj posebnega, za Longiko itak stalno nekaj. Ne. Zdaj sem na vrsti tudi jaz počasi. Nekaj, kar eno ekskluzivo.
0: Dobro, lahko probamo, ampak ne garantiram, da bo zvenelo...
2: Lahko napovem kot...
0: Nekaj sem sproti...
1: Zmelkova Prima Vista, ali kaj tako?
0: Ja, Prima Vista v redu.
1: Dobro. Zmelkov Prima Vista. Daj malo podlage, da razmislim.

0: Ok, dobro. Do tukaj nam pride, ajde. Gremo kaj še bit. Za vse, ste vsi za, oziroma ne, kako vam pa to ponovadi, je kdo med publiko za bit?
1: Je kdo za bit?
0: Dobro, za vse, ki ste med publiko za bit.

0: Hvala, hvala, noro in nepozabno.
1: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, za vas so v studiu Hendrix nastopali Iztok Crgol. Je! Anuša Podgornik. Aleš Koščak. Goraz Setmak Goga. In Pavletič Žare. Armando Šturman, urednik oddaje, in DJ Lovro, že 39 let z vami, so v studiu Hendrix gostila skupino Zmeja.

0: Davor in Lovrečič. Asistent Matija Žalbi, video stream Danej Brakič, dežurni tehnik v programu je Dranko Oblak, multimedija menadžer Blaž Maljevac, vodja radijske produkcije Kristina Klecin, odgovorni urednik Janko Petrovec. Produkcija Radio Koper, 15. april 2026. Čau!
1: Čau!

0: Slišali ste posnetek koncerta zasedbe Zmeljkov, ki je v studiu Hendrix Radia Koper 15. aprila letos predstavila svoj nov glasbeni izdelek z naslovom Plus. Z Radia Koper vam Andrej Stupar in Mojca Klarič želiva dobro sprejem programa, tudi v nadaljevanju, pa mirno noč in prijeten konec tedna.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe. Opozoril je tudi na izpovedi zaščitne priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program, današnje dogajanje pa bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Jeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji. Najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je čestital premijeju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je zapisal, da se Združene države veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje. Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala javnost naj se drži na vodil oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja napadov z droni. Sirene za zračne napade so se oglasile tudi v Bahrajnu. Ameriška vojska je predtem sporočila, da je sestrelila 4 iranske drone, usmerjene proti ladjam v hormuški ožini, ter iranske radarske postaje na otoku Kešem v omenjeni ožini. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji. V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta, številne ceste bodo danes zaprte. Koordinator obiska, profesor Iago de la Sierva, je izrazil upanje, da bo obisk prispeval k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež bo obiskal še Barcelono. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu je 6 slovenskih čolnov. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne predvsem na severu ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. V ospredju vrha EU Zahodni Balkan, ki je včeraj potekal v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog, katerega bistvo je pospešitev postopkov širitve Unije na Zahodni Balkan. Spremembe podpira tudi slovenski premier Janez Janša, ki je ob robu srečanja v Tivtu opozoril, da proces še poteka v okvirih, ki so veljali v manj turbulentnih časih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem dejala, da bo proces še naprej temeljil na doseženih rezultatih, mora pa postati bolj dinamičen. Ameriški zunani minister Marco Rubio je čestital premijeju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je zapisal, da se Združene države veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, med katerimi je naštel obrambo, energetsko odpornost, regionalno stabilnost in skupno blaginjo. Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala javnost naj se drži navodil oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja napadov z droni. Sirene za zračne napade so se oglasile tudi v Bahrajnu. Ameriška vojska je predtem sporočila, da je sestrelila 4 iranske drone usmerjene proti ladjam v Hormuški ožini ter iranske radarske postaje na otoku Kešem v omenjeni ožini. Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v katerem je predlagal srečanje na 4 oči, označil za ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se Zelenskim lahko srečal šele v sklepni fazi pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar in da predolgo vlada državi naveličani vojne ter mu očital, da se volitvam izogiba prav on. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0, potem ko je edini gol na tekmi po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Naschenwenk. Slovenke, ki so zdaj zadnje v skupini, v torek v Ljubljani igrajo še z Nemkami. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme čez dan sončno, z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla, popoldne predvsem na severu ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi okvare vozila med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil jug proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne Dravograd od 7. pa do jutri do 19. Slišali ste poročila, 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Sobotno jutro na prvem prebujata tudi Mateja Perpar in Marko Čebul. Do 8 bo z vami jutranji program, ampak gremo od začetka. Lokalni junak bo na sporedu ob 5:30 minut, tako kot vsako soboto. Za to oddajo se je tokrat Jože Žura pogovarjal z letošnjim dobitnikom priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025. Matej Šteh je v minulem letu opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela. Kaj vse počne, razkrijem kmalu. Pred 6:00 bo na sporedu duhovna misel, po 6:00 jutranji koledar, sledil bo pogovor z dežurnim meteorologom, no potem pa vas povabim še k poslušanju oddaje uredništva za mlade. Kmalu po jutranji kroniki pa sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika. Izjemoma tokrat vsebino namenjamo tudi lektorjem in lektoricam. Ti se vsak dan spopadajo s kiksi, pa tudi stereotipi in predsodki glede svojega dela. Kaj zares počnejo lektori in česa ne, je za kratko informativno koristno slovenščino preverila Klara Eva Kukovičič. Kaj je ugotovila, pa torej izveste kakšno minutko po 7:30. Vmes pa veliko glasbe, danes jo izbira Anja Rupel, ki se je odločila, da naše jutranje druženje na prvem začnejo faraoni. Dobro jutro!

0: neposredno v bližini šole, osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, kjer je tudi prizorišče vsakoletnega tabora, tako da mi je tudi vse to dogajanje pevsko in tisto ob petju res priraslo k srcu že v otroštvu in tudi potem kasneje, ko sem se zaposlil na občini Ivančna Gorica, me je tudi takratni župan in predsednik tabora Jernej Lampret kar kmalu vključil v sodelovanje pri tem vsakoletnem projektu. No in potem, ko je prišel čas, da Jernej zaključi to svoje vodenje prireditve, sem nekako sprejel to zahtevno in odgovorno nalogo.
1: Kaj vse še počne dobitnik priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025, ki je v minulem letu opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela, kako razmišlja o življenju in svetu, izveste kmalu, oziroma, če sem malce bolj natančna, že čez 18 minut.

0: 5 in slabih 20 je čas, torej, da preverimo, kakšno bo vreme. Danes čez dan sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dokaj jasno, zjutraj bo po kotlinah ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu Slovenije, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. No, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. Bo pa na nebu nekaj oblačnih koprin. In še torek, sprva sončno, popoldne bo naraščala spremenljiva oblačnost, nastajati bodo začele plohe in nevihte. Ja, danes torej vsekakor bolj suho kot včeraj in mislim, da bodo tega najbolj veseli tisti, ki si obetajo kak obisk narave. Tisti najbolj zgodni so verjetno že na kakšnem izhodišču ali vsaj s kavo v roki doma in se pripravljajo na pot, na odhod. Tako kot mi, ne? Kava v roki bo tista prava za tole uro, pa tudi temperature.
1: Tako, ja, temperature so že tukaj. Si me kar razveselila, ko si rekla, da bo sončno.
0: Ker in marsikoga,
1: verjetno. Ni še jasno.
0: Ja. Ja.
1: Tako, torej o 5. uri v Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika. Ljubljana oblačno 13 stopinj, Slovenjgradec tudi oblačno 12, letališče Edvarda Rusija na Maribor megla 11, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki oblačno 14, Postojna pretežno oblačno 12, piha severovzhodnik 17 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 16 in Bilje pri Novi Gorici oblačno 17 stopinj, ostali podatki pa Radeče 9 stopinj, Rogla 6, Velenje, Celje in Hrastnik 13, Maribor in Ptuj 12, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 10, Koper 19 in na Kredarici 3 stopinje Celzija.
0: Junij je in marsikdo že razmišlja tudi o morju, ne zgolj o gorah. Za vse vas, Panda.

prisrčnica. V tokratni jutranji glasbeni rubriki bomo slišali Viniško kolo v izvedbi članov akademske folklorne skupine France Marolt.

čez minuto bo ura pol šestih, dobro jutro. Na prvem nadaljujemo sončno, tudi z glasbo. Anja Baš in Svetlo sonce.

Matej Šteh je letošnji dobitnik priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025. V minulem letu je opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela, že več kot 30 letja pa je dejaven prostovoljec na področju kulture in športa. Zadnjih 8 let vodi tabor pevskih zborov. 20 let je predsednik avtomoto društva Šentvid pri Stični, več kot 30 letja pa sodeluje v vokalni skupini Šentviški slavčki. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjal Jože Žura.

0: tej šteh pozdravljeni, kdaj ste stopili v pevske vrste?
1: Pesem me pravzaprav spremlja že od malega odrajstva, že v osnovni šolskih letih. Vem, da sem sodeloval pri pevskem zboru in to je potem kar nekako spontano tudi po prehodu v srednjo šolo, kjer je tudi še danes na srednji šoli Josipa Jurčiča močan pevski zbor, tako nekako tudi moja pot pevska se je tam oblikovala. Sem pa ravno v teh srednješolskih letih stopil tudi v vokalno skupino v domačem kraju, v Šentvidu pri Stični. Takrat je ta skupina delovala že nekaj let, sestavljali pa smo jo mladi pevci, šentviški slavčki, se imenujemo. No, še danes prepevam pri šentviških slavčkih.
0: Ste diplomirani zgodovinar, ste bili kdaj zaposleni v svojem poklicu?
1: Zanimivo je, da me je poklicna pot vodila v povsem druge sfere, tako da tega poklica nikoli nisem mogel opravljati. No, lahko pa rečem, da nekaj te žilice udejanjam tudi sicer v svojem poklicnem življenju, pa tudi v prostem času.
0: Sodelovali pa ste kot prostovoljec pri kar obsežnem projektu ob izdaji monografije Tisoč let župnije Šentvid pri Stični.
1: Pred nekaj leti je moja domača župnija praznovala ta velik jubilej. Prafara Šentvid pri Stični se ponaša s to res dolgo in bogato zgodovino. Čeprav je tukaj v naši bližini znameniti stiški samostan, pa ko so menihi, zdaj bo približno čez nekaj let, 900 let od gradnje tega samostana, torej prafara Šentvid pa je še starejša. No in ob tej obletnici smo izdali obsežno monografijo, kjer je sodelovalo kar cela vrsta priznanih zgodovinarjev, raziskovalcev in strokovnjakov. No, nekaj domačinov pa smo res ta projekt vodili, da je potem prišlo do te izdaje, na katero smo izjemno ponosni.
0: Veliko Slovencev vas pozna po taborih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, ki ga vodite zadnjih 9 let. Kako je prišlo do sodelovanja?
1: Tabor pevskih zborov mi je res nekako zapisan v DNK oziroma v moji krvi. Tudi odraščal sem neposredno v bližini šole, osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, kjer je tudi prizorišče vsakoletnega tabora, tako da mi je tudi vse to dogajanje pevsko in tisto ob petju res priraslo k srcu že v otroštvu in tudi potem kasneje, ko sem se zaposlil na občini Ivančna Gorica, me je tudi takratni župan in predsednik tabora Jernej Lampret kar kmalo vključil v sodelovanje pri tem vsakoletnem projektu. No in potem, ko je prišel čas, da Jernej zaključi to svoje vodenje prireditve, sem nekako sprejel to zahtevno in odgovorno nalogo.
0: Prav vas je tudi doletela čast oziroma kar zahtevna naloga pri oblikovanju tega praznika slovenskega zborovskega petja. Letos ste prvič imeli nov datum prireditve in tudi nov koncept. Ste zadovoljni?
1: Tabor slovenskih pevskih zborov šteje sedaj že več kot 50 let. Prireditev je res močno ukoreninjena v programe slovenskih zborov, vendar leta tudi naredijo svoje in tako je nekako prišel čas, da se tudi spremeni koncept. Prireditve so pač določeni trendi kazali na upadanje števila pevcev in sodelujočih. In pri našem taboru gre za množično prepevanje, tako da je žal tudi število sodelujočih kar pomemben faktor. Čeprav se pa seveda po drugi strani zavedamo, da se tudi zborovski sestavi v Sloveniji spreminjajo. Pa še vedno smo narod pevcev in tako vidimo tudi v tej naši prireditvi velik potencial in tako smo tudi pristopili v sodelovanju z zborovodji in pevci in strokovnjaki k prenovi prireditve. Vstopili smo v tako imenovano dvoletno obdobje. To prvo leto je bilo namenjeno bolj izobraževalnim vsebinam za pevce. Z nami je tudi bil prvič novi umetniški vodja Damjan Močnik, ki bo sedaj skušal nadaljevati in še nadgraditi delo dolgoletnega taborskega dirigenta Igorja Švare. Prvi vtisi pa so po letošnji izvedbi, ko smo se pred dobrim tednom dobili v Šentvidu pri Stični na soboto, ne na nedeljo kot običajno, ampak na soboto v maju in preživeli s približno 700 pevci različnih generacij, res čudovit dan, poln različnih tega, bomo rekel, pevskega, umetniškega žuborenja in na koncu tudi skupaj zapeli. Tako da vtisi so pozitivni, tudi pevci so to že izrazili, da si želijo tudi takšnih vsebin. Seveda pa je glavni cilj organizatorjev, da približno na vsako drugo leto pa zberemo v Šentvidu pevske zbore za skupni nastop združenih pevskih zborov.
0: Bo pevski tabor ohranil slovensko ljudsko pesem?
1: Absolutno je slovenska ljudska pesem tista, po kateri je tabor poznan. Pravzaprav Šentvid razumemo tudi kot neke vrste branik te slovenske ljudske pesmi in takšna bo ostala tudi v bodoče. Res pa je, da ima tudi slovenska pesem lahko nešteto preoblek in izvedb, priredb in temu bomo seveda dali tudi nekaj več pozornosti, s tem bomo, sem prepričan, pritegnili k sodelovanju tudi pevce različnih generacij, kot seveda tudi naše poslušalce.
0: Matej Šteh, 20 let ste tudi predsednik Avtomoto društva Šentvid pri Stični, ki je poznano po odlični organizaciji dirk državnega prvenstva v motokrosu. Kako ste zašli v te vode?
1: Ja, tudi to je povezano verjetno z tistim najzgodnejšim obdobjem odraščanja, ko sem pač v domačem kraju, kjer je tradicija motokrosa v Šentvidu pri Stični res že zelo dolga, imel pač možnost spremljati te dirke in domače tekmovalce. Očitno je pa tudi v meni nekaj te strasti in to je bilo potem razlog, da me je to še posebej pritegnilo. Čeprav sem videl nekako svoje zanimanje na področju kulture, pa sem tudi kot šport vedno spremljal in se skušal udejstvovati teh dejavnosti. Žal nisem nikoli imel možnosti tekmovati, sem se pa potem tudi kar zgodaj vključil v samo organizacijo dirk in dela v Avtomoto društvu Šentvid pri Stični.
0: Imate kakšne posebne načrte v klubu?
1: Naše društvo je redni organizator dirk za državno prvenstvo, tudi na mednarodnih tekmovanjih smo aktivni. Naša želja pa je seveda, da v društvu zagotovimo celostno ponudbo nekega športnega kluba, torej, da imamo dobro, sodobno, razvito dirkališče, ki nudi možnost tudi treningov, da nudimo tudi domačim podmladku, otrokom možnost, da se enostavno seznanijo s tem športom in da potem tudi, če prepoznajo in sami in starši nek potencial v tem športu, da se tudi aktivno vključijo.
0: Lani ste opravili več kot 600 ur prostovoljnega dela.
1: Malo na hitro smo naredili evidenco teh ur in te ure so šle večinoma v prid sodelovanja pri pripravi tabora slovenskih pevskih zborov. Na našem dirkališču smo organizirali 3 tekmovanja, tudi med letom vrsto stvari pri posodabljanju dirkališča. Potem pa, če še naštejem nekaj aktivnosti v domači župniji, pa še tako na kakšni prireditvi, ko je treba pripraviti kakšen vezni tekst ali pa prireditev odvoditi, ja, in se kar nabere tam okrog 600 ur.
0: Gre verjetno za veliko odrekanja, imate pri tem podporo družine?
1: Brez dvoma, če ne bi ob sebi imel razumevanja, bi bilo to precej težje. Tako sem zelo vesel, da skupaj z ženo Dragico tudi marsikateri projekt skupaj izpeljava. Je tudi sama zelo aktivna na tem kulturnem področju in tudi pri taboru slovenskih pevskih zborov. Nekako pa skušava tudi najine otroke, ki se daj že počasi odraščajo. Vsi štirje nekako sledijo tem aktivnostim, predvsem na tem kulturnem področju, tako da nekako potem človek tudi lažje vse te stvari koordinira in usklajuje. In konec koncev potem teh 600 ur ni samo breme, ampak je tudi neko zadovoljstvo.
0: Zaposleni ste v občinski upravi občine Ivančna Gorica kot urednik časopisa Klasje. Ima lokalna skupnost posluh za prostovoljstvo in tudi vaše udejstvovanje na številnih področjih?
1: Zagotovo lahko trdimo, da je občina Ivančna Gorica prostovoljstvu, prostovoljcem prijazna občina. Ne nazadnje tudi naziv, ki ga je zdaj že nekaj let ta občina, naša občina prejela, priča o tem. Jaz vidim kar nekaj področij, kjer se ta podpora prostovoljstvu vidi. Prostovoljski projekti, podpora društvom so praktično sestavni del dogajanja v naši občini. Tega se zaveda tudi vodstvo občine. Morda tudi zaradi tega takšen posluh, da nas je kar nekaj sodelavcev v kolektivu, v občinski upravi, ki smo aktivni v prostem času od gasilskih društev do športnih društev in vedno je posluh in župana Strnada kot tudi direktorice občinske uprave. To je zelo pomembno, kajti s tem nekako soustvarjamo skupaj neko okolje, v katerem delamo.
0: Matej Šteh, najprostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2025, želim vam še veliko uspešnega prostovoljnega dela.
1: Hvala lepa.

Še ena epizoda Lokalnega junaka zdaj odhaja na prvi.rtvslu.si in se pridruži ostalim že slišanim v etru prvega. Epizoda pa bo seveda tudi med podcasti Radia Slovenija. Še nekaj dni in tukaj bo koledarsko poletje. No, v glasbi si pa lahko poletje privoščimo. Že zdaj. Dobro jutro.

Čez 10 minut bo ura 6. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Danijel Brkić, v ponovljeni duhovni misli razmišlja o trpljenju in se sprašuje o vlogi Boga.

Na misel mi prihaja ruski komponist Rodion Konstantinovič Čerdin, ki je napisal znani oratorij v počastitev Lenina. Omenja, kako rdeči gardist ob Leninovi smrtni postelji ponavlja: "Ne, ne, ne, to ne more biti res, Lenin živi, živi, živi." Teolog Hans King pravi, da se je v Sovjetski zvezi nadaljevala le stvar mrtvega Lenina, pa še ta ne za dolgo. Medtem, ko usmrčeni Jezus iz Nazareta ni ostal mrtev, ampak živi. Drugače kot bogovi v helenistični literaturi in v ostalih religijah in drugače kot polbog in najslavnejši junak Herkul, nesmrtni Zevsov sin z Olimpa ali pa njegov oživljeni sin Dionis. Ostali Kristus je dokončno merodajen, ne kot mit ali kult, ampak kot Gospod. Zato so prvi kristijani mučenci kot pričevalci, ki bi morali častiti kot božanstvo rimske cesarje, pred sodišči pričali: Jezus je Gospod, Kyrios, Dominus. Upali so si strmoglaviti malike celotne zgodovine človeštva in za svojega Boga trpeti do same smrti. Zakaj? Zato, ker je križani Bog edini ranjeni Bog in z nami v trpljenju trpi. Resnična zgodba, ki jo je v knjigi Skrivališče napisala Corrie ten Boom, govori o njeni krščanski družini, ki je na Nizozemskem skrivala številne jude pred nacisti. Judom so neprekinjeno pomagali in jih skrivali, dokler družine niso odkrili in jo leta 1944 poslali v koncentracijsko taborišče. Corrie je zapisala nenavadno gesto svojega očeta Kasparja. Judje so bili prisiljeni nositi v javnosti na nadlaktu trak s simbolom Davidove zvezde kot znak sramote in nečasti. Tudi Kaspar si je nadel tak identifikacijski trak na roko, čeprav mu ni bilo treba, ker ni bil Jud. Znak sramotenja Judov je izbral prostovoljno. Z njimi se je hotel poistovetiti. Ker jih je spoštoval in z njimi sočustvoval, je bil pripravljen sotrpeti v njihovem trpljenju. Tak odnos ima do nas Bog svetega pisma. Bog je tam, kjer je trpljenje. Prevzel ga je celo nase. Kajti tisti, ki ni bil nikoli ranjen, se posmehuje brazgotinam drugih. Trpečega in sočutnega Boga težko razumemo, če s človeškimi besedami ne moremo opisati značilne arome dišeče vanilijeve paličice, zakaj se potem spopadam s še subtilnejšim? Zakaj ga jaz, kavalirski vitez, pozivam na dvoboj? Vedem se, kot bi rajnemu Bogu pel elegijo, žalostinko, med tem, ko doleska loščim njegovo grobnico.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, Francesca Albanese, je pozdravila stališče, ki ga je zavzela slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, potem ko je nasprotovala odločitvi nove vlade, da odstrani palestinsko zastavo z vladne palače v Ljubljani in jo izobesila na predsedniško palačo. Dodala je, da je Palestina moralni kompas našega časa, odziv Musarjeve pa kot pokazatelj, da obstaja upanje za Evropo. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji. V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta. Številne ceste bodo danes zaprte. Koordinator obiska, profesor Jago de la Sierva, je izrazil upanje, da bo obisk prispeval k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež bo obiskal tudi Barcelono. Na Hrvaškem so maja zabeležili 5,2-odstotno inflacijo, kar je sicer malenkost manj kot mesec poprej, so pa znova pri dnu med državami članicami Evropske unije. Protiinflacijski ukrepi, ki jih je vlada predstavila te dni, že dvigujejo precej prahu. Vlada naj bi prihranke v višini 1,3 milijarde evrov dosegla zamrznitvijo plač v javnih in državnih službah. Dodatno bodo obdavčili podjetja s prekomernim dobičkom, obrtnike, ki letno zaslužijo več kot 30 tisoč evrov, in lastnike apartmajev, ki so že zbrali 30 tisoč podpisov proti ukrepom. V bližini gostinskega lokala pod Šmarno goro naj bi streljali. Po poročanju časnika Delo, ki navaja očividce, se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več ljudi, slišali so strele. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da na območju Šmartnega izvajajo aktivnosti povezane z obvestilom o dogodku. Vsi vpleteni so pred prihodom policije kraj zapustili. Ali je bil v dogodku kdo poškodovan, za zdaj ni znano, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi. Na drugi tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige NBA je New York premagal San Antonio 105-104 in povedel z 2-0 v zmagah. To je bila že 12. zaporedna zmaga New Yorka v letošnji končnici. Serija se zdaj seli v New York, kjer naslov čakajo že od leta 1973. Cene vstopnic za sredino in četrtkovo tekmo v Madison Square Gardenu so se povzpele v nebo. Sedeža si ni mogoče zagotoviti za manj kot $5,000. Ogled tekme je napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Podatki o prometu. Žival na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Nanosom proti Kopru, vozite previdno. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Krtino in Lukovico proti Mariboru. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne-Dravograd od 7. pa do jutri do 19. Slišali ste poročila? 6 bo in 5 minut.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 in skoraj 8 minut je na prvem, gremo zdaj le skupaj po časovnici nazaj v zgodovino dosežkov in znanih imen. Sledi jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Na današnji dan leta 1850 se je rodil nemški fizik, inženir in izumitelj Karl Ferdinand Braun, ki je veliko prispeval k razvoju radijske in televizijske tehnologije.
2: Leta 1909 je skupaj z Italijanom Giulielmo Marconijem prejel Nobelovo nagrado za fiziko za njun prispevek k razvoju brezžične telegrafije. Bil pa je tudi ustanovitelj podjetja Telefunken,
0: ki je bilo eno od pionirskih podjetij na področju komunikacij in televizije. Braun je sicer izumil tudi osciloskop.
2: Zdaj pa v leto 1944. Na današnji dan ob 6:30 zjutraj se je začelo težko pričakovano zavezniško izkrcanje v Normandiji, dogodek, ki je pomenil začetek konca druge svetovne vojne.
0: Velika invazija z britanskih otokov se je imenovala Overlord. Več kot 200 tisoč ameriških, britanskih, francoskih, kanadskih in drugih zavezniških vojakov se je skrcalo na obali Francije.
2: V prvem valu je umrlo najmanj 4400 ljudi, več kot 900 je bilo ranjenih ali pogrešanih.
0: 9000.
2: 9000, kaj pa govorim?
0: Profesor Zdravko Klanšček je leta 1994 v oddaji našega izobraževalnega programa priprave na ta dogodek megalomanskih razsežnosti opisal takole.
3: Angloameriške sile so se dolgo in natančno pripravljale na izkrcanje v Franciji. Priprave so potekale že od januarja 1943, končane pa so bile aprila 1944. leta. Začetek te v zgodovini vojskovanja največje izkrcevalne operacije so na to odlagali do 6. junija. Vsega skupaj so imeli na britanskih otokih na voljo kar 3,5 milijona mož. Od tega je bilo 1,5 milijona iz Združenih držav Amerike. Pripravljeno je bilo kakšnih 7 tisoč ladij, okrog 13 tisoč letal in ogromna količina bojnih sredstev in materijala.
0: In za izkrcanje je bilo pripravljenih 39 divizij. Splet pravi, da obstajajo različni tipi divizija, da načeloma te obsegajo tam nekje od 10 do 20 tisoč pripadnikov. Tako velike številke so do 20 tisoč pripadnikov. Tako velike številke so to. Toliko za boljšo

0: je pripovedoval o razhodu Junga in Freuda.
1: Sam se ni zavedal, da je v svojih razpravah začel razvijati misli, ki so šle stran od Freuda. Niso bile proti Freudu, ampak nekaj česa pač Freud sam še ni pogruntal. Ker sem takoj začutil v Jungu človeka, ki je izvirn mislec, ki ni samo kak uslužni učenec Freuda, ki bi ponavljal za njim njegove misli. Razvijal je čisto svojo teorijo, svojo šolo, vsa smola je v tem, da je dal ime, ki podobno zveni kako psihoanaliza in ga še do danes marsikdo nima za samostojnega misleca. In tako vedno vidijo v njem samo enega od Freudovih učencev.
0: So pa njegove misli tako izvirne, da po genialnosti presegajo Freuda, je še takrat povedal sogovornik. Kot primer tega pa je izpostavil pojem kolektivne podzavesti.
2: Še nekaj obeleži. Na današnji dan leta 1968 je po atentatu umrl 42-letni Robert Francis Kennedy, predsedniški kandidat demokratske stranke.
0: 6. junija 2002 je afera med Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem na svetovnem prvenstvu, nogometnem prvenstvu v Južni Koreji dobila svoj epilog in najboljši strelec takratne slovenske reprezentance je odšel domov.
2: Na današnji dan leta 2013 je umrla hollywoodska zvezdnica Esther Williams, državna prvakinja v plavanju, ki je v 40-ih kraljevala v tako imenovanih vodnih muzikalih.
0: Ja, in rekli so jo tudi hollywoodska morska deklica. In še glasba. Datum glasbene obletnice pa je 6. junij 1965.
2: Dan, na katerega je britanska skupina Rolling Stones na ameriški trg poslala oziroma tam izdala singel I Can't Get No Satisfaction. Zanimivo, na domači britanski trg so jo poslali 2 meseca pozneje kot v Združene države Amerike.
0: Ja, je bila pa prav ta tudi prva njihova, ki je v Združenem kraljestvu na glasbenih lestvicah na to zasedla prvo mesto. 13 minut čez 6 jo poslušamo tudi na prvem. Rolling Stones in Sex.

0: naslednjih minutah ugotovimo, koliko zadovoljstva vam bo spoštovani in spoštovane prinesla vremenska napoved. Z menoj je namreč že dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo torej sončno, ampak bo pa tudi še nekaj oblačnosti. Kaj ne?
1: Ja, tako je. Ja. Sončno vreme v bistvu je, da je, če je pretežno jasno, je pretežno jasno. To pomeni, da je zelo, zelo malo oblakov na nebu ali pa skoraj nič. Ne. Sončno je pa seveda, če si je sonce, pa imamo kar nekaj, lahko še kar nekaj oblačnosti, pa še vedno vtis lepega sončnega dneva. Ne. Tako da bo zdaj, ne bo ves čas samo sijalo sonce, ne. Danes bo bolj tako, da bodo bolj sončno obdobja, pa občasno malo več oblačnosti, pa spet bolj sončno obdobja, ampak tudi kakšna kratkotrajna ploha bo še lahko nastala zlasti popovdne, ki je čisto, bi rekel, brez skrbi ne bomo, no, ampak bi rekel, večinoma pa suho. Nekaj burje še na Primorskem, ki bodo povdne ponehala, čez dan pa se bo segrelo na 20 do 26 stopinj. Tako, bi rekel, dokaj prijeten dan, zjutraj tudi nekaj megle ali pa nizke oblačnosti, ponekod po nižinah še, tako da ja, ne bo še kar tako kot včasih, ko gre fronta čez, pa se zjasni in z vremenom ni problema, če lahko tako rečem. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, nekaj kratkotrajne megle, ponekod po kotlinah lahko zjutraj, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, se pravi ob meji z Avstrijo, predvsem tam, no, kaže, da bo nekaj možnosti, drugod pa ne. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29, torej že ponekod že na meji vročega vremena, če lahko tako rečem. V ponedeljek se bo tako vreme torej nadaljevalo, precej toplo bo, še za kakšno stopinjo topleje, sončno, nekaj južnega vetra ali pa jugovzhodnega vetra. V torek bo sprva tudi sončno, popodne pa bo že spremenljivo oblačno in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na sredo, ko bo tudi več oziroma bodo padavine pogostejše, tudi potem še v sredo. Skratka, do ponedeljka suho ali pa preko večinoma suho, no, v torek pa že popoldne pogostejše plohe in pa nevihte, ki sicer bodo, kot kaže, pogostejše v severni polovici Slovenije, v južni pa nekoliko manj, ampak seveda, kje je še torek, ne, in pa Slovenija ni ravno kakšna Nemčija, ne, kjer bi sever in jug bila lahko precej različna, razdalje so majhne, ampak ja, zaenkrat je videti, da bo manjša možnost v torek za nevihte v južni polovici Slovenije.
0: Zaenkrat torej kaže, da bo ponedeljek najbolj suh, če se ne motim.
1: Ja, pa tudi nedelja, pravzaprav je dokaj verjetna, da bo v večjem delu Slovenije čisto suho, razen res, ki je na severu. Ja, pa tudi danes, pravzaprav, če teh ploh bo zelo malo, ampak ja, ena taka, bi rekel, tam v malih možganih zade je pa neka možnost, da pa ni čisto, nismo čisto brez skrbi. No.
0: Tako, ja, tako pa če, bo pa v ponedeljek zato malce lažji začetek delovnega tedna.
1: Morda. Res je, ja.
0: Dobro, najlepša hvala, Andrej Velkavrh, in lep pozdrav.
1: Prosim,
0: srečno. Nadaljujemo s temperaturami.
2: Tako je, ob 6. uri v Ljubljani oblačno in 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Slovenj Gradec oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 11, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 14. Postojna oblačno 12, piha severovzhodnik 15 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 16, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16 in piha severovzhodnik 11 km na uro. Ostali podatki, Rateče 10 stopinj, Rogla 6, Velenje, Celje in Hrastnik 13, Maribor 12, Ptuj 11, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 12, Koper 18 in na Kredarici 3 stopinje Celzija.

0: Lektori samo popravljajo vejce in pike. Lektori so strah in trepet vsakega avtorja, pa tudi lektorsko delo je dolgočasno in individualno. To je nekaj stereotipov, ki spremljajo omenjeni poklic. No, v tokratni kratki informativni koristni slovenščini smo zato pod drobnogled vzeli poklic lektorja in preverili, kaj zares počnejo in kako. Kristina M. Pučnik in Rok Dovjak sta lektorja in člana Lektorskega društva Slovenije. Strinjata se, da je dober lektor tudi pravi raziskovalec in poznavalec jezikovnih priročnikov.
1: Veliko krat ugotavljamo, ne, kako si, oziroma veliko razpravljamo na raznih jezikovnih pogovorih in naših delavnicah o tem, kako brati pravopis in informacije iz slovarjev, različnih slovarjev, iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, iz sprotnega slovarja, iz raznih predlogov, potem iz slovarjev različnih avtorjev. Ne, in tudi lektor je tisti, ki pravzaprav mora se zavedati, kateri slovar izbere, v katerem priročniku neko informacijo dobi in koliko lahko upošteva, na kakšen način lahko tehta o njej.
0: Brez ustreznih priročnikov pač ne gre, kot tudi ne brez sodelovanja z avtorji, uredniki, oblikovalci, prevajalci in drugimi lektorji. Več o tem pa sogovornika povesta po pol osmi.

0: vsi pred blok.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Premier Janša je v izjavi ob robu vrha EU Zahodni Balkan poudaril, da Slovenija ostaja trdna zagovornica širitve Unije zlasti na države Zahodnega Balkana. Posebno poročevalko Združenih narodov Francesco Albanese veseli odločitev predsednice Nataše Pirc Musar, da izobesi palestinsko zastavo na predsedniški palači. Ruski predsednik Putin zavrnil predlog ukrajinskega kolega Zelenskega za dvostransko srečanje, čež da je to mogoče šele po podpisu dogovora med državama. Začelo se je tridnevno srečanje Zveze evropskih pilotk. Na celjskem letališču Levec se jih je zbralo približno 120 iz vseh vetrov Evrope. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne Dravograd od 7. pa do jutri do 19. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane.

To je bila Alja, ki je tudi v preteklosti že slavila na melodijah Morja in sonca, no leta 2017, leto po Aljini zmagi, pa je slavila Anet. Zapela je pesem Moj dan in naj bo današnja sobota res vaš dan. Do

Ja, v Miamiju imajo trenutno 26 stopinj, ravno prav za kolo oziroma kolesarjenje. Varno na kolesu je program, v katerem so tudi letos učenke in učenci pokazali svoje znanje in ki že tradicionalno spodbuja mlade k varni in dejavni vključitvi v promet. V oddaji Hudo bodo danes po 9 z nami udeleženci tega programa, ki so osvojili prvo mesto v sklopu Aktivno na kolesu, v sklopu Postajam kolesar pa drugo. No, še predtem pa v oddaji Radijski Ringaraja o glasbi s četrtošolci osnovne šole Toneta Čufarja Ljubljana in v družbi Mateja Jevniška, našega glasbenega urednika ter profesorja glasbe. Vmes pa rime in uganke in seveda veliko dobre glasbe. Naravnost v srce, tako kot bodo zdaj prepevali Stereotipi. Dobro jutro!

0: Vreme bo torej danes na strani vseh tistih, ki vas v svoj objem in na svoje poti kliče narava. Izkoristite torej ta dan. Tudi na prvem ga bomo izkoristili, v naravo gremo namreč zdajle, v naslednjih minutah, z udeleženci outdoor festivala Živimo z naravo, ki se je sicer začel včeraj, trajal pa bo do nedelje. Festival, ki traja 3 dni, prirejata Park vojaške zgodovine Pivka in Laris šola preživetja. V programu festivala najdemo delavnice veščin, ki so nekoč pomenile osnove preživetja, zdaj pa predstavljajo predvsem stik z naravo. O aktivnostih in o tem, na katerih lokacijah se bodo odvijale, pa zdaj več pove kar Laris Žurga, inštruktor preživetja in lokalni turistični vodnik po Zelenem krasu.
1: Torej, današnji dan bo posvečen predvsem gibanju in praktično raziskovanju narave. Aktivnosti bodo potekale na 3 različnih lokacijah, in sicer v Parku vojaške zgodovine Pivka, v centru o velikih zvereh Dina in ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Obiskovalci se bodo lahko udeležili pohodov po krožni poti vojaške zgodovine, se ogledali utrdbo Adskega zidu na Primožu, sodelovali na delavnicah preživetja v naravi, raziskovali skrivnosti velikih zveri skupaj z lovcem lahko, obiskovali ekomuzej in se tudi podali na kolesarski izlet med Pivškimi in presihajočimi jezeri. Posebno doživetje pa bo danes predstavljal gozdni wellness, kjer bodo obiskovalci skozi voden program ponovno spostavili stik z naravo in sami seboj. Tako nekako za danes. Torej, jutri pa bo vrhunec festivala in spravi pravi družinski dan. Torej, celoten prostor parka vojaške zgodovine bo zaživel v duhu narave, raziskovanja in sodelovanja. Namreč obiskovalci bodo lahko spremljali predstavitev slovenske vojske, policije, gorske reševalne službe, tabornikov, skautov, planincev in seveda številnih drugih organizacij, ki so seveda povezane z naravo. Pripravljene bodo tudi otroške delavnice, animacijski program, torej prikazi opreme in tehnik, delavnice preživetja v naravi, seveda spet prikaz reševalna akcije gorske reševalne službe, ter številne aktivnosti, pri katerih bodo obiskovalci lahko tudi sami sodelovali.
0: 2krat so bile omenjene delavnice preživetja, pa mogoče tu narediva postanek.
1: Ja.
0: Razložite, ne? Jaz recimo si predstavljam kakšne taborniške veščine tu, da zna biti podobno.
1: Tako je. Na teh delavnicah v bistvu, te delavnice bojo recimo ob 10, pa potem ob 2, trajajo po 2 uri, a ne, običajno so nekako 3 ure, ampak ukrakoli, zato da lahko ljudje še kaj drugega si ogledajo. Vgleda pa tako ta delavnica, da probamo v teh 2 urah res čist tiste najbolj osnovne stvari pokazati, kako naredimo nož, kako spletemo vrv, kako zakurimo ogen, kako postavimo bivak brez materialov, torej brez opreme, a ne, če se znajdemo v naravi. Torej, te najbolj osnovne veščine pokažemo. Seveda je pa cilj learning by doing, se pravi, ne da samo suhoparna demonstracija, ampak da tudi sami udeleženci s svojimi rokami te stvari torej preizkušajo, kako se vrv splete, kako se zakuri ogen, kako delajo bivaka, kako to zgleda, tako da imajo tako izkušnjo praktično, ne da se tam samo nekaj suhoparno v teoriji razlaga.
0: In kaj pravijo izkušnje z terena? 15 let izkušenj ima namreč Laris Žurga na tem področju. Smo ljudje danes še tako motorično spretni kot nekoč? Se znajdemo v naravi? Starejše generacije so bolj pripravljene, pravi.
1: Dejstvo je, da so večina ljudi zagotovo pripravljenih, a ne govorimo prej. V moji generaciji sem recimo zdaj 46 let, pa zdaj ima recimo tam letnik, do letnika 80, ne, pa potem še do 90, se upam trditi, ni nobenih težav, potem pa se kar pozna že razlika, ne. Te veščine niso tako samoumevne, kot so bile nam, ne, ko smo s tem gor rasli, ne, govorimo o prižigu ognja ali pa kaj tazga, ne, meni je bilo samoumevno pri 7 letih, da kurit ogen, če nam je pa zdaj bilo, ne, v štedilniku. Tako je pač bilo, ne. Zdaj pa to vse bolj sofisticirano, imamo centralne, imamo razne pripomočke, ko pa zmanjka elektrike, pa lahko kar hudič, bom rekel, po domače. Ne? Skratka, ugotavljam, da kar manjka torej, dodatnih izobraževanj, lahko rečem tečajev, ki so pa seveda dobrodošli za vsakega, ker so prikazane veščine, ki ti lahko praktično vsak dan pridejo provati.
0: Ja, in sklepam, da če kdo pride zaskrbljen, pa verjetno odide kar precej zadovoljen in z občutkom, da nekaj zna.
1: Ja, zagotovo. Tudi največji strah pri ljudeh, ki ga opažam, je ta, da ima strah recimo pred medvedom ogromno. Ne? Namreč sem tudi licenciran vodnik za ogled medveda v naravnem okolju in lahko iz prakse povem oziroma iz dejstva, ne, da so komaj trije ljudje v 80-ih letih umrli od medveda. Ne? Od divjega prašiča pa več kot 100 ne? In to nam noben ne pove. Z ogromno ljudi sem slišal, kako so z mobiteli na drevesih klicali na pomoč, ne? Kako je z divja svinja čakala pod drevesom in tako naprej. Skratka, želja mi je, no, da se ta strah umakne, da se pač ljudi izobrazi, primeren način seveda, skratka, da je treba povedati dejstva, da medved ni tako nevaren, kot si mislimo, skratka, največ težav pa je sigurno zaradi spuščenega psa v naravi, ne? Pa 99,9% napadov se zgodilo zaradi spuščenega psa, no? Tako na kratko.
0: Tako, torej, veliko koristnih informacij, pa tudi znanje in stik z naravo. To bo tisto glavno, kar se obeta do nedelje, kaj ne?
1: Tako.
0: Pa mogoče še to, kako je s prijavninami in števili mest, je že sobota, včeraj se je zadeva začela, je še kaj prostih mest, kako je s tem?
1: Absolutno so že prosta mesta. Ljudje se še vedno lahko odločijo, da pridejo prespat čez noč, a ne? Pač prijavo opravijo preko naše spletne strani sola-prezivetja.si pod festival Živimo z naravo. Drugače pa pač vsak obiskovalc pride na recepcijo, pač plača vstopnino in je že na festivalu in seveda ima vključene vse, ravno tako tudi ogled muzeja, torej parka vojaške zgodovine in seveda celoten festival je vključen v to ceno. Ne?
0: Torej, vse do nedelje, naj vreme zdrži in upam, da bo čim bolj uspešno. Hvala vam.
1: Ja, najlepša hvala.

Če še niste ujeli pravega ritma, pomagam 6:56 minut dobro jutro. Čez 4 minute bo na sporedu jutranja kronika, do takrat pa na prvem ritem lovi parni valjak.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je za prvo uradno pot v tujino po izvolitvi izbral vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v Črni gori. Slovenija po zamenjavi vlade ne spreminja načel glede širitve unije, je dejal.
2: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije.
1: A birokratsko zahtevni okviri širitve po njegovem niso najbolj primerni za trenutne geopolitične razmere. Več o razpravah evropskih voditeljev na vrhu po preostalih podarkih oddaje.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov Albaneze s pozitivnim odzivom na stališče predsednice Pirc Musar do vojne v Gazi. Ruski predsednik Putin, srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim mogoče šele ob podpisu mirovnega dogovora. S poklonom začetnikom slovenskega hip-hopa se je sinoči začel festival 202. Sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo in morda še kakšno ploho.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. V središču vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Geostrateške razmere silijo Bruselj k spreminjanju okostenelih pravil na tem področju. Spremembe podpira tudi premier Janez Janša, ki je v Tivtu stopil na mednarodni diplomatski parket prvič po četrti izvolitvi za predsednika vlade, poroča Saša Banjana Clubej.
4: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije, je v Tivtu dejal slovenski premier Janez Janša.
2: Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
4: Predlog nemškega kanclerja in francoskega predsednika za hitrejšo integracijo Zahodnega Balkana podpira večina članic in kandidatk, pa tudi Evropski svet, pravi nemški kancler Friedrich Merz in dodaja. Zdaj začenjamo proces, ki bo državam Zahodnega Balkana postopoma omogočil pridružitev Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dneva je, da vas želimo med nami. Predlog podpira tudi slovenski premier.
2: Je pač treba ustvarjati pozitivna dejstva, tako da se tisti koraki integracije oziroma približevanja, združevanja, vključevanja držav Zahodnega Balkana, tudi Moldavije, tudi Ukrajine, če hočete, dogajajo tako, da ljudje to čutijo.
4: Predsednica Evropske komisije ostaja dosledna. It will remain merit-based. Proces bo še naprej temeljil na doseženih rezultatih, vendar mora postati bolj dinamičen. Pristop, ki temelji na dosežkih, ne pomeni, da mora biti počasen, ampak pomeni, da je pravičen in predvidljiv, je dejala Ursula von der Leyen. Ovinkov mimo učinkovitega pravosodja in boja proti korupciji v državah kandidatkah torej ne bo. Čeprav pristop kandidat k notranjemu trgu prinaša koristi in je širitev, kot se je izrazila Ursula von der Leyen, geostrateška nujnost.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese se je pozitivno odzvala na stališče predsednice Nataše Pirc Musar, ki je nasprotovala odločitvi nove vlade, da odstrani palestinsko zastavo z vladne palače v Ljubljani in jo izobesila na predsedniški palači. Po besedah Albanesejeve je Palestina moralni kompas našega časa. Odziv Musarjeve pa kaže, da obstaja upanje za Evropo, takšno, ki postavlja ljudi nad banke in trge, pravice nad dobičke, ter spoštuje mednarodno pravo ne glede na politične računice.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega označil za ošabno in zavrnil možnost njunega skorajšnjega dvostranskega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepnem delu pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar za predsednika in da predolgo vodi državo naveličano vojne, ter mu očital, da se volitev delitvam izogiba prav on. Zelenski je v odprtem pismu, ki je zaokrožilo včeraj, Putina pozval k neposrednemu srečanju v nevtralni državi, prekinitvi ognja med pogajanji in izmenjavi vseh vojnih ujetnikov. To vojno je treba končati, je zapisal. Iz Moskve Helena Ponudič.
5: Ruski predsednik Vladimir Putin je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odgovoril iz rodnega Sankt Peterburga, ki je bil tik pred forumom tarča ukrajinskih napadov, a predlog srečanja je zavrnil z vnovičnim opominjanjem na napad na dijaški dom v Starobelsku, za katerega Moskva krivi Kijev, ki napad na civiliste zanika. Tako Putin.
6: Oni prosijo ta vstreči.
5: Prosijo za srečanja in izvajajo takšne strašne zločine. In tudi to pismo je ušabno, zato ni treba odgovarjati njegovim avtorjem, ampak našim vojakom na bojišču. Delajte, bratje, pravi. Mirovni okvir Putin še naprej povezuje z dogovori, o katerih naj bi se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dogovorila lani na Aljaski. Pri tem ustraja, da bi druge države, pa tudi ZDA, nastopile kot tiste, ki bodo državama jamčile varnostna zagotovila.
6: No, počemu?
5: Ne razumem, zakaj ZDA zavračajo v tej vlogi. Radi bi prejemali njihovo orožje, hkrati pa ne želijo, da bi Trump jamčil za morebitni dogovor. Obe državi boste morali sprejeti kompromise, ki sem jih predlagal, pravi Trump. Za katere natanko kompromise gre, analitiki le ugibajo, pa nekaterih razlagah naj bi Rusija obdržala večino Donbasa, v zameno pa omilila zahteve glede Zaporožja in Hersona. To za Kijev ni sprejemljivo, pravi ukrajinski politični analitik Volodimir Fesenko. V koncu vojne se bodo morali pogovarjati z nami, ne z Washingtonom, ne z Brusljem, ampak z Ukrajino. Ukrajinski predsednik bo v prihodnjih dneh imel obširne pogovore še z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, pa je sinoči sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
3: Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala prebivalstvo naj upošteva navodila oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja dronov. Sirene za nevarnost napada iz zraka so se oglasile tudi v Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v odziv na ameriški napad na otok Kešom v Hormuški ožini napadla ameriška vojaška oporišča v regiji. Ameriška vojska pa je sporočila, da je napadla radarsko postajo na omenjenem otoku in se strelila 4 iranske drone, usmerjene proti ladjam v Hormuški ožini.
0: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa med oblake. Tja nas bodo za dobro pol drugo minuto popeljale pogumne in ustrajne pilotke iz vse Evrope, zbrane na včeraj začetem 3-dnevnem srečanju na celjskem letališču Levec. Zveza evropskih pilotk dogodek vsako leto pripravi v drugi državi. Letos je v Sloveniji približno 120 udeleženk. Namen je izmenjati izkušnje in to še vedno večinsko moško dejavnost približati mladim ženskam. Na srečanju je bil tudi Matija Masnak.
7: Load zero.
8: Evo, gremo.
9: Tako me je na panoramsko vožnjo nad Celjem z manjšim motornim letalom popeljala 34-letna predsednica Društva slovenskih letalk in ena od 5 slovenskih poklicnih pilotk Maja Pukl.
7: Sem celo otroštvo preživela tle na letališču, ker je bil moj oče pilot.
9: Jadralno letalo je začela pilotirati pri 15 letih, motorno pri 17, zdaj je 2 leti za krmilom potniških letal pri estonskem prevozniku Erest. Da živi svoje sanje, je morala premagati strmo pot.
7: Delala sem na kontroli zračnega prometa, v letalskem dispeču, v inženiringu letalskega operaterja, tako da nisem tako šla letet. Ampak nekot sem se skoč želela, da probam, šparala sem nar za licence.
9: Pridobiti licenco namreč ni mači kašelj.
7: Se te cene recimo, od pilota brez izkušenj do poklicnega pilota gibljajo tam med 60 do 100 tisoč evrov.
9: Da je ženska v še vedno pretežno moškem klubu, svetovno razmerje med pilotkami in piloti je približno 1:10, se ji ne zdi nič posebnega.
7: Pade kakšno smešno vprašanje v smislu, če poznam vse gumbe na avionu, kaj počnejo, če že imam licenco, ne? Ampak pa se pač malo nasmejiš in večinoma imam sam prijetne izkušnje.
9: Materinstvo je sicer eden od glavnih razlogov, da v letalstvu ni več žensk. Gre namreč za poklic, ki ni najbolj enostaven za družinsko življenje, a to prav enako velja za moške kot ženske.
1: Sinoči se je začel festival 202. Glasbeni festival Vala 202 letos prvič poteka, oziroma poteka drugič tokrat na novem prizorišču in z novo zgodbo. Na ploščadi pred ljubljanskim kinom Šiška je bil sinoči prvi od dveh koncertnih večerov posvečenih slovenskemu hip-hopu. Dogajanje se bo nadaljevalo od današnjega opoldneva z brezplačnim spremljevalnim programom. Več Nejc Rac.
8: Dvodnevni festival 202 se letos poklanja domači hip-hop ustvarjalnosti. V dveh koncertnih večerih ponuja pregled zgodovine hip-hopa na slovenskem. Sinoči so se tako predstavili tisti, ki veljajo za začetnike repa pri nas, med njimi tudi Recycle Man.
10: Dejstvo teh festivalov je prvo krasno, da se družimo, da je za publiko nekaj tazga, da mogoče, ki hod na ene koncerte, nas je danes nekaj druge ljudi videla, ki jih drugač ne bi. Pa upam, da bo več tega, ker sej, pa hkrati nujno za nacionalni pomen, ker v bistvu reperi povemo stvari, ki so jih mogoče včasih pesniki pa pisatelji uporniško razlagali pa govorili.
8: Prizorišče pred kinom Šiška je bilo polno, vzdušje pa odlično.
11: Ja, ful je bilo dober, realno so se ljudje, ki pač performajo, videli po 100 letih in to se vidi, njihova energija je bila pač tle in oni so bili veseli, mi smo bili veseli, to je to.
12: Fantastično. Tako neki stari spomini, ko si 20 let poslušal jih nazaj, ko v bistvu so šele začeli dober in se jih spomniš od takrat in kaj, ko v bistvu so šele začeli dober in se jih spomniš od takrat in komadi vstanejo v tebi.

0: poslušali na CD-jih, pa bodo danes oder zavzeli prihodnji zastavonoše hip-hopa. Med drugim Masaja, Leopold I in Drill. Še pred koncerti, ki se začenjajo ob 18. uri, pa Festival 202 danes ponuja pester spremljevalni program. Ta je za vse brezplačen, med 12. in 16. uro se boste lahko preizkusili v plesu, grafitiranju in spoznali hip-hop kulturo v najširšem pomenu.
1: Sledi še pregled športa, vključno z nočnim dogajanjem v Severnoameriški košarkarski ligi. Slišali boste tudi, kaj pred današnjo tekmo v Pragi napoveduje zmagovalec na brzicah Tacna Žiga Linhočevar. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten dan.
2: Zverev in Koboli, finalista Pariza, pred zaključkom ženskega džira še dve etapi. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0. Edini gol na tekmi je po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Našenvenk. Igralka sredine Dominika Čonč.
3: Ja, vsi smo vedeli, da moramo zmagati, če hočemo si zagotoviti že zdaj tisto tretje mesto in obstanek v A. Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat izgubile.
2: Slovenke v torek v Ljubljani čaka še tekma z Nemčijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je uspešno začela letošnjo sezono Evropske lige. Na uvodni tekmi v Črni gori je bila 3-0 boljša od gostiteljic. Nizi so se končali na 18, 17 in 22 točki, kapetanka Saša Planinšec pa je bila z igro svoje ekipe kljub zanesljivi zmagi le delno zadovoljna.
4: Mislim, da smo dokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo, zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi videli, ampak vseeno na koncu smo Črno goro premagali na domačih tleh 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
2: Že danes bodo Slovenke odigrale novo tekmo, ob 17. se bodo pomerile z Gruzijo. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije popoldan ženski finale med kvalifikantko Majo Hvalinsko in 19-letno Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, dobil ga je Nemec Aleksander Zverev, saj je v drugem Italijan Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V finalu bo takoj jutri igral Flavio Koboli. Oba finalista sta sicer še brez Grand Slam lovorike. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Danes so na vrsti kanuisti, na startu bo tudi mladi Žigan Linhočevar, ki je prejšnji teden zanesljivo dobil domačo tekmo v Tacnu.
5: Taka rahlo netipična, kar po eni strani čisto redu. Ene kombinacije so dost klasične za Prago, tako da to mi je tudi všeč. Ja, zanimiva proga. Veselim se, da bom danes preizkusil in bomo videli, kako mi bo šlo.
2: Tekmovali bodo še Luka Božič, Benjamin Savšek, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok. Košarka po noči je bila na sporedu druga tekma finala lige NBA. Podrobneje Marko Polak.
6: Dramatična končnica tekme v Teksasu, po kateri so se zmage vnovič veselili gostje. New York Knicks so San Antonio Spurs ugnali 105-104 in v finalni seriji povedli z 2-0. Sredi zadnje četrtine je sicer kazalo namiren zaključek tekme, gostje iz New Yorka so vodili za udobnih 14 točk, a so se košarkari San Antonija po zaslugi Viktorija Wembanjamaja vrnili v igro in ob vstopu v zadnjo minuto za kratek čas povedli. Francoski center z 29 točkami prvi strelec obračuna pa je bil prav ob koncu tragični junak tekme, najprej z nenatančnim metom in pozneje še slabo podajo, po kateri je žogo prestregel Jalen Brunson, ki je s črte za proste mete potrdil 13. zaporedno zmago Knicksov v končnici. Serija se seli v New York, tretja tekma bo v noči na torek.
2: Včerajšnjo etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jerry. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi štirikratna zmagovalka Nizozemka Anna van der Breggen. Urška Žigart je deseta, danes pa kolesarke čakata dva zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez dodanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom polfinale dvojic. Pred nami je sicer pester konec tedna tudi kar se dirkaških športov tiče, karavana svetovnega prvenstva v motokrosu z Gajserjem in Pancerjem bo na dirki za veliko nagrado Latvije, dirkači Formule 1 so v Monaku, prvenstvo v motociklizmu pa se nadaljuje z veliko nagrado Madžarske.

0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: In Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji ter na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lopata iz smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne Dravograd od 7. pa do jutri do 19.
3: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
0: Ura je 7 in 19 minut.
4: Tukaj prvi jutranji program.

0: Zdaj pa še najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji. V Ljubljani oblačno in rahlo rosi, 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec oblačno 13. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno, 13 Murska Sobota pretežno oblačno, 13 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 15, letališče Cerkli ob Krki oblačno 15. Postojna pretežno oblačno 13 in piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 17 in piha severovzhodnik 13 km na uro. Ostali podatki pa Rateče. 10 stopinj Rogla 7, Velenje in Hrastnik 13, Celje in Maribor 14, Ptuj 12, Črnomelj 15, Kočevje 13, Koper 19 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Niste sami, na prvem smo z vami in če ste se nam morda ravno kar pridružili, in kaj zamudili, vse, kar je že bilo jutro na prvem, najdete na naših spletiščih, tako duhovno misel kot lokalnega junaka in tudi jutranjo kroniko. Kmalu pa se omenjenim oddajam na spletu pridruži tudi kratka informativna koristna slovenščina. Ampak prej kot na spletu, seveda v etru, kaj zares počnejo lektorji, česa ne, ter kakšni so stereotipi o njihovem delu, je preverila Klara Eva Kukovičič. Kaj je ugotovila, pa izveste že čez nekaj minut. Sicer pa za prijetno sobotno prebujanje na prvem skrbijo tudi tonski mojster Marko Čebolj, napovedovalka Mateja Perpar in glasbena urednica Anja Rupel. Dobro jutro.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Še minuta. In ura bo pol osmih. V kratki informativni koristni slovenščini se vsak teden trudimo, da do jezikovnih kiksov ne bi prihajalo. Naučimo se kaj o pravorečju, pravopisu, tudi o velikih in malih začetnicah. Lahko bi rekli, da smo na prvem mali lektorji in tako upravljamo pomembno poslanstvo, skrbimo za kakovostno jezikovno kulturo. No, sicer pa obstaja v slovenskem prostoru kar nekaj posameznikov, ki se vsak dan spopadajo s kiksi. Ne le s kiksi, ampak tudi stereotipi in predsodki. Kaj zares počnejo lektorji in česa ne, je preverila Klara Eva Kukovičič.
3: Začnimo kiks nekoliko drugače, z vprašanjem namesto s pozdravom. In sicer nas zanima, kaj imajo skupnega javno objavljena besedila, novice, članki, navodila za uporabo zdravil, zakonodaja, pa tudi kakšni oglasni letaki, knjige in zaključne naloge na fakultetah. Odgovor je preprost – lekturo. V tokratni oddaji bomo prebrskali, ali je kaj resnice v mitih in trditvah, ki se držijo lektorjev in lektoric. Recimo, ali drži, da so lektori nočna mora piscev?
4: Ja, jaz mislim, da do neke mere smo, zagotovo. Ne? Odvisno od tega, v kaj posegamo. Ravno za tega v društvu se veliko ukvarjamo s tem, kaj je potrebno, kaj je smiseln popravek, kaj je še, kje je tista meja, do katere se posega. Kolikor imam jaz izkušnje, recimo z lektoriranjem nekih zaključnih del, so načeloma zelo zadovoljni vsi, ki potem dobijo delo v roke in rečejo, o, pa glej, aha, tega nisem pomislil, tukaj ste opazili nedoslednost, opazili ste, da nek tekst manjka, ne vem, pomagali ste mi recimo urediti kakšno zadevo, tudi oblikovno, mogoče kakšen nasvet. In to v bistvu zelo veliko pomeni. Pri profesionalnih piscih je pa seveda mogoče malo drugače, ker že toliko in toliko let dela z besedili imajo izkušnje in seveda tekst dojemajo bistveno bolj avtorsko, a ne, kot pa recimo nekdo, ki ima neko distanco. To je tudi podobno, kot recimo, če dela s prevajalcem, seveda na tekst ni tako navezan kot sam avtor. Ne? To je pač samo, on je samo nek medij in potem lahko razprava z lektorjem poteka zelo, zelo živahno, kaj zdaj bolje, kaj je slabše, v bistvu, kako bomo zdaj ujeli tisti prvotni pomena. Ne?
3: Pravi Rok Dovjak, tokratni sogovornik, lektor in član Lektorskega društva Slovenije. Njegova stanovska kolegica, prav tako članica društva in lektorica Kristina M. Pučnik se strinja s povedanim in doda še eno, verjetno najbolj razširjeno zmotno prepričanje.
5: Tako, ali pa da samo pogledamo vejice, ali stojijo prav in jih dodajamo ali brišemo. Velikokrat se kdo obrne na nas v smislu malo vrži oko na to besedilo, če so vejice prav postavljene. Ne? Torej neka, tukaj zatem je neko zavedanje, kot da so vejice edini jezikovni element, ki naredi besedilo razumljivo, jasno in sprejemljivo. Pa je pravzaprav lektor, kot profesionalni lektor se mora zavedati, torej, da je veliko več jezikovnih ravnin, kot so pa samo ločila oziroma konkretno samo vejica. Torej, da so tudi začetnice, pravzaprav, ja, prevzete, neprevzete besede, terminologija na vse zadnje. Lektor, jezikovni svetovalec mora biti seznanjen vsaj s jezikovnimi priročniki ali pa dosegljivimi jezikovnimi viri na nekem terminološkem področju, če že ne obstaja recimo za čisto vsako področje terminološki slovar.
3: Torej, trditev, da lektorji popravljajo le vejice in pike, ne drži. Kaj pa trditev, da lektorski poklic deluje le v slovenskem prostoru?
4: Da to je recimo neko prepričanje, da samo v Sloveniji pa je takšno katastrofalno stanje, da pač si ljudje ne upajo pisati v knjižnem jeziku in zato potrebujejo lektorja. in da to v bistvu na nek način prepotoviramo ta krog, ta začarni krog, namesto da bi ljudi izobrazili in pač pustili pisati. No in pa se je izkazalo, da ni tako, ne? Da v bistvu je samo poimenovanje drugačno, da pa povsod, recimo v teh večjih jezikih, ki smo jih mi takrat obravnavali, to je francoščina, nemščina, angleščina in tudi za hrvaščino vemo, ne? Recimo tudi za te naše sorodnoslovanske jezike, seveda obstajajo neke jezikovne službe, to je neki uredniki jezikovni, nekdo, ki pogleda, da imajo celo bolj razdeljeno kot pri nas, ne? Lahko je to pregledovalec vsebine, lahko je to pregledovalec recimo res samo slovnice, pravopisa, nek celostni pregledovalec, skratka nekdo, ki pač da neko povratno informacijo avtorju.
3: Lektori torej niso le postavljavci vejic, niti ne prevajalci tujk. Njihova vloga in naloga je predvsem skrb za jezikovno ustreznost, razumljivost in slogovno usklajenost besedila. Pri delu preverjajo pravopis, slovnico, skladnjo, besedišče in rabo ločil, hkrati pa pazijo, da besedilo ohrani namen, ton in tudi sporočilo avtorja. In kot pravita sogovornika, je med lektoriranjem zelo pomembno prav sodelovanje z avtorji.
4: Pogosto tudi recimo vprašajo, ne? Imam tri izraz, recimo, katerega ne uporabim, kaj se vam zdi, ne? Kaj bi nekako bilo bolj smiselno. Ne? Sploh recimo kakšne pri prevajanju, ne? Ko recimo še nimamo nekega ustaljenega prevoda ali pa recimo prevajalec išče, pa ga ne najde, ne? Ali poznate mogoče še kakšen vir.
5: Tako je, ja. No, zelo dobro, ne, lahko izpostavim še to področje sodelovanje lektorja s prevajalcem, ne, oziroma prevajalcev in lektorjev. V zadnjih letih se je zelo okrepilo to zavedanje, se mi zdi, ker tudi prevajalci, pa smo v bistvu obe skupini, spadamo v skupino jezikovnih poklicev, pa vendar lektorji vidimo, kaj prevajalci lahko dajo v to skupno delo in prevajalci potem se veliko krat obrnejo na nas, na lektorje kot jezikovne svetovalce pravzaprav in iz tega sodelovanja po mojih izkušnjah res zelo kakovostna besedila lahko pridejo do bralcev oziroma do tistih, ki so jim namenjena.
3: Trditev, da lektorski poklic zahteva individualno delo, torej ne drži.
5: Seveda ne, zagotovo lektor je vedno del tima. Del tima, v katerem, ki ustvarja, oblikuje besedila za javno objavo in v tem timu so torej uredniki, pisci, redaktorji, tudi oblikovalci, vse zadnje tudi lektor, jezikovni svetovalec, veliko krat sodeluje pri tem, kako je neko besedilo oblikovano. Poznamo že primere, smo imeli tudi javno odmevne, ne, ko se je kakšna vejica utemeljevala ali pa upravičeval manko vejice zaradi same oblike besedila. Tako da lektor zagotovo ni samostojan in ni samo en človek v celotnem delovnem timu.
4: In pomembno se mi zdi podariti, da tudi mi med sabo ves čas komuniciramo. Tako reče, nismo že naravno na delovno mesto, pa s prijatelji, če si zadregi, prosim, naj, kaj pa ti misliš o tem?
5: Tako pomen strokovne skupnosti je tudi zelo velik in lektorsko društvo tudi zato obstaja že 30 let.
3: In v 30 letih se je marsikaj spremenilo. Lektoriranje se je, tako kot marsikatera druga dejavnost, prestavilo na splet, dobili smo digitalna orodja in elektronske urejevalnike besedil, ki omogočajo sledenje spremembam.
5: Torej, da pisec vidi, kaj je lektor spreminjal, to je nujno. Pravzaprav zaradi iz odgovornosti tako do pisca, kot tudi do lektorja, do njegove strokovnosti, torej da je vendarle sledljivo to. Potem pa ja, priročniki, včasih so bili sicer v tiskani obliki, danes imamo ja, nekaj portalov, na katerih so te informacije precej drugače prikazane, precej hitreje, si jih lahko prikažemo in se dokopljamo do marsičesa. Po drugi strani se pri sodobnem lektoriranju veliko krat, ker je nastajanje novih besedil tako hitro, da kodifikacija, kot pravimo temu, ne sledi, ne more tako hitro slediti v bistvu razvoju jezika, kot bi si lektori želeli, ne, torej, da bi dobili na prav vsako svoje vprašanje in jezikovno zadrego takoj odgovor že v osnovnih jezikovnih priročnikih in orodjih. No, zato moramo lektori tudi danes si kar pridobiti veščino brskanja po besedilih, po besedilnih korpusih, kolikor jih imamo na voljo. Seveda potem je tudi pri delu s konkordančnikom, kot pravimo temu, pomembno, da lektor zna izbrati nabor besedil, v katerih išče pojav neke besede ali besedne zveze ali zaporedje ali glagolske zveze.
3: Tako nas Kristina M. Pučnik in Rok Dovjak pripeljeta do kratkega pregleda zmotnih prepričanj in stereotipov, ki se držijo lektorskega poklica. Ob koncu pogovora mi še povesta, da je strah, da bi lektorje nadomestila umetna inteligenca odveč. Saj za razliko od lektorjev, ta res siromaši jezik in ustvarja nekakšno umetno različico. Lektori pa si še kako prizadevajo, da pisana beseda ostaja živa in tekoča, predvsem pa tudi kvalitetna in brez kiksov.
2: To je bila mala lektorska šola oziroma kratka informativna koristna slovenščina, ki jo mimo grede pripravljamo tudi s pomočjo lektorjev. Če ste jo zamudili, veste, kje jo najdete. Pravi naslov so podcasti Radia Slovenija in pa prvi.rtvslo.si.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Tudi letos so učenke in učenci pokazali svoje znanje v programu Varno na kolesu, ki že tradicionalno spodbuja mlade k varni in aktivni vključitvi v promet. Dopoldne bodo z nami udeleženci programa z osnovne šole Toneta Tomčiča Knežak, ki so osvojili prvo mesto v sklopu Aktivno na kolesu, v sklopu Postajam kolesar pa drugo. Ali so se do uspehov le zapeljali, boste izvedeli v oddaji Hudo po deveti. Program ARS. 3. junija je minilo 100 let, odkar se je rodil slovenski skladatelj in pedagog Janez Matičič, eden izmed najvidnejših slovenskih skladateljev našega časa, ki se je posvečal v veliki meri klavirski glasbi. Dobitnik Prešernove nagrade za življenjski opus je leta 2001 govoril za naš radio. Prisluhnite mu v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom, po 11. Val. Dvodnevni festival 202 se z današnjim dogajanjem pred kinom Šiška začne ob 12. Obiskovalci bodo lahko ves dan vstopali v utrip hip-hopovske kulture. Ne le kot gledalci, ampak tudi kot ustvarjalci. Na voljo bodo delavnice grafitiranja, skajtanja, pop-up brivnica, plesna delavnica ter delavnica pisanja repovskih besedil z Nipkejem. Koncertni program se začne ob 17.45, že od 10. ure pa bo tam tudi naš terenski studio, ki bo vse do 22. gostil različne goste iz sveta hip-hopa.
1: Topli sončni žarki. Te v prestolnici še čakamo, upam, da imate drugje kaj več sreče. 7:52, samo še 8 minut, sobotnega jutra na prvem postaja, po 8. seveda sledita radijski ringaraja in Hudo, zato veljava bilo, ostanite še naprej na prvem. Sobotno jutranjo ekipo pa smo sestavljali Marko Čebul, Anja Rupel in Darja Pograjc, Mateja Perpar še ostaja z vami. Jutro se torej počasi preveša v dan, užijte ga čim bolj, kjerkoli že boste. Srečno in se kmalu spet slišimo.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V ospredju vrha EU Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve Unije na Zahodni Balkan. Spremembe podpira tudi slovenski premier Janez Janša, ki je ob robu srečanja v Tivtu opozoril, da proces še vedno poteka v okvirih, ki so veljali v manj turbulentnih časih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je dejala, da bodo temelji širitve še naprej doseženi rezultati, okrepiti pa je treba dinamiko. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila 4 iranske brezpilotne letalnike izstreljene proti ladjam v Hormuški ožini. Ameriške sile so nato napadle iranske radarske postaje na otoku Kešem in ob obali omenjene ožine. Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket na 2 ameriške oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu. Po ocenah ameriške vojske so prestregli 6 iranskih raket od 7 izstreljenih, ena pa ni dosegla cilja. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki jo je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja 2022, končala, ko bo Moskva dosegla svoje cilje. Poslanka Gibanja Svoboda in podpredsednica parlamenta Nataša Avšič-Bogovič je kolegiju predsednika državnega zbora predlagala presojo nedavnih izjav Zorana Stevanoviča. Ta je vedenje poslank Svobode v nedavni spletni objavi označil za pocestniško, kar je po mnenju pobudnice žaljivo, seksistično in neprimerno za Stevanovičevo funkcijo. Predsednik državnega zbora se je sicer branil, da ni nikogar označil za pocestnico. Na drugi tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige NBA je New York premagal San Antonio 105-104 in povedel z 2-0 v zmagah. Košarkari San Antonija so imeli zadnji napad za zmago, a jo je Viktor Wembanjama vrgel žogo v hrbet Stevena Kastla. Jalen Brunson je prestregel žogo in zadel odločilni prosti met za zmago New Yorka. Niz se zdaj seli v New York, kjer naslov čakajo že od leta 1973. Najugodnejše cene vstopnic za torkovo in sredino tekmo pa so se povzpele nad $5,000. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomal v Vrčicah. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane ter na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura je 8 in 5 minut.

0: čim se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro vsem, ki nas poslušate, vse od malih do velikih. Sobota je, kazalci na uri kažejo 8 in 6 minut, kar ne pomeni nič drugega kot to, da je čas za oddajo radijski Ringa Raja. Če ste še malce zaspani, vas bomo danes prebudili s kakšno pesmico ali zgodbo, tisti, ki pa ste že polni energije in pripravljeni na nov dan, boste lahko svoje možgančke razgibali z rimami, ugankami ali pa kaj novega izvedeli v rubriki Zakajček. Današnja oddaja bo glasbeno obarvana. To pa ne pomeni samo, da bomo slišali veliko pesmic, o glasbi od A do Ž bomo tudi govorili, in sicer skupaj s četrtošolci Ljubljanske osnovne šole Tonate Čuferja in s profesorjem glasbe ter glasbenim urednikom Matejem Jevniškom, ki nam bo zaupal tudi kakšno zanimivost iz sveta not in tonov, ki je morda še ne poznate. Družili se bomo vse tja do 9. ure, v tem času pa se nam s kakšno odpeto pesmico, zanimivo zgodbico ali šalo lahko pridružite tudi vi, najmlajši poslušalci. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Pri telefonu vas že čaka Nika Barbo, glasbo, ki se bo vrtela v tej uri, je izbrala Sara Barta Rijevec. Dobro se nasliši po zaslugi tonskega mojstra Dejana Komadine, pred mikrofonom pa sem z vami Kaja Čelan. Preden se potopimo v glasbeni svet, pa za začetek zdajle prisluhnimo zgodba Raji.
2: Zgodba Raja.
1: Zgodba Raja je izmišljena beseda, tako kot je izmišljena tudi zgodbica, ki jo bomo slišali danes. V njej bomo spoznali deklico Hano.

Nekoč je živela deklica, ki je bilo ime Helenca. Helenca je skrivala v sebi veliko ljubezen. Ljubila je namreč naravo. Zelo se je veselila, kadar je lahko bila čisto sama v naravi. Narava in Helenca sta se zares dobro ujemali. Nekega nedeljskega jutra se je Helenca zbudila že zelo zgodaj. Z mamico in očkom je bila v počitniški hišici. Bilo je čudovito poletno jutro. Sonce je sijalo z čistega neba in toplo je bilo. Ptički so prepevali svoj jutranji koncert. Helenca je bila dobre volje, ko se je prebudila ob njihovem žvrgolenju. Mamica in očka sta še vedno spala. Krasno, je pomislila Helenca. Jutro je kot nalašč zame in za naravo. Lahko bom z njo čisto sama. Deklica je potihoma vstala. Stopila je iz koče in se napotila po ozki poti proti bregu. Tam je splezala na veliko obrežno skalo. Mirno je sedela na njej in prisluhnila vetru. Topel jutranji vetrič je šepetal nežne besede. Prijetno je bilo. Prisluhnila je šumenju dreves. Listje na vejah je šelestelo v melodiji jutranjega vetra. Tudi šelestenje listja je bilo slišati na moč lepo. Morda pa buke v zebe, ker njeni listi šelestijo drugače kot na drugih drevesih, je pomislila Helenca, čeprav je bil jutranji vetrič prav topel. Na vodni gladini so poplesavali lahni valovi. Helenca je poslušala njihovo pluskanje ob obrežje. Prav narahlo so valovi oblivali tudi obrežno skalo, na kateri je sedela Helenca. Sem ter tja se je kateri od valčkov zadel ob skalo in se razbil. Helenci sta bila pljuskanje in šumenje valov neznansko všeč. To je bil zvok narave, njena govorica. In to govorico je Helenca razumela. Vetrič je šumel, listje je šelestelo in valovi so pljuskali. Nekje v daljavi, na drugi strani jezera, se je oglašala kukavica. Ku, ku, ku, ku, ku. Trikrat se je oglasila. Helenca se je razgledovala po jezerskem obrežju. Obrežje je bilo kamnito, vmes so ležale osamljene skale. Kako je ljubila vse to! Helenca se je dvignila skale, odložila je svojo spalno srajčko in se previdno spustila v vodo. Sonce je zgradilo zlat most preko jezerske gladine. Deklica je zaplavala ob zlatem sončnem mostu. Voda je bila mehka in prijetno topla. Helenca je plavala mirno in voda jo je nežno božala. Obrnila se je in zaplavala čez sončni most nazaj do obrežne skale. Splezala je nanjo. Topli vetrič jo je posušil in ogrel. Obenem je šepetal na uho nežne besede. Helenca se je smehljala, tako lepo je bilo. Nato si je spet oblekla. Spalno srajčko, skočila skala.

0: Poslušate oddajo Radijski Ringa Raja na prvem programu, ki bo danes glasbeno obarvana. Otroci, a igrate na kakšno glasbilo? Kakšna glasbila sploh poznamo? Kaj pa petje? Pojete pod tušem ali najraje pred družino in prijatelji? No, ta in še številna druga vprašanja sem z mikrofonom v roki tokrat zastavila četrtošolcem osnovne šole Toneta Čufarja iz Ljubljane. Preden slišimo njihove odgovore ali dobimo navdih za igranje kakšnega glasbila, pa predlagam, da jih najprej spoznamo.
1: Mi smo Filip, Artur,
2: Janis, Mark, Malinka,
3: Olivia in Tina.
2: In smo učenci 4. B razreda osnovne šole Toneta Čufarja.
0: Katera glasbila poznajo ali igrajo Filip, Artur, Janis, Mark, Malinka, Olivia in Tina?
4: Poznamo pihala, trobila, tolkala in godala.
2: In brekala.
5: Pod trobili spada trobenta.
6: Tudi tipkala so še, ne vem, pod tipkala spada klavir.
4: Pod pihala klarinet, flauta.
2: Pod godala violina, viola, violončelo in kontrabas.
4: Pod tolkala tudi spada boben. Jaz sem igrala klavir pa flauto. Klavir je tipkalo. Ma bele in črne tipkala, pol flauta je pihalo, ma lukence različne, od zgori ma pa tako čist malo lukenco, kjer daš jezik noter in pol pihnaš in se zasliši. Na te lukence pa daješ prste in potem se sliši lepa glasba.
2: Jaz igram violino, violina spada med družino godal in na violini mora znati igrati pizzicato, to pomeni, da igraš brez loka, da brenkaš in mora znati igrati z lokom in ga pravilno držati.
7: Jaz igram kitaro, spada med družino brenkal, da zaigraš kitaro, rabe znati pravilno igrati po strunah, brati note pa pravilno pritiskati na polja.

0: Ura je 8:18, poslušate oddajo Radijske Ringaraja, kjer danes četrtošolci osnovne šole Toneta Čufarja govorimo o glasbi. Izvedeli smo, katera glasbila igrajo, zanimalo pa me je tudi, koliko časa vadijo in kako izgleda pouk v glasbeni šoli v primerjavi s poukom glasbe v šoli.
1: Jaz sem to imela po eno uro, pa doma sem ful vadila z mojo sestro, ker je tudi igrala oba dva inštrumenta.
2: Jaz vadim na primer 15 minut na dan ali pa pol ure, če imam veliko časa, ker je, ja, ker na začetku, ko igraš violino, škripaš dosti in rabiš naštudirati, da končno ujameš zvok violine.
3: Imam pol kitare ob ponedeljkih pa ob petkih, pol pa doma vsak dan vadim tako po ene 10-15 minut. Vse vaje grem čez enkrat.
1: Pouk glasbe pri nas poteka tako, da nam učiteljica včasih da pesmico in potem se mi to naučimo na ritem, pa zdaj smo se tudi naučili ples na staro pesem.
4: Tudi pol rišemo pa, kaj pišemo na vzveske in potem imamo tudi različne tudi predstave pa ocenene, tudi note moramo zdaj znati.
2: No, razlika pa je, da v šoli, ko se glasbo učimo, imamo dost lažje stvari, se učimo samo v četrtinkah, osminkah, polovinkah in celinkah, v glasbeni šoli pa v nauku glasbi pa se učimo veliko težje stvari, naprimer kot osminska pauza, višaje, nižaje, razvezaje in oktave, različne druge stvari.
5: Učimo se tudi melodijo ploskanja in učiteljica nekaj zaploska in mi ponovimo za njo.
1: Pouk glasbe mi je všeč zaradi tega, ker meni je zabaven, učiteljica nam da zelo lahke naloge in se igramo tudi kakšne igrce, če smo pridni na koncu.
5: O, meni je všeč glasba, zato ker ne delamo nič težkega. Vedno se neko pesmico ali nek ples učimo, nič težkega, pa dejansko nimamo pouka.
6: Meni je všeč glasba zaradi tega, ker kdaj tudi rad pojem, kdaj pa ne, drugače pa mi je kar všeč, ker rad ploskam in vse to.
3: Meni pa se glasba ne zdi tako težka, ker itak hodim v glasbeno šolo, pa skoraj vse znam. Mi je pa všeč, ko se učimo nove pesmice, ljudske pesmi in kakšne plese ljudske.
0: Otroci, ali tudi vi igrate kakšno glasbilo? Morda radi pojete? 01475-2222 je naša telefonska številka. Veseli bomo, če nas pokličete, kaj zapojete ali poveste, kakšno glasbo radi poslušate vi. Še prej pa prisluhnimo našim današnjim sogovornikom, ki nam bodo povedali, zakaj radi poslušajo glasbo, kakšne zvrsti so jim najbolj pri srcu, pa tudi čemu prisluhnejo, ko niso najbolj glasbeno razpoloženi.
4: Ljudje imajo radi glasbo, da se umirijo, pa tudi sprostijo. Če si ful jezen, je boljš, da poslušaš neko tako mirno glasbo, ali pa delaš neki ročne spretnosti, pa še poslušaš neki in pa se s tem umiriš.
5: Mogoče ti je kakšna pesem všeč in jo večkrat poslušaš, pa tudi ti lahko svojo pesem narediš.
1: Jaz pač rada poslušam pesmi zaradi tega, ker se počutim, ne vem zakaj, ampak se počutim ful dober ob njih, pa ko sem jezna, pač začnem poslušati glasbo in se pač umiri in čist pozabim, kaj se dogaja.
7: Jaz nekako ne zdržim brez glasbe, ker če mi mami naroči, da pospravim sobo, pol jo vedno prosim, če mi naštima glasbo na zvočniku in potem hitrejš pospravim sobo, ker me ta glasba spremlja, da sem tako ful poskočna.
2: Jaz rada poslušam glasbo, zato ker me razveseli in sprosti in daje mi navdih za moje življenje.
5: Jaz jo poslušam samo, ker jo hočem poslušati, ne ker me kdaj umiri ali pa kaj takega, ampak sam poslušam tiste glasbe, ki so mi všeč.
3: Jaz včasih poslušam glasbo, ker se dolgočasim, pa da se umirim.
1: Glasbo lahko poslušamo doma, na koncertih, v avtomobilih, pa če smo v centru, je tudi lahko kakšen nastop včasih.
2: Na televiziji, na telefonu, na zvočniku, če ga imamo, ampak to je tak povezan s telefonom.
1: Tudi lahko poslušamo na radiju.
6: Lahko pa tudi kdaj včasih poslušamo na tablici.
1: Jaz rada poslušam glasbo, pa take pop music, rock'n'rollske.
7: Jaz rada poslušam pesmi od Eurovizije in tudi rada poslušam pop glasbe.
2: Jaz zelo rada poslušam rap glasbo in moje sanje so tudi, da postanem raparka. Tako da, naprimer, Miss Elliot rada poslušam, pa Snoop Dogga.
4: Ne poslušam veliko glasbe, ampak to ponovadi poslušam raperske glasbe, če ne pa poslušam podcast.
3: Jaz tudi ne poslušam veliko glasbe, ampak poslušam doma funk, glasbo, pop, rap.
6: Jaz pa poslušam rock radio in nič več, ker pač vse ostalo pač mi ni všeč.
5: Nič ne poslušam, ampak samo v avtu ponavadi to, kaj oči, da poslušam.
4: Mislim, se tudi glasba mi je všeč. Jaz ponavadi poslušam one take učne podcaste, da se pol tudi kaj naučim, pa pač poslušam, ponavadi si naštimam jih 50 in pol, da se stavljam legice ali pa se kaj igram.
7: Jaz podcaste tudi poslušam, ker na nekaterih podcastih se naučiš ful stvari, ko jih še ne veš.
4: Večinoma rad poslušamo neznanstvene teme, ampak ponovadi so take mišljene teme, pač so lahko tudi rastline, ne, pol neke znanstvene, pa pol neke v človeškem telesu.
7: Mene zanima, kakšne teme, kako so v starih časih, na primer, hodili na stranišče in kako so spali. Tudi kdaj zvem, da so v starih časih naprimer lahko živeli v košni jami, pa da so imeli čist nekaj drugega, so pač s tem živeli kot mi.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija in oddajo Radijski Ringaraja. Vedno smo veseli, ko nas pokličete in nam zapojete vi, naši najmlajši poslušalci, no nekdo nas je poklical tudi danes. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Jon.
0: Dobro jutro, Jon. Naša Nika mi je prišepnila, da imaš tudi ti za nas pripravljeno eno pesmico, drži?
1: Ja.
0: Koliko si pa star, Jon?
1: 7 let.
0: Wow, potem si že kar velik. Kateri razred pa obiskuješ?
1: Prvi.
0: A se tudi tam učite pesmic?
1: Kaj?
0: Se tudi v šoli učite kakšnih pesmic?
1: Ja.
0: A nam boš danes zapel eno izmed njih?
1: Ja.
0: No, pa da te slišimo.
1: Že od jutra si prepevam, vem, da bo prekrasen dan. Vse mi teče kot po maslu, veter piha v pravo stran. Nisem sonce, a si je, nisem ptička, a letim. Kamene se prav mene se dosimam, pa grem za njim.
0: Krasno, Jon. Prav primerna pesem za sobotno jutro, ki nas bo držala v dobrem razpoloženju še naprej. Hvala za klic. Da je petje nekaj, kar združuje in zabava, pa potrjujejo tudi ljubljanski četrtošolci, s katerimi sem se pogovarjala.
2: Doma pojem zelo veliko, ko ni moje sestre, pa hodim tudi na neko dejavnost, sem hodila, ko smo peli. Ja, zelo mi je bilo všeč. Zato, ker mi petje, mi je pač všeč, se počutim ful dober, ko pojem.
3: Jaz doma tudi veliko pojem, ko nikogar ni doma, ker če je kdo doma, me sam tako, pač jim ni všeč, da jaz pojem in ja.
4: Jaz doma pa sploh ne pojem, zato ker rajši, ker vedno poslušam eno in isto glasbo in se že besedila čist na pamet naučim in bolj govorim to, ko pa da pojem.
5: Jaz doma malo pojem funk pesmi, pa velikrat pa tušem pojem za hec, pa pride moj mam pa me posluša, kako pojem.
6: Jaz tudi kdaj pod tušem pojem, drugače pa ne pojem nikoli.
7: Jaz pa pod tušem poslušam pesmi, ker lahko imam tam iPad, pa včasih tudi gledam.
8: Jaz pa zelo redko pojem razen v šoli, ko se učimo.

0: Pogosto slišimo, da naj bi lepo peli tisti, ki imajo izostren posluh. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Kako o tem razmišljajo najmlajši?
1: Posluh pomeni, da poslušaš to, kar nekdo poje, govori ali pa kaj tazga. Pa kakšni mali posluh, kakšni pa ne.
2: Posluh je pač, da ujameš ritem neke glasbe, ne? Da zelo hitro ujameš ritem.
3: Posluh v bistvu, jaz ga ful rabim na vaji z violino, zato ker, naprimer, če zaigram napačno noto, potem grem po lestvici in potem jaz vem, kako note zvenijo in potem v bistvu se znajdem s posluhom v bistvu.
4: Moraš se naučiti to. Ne moraš ti, ker ko se rodiš, ti tvoje oči reče ali pa mami, posluh in pol ti, ker veš, kaj to pomeni.
2: Eni imajo boljši posluh, eni ne, ne. V bistvu takrat, ko se rodiš, imajo to lahko dedno, ne, in potem podeduješ od nekoga to. Mogoče imaš, takrat, ko se rodiš, imaš malo več tega.
3: Jaz mislim, da v bistvu tudi šteje talent, ker če nimaš posluha, pol ne moreš kar igrati inštrumentno. Jaz tako mislim in moraš imeti posluh in tudi malo talenta za to, da igraš inštrument pa te stvari.
5: Nekateri ljudje poslušajo tudi kakšno glasbo in pol jim je ta glasba všeč in jo probajo zapeti in pol fušajo, ker še nimajo posluha.
0: Kako na vprašanje o tem, kaj pomeni imeti posluh, odgovarja strokovnjak, glasbeni urednik in profesor glasbe Matej Javnišek. Gre za prirojeno ali priučeno lastnost?
6: Posluh to pomeni, da znaš ti ponoviti recimo enostaven ritem, če nekdo zaploska, ti znaš zaploskati enako za njim, kot je on zaploskal. Posluh pomeni tudi to, da znaš za nekom zapet, torej ponoviš melodijo, da lepo zveni, da znaš zapeti eno pesem ali pa da znaš tudi mogoče ploskati ob kakšni glasbi, ki jo poslušaš. Posluh je pa ena stvar, ki je prirojen, ampak se ga da tudi priučiti. Najbolj se pa razvija posluh v vaših letih, tja nekje do konca osnovne šole. Takrat se razvija in ritmični, in melodični, in pa harmonski posluh, ki se razvije pa najkasneje. Torej, za vas je pomembno, da glasbo poslušate, da pojete, da plešete, da ploskate in da ustvarjate svoje glasbene vsebine. Jaz sem drugače tudi profesor glasbe oziroma učitelj glasbe in na nas je, ki poučujemo, oziroma na vseh učiteljih glasbe, ki poučujejo v osnovnih šolah, je, da imajo pevske zbore, da pojejo v razredih, torej lahko učitelj zelo, zelo vpliva, ali imaš ti rad oziroma rada glasbo ali ne, zato ker mogoče ne, vem, ne pojete toliko, pa morda samo poslušate glasbo, ampak je učitelj pa tisti, ki ti lahko nekako privzgoji, da ti je glasba lahko všeč ali pa tudi, da je ne maraš.
0: Kaj torej mladim, ki glasilke in glasbeni posluh še razvijate, svetuje Matej Javnišek?
6: Zdaj bom pa govoril kot učitelj glasbe. Torej, petje je zelo dobro zato, ker si vi razvijate najprej svoj vdih, potem razvijate posamezne črke, mogoče še kdo od vas črke R ne zmore izgovarjati in zato so kakšne otroške pesmi napisane prav zato, da se naučite izgovarjati kakšno črko ali pa da se naučite kaj novega, da spoznate, ne vem, letne čase, da se naučite ali pa da spoznate kakšno rožo recimo ali pa živali ali pa dogodke iz vaše okolice. In hkrati se potem razvija tudi vaš pevski posluh, torej ko boste peli, bolj boste natančni, bolj boste slišali, bolj boste lahko peli tudi ob ostalih posnetkih. Skratka, jaz vedno poudarjam, da je petje pri vaši starosti in pa tudi kasneje zelo, zelo pomembno in vam rečem, pojdite k pevskemu zboru.
0: Pevski zbor, pod tušem ali doma, vse posod je dobro, da pojete. Če bi pa želeli v prihodnjih dneh najti kakšno spodbudo ali navdih za petje, boste lahko med 8. in 21. junijem v Ljubljani ujeli vrsto glasbenih, pa tudi plesnih, gledaliških in drugih kulturnih dogodkov. Začenja se namreč dogodek z imenom Junij v Ljubljani. Festival, ki letos praznuje 18. izvedbo, bo odprl poletno festivalsko sezono v prestolnici. Tudi dogodkov za vas najmlajše ne bo primankovalo.

0: Ura kaže 8:38, poslušate program Za mlade, oddaji radijske Ringa Raja pa se v tej jutranji uri na prvem družimo še vse do 9. Spoznali smo različna glasbila, skupaj s četrtošolci Ljubljanske osnovne šole Toneta Čufarja, govorili o tem, kakšno glasbo radi poslušajo in ob kakšnih priložnostih. S profesorjem glasbe Matejem Jevniškom smo odgovorili na vprašanje o tem, kaj je glasbeni posluh in dokdaj se razvija. Svoje mlade sogovornike sem vprašala tudi, kakšna je bila po njihovem mnenju glasba nekoč.
1: Ko so imeli kakšne zabave, so sam plesali, pa so rekli, da si želijo kakšno muziko dobili zraven, pa so naredili, reče se jim, ljudske inštrumente, ker so si jih sami naredili, naprimer violina, flauta, pa take stvari.
2: Pa tudi včasih so pri plesih so tudi pel zraven, ponavadi, zdaj pa že uporabljajo inštrumente, pa tudi lahko te računalnike, da spremeni zvok.
3: Pa imeli so tudi palčke, če kasneje so potem naredili violine in trobente, potem so naredili pa bombne.
4: In med temi starimi inštrumenti sodi tudi lončeni bas, ki je igral med tem, ko so ljudje plesali ljudske plese.
1: Te, ko so igrali inštrumento, je bilo njihov cilj, da so bolj zabavne pesmi igrali, da so razveselili ljudje, pa tako so bili zelo veseli tudi oni.
0: Otroci, ali veste, katero je najstarejše odkrito glasbilo? Če ne, prisluhnite profesorju glasbe Mateju Jevnišku.
5: Najstarejše glasbilo odkrito pri nas pa je piščal iz kosti jamskega medveda, ki ima navrtane luknjice, tako kot danes poznate pri flauti ali pa pri navadni piščali iz leskove veje, kjer lahko izvrtate luknjice in bo zazvenelo. In to je bila prav narejena piščal iz kosti jamskega medveda.
0: Morda razmišljate, da bi začeli obiskovati glasbeno šolo, pa še ne veste točno, katero glasbilo bi bilo primerno za vas. Strokovnjaka za glasbo, Mateja Jevniška, sem vprašala, kako izbrati primerno glasbilo zase in ali ima za vas kakšen nasvet. Odgovoril je tudi na vprašanje, ali obstaja glasbilo, ki ga je težje osvojiti kot ostala.
5: Vsako glasbilo je lahko zahtevno ali pa enostavno, čisto odvisno od tega, kako se ga lotimo, imamo neke telesne predispozicije, kajti za violino moraš imeti dovolj močne roke, da glasbilo držiš prislonjeno na ramo in pa z roko, potem moraš imeti recimo stalne zobe za trobento, za vsa trobila. To je čisto odvisno, lahko je zahtevno igrati na violino ali pa na klavir ali pa tudi na flauto. Je pa res, da pri godalih imajo po navadi za violiniste, izberejo tiste, ki imajo najbolj izostren posluh, pa nasploh za vsa godala, kajti to so glasbila, ki moramo po ušesu z ušesom iskati intonacijo, čeprav pri večini glasbil je tako, ampak pri violinah, pri recimo kakšnih pozavni oziroma trombonu, je tudi podobno. Ti moraš z ušesom točno vedeti, kam boš postavil prst, ker pri klavirju, ko ti pritisneš na eno tipko, se oglasi točno določen ton, pri violini oziroma pri godalih pa temu ni tako. Ti moraš točno vedeti pozicijo prsta, kam ga boš postavil in poslušati, ali si ga postavil točno, če ne pa hitro popraviš, kje je tista prava intonacija, torej z ušesom moraš ti znati popraviti intonacijo. Če boste šli, še vedno imate čas na kakšen koncert klasične glasbe v glasbeno šolo v vašem kraju ali pa tudi v koncertno dvorano, poslušajte glasbila, poglejte si jih, zagotovo bo eno izmed teh glasbil, ki vas bo nagovorilo in tisto je glasbilo, ki si ga izberite in ga igrajte. Kajti tako, da si sam želiš igrati nekaj, to pomeni največji uspeh.

0: Program za mlade je z vami, poslušate pa oddajo Radijski Ringaraja, ki je z vami vsako soboto med 8 in 9 uro. Danes smo med drugim povedali več o glasbi, glasbilih, petju in pevskem posluhu. V zakajčku pa gremo tokrat v živalski svet. Veste, otroci, kakšen je jaguar? In kako izgleda gepard? Kaj pa leopard? In če vas vprašamo, kakšne so razlike med njimi, boste znali odgovoriti? Če ne, prisluhnite Tadeji Bizil in sogovornikom.
1: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
2: Leopard, gepard, jaguar. Vsi so velike mačke. Pa jih znate ločiti? Veste, kateri ima lise in kakšne so značilnosti vsakega od njih? To je zanimalo Petra Einarja Simiča.
3: A veste, kako izgleda jaguar?
4: Ja, podoben je gepardu, ampak je malo večji.
5: On je isto kot mačka, samo da je večji in ima vzorce na sebi.
6: Take krogce.
7: Da jejo meso druge živali in da so veliki, da so zelo močni, da lahko napadajo živali.
3: No, kakšen je pa leopard?
4: Podoben mu je.
5: On zelo je podoben in ima podobne vzorce.
6: Ja, podoben je, ampak je mogoče malo manjši.
7: Da je snežni, da pač živijo bolj v snegu.
5: Čist je podoben, pa iste vzorce ima tako neki, pa je hiter, se zdravo hrani, tudi on.
3: Kakšen je pa gepard?
6: Pač, rumene je pa rjave barve, je ful hitro žival.
5: Je isto kot leopard v obliki mačke, ima pike in je skoraj najhitrejša žival na svetu.
6: Je druga najhitrejša žival, pa ima črne pikice, najhitrejša žival je pa sokol selec.
7: Ma rep za uporo teka in so zelo hitri, zato so hitri, da lahko ujemajo živali za hrano in ne morejo teči zelo dolgo, ampak dolgo pa lahko.
3: Pa vi ločite jaguarje, leoparda in geparda, kako jih ločite?
6: Po vzorcu, pa po barvi, pa po velikosti, pa po obliki.
7: Da je gepard najmanjši, pol je jaguar pa največji, pol pa kako je že ta sredinski, pa je leopard in da imajo vse te tri, da je gepard najhitrejši.
3: Katera od teh treh mačk vam je pa najbolj všeč?
4: Leopard.
6: Gepard. Gepard, ker ima najlepše vzorce, pa ker je najhitrejši.
7: Gepard, ker je hiter in ima uporo za rep in so zelo zamenljive živali.
8: Meni je leopard, ker ima take ušesa kot mačke in je pasma mačke. Pa mi imamo doma mačko, zato mi je všeč leopard.
2: O tem, kako ločimo geparda, leoparda in jaguarja, pa nam je več povedala tudi strokovnjakinja.
9: V živalskem vrtu Ljubljana sem biologinja in pedagoška vodja Irena Furlan in skrbim za različne izobraževalne programe. Jaguarja, leoparda in geparda uvrščamo med velike mačke. Med seboj izlahka ločimo po vzorcu lis in pek. Jaguarji so razširjeni v Južni Ameriki in imajo lise v obliki rozet s kašno piko v sredini. Leopardi pa so razširjeni v Afriki in Aziji in imajo lise v obliki rozet brez pike v sredini. Jaguarji in leopardi so bolj čokate, močne in velike mačke. Gepardi pa so razširjeni v Afriki in nekaj populacij pa tudi v jugozahodni Aziji. Imajo lise v obliki pek s premerom do 3 cm. Po telesni podobi pa so bolj podobni hrtom, z manjšo glavo, vitkim telesom in dolgimi nogami, saj je njihovo telo prilagojeno za hitri tek.
2: Tako, otroci, pa ste dobili še en odgovor v našem zakajčku. Še več vprašanj in odgovorov pa v zakajčkih najdete na podcastu Radija Slovenija.

0: Ura je 8:50, družimo se v oddaji Radijski Ringa Raja in tudi tokrat nismo pozabili na knjižne navdušence. Nov bralni predlog prinaša rubrika Kaj pa ti bereš?
1: Kaj pa ti bereš?
2: Dobar dan, ime mi je Ema. Hodim v tretji razred na osnovni šoli Vič. Moja najljubša zbirka knjig je Agencija za duhove. Pač dva sta Elza in Kale in pač tiste dva raziskujeta pač duhove in pač vedno duh nekaj dela. Naprimer, krade čokolado na pol in jo na pol poje ali pa kaj tazga in pol pač ta dva probata tako narest, da pač ta duh neha strašiti in da je spet v redu. Glavni junaka sta Elza in Kale in njegov pač njena dedek od njo, pač ko on je pa že več časa v tej agenciji za duhove in pač še ji uči stvari.
3: Kom bi pa ti to knjigo priporočila?
2: Tistim, ki radi berejo bolj napete zgodbe, pa ne preveč mejhnim.

0: Kazalci na uri kažejo 8:54 minut, vi pa poslušate oddajo Radijski Ringaraja, ker smo se danes z ljubljanskimi četrtošolci potopili v svet glasbe. Dobili smo nov knjižni predlog v rubriki Kaj pa ti bereš in se kaj novega naučili v Zakajčku. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo Ringarimi.
1: Ringarime.
0: Josip Stritar, Žabja svadba.

Svatbo žabe so imele, zbrane iz sosednjih vlak. Jedle, pile so in pele, rega, rega, rek, kvak, kvak. Skokica nevesta mlada, ženin bil je dolgo krak. Rajala oba sta rada, rega, rega, rek, kvak, kvak. Živi ženin naš z nevesto, glas pa vzdigne krakuš svak. Zagrmi jih kakih 200, rega, rega, rek, kvak, kvak. Po večerji zavrte se, ko je bil že pozen mrak. Vriskajo, da vse se trese, rega, rega, rek, kvak, kvak. Raki pa so poslušali, kaj ropot pomeni tak. Tisto noč vso niso spali, rega, rega, rek, kvak, kvak.

Dragi mali in veliki poslušalci, z današnjo Ringa Rimo se naše druženje v oddaji radijski Ringa Raja končuje. Hvala, da ste to uro preživeli z nami. Če ste oddajo slučajno zamudili ali bi želeli prisluhniti znova, brez skrbi, posnetek bo kmalu na voljo v spletnem arhivu Prvega. Program za mlade se še ne poslavlja, vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v oddaji Hudo, ki se začne 5 minut čez 9. Tudi letos so učenke in učenci pokazali svoje znanje v programu Varno na kolesu, ki že tradicionalno spodbuja mlade k varni in dejavni vključitvi v promet. Z nami bodo udeleženci programa z osnovne šole Toneta Tomšica Knežak, ki so osvojili prvo mesto v sklopu Aktivno na kolesu. Da se nas je dobro slišalo v tej uri, je skrbel Dejan Komadina. Pri telefonu vas je pričakala Nika Barbo, ki skrbi, da smo vidni tudi na družbenih omrežjih. Pred mikrofonom sem bila z vami Kaja Čelan. Preostane mi le, da vam zaželim krasen dan. Preživite ga v družbi najljubših. Srečno do prihodnjič!

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer je v včerajšnjem telefonskem pogovoru z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem potrdil prijateljske in zavezniške odnose med državama. Zavezala sta se nadaljnji krepitvi čezmejnega sodelovanja ter poudarila pomen obeh manjšin pri ustvarjanju sinergij, vezanih na gospodarsko in naložbeno ter znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama. Nemški kancler Friedrich Merz je ob včerajšnjem vrhu EU v Zahodni Balkanu Tivtu v Črni gori dejal, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Pot Srbiji v Unijo je po njegovih besedah sicer odprta, vendar se mora država opredeliti, na kateri strani stoji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je potrdil, da je več držav ustrajalo pri odgovoru na vprašanje o sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki jih Srbija še ni uvedla. Pogovore je sicer označil kot pozitivne, posebej francosko-nemško pobudo za poenostavitev širitvenega procesa. Ameriško zunanje ministrstvo je odobrilo morebitno prodajo raketnih sistemov zemlja-zrak Danski v skupni vrednosti 842 milijonov dolarjev. Strinja se tudi s prodajo infrardečih odvračalnih sistemov za zaščito letal Veliki Britaniji v vrednosti 160 milijonov dolarjev. Opremo bosta izdelali ameriški podjetji Lockheed Martin in Boeing. Na kongresu podjetništva včeraj v Portorožu so za podjetnika leta 2026 razglasili ustanovitelja podjetja RLS Merilna tehnika Janeza Novaka. Kot so zapisali v obrazložitvi, svojim delom dokazuje, da pravo podjetništvo ni zgolj ustvarjanje poslovnih rezultatov, temveč tudi priložnosti razvoja in dolgoročne vrednosti za zaposlene, partnerje, lokalno okolje in družbo kot celoto. Podjetje RLS Merilna tehnika razvija in izdeluje magnetne kodirnike. Dom Trenta v dolini Soče bo danes prizorišče osrednje slovesnosti ob stoletnici Alpskega botaničnega vrta Julijana. Predstavili bodo nov film in nov vodnik po vrtu. Z dogodki ob jubileju želijo obiskovalcem približati bogatstvo flore in spomniti na pomen ohranjanja rastlinske dediščine. V vrtu je po besedah Špele Pungršek iz Prirodoslovnega muzeja popisanih 700 značilnih vrst oziroma 700 rastlinskih vrst značilnih za slovenski del Alp, njihovo predgorje in kraški svet, med njimi je 70 zavarovanih vrst. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo še kakšna ploha. Temperature bodo do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, dnevne do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na nekdani hitri cesti med izvozom Maribor Center in Pobrežjem proti Mariboru. Še vedno je zaradi nesreče zaprta cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjeni vozili ovirata promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Avstriji ter na dolenjski avtocesti na vozu Trebnje vzhod proti Novemu mestu. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino, do ponedeljka do 5 zjutraj obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne-Dravograd do jutri do 19.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Ura bo 9 in 5 minut.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Živjo vsem, ki ste v družbi oddaje Hudo. Današnji pogovor bo kolesarsko obarvan. Nedavno se je namreč končala letošnja izvedba programa Varno na kolesu, ki pod okriljem družbe Butanplin že tradicionalno spodbuja mlade k varni in aktivni vključitvi v promet. Združil je učenke in učence iz 140 slovenskih osnovnih šol. Mladi kolesari in kolesarke so se prek tematskih in zabavnih nalog spoznavali s cestami, prometnimi predpisi, se s pomočjo kolesarskih aktivnosti pripravljali na varno vključitev v promet in se ob tem potegovali za nagrade. Program sestavljata dva glavna tekmovalna sklopa. Prvi je Postajam kolesar, ki je namenjen tistim, ki kolesarskega izpita še nimajo. Sklop Aktivno na kolesu pa je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, torej tudi tistim, ki kolesarski izpit že imajo. In v naslednji uri bomo oba dela bolj podrobno predstavili. Z nami so učenke in učenci osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Katarina Adam, Lijan Bečaj, Adam Kogovšek in Tomaž Tomšič in ravnateljica šole Klaudija Sotlar. Živjo vsem.
3: Dobar dan, živjo.
2: Učenke in učenci osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak ste v letošnji izvedbi programa Varno na kolesu znova blesteli. V sklopu Postajam kolesar ste osvojili skupno drugo mesto, v sklopu Aktivno na kolesu pa ste postali za zmagovalci. Seveda vam čestitam za ta uspeh, ki ste ga dosegli. Katarina, povej, kako je bilo sodelovati v programu Varno na kolesu?
4: Bilo je zanimivo, ki smo lahko veliko kolesarili in smo se veliko navadili in tudi je bilo zanimivo, ko smo šli v Ljubljano po nagrade.
2: Liam.
5: Ja, zanimivo je bilo, lepo je bilo, se v Ljubljano smo šli z vlakom po nagrade, zanimivo, dobri občutek.
2: Adam.
6: Ja, meni je bilo tudi zelo lepo, ko smo polno kolesarili, jaz smo mi takrat kolesarili in pomagali smo pri vseh projektih.
2: Tomaž.
7: Meni je bilo tudi zelo lepo, smo veliko kolesarili, se zabavali in smo s puno s prijatelji se vozili s kolesi.
4: Ja, tudi je bilo ful zanimivo, ko smo se tudi veliko navadili okolju in smo bili veliko na svežem zraku.
2: Ja, Katarina, povej, kakšne izzive pravzaprav so pred vas mlade postavile naloge sklopo Postajam kolesar, ti si bila v tem delu?
4: Mi smo pač mogli najprej narediti kolo s materijalu, ki smo jih doma našli in je v bistvu bilo zanimivo, nekatere naloge so bile pa tudi malo bolj težje.
2: Liam, tudi ti si bil v tem delu, torej Postajam kolesar. Katarina je rekla, malo težje naloge, kakšne?
5: Ja, težje so bile kot sestavljanje dveh koles. Večje kolo je delalo cel razred, manjše kolo, manjša skupinica. Za večjega smo se zelo potrudili, seveda je pač potem razpadla. In to je bila ena izmed težjih nalog za mene.
2: Dobro, to vse bomo danes še kar podrobno predstavili. Adam in Tomaž, vidva pa sta bila udeleženca sklopa Aktivno na kolesu. Kaj vse pa ste počeli v tem delu tega programa?
6: Ja, več ali smo zbirali kilometre. Torej, vsi koliko kilometrov naredimo, ne? Zato je tudi nagrada. Imeli smo tudi športne dneve, da smo jih čim več zbrali. In za Evropski teden mobilnosti smo reševali kvize, ko smo se jih sami sebi pripravili v bistvu na Kahoot in tako.
2: Tomaž.
7: Imeli smo tudi medgeneracijski izlet, torej si lahko kot otrok povabil svojega strgati, ta staro mamo, očeta ali pa mamo, da so šla s tabo na ta izlet. Šli smo po taki lahki poti po naši okolici. Cilj, kakor je Žadom povedal, je bilo zbrati čim več kilometrov in sodelovala je cela šola, tudi učitelji.
2: Ravnateljica Klaudija Sotlar, se pravi, mnogo, mnogo aktivnosti ste izvedli v minulem obdobju v sklopu programa Varno na kolesu.
8: Ja, v
0: tem sklopu, oziroma v vsakem sklopu smo pripravili 5 aktivnosti, ki so vključevale večino učencev naše šole in pa večino zaposlenih. Mi se zavedamo, da je ustvarjanje okolja, kjer se učenci učijo pravil varnega kolesarjenja in ostalega udejstvovanja v prometu, zelo pomembno, ker prihajamo iz okolja, ki za kolesarje ni prav posebej vzpodbudno kot varno okolje. V našem domačem kraju še nimamo urejenih kolesarskih poti, zato je še toliko bolj pomembno, da se učenci tekom šolanja o tem dobro poučijo.
2: Katarina, tisti, ki ste bili vključeni v sklop Postajam kolesar, kolesarskega izpita še niste imeli, se pravi, slišali smo, da ste tudi delali kolesa in se ukvarjali še z nekaterimi drugimi stvarmi, ampak kako pa ste pridobivali znanja povezana z vstopanjem v promet in za varno vožnjo kolesa?
4: Ja, veliko smo se tudi razredi pogovarjali z učiteljico in tudi dobili smo ko neke delovne zvezke, ki smo lahko reševali in tudi spletna stran je bila in smo lahko tudi tam vadili.
5: Ja, večino se nauči si iz kolesarskega izpita, torej vaj, obvezno opremo kolesa, ki smo pa mogli dati tudi na tisto golu, ko smo ga izdelali, pa smo se navadili obvezno opremo.
2: Se pravi, vidva sta potem izpit že opravljala, kako je bilo? Sta bila uspešna?
4: Ja.
2: Ja?
5: Opravljali smo samo pač del na računalniku in oba sva bila uspešna. Ja.
2: Katarina, pa so cestnoprometni predpisi bolj zapleteni, kot si mislila?
4: Ma, niti ne. Je mi v bistvu, sem že tolikrat bila na kolesi, da si vse znam in da so mi že lahki ratali.
2: Se pravi, poznaš tudi vse znake pa ja, pravila prednosti. Ja. Pa ti, Liam?
5: Ja, jaz poznam vse. Zavadili smo tudi že poligon. Vse mi je šlo zelo dobro in mislim, da bomo vsi naredili kolesarski izpit.
2: No, v sklopu aktivno na kolesu pa ste lahko sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, tisti, ki ste sodelovali v njem, torej ste kolesavetega razreda, tisti, ki ste sodelovali v njem, torej ste kolesarski izpit lahko pridobili že pred časom.

0: S tem, da imamo dobre zavore, tudi to nam omogoča, da ne zavijamo prehitro počasi.
1: Seveda moramo upoštevati vsa pravila, ki jih poznamo. Moramo vedeti, da smo na kolesi veliko bolj ogroženi kot drugi, ko so v avtih in v kamionih. Tudi mi smo trenutno na takmi območji, ko veliko turistov se vozi skozi njega, ker grejo na morje. In moramo vedno, ko prehajamo iz neprednostne ceste na prednostno, biti še posebej pazljivi.
2: Ne smemo pozabiti na to, da kolesarji so med najbolj ranljivimi v prometu.
1: Tako je.
2: Liam, še ti si želel nekaj dodati glede obnašanja v prometu?
3: Ja, tako kot je povedal Tomaš, zelo smo ogroženi in moramo pač res paziti. In če v bistvu ti nimaš kolesarskega izpita, ne poznaš prometnih predpisov in podobno, se ti lahko zelo hitro zgodi velika nesreča.
2: Adam, glede na to, se pravi, da ti kolesarski izpit že imaš, ali si zaradi udeležbe v programu varno na kolesu izvedel kaj novega, ali te udeležba vsako leto le še opremi z nekimi morda čisto novimi, svežimi informacijami, da malo le obnoviš?
1: Sigurno nam pomaga obnoviti neke stvari, ko smo jih čez leto pozabili. Seveda tudi v teh projektih imamo kakor neke kvize, ki nam pomagajo pri določenih pravilih. Preznam, da skozi leto sem jih kar nekaj že pozabil in mi je to kar pomagalo jih obuditi nazaj.
2: Ravnateljica Klavdija Sotlar, program Varno na kolesu je precej obsežen in, se pravi, kot smo slišali, ne vključuje le učenja. Pred kakšno nalogo se znajdete šolski delavci, ki mlade pripravljate na vstop v promet?
4: Predvsem je zelo pomembno skrbno načrtovanje aktivnosti, ker je prav, da se dogajajo kontinuirano tekom celega šolskega leta. Pri tem imajo zagotovo največjo vlogo mentori, ki znajo in zmorejo motivirati učence za udejstovanje. Tukaj bi pohvalila Natašo Frank in Marijano Fidel, ki sta mentorici tega projekta na naši šoli. Zagotovo bi si danes zaslužili mesto tukaj, pa jaz vem, da se same ne bi znali toliko pohvaliti, koliko jih je za pohvaliti. Tako da ti dve strokovni delavki sta gonilo projekta Varno na kolesu, vendar se pa vsi vključujemo v to, ker želimo predvsem, da naši otroci tekom izobraževanja in ostalih aktivnosti čim več od tega odnesejo. Torej, zelo pomembno je načrtovanje in pa izbiranje aktivnosti skladno s potrebami šole in pa interesi učencev.
2: Kako mlade nagovarjate k vključitvi v program Varno na kolesu in posamezna sklopa? Vašo šolo smo v oddajah Hudo že spoznali. Vsako leto ste pravzaprav uspešni. Mladih verjetno ni treba preveč nekako siliti k temu, da se pridružijo.
4: Ne, z samimi aktivnostmi, izbor aktivnosti je takšen, da pritegne mlade. Nekaj spodbude ali reklame je potrebno narediti na šoli. Tudi za to poskrbijo učenci z raznimi letaki, plakati, po radiju obveščajo, po šolskem radiju obveščajo, pa organiziramo te športne dneve, kjer so vsi vključeni in so jim pisani na kožo, tako da se zelo radi udejstvujejo tega aktivnosti, ki spadajo v okvir tega projekta.
2: Tomaž in Adam, vidva sta bila v programu Varno na kolesu že lani. Zakaj sta se znova odločila za sodelovanje?
1: Ker vsi naši prijatelji skoraj sodelujejo in ker nam je to ko neka čast za vsako leto zmagamo, seveda dobimo tudi nagrade. Lansko leto smo dobili kolo in leto smo dobili 1000 evrov, ki se po mojem še nismo odločili, kam bodo šli.
2: Se pravi, lepe nagrade, ne?
1: Da.
2: Adam, zakaj si se ti še enkrat odločil priti?
0: Ja, jaz sem bil prejšnje leto v projekti Postan kolesar, pa mi je bilo zelo zanimivo, ko smo šli tudi v nagrado, po nagrado Ljubljano, pa sem se odločil, da grem zdaj v aktivno na koles.

0: Lijam in Katarina, vidva pa, se pravi, sta bila v sklopu Postajan kolesar, torej sta bila letos prvič del projekta.
1: Ja.
0: Ja?
2: Just, ja.
0: Vama je bilo fino. Se boste še udeleževala teh
1: ja.
0: Aktivnosti.
1: Ja.
0: Kako pa sicer sodelujete z mentoricama Marjano Fidel in Natašo Frank? Očitno sta kar dobra ekipa glede na to, da vsako leto dosežete odlične rezultate.
3: So odlične mentorce. Tudi veliko krat vprašajo nas učence, kaj si mislimo, da bi nas zanimalo, da bi še bolj sodelovali, še bolj pritegnili še drugih sodelovanju. Po celi šoli nam postavijo tabele, da bi upisovali, koliko kilometrov naredimo. In ja, so definitivno odlične in si zaslužijo eno veliko pohvalo.
0: Katarina.
1: Ja, tudi, kot je rekel Tomaš, ful so z nami delali, ful so nas naučili in veliko so nam dali možnosti, da smo lahko sodelovali skupaj in da smo lahko nekaj ustvarili.
0: S pomočjo nalog oziroma kolesarskih aktivnosti ste spoznavali svet kolesarstva in tudi prometnih predpisov. Lijam, kaj bi ti dejal, kakšen kolesar si? Se v prometu, glede na to, da še nimaš izpita, ne, oziroma nisi še opravil izpitne vožnje, dobro počutiš, nekako že vse skupaj obvladaš ali si v kakšen trenutku morda še malo negotov in veš, da boš moral še kaj natrenirati?
2: Zdaj tako ne, jaz se polno vozim po cesti s kolesem in provam čim bolj upoštevati te prometne predpise. Priznam, kakšenkrat pozabim nazaj pogledati ali pa roko nakazati, ampak takoj pomislim, da to moram drugič popraviti in drugič popravim. In se zelo trudim pač, da bi čim boljše vozil.
0: Se pravi, kar dobro skrbi za svojo varnost, ja. Adam, pa ti kakšen kolesar bi rekel, da si?
4: Ja, jaz sem tudi dober kolesar, ko zelo polno kolesaram, tako pa terenskih poteh, kakor po cestah, ampak pa vidim tudi po knežaki, da kakšne sploh ne nakazujejo, kam grejo kakšni starejši ljudje. Sploh ne nakažejo. No.
0: Koliko pa se mladi sicer vozite s kolesom in ali je kolo vaše vsakodnevno prevozno sredstvo, s katerim se odpravite v šolo?
1: Jaz grem večkrat z avtobusom v šolo, ker sem kar daleč od šole, ampak kadar pa rabimo tako v šoli kolesa mi ali pa ti moji bratec ali pa sestrica, grem pa zmeraj z njimi s kolesi, in tudi večkrat hodim na verovok s kolesom.
3: Jaz sem kar blizak šole in se tudi punkrat s prijatelji zmenimo, da gremo skup s kolesi v šolo. Definitivno je tudi lažje s kolesom v šolo, ker priješ prej, se lahko bolj pozno odpraviš od doma in lepše je se voziti s kolesom, kakor pa hoditi.
0: Pa vas tudi v šoli spodbujajo, da prihajate s kolesom in ko pridete do šole s kolesom, če pridete do šole s kolesom, ali je tam dovolj stojal?
3: Ja, stojal je zadosti, razen če je kakšen športni dan oziroma če je v šoli obvezno priti s kolesom, potem jih zmanjka, ma se sigurno najde kakšno drevo ali pa kaj tazga, če nimaš tačke, da lahko nasloneš.
0: Klavdija Sotlar, vi ste ravnateljica osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak. Kako z ostalimi pristojnimi službami skrbite za prometno ureditev v okolici vaše šole?
5: Tako, naša šola kljub temu, da je umeščena v vaško okolje, je ujeta med dve cestici lokalni in to nam predstavlja veliko oviro. In zato se poslužujemo ukrepov, da čim bolj omilimo in promet okrog šole in pri tem moramo sodelovati s številnimi deležniki za umirjanje prometa v okrog šole, torej z ustanoviteljico, občino Ilirska Bistrica, potem z policijo Ilirska Bistrica, s krajevni skupnostmi, pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti v šolski okolici, pa je tudi, so tudi člani združenja šoferjev in mehanikov Ilirska Bistrica. Oni nam zelo nesebično pomagajo pri nadzoru, bom rekla, prometa okrog šole, predvsem v začetku šolskega leta in pa v času, ko petošolci opravljajo kolesarske izpite. Okrog šole imamo umirjen promet tako, da dejansko je omogočena le dostava med 7. zjutraj in 15. Vendar imamo dele poti, ki so zelo ozki. Na teh delih poti imamo tudi talne oznake za peš poti. Sicer pa spodbujamo učence, da prihajajo trajnostno in pa v šolo. Zato smo zagotovili tudi kolesarnico pred šolo in pa tak prijeten prostor za čakanje šolskega avtobusa, kjer se otroci v spremstvu dežurnega učitelja zberejo in počakajo na avtobus. In tudi to pač spodbujamo, da čim več otrok prihaja z avtobusom.
0: Ja, slišali smo, da recimo Katarina prihaja iz precej oddaljenega kraja. Se pravi, šolske poti so nekako širša zadeva. Kaj pomeni varna pot v šolo? Sploh, če se učenci v šolo odpravijo s kolesom.
5: Označbe so zelo pomembne. Potem želimo si, da bi imeli vsaj v neposrednji okolici šole urejeno, mirno okolje, da bi se avtomobili nekako izločili iz te neposredne bližine šole. Nekako se v celoti temu ne moremo izogniti, ker imamo pri šoli tudi vrtec, torej starši morajo otroke pripeljati in odpeljati. Zato se trudimo, da otroke tudi z različnimi akcijami opolnomočimo, da se znajo ravnati tudi v prostoru, kjer ni prav varno.
0: Zdaj pa gremo na hitro na sklepno prireditev programa Varno na kolesu, ki je potekala v sodelovanju z družbo Butamplin. Potekala je konec maja in kot smo že povedali, bili ste zelo uspešni. Prvo in drugo mesto ste osvojili. Ste pričakovali tak rezultat, Katarina? Se pravi, v sklopu Postajen kolesar ste bili drugi.
1: Ja, v bistvu Varno na kolesu smo mi petošolci bili res ful organizirani, smo res želeli to prvo mesto. Tudi drugo mesto pri Varno na kolesu smo zadovoljni, ker smo se potrudili.
0: Tomaž, v sklopu Aktivno na kolesu pa ste zmagovalci, ne? Ste pričakovali, mladi, tak rezultat? Bili ste že namreč zmagovalci, ne?
3: Jaz osebno sem ga, ker smo bili želani in sem videl, da so vsi učenci, kolikor se le da, se trudijo, da bi zmagali. Tudi učitelji so bili zelo pridni s kolesi, tako da ja.
0: Adam.
4: Pa naš cilj je bil tudi pri tem Aktivno na kolesi, da zbenemo tudi, da zbenemo nač kilometr. Sem smo mogli pa tudi vključiti čim več število učencev, da smo čim več kilometrov zbrali. To je bil tudi en izmed naših ciljev.
0: In pa tudi lepe nagrade ste osvojili, kot smo slišali, ne? In nagrade so seveda dobra motivacija. Mi pa gremo zdaj prvič danes k glasbi. Bruna Marsa in skladbo Count on Me bomo slišali, kmalu bomo nazaj.

0: Hudo!
1: V oddaji Hudo so danes z nami učenci iz osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so blesteli v programu Varno na kolesu. V sklopu Aktivno na kolesu so osvojili prvo mesto, v sklopu Postajam kolesar pa drugo. In zdaj bomo sklopa predstavili nekoliko bolj podrobno. Liam in Katarina, kot smo že povedali, vidva sta bila udeležena v sklopu Postajam kolesar, kar 5 nalog ste imeli v tej aktivnosti in začeli ste z likovnim ustvarjanjem na temo kolo moje prevozno sredstvo. Liam, ti si prej že začel pripoved o tem, kar 2 kolesi sta nastali. Malo opiši, kakšni, kako je potekala izdelava.
2: Zdaj tako, ne? Mi smo na začetku zbirali samo tulce od WC papirja pa kuhinskih prtičkov. In potem, ko se je teh tulcov nabralo, velikih in majhnih, si je učiteljica rekla, nič, teh tulcov zdaj za dosti, gremo mi delati kolo. In potem smo na začetku najprej pomalo delali, prve dneve smo sam kaj izrezali, pa kaj skup zlepli, potem je pa to nastajalo večje kolo. In na koncu je bilo tudi tako v kolu, smo prav imeli tehnični dan, da smo ga delali in oni tehnični dan smo ga končali in 5 minut po onimi, pred onim, ko je razpalo, smo se mi slikali. In delali smo pa tudi manjše kolu, kot sem že povedal, torej manjša skupnost iz razreda in smo se pa zelo potrudili in tudi, ko smo šli v Ljubljano po nagrado, je bilo naše manjše kolo razstavljeno na odru.
1: Odlično, čestitke, torej ste zares dobro opravili svoje delo. Katarina, vaše delo pa se je pravzaprav začelo tudi z razmislekom o tem, kaj vse mora imeti varno kolo. Kaj je to?
3: Ja, najprej smo mi delali, ko smo odbrali te tulce, smo najprej sedali po skupincah, po 3 ali pa po 4, naredili ko nek načrt, kako bi bilo kolo. In potem smo to dali po razredi in pol je učiteljica zbrala 3, ki so ocenili, kateri načrt bi izdelali. In potem so se ti 3, ki so to odločali, so se odločili, da bo od vsakega načrta malo vzeli. In pol smo pa tako, kar je Liam povedal, pomalo začeli delati in pol pa je z dneva v dan ratu večji in pred tem tehničnim dnevom je pa ena skupinca začela že delati majhno kolo. To kolo pa je imelo v bistvu te izdrabljene materijale, kot je bila guma, kakšne dele tipkovance, plastično stvar in bolj so ta skupinca prihajala zjutra za preduro in druga skupinca smo pa šli delati v drugo kolo. In lih, kadar smo imeli tehnični dan, smo ga končali in se slikali v telovadnici. Ko smo ga odnesli sošolko pred vrata, da bi ga učiteljica slikala, pa je vse razpadlo, ampak smo v bistvu ugotovili, da sploh ni bilo za manj, ker smo se v bistvu uspešno že slikali in tako da je bilo dobro.
1: Torej, naslednje leto ga boste le malo bolj utrdili, pa bo še ta del rešen. Omenila si, da ste imeli na začetku neko množico idej. Kako je potekalo potem to piljenje, da ste rekli, ok, to in to idejo bomo sestavili v en končni izdelek, kako ste se dogovorili?
3: Bili smo v skupincah, kot sem že povedala, in vsak se je zmislil, kak načrt bi bil. In tudi napisal, ki mora biti kje in potem smo dali tu na en kupec in so ti, ki so bili v komisiji, ko so to ocenjevali, katera kolesa, so v bistvu zapisovali na tablo in bolj s tismi podatki na tabli smo potem še narisali kolo in pol takega izdelali.
1: Liam, pa je bilo težko narediti ti 2 kolesi. Kako poteka sploh izdelava kolesa, če nam poveš, treba je narediti, se pravi, neko množico stvari od koles do ogrodja in tako naprej?
2: Ja, zdaj tako. Za manjše kolo je bilo, smo prav v bistvu vložili več truda, ker so bili manjši koščki in torej je to pomenilo tudi večja natančnost. In tudi ono manjše kolo je bilo zelo lepo, bi se držal, da celo lepšo od onega. je tako, tu pa poteka zdaj sledeče. Na začetku moraš zbirati material in še prej moraš pa narediti načrt, da spoh veš, kaj ti moraš prinesti. In pol delaš pomalo in pol nastane tu že nek velik izdelek. Je pa tako, če učiteljica nekaj reče, pa se ti tega držiš, pa se nekdo razredi tega ne drži, je pa tu spet narobe, zato ko mi smo čim lepše kolonarja, vsi se strinjamo, da bomo nadeli tako, kot učiteljica rekla. In če pa boš ti delal drugače, kakor smo se zmenili, je pa narobe.
1: Ja, se pravi, pravila se splača poslušati oziroma tudi navodila, ker potem je izdelek dober. Prihajali ste pred poukom, ostajali po pouku, torej mladi ste bili precej zagreti pri izdelavi.
2: Ja, to zagotovo, 100%. Potrudili smo se, vsi smo zelo delali. Bi si držno reči, da ne bilo enega, da se ne bi zelo potrudil.
1: Ravnateljica Klavdija Sotlar, se pravi, pri tem delu gre izpostaviti predvsem skupinski duh. Namreč učenci so morali dobro sodelovati, da so ustvarili ti dve kolesi.
0: Tako dobro sodelovati, tako na področju zbiranja materialov, kot pač zbiranja načrtov. Preudarno so morali razmisliti, kaj je tisto, kar bo obstalo, kar bo dovolj nazorno prikazalo tako kolo kot opremo. Tukaj je zelo pomembno sodelovanje med njimi. To so le učenci, ki znajo zagovarjati svoje stališča, tako da je bilo treba tudi koha kaj prepričati, da je popustil pri svoji ideji, ker so ostali ocenili, da je druga boljša. In to je zelo, zelo pomembno, ker na tak način so se počasi učenci oblikujejo, da zmorejo tudi v prihodnje delati v timih in skupinah.
1: Liam in Katarina, to ni bila edina naloga v sklopu Postajam kolesar, v kateri ste bili ustvarjalni. Tudi literarni izdelki so nastali, in sicer z naslovom Moja vožnja s kolesom. Napisali ste lahko doživljajski ali domišljijski spis ali pesem o izkušnji s kolesarjenjem. Zakaj si se odločila ti, Katarina, in kaj si napisala v svojem delu?
3: Jaz sem v bistvu se odločila, da bom napisala moj doživljajski spis o mojem otroštvu, kako sem se navadila kolesar, zato ker nisem lih za pesmi pisati, pa učiteljica rekla, da bi bil lepo, ki tudi jaz dobro pišem. In potem sem se pač odločila, da bom napisala nek z otroštva.
1: In kaj si napisala, če na hitro obnoviš vsebino?
3: Ja, napisala sem, ko sem bila majhna, ko sem pač enkrat za rojstni dan dobila kolo, ko sem si ga želela. In potem sem se želela navaditi kolesariti in pol me je mama pomagala, pač, da sem se navadila.
1: Liam, kaj si ti napisal?
2: Ja, jaz pa tako, jaz sem pa napisal, ko sem bil majhen, jaz to isto kot doživljajski, kater sem bil majhen in jaz sem dobro vedel, kaj naredi prvi pa kaj zadnji žlajf in pa sem stisnil zadnje prvega in me sem ljato čez.
1: Verjetno te napake nisi ponovil nikoli več, kaj?
2: Ja, to pa zagotovo.
1: No, poslušalke in poslušalci ne vidijo, da si se pa zdaj le ti že pripravil za še nekaj posebnega. Predstavil nam bo še eno stvar, ki je nastala. In sicer napisali ste kolesarski rap. Nam ga lahko prebereš, ker imaš besedilo pred seboj.
2: Pa bom, ne?
1: No, izvoli.
2: Jo, stop. Prej greš na štart, čelado na glavo, to je prvi smrt. Kaj misliš, da si prajer, brez čelade, te asfalt hitro nauči. Ej, ne gre. Zvonček drink, drink, vsi slišijo glas. Luči svet, jo, tudi po noči imam šans. Zavori s tistem, preverim jih prej. Ker če ne delajo, adio ravnoteže, hej. Po desni peljem, ne vijugam kot dim. Pravila na pamet poznam, priznam. Na rdeči stojim, čeprav bi rad šel naprej, ker pameten kolesar pride vedno prej. Hej, veter v obraz, pedala v pogon, vozimo varno, to je prvi pravi ton. Kolo je zakon, ampak zapomni si to, pravila plošče lada, To je top kombo, bro.
1: Bravo, bravo, zasluži si res aplavz, super besedilo je nastalo. Se pravi, tudi zabavali ste se v sklopu projekta Varno na kolesu in med drugim pripravili tudi kviz, poznam pravila varnega kolesarjenja. Kako pa poteka izdelava nekega kviza, Katarina?
3: Ja, kukor pri kolesarjeni smo bili tudi po nekih skupincah in dve skupinci sta pisali na liste, dve smo pa na računalnike in pol smo v bistvu tu se stavili v en kviz in pol smo vsi skupaj tu stvarili v Kahoot, katerega so pa reševali vsi na šoli, tu učitelji.
1: Je bila ta naloga sestavljanja kviza težka in komu vse ste ga dali za rešiti?
3: Ni bila težka, zato ker je bilo zabavno tu pisati, ki smo lahko sami se odločili, katero vprašanje damo kolesarjenju. Dali smo pa prvošolcom, ki smo tudi petošolci jim pomagali, oni so sam povedali, kaj mi smo pa klikali. Potem drugošolcom, tretješolcom, četrtošolcom, potem mi smo tudi reševali, sam malo drugačnega. Potem smo dali šestošolcom, sedmošolcom, osmošolcom, devetošolcom in vsem učiteljom in učiteljcem.
1: Se pravi, Klaudija Sotlar, tudi vi ste verjetno reševali ta kviz, ne? Kako zapleten je bil, ste ugotovili, še obvladate prometna pravila?
0: Učitelji smo pri reševanju tega kviza včasih bili malo v zadrehi, ker priznamo, da kot udeleženci v prometu nekako se s pravili srečujemo vsak dan, vendar je teorija nekaj drugega kot praksa, zato nam je to prav prišlo. Vzdušje pri reševanju tega kviza je bilo zanimivo, sproščeno. No, naj povem, da se radi pač odzivamo na povabila učencev na takšne aktivnosti. Ko sem že pri besedi, bi pa rada povedala, da je zelo pomembno, da pridobimo vse učence v takšen projekt in ker smo različni, je prav, da v take dejavnosti vključimo učence, ki so navdahnjeni bolj likovno oziroma imajo več talenta pri literarnem ustvarjanju, da se ne osredotočimo samo na športne aktivnosti, ampak da poskušamo čim več talentov in interesov otrok spodbuditi za to, da sodelujejo.
1: Vključevanje je seveda zelo pomembno, ja, in sodelovali ste vsi učenci vaše šole. Adam in Tomaž, vidva se pravi, sta sicer sodelovala v sklopu Aktivno na kolesu, ampak reševala sta tudi kviz, o katerem smo ravno govorili. Sta poznala vse odgovore ali je tudi pri vama bilo že kaj sivih lis?
4: Ja, jaz sem poznal vse odgovore, ko sem imel kome prejšnje leto kolesarski spit, zdaj eno leto in še ne sem vsega pozabil, morda sem res naredil kakšno napako, meni pa tako hudo.
1: Liam, za tiste, ki so morda kaj pozabili, pa ste pripravili še eno posebno stvar, četrta naloga sklopa Postajam kolesar, je bila priprava priročnika za varno kolesarjenje in tam vam je pomagal tudi medved Šapko.
2: Ja, v bistvu je medvedek Šapko maskota naše šole. Na kratko piše Šapkota, to je majhen medvedek, majhen bel medvedek z veliko zgodbo. Raznosili smo ga od prvega do četrtega razreda. Izdelava je bila zelo dolga. Pomagali smo si s tem, da so moje sošolke, ko lepše riše, ko jaz, narisele kakšne stvari, smo jih dali tudi noter. V bistvu priročnik je bil sestavljen iz pravil in za mlajše, kaj bi oni mogli vedeti. In seveda pa ni šlo brez manjših nalog, kot so torej pot, zemljevid pa podobno.
1: Katarina, pa tudi čez meje naše države ste pogledali v peti nalogi vašega sklopa. Primerjali ste, se pravi, kolesarjenje v Sloveniji in v tujini. Kako ste se lotili te naloge?
3: Ja, nekateri iz našega razreda imamo sorodnike v tujini in potem smo se zmenili z njimi in pol smo jih učiteljica, smo dali učiteljci njihovo telefonsko oziroma njihove maile. Potem se učiteljica z njimi zmenila, da smo jih poklicali. Najprej smo poklicali v Avstralijo in smo tam izvedli, da je ful bolj nevarno kukor tle v Sloveniji, nato še na Hrvaško, v Umah in na Kanarske otoke. Klicali smo jih pa preko Zoom-a in WhatsApp-a. Na koncu tega smo naredili še miselne vzorce, kar je pomembno in smo na koncu ugotovili, da imajo v drugih tujinah, v Avstraliji, na Hrvaški in na Kanarskih otokih bolj nevaren promet in da na Kanarskih otokih sploh se ne vozijo s kolesi. In smo bili, pol smo pa še nekateri iz razreda so rekli, da smo lahko zelo srečni, da smo tle v Sloveniji, ki imamo toliko teh pravil in smo bolj, imamo več varnosti kot drugot.
1: Seveda, dobra prometna ureditev je zelo pomembna za vse nas. No, zdaj, ko smo predstavili sklop Postajan kolesar, bomo znova prisluhnili glasbi, po njej pa bomo predstavili še sklop Aktivno na kolesu.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Družimo se z učenci osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so v letošnji izvedbi programa Varno na kolesu bili zelo uspešni. V sklopu Postajam kolesar so osvojili skupno drugo mesto, v sklopu Aktivno na kolesu pa so postali zmagovalci. In zdaj bomo sklop Aktivno na kolesu, ki je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, predstavili. Adam in Tomaž, v tem sklopu ste veliko kolesarili. Prva naloga sklopa Aktivni na kolesu vam je nalagala prav nabiranje kolesarskih kilometrov. Te ste pridobivali v prostem času večinoma. Adam, kam vse si se ti recimo takrat odpravil?
3: Ja, jaz si tako že vsak dan kolesarim več ali manj, do stare mame pa tako. Kako smo že omenili, smo šli tudi na medgeneracijsko kolesarjenje smo šli in imeli smo športni dan, kamor smo šli čisto vsi učenci in učitelji.
2: Si izpolnjeval kakšno svojo tabelico, koliko kilometrov si prispeval?
3: Doma sem se števal in potem, ko sem imel moje 100 kilometrov, sem jih preštel v tabel, že tako so mene trikrat ponovo.
2: Se pravi 300 kilometrov, če prav razumem. Odlično. Pa ti, Tomaž, se pravi, koliko si kolesaril, kam si kolesaril, koliko kilometrov
4: nabral? Kolesaril sem najbolj do šole pa nazaj. Tudi ene parkrat sem šel tam po okoliških poteh. Nabral sem tudi tam okoli 300 kilometrov in tudi, ker smo bili na teh športnih dnevih, medgeneracijska izleta se nisem udeležil.
2: No in skupaj, kot šola, ste prevozili kar 13.824 kilometrov. To je zares ogromna številka. Moram priznati, ko sem prvič zagledal to številko, sem pomislil na to, da se je vaša mentorica zmotila, ampak potem sem videl, da vendarle je to prava številka. Kako je potekalo beleženje vseh teh zbranih kilometrov?
4: Po celi šoli, na vsaki oglasni deski, vsakem razredi so bili obešeni tabele in v bistvu na ono tabelo si napisal svoje ime, datum ter koliko si prevozil. Potem, kadar je bilo treba vse te rezultate oddati, so učilce tabele pobrali in se štele in oddali rezultate.
2: Ravnateljica Klaudija Sotlar, te kilometre ste, se pravi, tudi na šoli sprotiš seštevali, preračunavali, da ste na pravi poti in kolesarili ste tudi šolski delavci in skupaj zbrali 3649 kilometrov. Kako ste spodbudili k kolesarjenju prav vse na šoli, se pravi tudi starejše?
5: Pa kakšne prav posebne hude spodbude ni potrebno, zato ker smo, oziroma recimo so učitelji že sami precej športni navdušenci in s svojim zgledom kažejo pot tudi tistim, ki malo manj kolesarijo, tako da dejansko smo vsi pristopili k nabiranju teh kilometrov. Tukaj je recimo prav posebej potreba pač pohvaliti tudi to promocijo kolesarjenja na šoli s strani mentoric in pa učitelja športa, tako da oni že sami kažejo dober zgled in to potegne potem tudi vse ostale.
2: Tako ja, zgledi vlečejo, ne?
5: Tako.
2: Prej sem vprašal, kakšen je promet v okolici vaše šole, kakšne pa so poti izven asfaltiranih cest, glede na to, da vas na vašem koncu Slovenije obkroža čudovita narava, so verjetno zelo lepe.
4: Ja, sicer zdaj, ko je zrasla trava, kadar še niso vse pokosili, so skozi sredino, gre travna ta pojetka, taka bolj majhna in je malo višja trava. Tudi, če greš po nekih travničnikih poteh, tudi niso kmetje tam zadovoljni, ker jim teptaš travo in jih seveda rabimo razumeti. Drugače pa ja, so zelo lepo urejene.
2: Pa Adam, tudi se pravi, tekmovanju v znanju prometnih predpisov ste imeli v tem sklopu?
3: Smo, je bila na osnovni šoli Antonita Žnidršica v Bistrici in starejša skupina je bila uspešna, so bili prvi, mlajša skupina smo pa malo slabši, nismo prišli na stopničke, ampak smo se še vedno potrudili.
2: No, se pravi, obstaja še nekaj možnosti za izboljšavo, pa drugo leto. No, izvedli pa ste tudi športni dan. Kako je potekal, Tomaž? Menda se je takrat vaše šolsko dvorišče spremenilo v pravo kolesarsko središče.
4: Tako je. Zjutro smo prišli v šolo, kolesa pustili na šolskem igrišči, kjer so tudi prišli, ker smo lansko leto osvojili za nagrado servis koles, je prišel ta servis koles na športni dan in je bil od zjutro od 7 ure do popovdne do 1, 2 ali 3 ure in so se veliko lahko tudi starejši ljudje pripeljali svoje kolesa, ko niso del šole. Potem okoli 8 ure smo se odpravili na poti in že prejšnje dni smo se upisali, na katero pot bi radi šli, torej ali na Mašun, ali na nek krog, ko je šel po Koriški cesti, torej pa eni tam blizak cesti okoli, ali pa proti Zagorji. Jaz sem šel prvo en krog po Koriški cesti, samo mi je bilo ono prelahko in sem šel pole proti Zagorji. In smo udeležili, se nas je veliko in smo bili kar ponosni na to, koliko kilometrov smo odpravili.
2: Pa ti, Adam, kam si od kolesarju?
3: Jaz sem šel na Mašun, ampak ne smo prišli do vrha. Nam ni uspelo, smo se vrali nazaj in pol sem šel še enkrat po Koriški cesti.
2: No, pridružil pa se vam je tudi ambasador kolesarstva v vašem kraju, Robert Jenko. Kako je povezan s kolesarstvom in kaj zanimivega vam je povedal?
4: Kukor jaz vem... Kaj je on?
5: Robert Jenko, ambasador kolesarstva v našem kraju, se je udeležil tega športnega dne tako, da se je pridružil kolesarjem na najtežji preizkušnji, torej ta pot, ki jo je prej Adam omenil, ki jo vodi proti Mašunu, to je dejansko vzpon, slabih 12 kilometrov do zaselka Mašun in on je kot spodbuda na tej poti spremljal naše kolesarje.
2: Se pravi, ta športni dan je bil kar slovesen za vas, kot je omenil Tomaž prej, tudi zaradi nagrad, ki ste jih prejeli tistega dne.
5: Ta športni dan je bil za našo šolo en velik organizacijski zalogaj. Sodelovali so vsi zaposleni, ne samo strokovni delavci, ampak vsi zaposleni. Dogajalo se je marsikaj, torej od križišča mikromobilnosti do brezplačnega servisa koles za vse krajane in pa tudi, kot sem že omenila, športna aktivnost je bila prilagojena vsem učencem. Torej, učenci, ki so bolj vešči kolesarjanja, so šli na težje poti, tisti, ki so mlajši, smo jim pač pripravili bolj lažje poti. Namen tega kolesarskega športnega dneva je bil zbrati čim več kilometrov in pa dejansko omogočiti učencem športno udejstvovanje ves čas, cel dopoldan. In skupaj smo na ta dan prekolesarili kar 1600 kilometrov.
2: Odlično, še ena visoka številka. Adam, ja. Predstavi nam pa še medgeneracijski kolesarski izlet, ki ste ga naredili v sklopu Aktivno na kolesu. Povej nam kaj več o tem.
3: Ja, medgeneracijski izlet se je zgodil 13. aprila, to leto. Odpravili smo se pa na krožno pot okoli grada Kavca, oziroma proti. So bili tudi starši z nami, ne? Tako da najmlajši so se lahko učili vključevanje v promet, varnega. Mi starejši smo pa pač kolesarili in vadili. Prekolesarili smo 290 km po krožni poti, prekolesarili, torej smo v krogih se vozili, dokaj nismo dobili toliko kilometrov in smo končali.
2: Se pravi, ste si zastavili neko številko in šli v akcijo.
3: Ja.
2: Ravnateljica Klavdija Sotlar, glede na to, da je bil sklop Aktivno na kolesu namenjen pravzaprav vsem učencem vaše šole, se je tega dela tekmovanja udeležilo največ učencev in kako jih tudi kako jim razdelite delo oziroma naloge glede na nivo znanj?
5: Zato sta zaslužni mentorici s svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo. Kot so že učenci povedali, ni to samo kolesarjenje, ampak je to razvijanje različnih interesov in potencialov pri naših otrocih. Z različnimi aktivnostmi, ker otroke dobro poznajo. To sta učiteljici, učiteljica Nataša, učiteljica razrednega pouka, učiteljica Marjana, učiteljica predmetnega pouka in številna leta, ki jih imata za sabo kot učiteljici, doprineseta k temu, da poznata zmožnosti in sposobnosti otrok in lahko potem oblikujeta tudi naloge po njihovi pač primerne za njihovo znanje in pa sposobnosti. Recimo, kar se tiče nalog, to je pač njihova dnevna rutina, kar se tiče pa športnega udejstovanja, pa ko postavita teren, ga tudi preizkusita. Torej, mi otrok ne pošiljamo nekam, da ne bi vedeli, kaj jih čaka in kako bo potekal dan, ampak so stvari tudi preizkušene.
2: Se pravi, je treba narediti tako imenovano ogledno turo.
5: Tudi. Tako.
2: Pa ste se mladi, ki ste z nami v studiu povezovali tudi med seboj, recimo med sklopoma pri svojem delu, da ste bili čim bolj uspešni. Ne vem, Katarina, si morda ti delala s Tomažem kaj ali pa Lijam ti z Adamom?
3: Ne, več ali manj smo pač peti razred je delal svoj projekt, ne, ker pri nas je on izvaja postajan kolesar. Aktivno na kolesu pa smo itak sodelovali vsi. Tudi pripravili smo za prvo triado, so pripravili vse šolski kviz, kako smo že povedali, kolesarski potep. Mi kot druga triada pa smo imeli lovno zaklad.
2: Bi še kaj dodal, Tomaž, o povezovanju?
4: Ne, je bolj ko ne vano se povedal.
2: Dobro, torej, preden pa končamo na naš današnji pogovor, bomo šli še enkrat k glasbi. Jo vi kdaj poslušate, ko ste na kolesu?
6: Ne.
2: Vse, kakor ko smo na kolesu, slušalke nikakor ne sodijo v ušesa. Mi bomo zdaj prisluhnili Vladu Kreslinu, ki bo zapel Vse se da.

0: hudo!
1: Z nami so danes učenci osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so v letošnji izvedbi programa Varno na kolesu blesteli. V sklopu postajam kolesar so osvojili skupno drugo mesto, v sklopu aktivno na kolesu pa so postali zmagovalci. Pa še en popravek moram dodati pred glasbo. Sem napovedal, da bomo slišali Vlada Kreslina, ampak zares smo slišali Olivijo Din in skladbo Crosswords. Malo nam je ponagajal radijski škrat, a nič ne de, z nami v studiu so danes zelo zgovorni mladi. In Tomaž, povej, kaj zate pomeni to, da si s kolesom v prometu suveren, da se v njem znajdeš, znaš ravnati pravilno?
2: Da, tudi če je kakšen drugi udeleženc v prometu ali pa jaz napravimo napako, da znam odreagirati pravilno, da znam rešiti situacijo, in da tudi, če se komi kaj naredi, da bi mu znal pomagati, kakor bi mu le lahko.
1: Katarina, pa zate, kaj pomeni neka suverenost v prometu?
3: Ja, da ti moraš ravnati pravilno, da moraš voziti po desnem robu cestišča, da ne voziš po levem, zato ker poleg prije do kakršnih koli nesreč, in da, ja, če se ti kaj zgodi, da znaš odreagirati.
1: Adam, koliko pa je prometna varnost del pouka sicer na vaši šoli? Koliko se o tem pogovarjate pri pouku, torej ne le v okviru projekta Varno na kolesu?
4: Ja, v petmi razredu, ko smo delali tudi kolesarski izpit, je prišel tudi večkrat k nam policist, ki nam je to razlagal. Šli smo tudi, ko smo bili še mlajši, po naši vasi, pogledati, ki so take točke, kamor je na varne točke. Raziskali smo jih pa tudi v petmi razredi, tudi v sklopu projekta.
1: Ravnateljica Klaudija Sotlar, preventiva je pomembna, ne?
5: Zelo pomembna, in ta projekt nam veliko pomeni, predvsem pri oziroma za krepitev zavedanja o pomenu varnega kolesarjenja in poznavanja cestno-prometnih predpisov, tudi nagovarjanja k trajnosti s podbudo uporabe kolesa kot okolju prijaznega prevoznega sredstva. Potem s tem razvijamo prometno vzgojo med učenci v osnovni šoli in želimo, da jo ohranijo tudi v prihodnosti kot udeleženci v prometu, ne samo kot kolesarji, ampak tudi kasneje kot vozniki. S tem projektom mi dejansko razvijamo ustvarjalnost in ostale talente pri učencih. Ne nazadnje je ta projekt tudi zelo velika spodbuda za sodelovanje in povezovanje na šoli, in pa rezultati na tem projektu nas velikokrat peljejo v medijski svet, in s tem mi pač nam omogočajo promocijo šole in smo zelo, zelo zadovoljni. Radi pripeljamo otroke tudi na radio in pa na druge prireditve, da pokažejo svoje rezultate.
1: In ker imate zdaj le mladi to priložnost, na kaj bi pri prometni varnosti opozorili pristojne?
2: Da bi bili vsekakor bolj pozorni na druge udeležence v prometu, da bi se tudi bolj uredilo, kako poteka promet skozi naše vasi. Torej, lahko bi postavili kakšen prometni znak več, kakšno ogledalo več, kakšno kolesarsko stezo bi lahko naredili, ker definitivno bi to pripomoglo k varnosti v prometu in tudi zmanjšalo število nesreč.
1: Adam?
4: Ja, prvo pravilo, vedno kolesarina, vedno nosi čelado. Pa tudi, tako kot že Tomaž povedal, čez naše vasi igra polno prometa, vse od kamionov do turistov, kar je.
1: Liam, ali si se ti morda že kdaj udeležil kakšne druge kolesarske prireditve, ne le projekta Varno na kolesu?
6: Pa ja, sem se. Naprimer, tudi v udeležil sem se tega medgeneracijskega izleta. pa ko smo šli z vrtcem, se mi zdi enkrat nekaj kolesart. To je pa to, ko bi se udeležil, drugače jaz sem tudi zelo polno na kolesi, polno sam kolesarjem in kateri sem bil majhen, sem tudi polno z mamo in atetom kolesarom.
1: Se pravi, kako priljubljeno je med vami mladimi postalo kolesarstvo, glede na to, da smo omenjali kolesarske prireditve, verjetno tudi zaradi uspehov naših vrhunskih kolesarjev, Tadej Pogačar, Primož Roglič, ne?
6: Ja, zdaj tako, moraš pregledati okolje, ne, kako je, če boš ti v nekem mesti, ko ne bo lepo, ne bo nečurejeno, bodo smeti, ti ne bo lepo vzdušje se, zatkoljesem. Če boš pa tili v eni lepi majhni vasi umirjeni, ko je promet lepo ganej, ne, je zrihteno či zrak, lepe poljske poti, se boš pa rotvozil s kolesom.
1: Kakšna kolesa pa imate? Imate bolj cestna kolesa, gorska kolesa? Oziroma kakšno bi bilo tudi vaše sansko kolo, Katarina?
3: Ja, jaz imam gorsko, zato ker mi bolj tako kolesarimo po poljih, pa daj gremo tudi družinsko na Mašun. Drugače, moje sansko kolo je tudi gorsko, zato ker cestno je največkrat lahko padeš na makadami.
1: Liam, kakšno je tvoje sansko kolo in kakšno kolo imaš trenutno?
6: Ja, zdaj jaz imam gorsko kolo, ja, moje kolo je gorsko, je pa lih tako sansko, da bi bilo dobro, močno, velike gume imelo, pa da bi pijano tu.
1: Adam.
4: Jaz imam enako gorsko kolo, se mi zdi, da ima večina ljudi v našega vseh gorska kolesa, ker tudi ceste niso primerne za cestna, torej kamenčki se kasneje počistijo in so razpokane in tudi moj sansko kolo je gorsko.
2: Jaz imam trenutno gorsko kolo, nekega velikega sanskega kolesa nemam, zato ker me bolj vleče v motorje pa v avte. Ja.
1: Se pravi, ja, to še pride na vrsto, ja, morda pa tudi za kakšno drugo oddajo boste lahko tudi o vožnji z motorje marsikaj povedali. Ravnateljica Klaudija Sotlar, zagotovo pa tudi vi veliko kolesarite, kakšno kolo imate oziroma kakšno je tisto sansko, ki bi ga želeli
5: tako,
1: imeti.
5: Tako, bom se najprej povedala o kolesih naših zaposlenih. Torej, naši zaposleni si želijo kolesarjenja, kar nekaj rojstnodnevnih daril so bila kolesa in moje sanjsko kolo je zelen poni in ga tudi imam.
1: Odlično, se pravi tudi malo nostalgije, pravzaprav bi lahko rekli, ne? Za konec našega pogovora pa še enkrat povejmo, kako naj bodo vsi, ki nas poslušajo, svojimi ravnanji varni udeleženci v prometu.
2: Obvezno čelado na glavo.

0: Enkrat pa ni hudo, to lahko pomeni, da nikdar več ne boš kolesaril. Pa zmeraj je med obvezno opremo, lučke prežgane tudi čez noč. In čez dan, zato da čez dan za kakšnim ovinkom, da kakšen vidi lučke, tudi bom prežlajfa.
1: In pa sklepna beseda pripada tebi, Katarina.
2: Ja, tudi moraš imeti čelado, da se ti kakšna nesreča ne zgodi, da varuješ glavo. Moraš imeti lučke prižgane po noči in po dnevi. Obvedno moraš imeti odsevnike, da kadar kakšen avto ali pa kdorkoli posveti z lučmi v vate, da vidi, da si tam. In če imaš kakršnekoli elektronske naprave, kot so telefon, slušalke, mora iti v nahrbnik ali boljše pusti doma.
1: Ja, zares na sveti, ki gre upoštevati. Učenci osnovne šole Toneta Tomšiča, Knežak, Katarina Adam, Lijan Bečaj, Adam Kogovšek in Tomaž Tomšič in ravnateljica Klavdija Sotlar. Želim vam, da boste na kolesu še naprej zelo uživali in bili prav na vseh poteh varni. Hvala vam, da ste to uro preživeli v naši družbi in nam jo popestrili svojimi razmisleki. Lepo se imejte.
3: Hvala.
1: Drage in dragi pred radijskimi sprejemniki, to je bil prvi del današnje oddaje Hudo, v kateri smo govorili o programu Varno na kolesu, po glasbi pa nas čaka še drugi del. Z nami bosta stalni rubriki, to sta Hudo športni in Huda muska. Ostanite z nami še naprej.

0: hudo!
1: Ura je 10:19 na prvem, je z vami program za mlade. Oddajo Hudo pa nadaljujemo z rubriko Hudo športni. O vaterpolu bomo govorili. To je šport, ki se je razvil v Angliji na Škotskem v drugi polovici 19. stoletja. Bil je eden prvih moštvenih športov na olimpijskih igrah, tam v vaterpolu tekmujejo že od leta 1900. O tej športni panogi, kjer želita v bazenu dve ekipi po 7 igralcev z več goli premagati druga drugo, bomo izvedeli od mladega vaterpolista Luke Kondiča. Trenira v atletskem vaterpolskem klubu Triglav Kranj, Špela Šebenik pa ga je spoznala na osnovni šoli Škofja Loka mesto.
2: Hudo športni.
3: V Hudo športni imamo ponovno priložnost spoznati mladega športnika, ki trenira šport, ki ga ne poznajo dobro čisto vsi. Kdo je danes z nami? Lep pozdrav.
4: Živjo, moje ime je Luka Kondič in treniram vaterpolo v akademski vaterpolski klub Kranj. Vaterpolo treniram približno 2 leti. Za vaterpolo sem se odločil, zato ker že od malih nog rad plavam. In ko sem gledal olimpijske igre, sem se zaljubil v šport.
3: Ali si prej že treniral tudi plavanje ali si le rad plaval?
4: Le rad sem plaval.
3: Kakšen šport pa to je? Kako bi ga opisal, kaj je namen športnikov, ki so v bazenu? Kakšna igra to je?
4: Je pri vaterpolu se boriš za žogo, rabiš dati nasprotniku gol. Šport je tudi zelo agresiven. Pri športu rabiš biti dobro fizično pripravljen in je tudi mentalno naporen.
3: Tebe pa te stvari ne odbijajo, ki si jih ravno kar omenil?
4: Ne, meni je zelo všeč, da se tudi kaj namučim.
3: Obstajajo pravila, ne, ravno zato, da ne pride prevečkrat do poškodb in da so plavalci, igralci, vaterpolisti varni. Mogoče poveva, koliko igralcev je v bazenu, kakšne položaje imajo in kako se potem igra vaterpolo.
4: Vaterpolo je v igri odvisno, pač koliko si star. Pri članih je golman, center ali si draž. Potem imaš 2 krila, enega branilnega igralca in 2 zunanja.
3: Kako pa je v tvoji kategoriji? Koliko si ti star?
4: Jaz sem star 12 let. Pri nas je golman, krilo, krila, branilni igralec in to je to.
3: Kateri položaj, prej si jih naštel, je pa tebi najljubši?
4: Najljubši mi je center ali sidraž, drugače pa igram krilo ali sidraž ali centra.
2: Hudo športni.
3: Plavanje pri vaterpolu je nekoliko drugačno. Ne plavate kravl, ampak vseeno ne tisti pravi kravl.
4: Plavamo vaterpolo kravl, to je kravl z glavo zunaj iz vode. To nam pomaga, da vmeska plavamo, gledamo, no spremljamo žogo. In plavamo tudi veliko hrtno, samo da hrtno skačemo ven iz vode. Plavamo z nogam prsno, namesto z nogam kravl.
3: Kdaj pride hrbtno plavanje upoštev?
4: Ko se odkriva za žogo in rabiš gledati nazaj, da ti lahko poda igralec, no svoj igralec.
3: Torej moraš imeti poleg plavalnih spretnosti, vzdržljivosti, moči tudi dober pregled nad bazenom, nad soigralci in najbrž tudi nasprotniki.
4: Vaterpol je tudi zelo taktičen. Moraš vedno gledati žogo, nikoli ne smeš imeti glave v vodi, ker tako nič ne vidiš.
2: Hudo športni.
3: Kako pa potekajo vaši treningi? So vsi treningi le v bazenu ali je treba vzdrževati tudi kondicijo, moč?
4: Enkrat na teden v soboto imamo tudi zunanje treninge, imamo 45 minut telovadbe, nato pa gremo še v vodo.
3: Kako pa je med tednom?
4: Med tednom imamo večinoma v vodi, da je prije tudi kakšnih sprememb, ker bazen ni pač dostopen in imamo zunanje treninge.
3: Kako pa se naučiš igrati vaterpolo? Je treba najprej usvojiti osnovne mete, žoge v vodi, osnovno plavanje, ki pride v poštev v vaterpolo. Kako se vse skupaj začne?
4: Ja, najprej se moraš naučiti plavati. Imam tudi to vaterpolo šolo naprej. Tam se naučimo osnovnih tehnik plavanja. potem pa greš pač v klub si sprit, ko ti trenerji precenijo, da si dosti sposoben, tam pa se pač že mete žogo, pa taktike, pa pozicije in takrat že začneš tekmovati v tekmah.
3: Prej si omenil, da je tudi malo agresiven šport, torej kje prihaja do kontaktov med igralci?
4: Pa posod v obrambi, v napadu, igralce rabaš pokrivati, zato ga rabaš predati, ne pobegne, ampak tudi pač, če sodnik, če ga vleči si igralce, pa kje sodnik določi faul.
3: Kaj vse ne smeš početi v bazenu, oziroma ko obraniš svoj gol, oziroma ko napadaš? Katera so ključna pravila pri waterpolu?
4: Je faul je pač, če igralce potunkaš z eno roko, izključitev pač, če ga z dvema rokama. Če igralce potegneš med tem plavanjem, je tudi izključitev. Ne smeš se stepsti z igralci, pa žoga ne sme imeti v dveh rokah, razen če si golman. Moraš biti v napadu od gola 2 metra odstranjen, drugače bo prepovedani položaj.
3: Omenil si izključitev, kaj to pomeni v waterpolu?
4: To pomeni, da greš ven, ker so nasprotniki v napadu, in greš ven, dokler vi ne dobite žoge, tako tvoja ekipa.
3: Kako težko je pa dobiti v waterpolu žogo, jo oduzeti nasprotni ekipi?
4: Je kar težko, če so igralci izurjeni, lahko dobijo faul, pa prijejo tudi do kakšnih takih taktik, da pač, ki je tudi na čast igra, da je drži, da ne prijejo do gola in je to pač tvoja žoga.
3: Na čas igrate, kaj to pomeni?
4: Ja, ima 24 sekund za napad.
3: Kako velik je gol pri waterpolu?
4: Gol je odvisno velik za starost. Za U12, torej do 12 let, je gol mehen. Za U13 je gol večji in za člane je gol kar precej večji.
3: Seveda pa je treba povedati, da golman in vsi igralci ste v bazenu, ne, in ne pridete z nogami do tal, ne, morate ves čas plavati.
4: Ja.
3: Kako se igra waterpolo? Ima tudi polčase?
4: Ima 4/4. Pri članih traja 1/4 8 minut, pri U12, kjer jaz igram, sta 2 polčasa po 10 minut, igram pa tudi za U13, tam so pa 4/4 po 6 minut.
3: Kako težko je pa dati gol? Ti si rekel, da ti je najbolj ljub položaj ta center, ki je najbrž bolj napadal, ne, igraš pa seveda tudi drugje. Kako težko je dati gol?
4: Ja, moraš imeti dobro tehniko, veliko moči v rokah, pa to pride tudi kakšne finte, fore in po domače, da golmana zavedeš, da gre v drugo smer. Lahko žogo tudi vržeš od vode, da se odbije. Odvisno iz katerega položaja mečeš. Drugače je pa gole, ker zahtevno dati.
2: Hudo športni.
3: Prej sva govorila, kako veliki so goli. Seveda je ključna oprema pri waterpolu tudi žoga. Je kaj posebna?
4: Žoga mora imeti veliko gripa, drugače zdrsi. Žoge se isto spreminjajo na veličino, odvisno od starosti. Žoge so kar precej velike, približno za nogometno žogo. In žoga mora biti lahka, da lahko gre od vode.
3: Da se lahko tudi odbija, ne? Na vodi pa da jo lahko mečete. Torej, je kar prednost, če imaš veliko dlan pri waterpolu?
4: Je, drugače pa, če imaš manjšo dlan, lahko žogo tudi nosiš na roki nekako in jo potem poriniš v gol. Drugače pa lažje, da imaš večjo dlan.
3: Ko pa plavaš waterpolo kravl, je pa žoga seveda pred tabo na vodi in jo porivaš z glavo. A imam prav ali ne?
4: V bistvu, ko plavaš s tokom vode, porivaš žogo naprej, nekako lahko lepo vodiš.
3: Kaj še obvezna oprema waterpolistov? Ne? Najbrž kopalke seveda, še kaj drugega?
4: Ja, na tekmah imamo tudi kapce, so da lahko pač določiš, ali je igralec iz tvoje ekipe ali nasprotne. Ne, očal nimamo, imamo samo pri ogrevanju vodi, ko plavamo.
3: Tebe torej voda nič ne moti?
4: Ne, se že navadiš.
3: Ta kapa plavalna ima tudi varovalno vlogo, mogoče je kaj obložena ali ne?
4: Ja, pri ušesih imaš ščitnike, to če te žoga zadane v uho, da ne boli.
2: Hudo športni.
3: Kaj je zate največji izziv pri vaterpolu? Kateri del igre ti je najtežji, pa mogoče potem tudi najljubši?
4: Najljubši del igre mi je obramba. Najtežji del igre mi je pa, ko so zadnje sekunde tekme, rabi dati gol.
3: Koliko tekmovanj tekem pa imate vi v tvoji kategoriji? Ne? Rekel si, da tekmuješ do U12, včasih tudi do U13.
4: Imamo kar veliko tekem na leto. Ponavadi so v sobotah. Jaz igram za dve kategoriji, torej imam približno 20 tekem na leto.
3: Zakaj ustrajaš pri vaterpolu?
4: Vaterpolo mi je kot šport zelo všeč. Soigralci se dobro razumem in zelo rad plavam.
2: Hudo športni!

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: 10:32 minut je ura, na prvem programu poslušate oddajo Hudo. Če se zdi, da v glasbi slišimo samo bobne, kitare in glas, se danes v Hudi muski podajamo v malo drugačno zvočno resničnost. Tisto, kjer glavne vloge pogosto igrajo stvari, ki jih sploh ne bi povezali z glasbo. Kaj, če je lahko dež del refrena? Kaj, če motor avtomobila postane ritem? Ali pa računalniško sintetiziran glas dobi čustveno težo pesmi? V oddaji bomo slišali, kako se legendarni izvajalci iz teh glasbenih nezvokov ustvarili nekatere najbolj ikonične trenutke popularne glasbe. Rubriko je pripravil Andrej Prezelj.
2: Huda muska.

Danes v oddaji Huda muzika raziskujemo zvoke, ki soustvarjajo popularno glasbo, pa jih pogosto sploh ne opazimo. Velikokrat so skriti nekje v ozadju, kjer jih naši možgani zaznajo bolj kot občutek oziroma atmosfero, kot pa dejanski zvok. Od zvokov neviht in avtomobilov do robotskih glasov, zvonov, gospodinjskih aparatov. Danes bomo raziskali, kako lahko skoraj vsak zvok postane del glasbe. Mogoče jih še nikoli niste zares slišali, mogoče na nje preprosto niste bili pozorni, ampak prav ti majhni detajli pogosto ponujejo širši kontekst za razumevanje sporočilnosti skladbe. Včasih pa so zvočni efekti zliti tudi z glasbo in preko tega ponujejo določene namige. Danes bomo poslušali nekaj zanimivih primerov skladb, ki vsebujejo industrijske zvoke posnete iz resničnega sveta in kasneje samplirane v glasbo. Pogledali bomo tudi primere glasbenikov, ki so z akustičnimi instrumenti poskušali simulirati elektronske zvoke, motorje, računalnike, dež, gibanje ali celo občutek futurističnega prostora.

Eden najbolj znanih primerov uporabe ambientalnih zvokov v zgodovini rock glasbe je skladba Riders on the Storm zasedbe The Doors iz leta 1971. The Doors so bili znani po svoji temačni, psihedelični in atmosferični glasbi. Skupina je pogosto uporabljala zvok kot način ustvarjanja občutka prostora, napetosti in filmske atmosfere. V pesmi Riders on the Storm so želeli ustvariti občutek vožnje skozi nevihto. Legendarni zvoki dežja in grmenja v ozadju niso bili posneti za pesem, ampak so bili vzeti iz zvočne efektne knjižnice založbe Elektra Records. Šlo je za posnetek nevihte iz leta 1964, ki ga je posnel Jack Holtzman. Producent zasedbe je med miksanjem pesmi vrtel trak z zvokom dežja in grmenja v zanki. Zaradi tega so udari groma v pesmi pristali skoraj naključno, kar je ustvarilo zelo naraven in nepredvidljiv občutek nevihte. Tudi instrumenti so bili uporabljeni tako, da posnemajo vremenske pojave. Klaviaturist Ray Manzarek je na Fender Rhodes električnem klavirju igral tekoče in ponavljajoče se tone, ki zvenijo kot kaplje dežja. Uporabil je vibrato oziroma tremolo efekt, zaradi katerega klaviature dobijo mokro in valovito teksturo. Tudi bobnar je stalnim igranjem po rajčineli ustvarjal občutek neprekinjenega dežja v ozadju. In kitarist Robbie Krieger je z ostrimi kitarskimi vložki posnemal bliske strele. Celotna pesem je tako zgrajena skoraj kot filmska zvočna kulisa, kjer vsak inštrument in vsak efekt pomaga ustvariti občutek nočne nevihte in vožnje skozi tem.

Eden najbolj atmosferičnih in emocionalno močnih primerov uporabe zvoka v popularni glasbi je ustvarila zasedba Pink Floyd. Govorimo o skladbi High Hopes z albuma The Division Bell iz leta 1994. Pesem se začne zelo prepoznavnim zvočnim elementom, zvonovi, ki ustvarjajo občutek oddaljenosti, spomina in nekakšne melankolične nostalgije. Zvonjenje zvonov je bilo vzeto iz Emijeve zvočne knjižnice efektov, kar pomeni, da zvok ni bil posnet posebej za skladbo, ampak izbran iz arhivskih studijskih efektov. Zanimivo je, da je bil ta isti zvok že prej uporabljen v zgodnejših Pink Floydovih projektih, kar kaže na to, da so člani skupine pogosto reciklirali in preoblikovali zvočne materiale skozi svojo kariero. Zvonovi se v skladbi ne pojavijo samo na začetku, ampak delujejo kot ponavljajoč motiv, ki povezuje celotno zvočno pokrajino pesmi. Tudi album Division Bell je znan po tem, da uporablja subtilne govorne in ambientalne elemente. Eden najbolj zanimivih detalov je sodelovanje Stephena Hawkinga, slavnega teoretičnega fizika. Njegovo računalniško sintetiziran glas se pojavi na albumu v skladbi Keep Talking, kjer izreče misli o komunikaciji in pomenu govora. Njegov glas ni posnet v klasičnem smislu, ampak je ustvarjen z njegovim takratnim govornim sintetizatorjem, kar doda še eno plast futurističnega in nečloveškega zvoka albumu.

Če govorimo o zvokih tehnologije v glasbi, pa ne moremo mimo pionirjev elektronske glasbe, nemške zasedbe Kraftwerk. Kraftwerk so v 70-ih letih popolnoma spremenili razumevanje tega, kaj glasba sploh je. Njihov pristop ni temeljil na klasičnih instrumentih ali rokovski estetiki, ampak na ideji, da lahko tudi stroji, elektronska vezja in sintetizatorji ustvarijo čustveno in umetniško glasbo. Zato jih danes pogosto označujemo kot temeljne ustvarjalce žanrov, kot so tehno, synth-pop in kasneje tudi velik del sodobne elektronske plesne glasbe. Njihova skladba Autobahn iz leta 1974 je eden najbolj znanih zgodnih primerov takšnega pristopa. Pesem je zasnovana kot zvočno potovanje po nemški avtocesti, kjer glasba ne sledi klasični strukturi pop skladbe, ampak ustvarja občutek vožnje, prostora in nenehnega gibanja naprej. V skladbi so uporabili sintetizatorje in elektronske efekte, ki posnemajo različne elemente vožnje. Zvoki niso bili posneti iz resničnega avtomobila, ampak so bili elektronsko ustvarjeni tako, da dajejo vtis motorja, premikanja, pneumatik in enakomernega ritma ceste. Poslušalec tako dobi občutek, kot da se nahaja v vozilu, ki mirno drsi po dolgi avtocesti brez konca.

Posnemanje zvoka motorja pa ni tuje nekdani rokovski zasedbi Divlje jagode, eni najpomembnejših hard rock oziroma heavy metal zased iz nekdanje skupne države. Skupina je bila znana po tehnično zahtevni kitarski igri in energičnemu rokovskemu zvoku, ki je pogosto posnemal občutek hitrosti, moči in gibanja. V skladbi Motori je še posebej zanimiv začetek, kjer njihov kitarist kitaro in efekti namerno posnema zvok motorja. Namesto dejanskega posnetka motorja gre za kitarsko imitacijo delovanja motorja, kjer z uporabo hitrih ponavljajočih tonov distorzije in vah-vah pedala uporabi občutek zagona, vrtljajev in pospeševanja. Zvok se postopoma stopnjuje, ko da motor žge, nato pa preide v poln rock ritem, kar ustvarja zelo filmski uvod skladbe. No, to je lep primer, kako lahko glasbenik brez dodatnih semplov ali studijskih efektov ustvari realističen zvok samo z instrumentom.

Skupina Jamiroquai je ena najbolj prepoznavnih britanskih funk in acid jazz zasedb 90-ih let. Najbolj znan primer uporabe nenavadnih zvokov najdemo prav v skladbi Traveling Without Moving. Na začetku pesmi slišimo zelo prepoznaven zvok dirkalnega avtomobila. Gre za posnetek pevčevega lastnega avtomobila vijoličnega Lamborghinija Diablo SE30, katerega zvok motorja, vžiga in prestavljanja je bil posnet in vključen v skladbo. Na ta zvok pa ni samo efekt, ampak del zgodbe pesmi. Ustvarja občutek, da se skladba dobesedno zažene in začne potovati.

Dragi poslušalci, to je bilo le nekaj primerov iz širokega sveta popularne glasbe, kjer so umetniki dokazali, da ustvarjalnost pravzaprav nima pravih meja in da lahko tudi čisto običajni zvoki soustvarjajo popularno glasbo.

0: Ljubitelji filmske umetnosti najbrž že nestrpno pričakujejo Kino Otok, mednarodni filmski festival, ki bo od 10. do 14. junija potekal v Izoli. Na njem se bo zvrstilo več kot 130 celovečernih in kratkih filmov, obiskali pa ga bodo številni tuji in domači filmski ustvarjalci. Že 13. leto zapored festival ponuja tudi filmsko-vzgojni program za otroke, mlade in družine, Podmornica. Letos bo še posebej zanimiv, saj se ogledom filmov pridružuje spremljevalni program. Več pa direktorica zavoda Otok Lorena Pavlič.
1: Letošnja Podmornica je kot vsako leto namenjena vsem generacijam. Imamo takšen izbor filmov, ki so primerni za čisto vse starostne skupine. Morda se je letos izoblikovala neka bolj morska tematika z zanimivimi filmi. Letos smo dodali filmom tudi filmske sprehode, tako da smo filme povezali z raziskovanjem okolice. Tako da bo ogled filma predstavljal tudi neko posebno doživetje. Predstavljali bomo film Deček iz Cirkusa. Naprimer, to je dokumentarni film, ki je prejel tudi nagrado ECFA Združenja za najboljši evropski dokumentarec za mlado občinstvo. Naše mlade selektorje, to so selektorji osnovne šole Elvira Vatovec v Pradah, so pa izbrali film Moj dom je ocean. Zelo zanimiv dokumentarni film, ponovno družine, ki pa potuje na jadrnici. Recimo film Lučka, to je fantastična pripoved posneta po knjižni uspešnici. Po filmu se bomo sprehodili do morja in do svetilnika, kjer nam bodo pedagoški delavci, kuratorji Pomorskega muzeja razložili in odkrili zanimivosti o morju. Predstavili bomo tudi film Mary Anning o mladi pogumni raziskovalki, ki je bila resnično raziskovalka. V filmu pa nastopa v vlogi 12-letne punce, ki je vedoželjna in pogumna. Po filmu se bomo pa sprehodili v arheološki park v Izoli, ker bomo tudi z strokovnjaki arheološkega parka spoznali razliko med paleontologijo in arheologijo. Tudi za najmlajše smo poskrbeli od 3 let naprej, ki bodo v Sončni dvorani gledali serijo kratkih filmov Tako zraste, katerim bo pa tudi sledila delavnica.
0: Še več informacij o programu Kino Otok najdete na spletnih straneh.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: 10:55 je ura, z glasbo smo prispeli do konca našega današnjega druženja v oddaji Hudo. V prvem delu oddaje ste spoznali učenke in učence osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so predstavili svojo udeležbo v programu Varno na kolesu. V sklopu Aktivni na kolesu so postali zmagovalci, v sklopu Postajam kolesar pa so osvojili skupno drugo mesto. Če ste zamudili naš kolesarsko obarvan pogovor, boste posnetek že kmalu našli v arhivu na spletni strani Prvega ali med podcasti Radia Slovenija. Prav tako boste tam našli današnji stalni rubriki, ki smo jima prisluhnili v drugi uri oddaje. Od vas se zdaj poslavljamo, tonski mojster Miha Klemenčič, asistentka Nika Barbo in voditelj Aleš Ogrin. Lepo se imejte in lepo soboto si naredite.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. Na jugu Libanona je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo ubitih več libanonskih vojakov. Libanonska vojska se je doslej izogibala vpletenosti v spopade med Hezbolahom in Izraelom in se v zdajšnjem konfliktu ni spopadla z Izraelom. Izraelska vojska je danes spet odredila prisilno izselitev prebivalcev več naselij v južnem Libanonu in nadaljuje napade tam, kljub navideznemu premirju, ki sta ga strani dosegli ob posredovanju ZDA. Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se danes končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. Po ukrajinskih navedbah so zadeli naftno skladišče v tej regiji in vojaško bazo v bližini Sankt Peterburga. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili medtem ubiti najmanj 3 ljudje. Škofja Loka je znova prizorišče tradicionalnega historiala. Celodnevno dogajanje je posvečeno zgodovini mesta, rokodelstvu, glasbi, kulinariki in druženju. Letos sta v spredju prenova placa in lončarstvo, povezano z najdbami posod ob prenovi. Vrstijo se srednjeveški plesi in glasba, gledališčniki uprizarjajo loške legende, meščani se po ulicah sprehajajo v srednjeveških oblačilih. Pod Šmarno goro v Ljubljani so sinoči v bližini gostinskega lokala odjeknili streli. Po informacijah policije je laže ranjen en udeleženec incidenta. Streljanje naj bi sledilo sporu več ljudi na parkirišču pred lokalom. Policisti nadaljujejo preiskavo. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo nekaj ploh. Temperature bodo do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno in precej toplo, v torek popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Še vedno je zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Izola in Šmarje-Koper. Kilometrski zastoj pa je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti med Lescami in Jesenicami zahod proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. Zaradi prireditev bodo polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika, Logatec, Črni vrh, Ajdovščina, Selo, Nova Gorica do 13. ter na relaciji Kamnik, Stahovica, Črnivec, Kranjski Rak do 18.
2: Ura je 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.

11 in 23 minut bo ura, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana zmerno oblačno, 19 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18, Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19, zračni tlak 1018 milibarov. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20. Postojna zmerno oblačno 18, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož oblačno 22, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Temperatura morja je 22 stopinj Celzija. Vilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 22. Rateče 14, Rogla 10, Celje in Maribor 19, Črnomelj 20, Kočevje 18, Koper 23 in še Kredarica 5 stopinj Celzija, piha vzhodnik 14 km na uro.

0: sledi obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v ponedeljek 8. junija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.
1: Sobotno branje.
2: Revščina ter Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane, dve temi, na kateri se Svetlana Slapšak opira v knjigi Kuhinja revežev, eseji in recepti, ob 14.30 na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V vojašnici Jerneja Molana v Crkljah ob Krki, kjer je največje vojaško letališče v Sloveniji in glavna baza vojaškega letalstva, so pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci si lahko ogledajo oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane je nagovorila predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar, ki je ob tej priložnosti podelila kovanec predsednice štirim pripadnikom letalstva in zračne obrambe. Medtem ko je svetovna pozornost usmerjena v krhko premirje med ZDA in Medtem ko je svetovna pozornost usmerjena v krhko premirje med ZDA in Iranom, Izrael nadaljuje napade na Gazo in Zahodni breg. Izraelske sile so v bližini Hebrona na Zahodnem bregu ubile 7-mesečnega palestinskega dečka. Iz Gaze pa poročajo o najmanj 5 ubitih in 49 ranjenih v zadnjih 48 urah. Kot so še sporočile palestinske oblasti, je veliko ljudi še vedno ujetih pod ruševinami ali na cestah. Reševalne ekipe ne morejo do njih. Izdajatelja kreditnih kartic Visa in Mastercard bosta danes prekinila poslovanje na Kubi, da se bosta izognila ameriškim sankcijam. Združene države pritisk na Kubo stopnjujejo od januarja. Uložile so celo kazensko ovadbo proti njenemu nekdanjemu predsedniku, 94-letnemu Raulu Castru. Kitajska je medtem pozvala Združene države naj odpravijo blokado Kube ter vsakršno obliko prisile, ki po njenem razkriva ameriško hegemonistično, arogantno in tiransko naravo, kar da se bo na koncu obrnilo proti njim. Papež Leon XIV. Je odpotoval na večdnevni obisk v Španijo. V ospredju bodo med drugim migracije. S španskim premierjem bosta tako v četrtek obiskala Kanarske otoke, ki so pomembna vstopna točka za migrante na poti v Evropo. Kot je papež povedal pred odhodom, bo Kanarske otoke obiskal zato, da bi pozval svet k spoštovanju vsakega človeka. Eden od vrhuncev obiska bo blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija. V Ljubljani poteka akcija zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim, ki jo organizira Društvo za zaščito živali. Star papir, razen večjih količin kartona, sprejemajo do 18. na parkirišču trgovskega centra Vič. Del izkupička bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. V društvu zbirajo še staro posteljnino, rjuhe, brisače, odeje, plenične podloge in hrano za živali. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo nekaj ploh. Temperature bodo do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno in precej toplo, v torek popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Na cesti Soteska, Črnomelj v Vrčicah poteka promet izmenično in osmerno. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno v obe smeri. Na gorenski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Karavankam, nastaja zastoj. Zastoj so tudi na cestah Lucija-Izola in Šmarje-Koper, dvokilometrski zastoj pa je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Najdovščino do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne-Dravograd do jutri do 19. Zaradi prireditev bodo polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika-Logatec-Črni vrh-Ajdovščina-Selo Nova Gorica do 13. ter na relaciji Kamnik-Stahovica-Črnivec-Kranski rak do 18.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dober dan v soboto, 6. junija. Na današnji dan. Nemško-slovenski slovar z več kot 55.000 besedami. Naša prva šolana medicinska sestra. Začetki motornega letenja v tem delu Evrope.
3: Ivan Anton Apostel z redovnim imenom Bernard Mariborski je kot kapucin živel v različnih štajerskih samostanih. Okoli leta 1760 je po zgledu drugih redovnikov na Kranjskem in Koroškem, ki so se ukvarjali slovaropisjem in na podlagi slovarja Hieronima Magiserja sestavil obsežen rokopisni nemško-slovenski slovar z več kot 55.000 besedami. Van je prvič v slovenski slovar v večjem obsegu zapisal tudi vzhodno štajersko in prekmursko besedje. Napisal je še priročnik za previdevanje bolnikov, podeljevanje zakramentov umirajočim. Bernard Mariborski se je rodil v Mariboru leta 1711.
1: Na današnji dan.
3: Medicinska sestra Angela Boškin velja za našo prvo šolano medicinsko sestro, ki je leta 1918 diplomirala na prvi šoli za socialno skrbstveno delo na Dunaju. Po vrnitvi v Slovenijo sprva ni našla dela, saj so tedanje zdravstvene in socialne ustanove imele pogodbe z redovnicami. Kmalu pa je socialno-zdravstvena politika spoznala, da je njeno znanje pomembno za takratno slabo organizirano zdravstvo in socialo. Tako je februarja 1919 z dekretom kot prva skrbstvena sestra, danes diplomirana medicinska sestra v patronažni dejavnosti, dobila službo na Jesenicah, kjer je delovala do leta 1922. Tam je ustanovila prvo posvetovalnico za matere in dojenčke na ravni tedanje države in vzpostavila zaupanje do svojega dela pri naprednih ženskih krogih in organizacijah na tem področju. Poznaje je v Trbovljah odprla posvetovalnico za otroke. Za zasluge pri organizaciji dispanzerske dejavnosti in otroških posvetovalnic so ji podelili prvo zlato značko medicinskih sester. Leta 1969 se je takole spominjala svoje učne dobe v Dunajski bolnišnici.
4: So me sprejeli med tiste takozvane plave sestre. Med tem je pa nastala vojska. In tam so nam bili obljubili, da bomo prešli vse oddelke bolnice. Medtem so nas pa držali vsi na klinikah. V interesu klinik morate tu ostati, vas ne moremo premestiti in podobno. Potem smo pa nekatere odpovedali službo in zaprosili pri Rdečem križu, da nas je sprejel in smo bili v vojaških bolnicah. In sem bila v več vojaških bolnicah. Vsa 4 leta. Šolanje je trajalo 3 leta v bolnici. In jaz sem končala tisto, sicer nisem... En mesec mi je manjkalo, no, da sem prej stopila. Vse je bilo vse eno, ker je bila vojska.
3: Angela Boškin, naša prva šolana medicinska sestra, se je rodila pred 140 leti v Pevmi na Goriškem.
2: Na današnji dan.
3: Načrtovalec in izdelovalec letal ter pilot Edvard Rusjan je leta 1900 z bratom Josipom izdelal letalski model z vijakom na vzmet. Bila sta samouka. Kljub očetovi denarni pomoči uspeha dolgo ni bilo. Novembra 1909 pa je Edvard z dvokrilnim motornim letalom EDA-1 preletel 60 metrov in se dvignil 2 metra visoko. Nekoliko pozneje je že preletel 500 metrov in se dvignil 12 metrov visoko. To je bil začetek zgodovine motornega letenja v tem delu Evrope. Pred 10 leti se je sestavljanja Rusjanovega letala takole spominjal Alojz Furlan iz Bil, ki je bil takrat vajenec v Rusjanovi sodarski delavnici.
5: Jaz sem bil pri Edvardu Rusjanu v Stari Gorici. Torej smo gledali ptice, lastovce, ko so letele in potisnili smo mi, naredili mehna roplanca, iz streha smo lučali doli. Potem smo se lotili delati bolj na veliko, smo naredili roplan se z papirja, parota in vse skupaj se z papirja smo. Torej od tiska smo prišli do platna. Torej platno smo naredili drugi tipo, se s enim, se s eno peroto. Torej potem smo letili s tistim, v redu smo skočili gor na visoko 20 metrov. Pa smo skočili na zidol, smo padli. Enkrat sem šel jaz z njim, a drugikrat sem se ustrašil.
3: Pozdaj je Rusjan v Gorici izdelal še 7 letal z oznako EDA. Z vsemi je letal, dokler jih ni po večini razbil. Delo je nadaljeval v Zagrebu. Njegov enokrilec se je dvignil že po 28 metrih za leta. To je bila tedaj najkrajša izmirjena razdalja na svetu. Edvard Rusjan se je rodil pred 140 leti v Trstu. 9. januarja leta 1911 pa se je na mitingu v Beogradu smrtno ponesrečil, ko je sunek vetra njegovemu letalu odtrgal krilo. Rusjan je bil 34. žrtev letalskih poletov na svetu.
1: Na današnji dan.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
0: Pred nami je ponovitev torkove oddaje Prva vrsta, v kateri je svoj solo album Places and Traces predstavil kitarist Jani Moder.

0: Jani Modar je danes z nami, živo v studiu 13, vodaj prva vrsta. Jani, živjo.
1: Živjo.
0: Naj te za začetek na kratko predstavim, torej izjemen kitarist, da z odliko si diplomiral na prestižni univerzi Berkeley v Bostonu, dokončal tudi magisterski študij, prav tako z odliko na Akademiji za glasbo v Gracu. Si prejemnik številnih nagrad in priznanj, koncertiraš tako rekoč po celem svetu. Kot vodja zasedb si do zdaj izdal 7 albumov in igral na več kot 40-ih, 50-ih albumih. Ob vseh projektih, ob vsem igranju, pa poučuješ tudi na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana in pa na Akademiji za glasbo v Ljubljana, oboje smer jazz. Še enkrat lepo pozdravljen in hvala, da si se odzval vašemu vabilu. Čisto na kratko bi kaj dodal, vem, da je ogromna tvoja karijera, dolgoletna.
1: Ne, nič ne bi dodal.
0: To so.
1: Dodal bi, da hvala za povabilo, da se že dolg časa loviva v bistvu.
0: Res je.
1: Tako da sem vesel, da nam je ratalo tukaj.
0: Res je.
1: Terminsko, tako da je.
0: Omnipresent smo slišali v uvodu, skladbe iz tvojega albuma Places and Traces poslušamo, pa gremo kar naprej. Letting Go Off je naslednja, izvoli.

0: Jani Moder je danes z nami, živo v studiu 13. Jani, prej sem omenila, da si kot vodja zasedb izdal 7 albumov. Tale album, ki ga danes predstavljaš, torej Places and Traces, je 7. album.
1: Ja.
0: Je bila to nekako naravna pot ob vseh projektih, ob vseh drugih izdajah, da se lotiš tudi solo projekta?
1: Ja, mislim, da ja, ne, ker kako bi rekel, to je kar, kako bi rekel, možeš biti toliko nekako, ne vem, če je samozavesten, dost dobra beseda za to, ampak tudi določene sposobnosti moš po mojem nekako pridobiti, da lahko spelaš. No? Pač solo kitara se mi zdi kar ena taka zelo specifična pa težka zadeva. No? Tako da, ker kitara je tudi tak inštrument, ki, ne vem, kako bi opisal, pač traja nekaj časa, da stvari zazvenijo. Ne? Mislim, se noben inštrument ni lažje ali pa težje, ampak da zdaj nekatere se res lahko sedaš, pa kar že vse laufa. Tako da. Hkrati pa seveda je igrati, če si v bandu ponovati, imaš ali funkcijo spremljaš, ali pa nekako solo, tle pa nekako boje počneš. Ne? Hkrati spremljaš sam sebe in hkrati soliraš in hkrati igraš melodijo in hkrati igraš akorde in hkrati skrbiš za ritem, se pravi si in ritem sekcija, se pravi si cel band v enem nekako. Ne? Tako da, tudi pač je veliko manj se medi nekih kitaristov, ki to, mislim, ki to počnejo tudi, kot, ker je nek poseben izziv.
0: Veliko krat te slišimo tudi z električno kitaro, pa me vseeno zanima, zakaj si se za solo projekt odločil za klasično in recimo ne za električno kitaro.
1: Aha, ja, ker v bistvu me spremljaš od otroštva. Ne? Sem začel s klasično kitaro, tako da največkrat, če igram sam doma, mislim, največkrat zdaj, ker bi rekel, ne, če glih načrtno nekaj vadam, ampak je, igram pa velika, ne, in v bistvu je, v bistvu rajši igram na klasično kitaro, pač tudi nekak strune so višji, težje, nekak nek sound dobiti, mislim, torej, če ne bi električno, tudi na električno moš seveda se ukvarjati leta in leta z njo, da dobiš zvok ta pravo, ne, se pravi, če daš ti enega, ki igra samo klasiko na električno kitaro, ponovati je malo hecen rezultata, ne? Mislim pač in obratno seveda. Ne? Ampak recimo, da imam tam nekak sound tudi narejen, ne? Mi je potem, če sam doma igram nekak ljubše, mislim ljubše, všeč mi je igrati najlon, pač akustično, tudi vzameš kitaro, greš v naravo, lahko se usedeš nekam, ne vem, na skalo, pod drevo in igraš. Recimo.
0: Kjerkoli.
1: Ja.
0: One good deed nas zdaj čaka. Izvoli.
1: Hvala.

0: Jani Moder, živo v prvi vrsti. Jani, prej si omenil, da za solo projekt je potrebna samozavest, da je potreben pogum. Si pa predstavljam, da je za solo projekt potrebne tudi veliko drznosti. Koliko drznosti si ti pustil?
1: Ja, to pa ne ostali predsenju. Ne? Jaz mislim, da veliko. Ne? Pa tako da, predvsem probam biti iskren, no? pa se prepustiti svojim idejam. Ne? Tako da to je to.
0: Pa te kaj presenetilo v samem procesu? Prej si omenil, da veliko krat doma vzameš seveda kitaro v roke. Mm-hmm. Ko si se lotil projekta, pa potem, ko si ga zaključil mm-hmm. v tem samem procesu, mm-hmm. če je prišlo do kakšnih presenečenj?
1: Ja, mislim, ne bi rekel, da je zaključen, ker imam nekako skozi to odprt, se pravi, skozi se stvari nekako spreminjajo, oziroma glede za to mi je tudi dobro to igrati, mislim, kjer okoli glasbo, pač, da so neka ogrodja so postavljena, ampak tudi ta se lahko, mislim, se nekako spreminjajo s časom, ko vidim mogoče, da, ne vem, čez nekaj časa mi pa malo drugače pašejo določene stvari, ali pa kaj, tako da, kaj je bilo?
0: Ko gremo naprej. Večinoma so na tem albumu Places and Traces seveda ja. tvoje avtorske skladbe.
1: Ja. Uh-huh.
0: Najdemo pa tudi nekaj drugih skladb, uh-huh. recimo klasiko Lush Life uh-huh. ali pa tradicionalno skladbo Vsi so venci veli.
1: Ja.
0: Zakaj si prav te skladbe izbral ob tvojih avtorskih delih?
1: Aha. Ja, pač vsaka ima neko zgodbo, no, po mojem. Zdaj, za sebe meni so jazz standardi tudi zelo pomembni, čeprav jih vedno manj igram pač v živo, ker pač mi je všeč igrati avtorsko glasbo in tako naprej. Ampak z ljudmi, večinoma s temi, ki delam, se mi zdi, da je to nek skupni imenovalc za našo, kako bi rekel, komunikacijo, tudi če delamo čist neke druge stvari ali pa odpiljene, kako kakorkoli vzamemo. Tako da meni je ta aspekt pomemben. Mislim, ta estetika tega, pač, da to nekako imaš, kako bi rekel, čudno se sliši mogoče, kada je checked, ampak da pač si vložil neki dela oziroma to, zama, da pač tudi znotraj tega znaš mogoče nek svoj sound dobiti, ne, zvok, kar je v bistvu namen vsega tega. Ne. Za Vsi so venci veli mi pač seveda je pa to klipa pesem, da ne vem, mi pač vsakič, ki slišim, oziroma če dobra izvedba, se nekaj zgodi pač v meni. Tako da si pa isto je z Lush Life-om oziroma z My One and Only Love, tako da to so take melodije, ki pač vsaj jaz, če jo slišim, mi tako je sem inspiriran oziroma lahko sam obsedim in poslušam in si ustvarim, ne vem, vsakič neko drugo sliko, ampak definitivno se me dotakne na nek pač globok način.
0: Zdaj le prav naslednjo skladbo, ki jo bomo slišali, uh-huh. Pod to se tudi kot avtor ne podpisuješ?
1: Ne, taj pa, ne, reflektiva je kaj.
0: Tako.
1: Ne, taj pa Zlatka Kavčiča.
0: Izvoli.
1: Ok, hvala.

0: Jani Moder, živo v studiu 13 v prvi vrsti. Jani, pred zadnjo skladbo, ki jo bomo slišali, me zanima še to, kako delovno bo tvoje poletje.
1: Tako, kar v redu bo.
0: Mislim, malo pač, bo dopusta tudi, bo, upam. Bo.
1: Mislim, enkrat tako v intervali, tako da zdaj le nekaj bom po Hrvaško, ampak le v krok malo, že nekaj Italija, ampak nač ni tako... tako, no, da bo tudi, rad bi tudi imel nek čas, ker imam neke stvari še za dokončati, za napisati, za neke nove, ko bi rekel.
0: Projekte?
1: Projekte, meni tako je. Ja, no, recimo projekt.
0: Se kaj novega pripravlja?
1: Ja, skozi, mislim, to je skozi v planu, skozi se razmišlja, tako da nek kvintet bi rad naredil, neke stvari za Big Band bi mogoče spet aktiviral po dolgem času. Tako da ja, je kar velike... V bistvu je ful enih idej, zdaj pa treba to realizirati. No, pa iti tako, pač projekt po projektu.
0: Tako. Zadnja skladba nas zdaj
1: čaka. Aha,
0: tako, okay. Lush Life.
1: Tako, okay.
0: Skladba, v kateri so pred nekaj stvari povedala, zdaj bomo pa tudi slišali. No. Jani Moder, izvoli.
1: Okay, hvala lepa za povabilo še enkrat. Tako da.

0: Danes je bil z nami kitarist Jani Moder. Jani, še enkrat hvala za obisko studiju, za tvojo čudovito glasbo in se vidimo na koncertih.
1: Hvala lepa, hvala tudi vsej ekipi, tako da je lepo je bil vse te znane obraze, tako da poslušajo in sodelujo, tako da mislim sodelujo, tako da. Hvala za, za dobro, za odlično vzdušje v studiju, tako da hvala.
0: Hvala lepa. Spoštovani poslušalci, oddajo boste kmalu našli na naši spletni strani in pa na podcasti za zvok in sliko, pa smo danes poskrbeli Grega Samar, Tone Jurca, Cole Moreti, Jaka Škof, Matjaž Šercelj, Tina Žun in Palja Kramar. Prva vrsta pa bo na sporedu spet 16. junija, ko bo z nami Jazz Festival Ljubljana in s festivalom eden od nastopajočih saksofonist Lenard de Box zasedbo.

To je bila ponovitev torkove oddaje Prva vrsta s kitaristom Janijem Modrom. Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi videoposnetek oddaje.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru ob dnevu odprtih vrat v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki poudarila pomen sposobnosti države, da zavaruje svoj prostor in krepitve vlaganj v zračno obrambo. Med drugim je spomnila na mejnike slovenskega vojaškega letalstva. Prvi bojni polet ljubljanske letalske stotnije v boji za severno mejo leta 1919 in prelet helikopterja Gazela, ki se je pridružil teritorijalni obrambi v osamosvojitveni vojni. Obiskovalci lahko do 17. spoznavajo opremo in oborožitev slovenske vojske. Libanonski predsednik Joseph Aoun je obsodil izraelski napad na vozilo libanonske vojske, v katerem so bili ubiti trije vojaki. Označil ga je kot grobo kršitev libanonske suverenosti in mednarodnega prava. Dodal je, da se je napad zgodil v času, ko nenehno stopnjevanje napetosti ogroža stabilnost in varnost na jugu Libanona in to kljub prizadevanjem, ki jih ta vlaga v pogajanja z Izraelom. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla vozilo, potem ko je prejela informacije, da se Hezbolah pripravlja na streljanje na izraelske enote, delujoče na omenjenem območju. Kot so dodali, preiskujejo incident. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegle svojih ciljev. Gre za novo izmenjavo napadov med stranema kljub krhkemu premirju. Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se danes končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. Po ukrajinskih navedbah so zadeli naftno skladišče v tej regiji in vojaško bazo v bližini Sankt Peterburga. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili medtem ubiti najmanj 3 ljudje. V Goriških Brdih je ta konec tedna vrhunec letošnjega praznika Češenj. Za danes so pripravili kolesarski maraton Junaki vinogradov, ki udeležence vodi po 108 km dolgi poti iz Ljubljane do Dobrovega. Ob 60-letnici praznika se vrača tradicionalna parada s kmečkimi vozili, za zvečer pripravljajo češnjev koncert, jutri pa bo še pohod od češnje do češnje. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo in nekaj plohami. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno in precej toplo. V torek popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o prometu. Na cesti Soteska, Črnomelj v Vrčicah promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola, Padna Koper in Lesce Bled. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne-Dravograd do jutri do 19. Ura je 13:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sobotno branje.
2: Revščina ter Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane, dve temi, na kateri se Svetlana Slapšak opira v knjigi Kuhinja revežev v eseji in recepti, ob 14:30 na prvem.
0: Sledi obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabite v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v ponedeljek 8. junija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.

ko včasih se ti zdi, da vse čudno je. Želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni.

19 minut čez 13. uro je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 21, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki prav tako pretežno oblačno 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Postojna oblačno rahlo dežuje 16, letališče Portorož pretežno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, piha vzhodnik 11 km na uro. Kredarica oblačno 5 stopinj, piha severovzhodnik, sunki do 40 km na uro. Rateče 16, Rogla 10, Maribor in Celje 21 stopinj, v Mariboru piha jugovzhodnik 14 km na uro. Črnomelj in Koper 22 in še Kočevje, tam so namerili 19 stopinj Celzija.

E pa je ritem zgorel. Danes hodi okrog in ni slišati nog, ko korake prebira, kakor veter brez rok, kot prestrašen otrok.

0: Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo je ob Svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu in okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Dele laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktikum, to je ta kavajalnica.
1: Doktorica Vesna Flander Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo Morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
3: In predstavim zgodovino Morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, nato se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je Morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes. Predstavim jim naše plovila, dva starejše že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše, našo oceanografsko bojo, Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
1: Omenili ste dve plovili, Sagito in Karolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
3: Sagita je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagita več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48 ur na vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanja. Karolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, če ne je spet Sagita potrebna, enostavna vzorčevanja. Lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
1: Koliko raziskovalcev danes šteje Morska biološka postaja?
3: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike. Skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
1: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob Svetovnem dnevu oceanov.
3: Ta svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morij in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
1: Zato je tudi pomembno zaveščanje mladih.
3: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do morja trajnostna.
1: V dopoldanskem delu, koliko šolarjev vas bo obiskalo?
3: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
1: Zdaj so že odšli po delavnicah.
3: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico, Svet v malem.
4: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
5: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre. In tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna. Ne? Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še, kako se naceplja bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1-10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmaz na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barv, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
1: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
6: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogleda, je zelo dobro oblikovana na tistem delu skale, na kjer skali počiva.
7: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo medio litoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primejo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
8: Jaz sem Adri.
9: Jaz sem Gabriel.
10: Jaz sem Matijas.
11: Osnovna šola Šempas.
1: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
9: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajal na hrbet. Tisto mi je bilo zelo zanimivo.
11: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
10: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo, se potapljati in vse take stvari.
1: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
12: Let's choose our color.
13: Marino.
12: Which one?
14: Blue.
1: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
15: Modre barve in vanilje.
1: Iz česa pa je narejen?
15: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor. In je dala barvo, zmešala in dala še vanilijo in zmešala z
16: tekočim dušikom.
1: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
15: Kako se naredi barvila iz alg.
1: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
16: Se potapljajo, da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
17: Človek odločilno vpliva
8: na naravne sisteme.
1: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
3: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je za procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. Prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekako njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke, specializirane vrste, ki so prilagojene na točno določen habitat, razširjajo pa se tiste vrste, ki so bolj odporne, oportunistične, ki imajo večji razpon razmer, ki jih lahko tolerirajo. In tako izgubljamo nekatere pomembne habitate, kot so morski travniki, morski gozdički, recimo pri nas v tropih koralni grebeni.
1: Kakšen je pogled v prihodnost morja?
3: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
0: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sklenitev mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom je odvisna od sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev, je za ameriške medije povedal visoki uradnik iz Teherana. Kot še navaja, so pogajanja v slepi ulici, saj Washington ni uspel odmrzniti 24 milijard dolarjev na računih v tujini, kar je bil iranski predpogoj za trenutni začasni sporazum. V primeru novične sprožitve konflikta pa naj bi bil Teheran pripravljen še dodatno razširiti svoje operacije na Rdeče in Sredozemsko morje. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov zabeležili v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji pozval svetovne voditelje, naj se izogibajo delitvam in prisluhnajo svetovni želji po miru. Kritičen je bil do politikov, ki poskušajo pridobivati priljubljenost s podžiganjem polarizacije in kršenjem osnovnega dostojanstva ljudi. Kot primer mirnega sobivanja med religijami pa je navedel primere iz španske srednjeveške zgodovine. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega okoljevarstvenega projekta iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. V projekt je v Sloveniji vključeno območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. V Kranjski Gori se pravkar začenja dirka Goni Poni. Udeleženci se na pot na Vršič podajajo z legendarnimi kolesi znamke Poni, kakršne so izdelovale med letoma 1965 in 1985. Upoštevati morajo tudi stroga pravila, saj kolesa ne smejo imeti prestav ali spremenjenega pogonskega razmerja. Dogodek je, po navedbah organizatorjev, razprodan. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Jutri bo pretežno jasno z občasno jutranjo meglo. Popoldne, predvsem na severu, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek bo sončno in toplo, v torek popoldne bodo znova nastajale plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na avtocesti Fernetiči-Gabrk pred razcepom Gabrk iz smeri Fernetičev ter na gorenski avtocesti med priključkoma Podtabor in Naklo proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 14 in 4 minute.
1: Sobotno branje.
3: Revščina ter Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane, dve temi, na kateri se Svetlana Slapšak opira v knjigi Kuhinja revežev, eseji in recepti, ob 14.30 na prvem.

0: 20 minut čez 14. ura, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana oblačno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Slovenj Gradec in Novo mesto pretežno oblačno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 22, zračni tlak 1017 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 22, letališče Cerklje ob Krki oblačno 22, Črnomelj oblačno 21, Kočevje dežuje 18, Postojna oblačno 16, letališče Portorož pretežno oblačno 24, zračni tlak 1017 milibarov raste. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, piha vzhodnik 12 km na uro. Kredarica oblačno 5 stopinj, piha vzhodnik, sunki do 37 km na uro. Rateče 17, Rogla 11, Celje 22, Maribor 21, piha južni veter 11 km na uro in še Koper, tam so namerili 23 stopinj Celzija.
1: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami,

ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

V tokratnem sobotnem branju bomo pozornost namenili novi knjigi antropologinje Svetlane Slapšak Kuhinja revežev, v kateri skozi hrano avtorica razkriva vse o družbi. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Sobotno branje.
1: Lakota, revščina, spomin, užitek, razrednost, zgodovina, razkrivanje družbe. Teme, skozi katere antropologinja Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev, eseji in recepti založbe Goga razmišlja o hrani kot političnem, družbenem, kulturnem in intimnem vprašanju. Zelo neposredno govori o krivicah v svetu. Zaradi draginje je hrana vse bolj stvar prestiža, ne pa dobrina, ki bi morala biti dostopna vsem in sicer tako cenovno kot po kakovosti, ter da ni škodljiva za zdravje. Kot poznavalka antičnih svetov in antropologije spolov se v knjigi opira na dve temi, ki jo tudi sicer najraje obravnava v svojih raziskavah. Ena je revščina, druga pa Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane. O tem, kako se o hrani vse bolj govori kot o luksuzu, premalo pa kot o vprašanju preživetja, Svetlana Slapšak razmišlja takole.
2: Praktično se ne govori kot o vprašanju preživetja, sicer ko gre za filantropijo, za lakoto v svetu, ja seveda se o tem govori kar dovolj. Edini problem je, da pač ne razumemo, da tudi v Sloveniji obstaja ta problem, seveda v veliko, veliko manjšem obsegu, ampak obstaja. Tako da ima smisla govoriti o hrani, ima smisla govoriti o tem, da pač reveži, o kateri govorim, v glavnem uživajo hrano slabše kvalitete. In pa z mnogimi aditivi, torej poceni hrano. In to pač država ne bi smela dovoliti.
3: Že pol stoletja razviti kapitalizem razvija tip prehrane, ki je namenjen vsem, vendar ima najpogubnejši učinek prav pri tistih, ki si ne morejo privoščiti niti več, niti bolje, niti nimajo možnosti načrtovanja in razmišljanja o hrani. Hitro hrano. Ta sicer izvira prav iz urbanih potreb starih kultur okoli Sredozemskega morja in Azije, vendar ni bila namenjena počasnemu ubijanju mestnih sirot, temveč njihovemu preživetju. Sodobna hitra hrana je, brez prikrivanja, namenjena temu, da tiste, ki jo izdelujejo, drži na robu siromaštva ali pod njim, potrošnike takšne hrane pa postopoma zastruplja in jim krajša življenje. Torej tiste, ki očitno zgolj svojim obstojem ne prispevajo k družbi obilja.
1: Tisti, ki se lahko privoščijo drago, zdravo hrano, tudi z moralističnega vidika komentirajo, kako lahko nekateri uživajo hrano slabše kakovosti, ko pa so na vse zadnje tudi sami prispevali k temu. Ne samo to, obtožujejo reveže in še sami se potrudijo, da reveži ostanejo v svojem družbenem položaju, zato ima knjiga tudi uporniški naboj.
4: Med drugim mi tudi zanimivo, ne, kako bogati vzamejo revnim tudi hrano in jo nekako naredijo za svojo, seveda s tistim dodatnimi maržami, če se tako izrazim. Jastog, ki je danes kot jed bogatašev, je bila nekoč jed revežev, ostrige tudi.
2: Seveda, to je bila osnovna hrana revežev in tudi zapornikov v Ameriki in so imenovali morski žohar. Gre za to, veste, da občasno, če govorimo o tem odnosu bogatih do hrane in o visoki kulinariki, gre predvsem za to, da šefi oziroma visoka kuhinja zelo pogosto enostavno krade recepte revežev, ki se razlikujejo tradicionalno od receptov, drugih receptov, potem, da zahtevajo veliko dela. Delo je vključeno in danes seveda pač ni časa za to in zaradi tega so reveži obsojeni na poceni hitro hrano. Tako da še en aspekt tega je in to je seveda, da se hrana potem, ta hrana revežev, ki so šefi pač obogateljen, ne? drugače stilizirali, pač ta hrana potem pa predstavlja nek znak družbenega prestiža, kar je seveda popolnoma napačno.
1: Ob tem ne moremo mimo opažan, kako smo v Sloveniji priča ekstremni polarizaciji na področju gostinstva in restauracij. Na eni strani imamo vrhunske restauracije z Michelinovimi zvesticami, na drugi pa je ponudba hrane z nizko hranilno vrednostjo, vmes pa vse manj gostiln srednjega razreda. Tega, prizna Svetlana Slapšak, pri nas primankuje.
2: Ja, seveda, nedeljsko kosilo na širšem področju Ljubljane. vikend kosilo. Tega se jaz spomnim iz 70-ih in 80-ih. Vsakič, ko sem bila v Ljubljani, pač smo šli na neko gostilno, ki je bila domača gostilna. Vsi so se poznali in tako naprej. Ja, ta tradicija se malce izgublja, morda se tudi vrne v nekaterih oblikah, recimo v ekoloških oblikah, kar je seveda pozitivno. Ampak je še en aspekt, ki je zelo pomemben. In to pa je, da si ljudje ne vzamejo dovolj časa, tudi tisti, ki pač sploh nimajo. Da se ne vzamejo dovolj časa, da doma pripravijo nekakšne, recimo, bolj imaginativne recepte in tako naprej. In seveda drugi aspekt tega je, da če hočete to, v glavnem pade pa na žensko. Čeprav imamo to popolnoma nepravično, patriarhalno situacijo, v kateri visoka kuhinja naj bi bila kuhinja moških. Ne? Vsakdanja kuhinja pa naj bi skrbele ženske. Na vso srečo tudi to se spreminja, družina se spreminja in pa veliko moških je pač amatersko in drugače strastno naklonjeno temu, da kuha.
1: V receptu pa ne smemo vedno videti samo navodila za kuhanje. O pomembnosti tega vidika razmišlja Svetlana Slapšak.
2: Zelo pomembno je, kar to je, če hočete, to je del ženske pisave. In pač to, da se recepti prenašajo iz ene ženske generacije v drugo žensko generacijo, nam govori in nam daje izjemno dragocene antropološke podatke o tem, kdaj so določene oblike hrane prišle, kako so prišle v modo, če hočete, kako so uporabljali sestavine in tako naprej. In jaz sem bila, moram priznati, nekaj let nazaj sem bila izjemno srečna, da sem med starimi fotografijami našla tudi zvezek mame mojega oči, ki je kot mlada pač kandidatka za zakonsko zvezo, to je bila obveza, je imela svoj zvezek in ta zvezek seže v leto 1906. In je izjemno dragocen. Sem res se naučila popolnoma drugačna ideja, če hočete, meščanske, beograjske kuhinje. Sem dobila popolnoma druge podatke in to izgleda res drugače, kot sem si ja zamišljala. Recimo, kako se uvaja govedina, ki ni bila svinjetina. Svinsko meso je bilo glavno v Srbiji, seveda, ki je izvažala svinsko meso, ampak vdor govedine in potem vdor enega elementa, ki ga v Sloveniji takoj prepoznamo in to je smetana. To je pa novi, modni element. Milleram, seveda, to je pa nemška beseda, ki je prišla iz tega vojvodinskega dela. In pa še nekaj je teh sestavin, ki so izjemno zanimive. In zelo pomembno je, da se tudi javlja paprika v prahu. To je tudi neka inovacija, ki se pojavlja.
3: Kaj so torej v nastinem zvezku počeli mastni recepti, saj je tudi svetnik njenega očeta zahteval postno hrano. Prvič to, da bo slava njenega moža verjetno drugačna od slave njenega očeta in morala je biti pripravljena na obe možnosti. Ti recepti so pravzaprav pomenili družbeno afirmacijo mlade neveste. Med pripravami na slave je hodila v druge hiše, prinašala svoje znanje in spretnosti, jih menjavala na ženskih borzah receptov za druge, pridobivala informacije o stanju družin, o zaželenih kandidatih za ženina in nasploh pridobivala znanja, ki jih doma ni mogla dobiti. Pomislimo, kakšne spremembe so se zgodile v družbi, posebej v prestolnici, na prelomu stoletja. Zadružni tip družine ni več mogel obstati, nadomestila ga je jedrna družina. V novih razmerah nekdanji nišni prostori na obrobjih družbe, ki jih je patriarhalna moč dodelila ženskam, niso bili več mogoči. Ženska je v jedrni družini nenadoma popolnoma osamljena, brez podpore drugih žensk, ki niso nujno njene ožje sorodnice. Namesto starejših in izkušenih žensk ji mož pokliče zdravnika. Namesto ritualnih srečevanj z mladimi moškimi, dokler je neporočena, je omejena na izbiro staršev na družabnih dogodkih. Književnost z začetka 20. stoletja po vsem Balkanu zaznamujeta poezija in zlasti proza s tragičnimi usodami mladih ljudi, ki prihajajo v mesto in se soočajo z mestno pokvarjenostjo. Nacionalne književnosti večinoma niso opazile, kaj se dogaja z ženskami, tudi zaradi zaprtosti za avtorice. Odzivi vsega tega se kažejo v tako vsakdanji in prazni obliki zapisa, kot je recept. Koliko takih zvezkov je še skritih v naših domačih arheoloških plasteh? Koliko mladih žensk je pisalo še kaj drugega, kar je bilo takrat dovoljeno, recimo dnevnike? Ali si ne zaslužijo tudi pisma in spomenarji podobne pozornosti? Mar ni skrajni čas, da se stori vsaj kaj v mikrozgodovini balkanskih žensk?
2: En od detajlov, ki me tudi precej informira o tem, kaj se je res dogajalo, niti sledu roštilja. Niti sledu, nič. To ne obstaja. To je nekakšna, če hočete, najbolj nizka ulična hrana, ki se sploh ne omenja v svesku. Anastasija oziroma Nastja, ki se sicer, da ne pozabim, ona je pravzaprav grškega rodu, cincarskega rodu. Tako da je to pač visoka kuhinja, če hočete, južnega Balkana in severnega Balkana. Hočem povedati o baklavah, ki se pač sreča v Beogradu.
4: Na kakšen način pa politika vstopa v hrano?
2: Vstopa s tem, da odreja družbene razrede. In pa danes neoliberalizem to počne na izjemno vulgaren in grob način. Tako da te razlike se pravzaprav, če hočete, prvo vidijo na hrani. Ne. Sicer je spremenjeno je stališče o ulični hrani in pa Ko berete Liberation ali Le Monde, imate rubrike, ki govorijo o ulični hrani v Parizu in jo ocenjujejo. In tudi to se pojavlja tukaj v Sloveniji, posebej seveda v urbanem okolju, v Ljubljani. Ampak na drugi strani je pa tudi to, da ni skrbi za male ljudi, ni skrbi za reveže, ampak je prav nasprotno prezir zmerjanje in pravzaprav ocenjevanje, da so to neznosno in za stališča vse zgodovine humanizma res nesprejemljivo ponižanje revežev, da so manj pametni kot bogati. To pa res je nedopustno v tej državi.
4: Zakaj je pa, ko ste ravno omenili recimo ulično hrano, zakaj pa kar naenkrat v redu, da je ulična hrana tema, o kateri se govori? Kdo jo naredi za, ne bom rekla, sprejemljivo, ampak da kar naenkrat pa moramo vsi vedeti za to? Zakaj, je to kakšen družbeni premik? Zakaj nihanja v priljubljenosti, če tako govorim?
2: Ja, veste, jaz se spomnim zelo dobro, kako je na začetku slovenske neodvisnosti, torej na začetku zgodovine slovenske, sodobne slovenske države, je bilo kar nekaj ogromno člankov, ki so, v katerih je bil prezir do čevapčičev, sovraštvo, rasizem, če hočete, to je bilo tako izrazito, ne? Je bil smrad take hrane in tako naprej. In postopoma se je Ljubljana prvo evropeizirala in potem pa na vso srečo tudi kozmopolitizirala. In ne pozabiti, da je dober del kvalitetne te hitre hrane, ulične hrane danes v Sloveniji proizvajajo bivši begunci. Ki jim ne dovoljujemo. Se imamo te primere, te grozljive primere, da nekoga, ki se odlično znašel v Sloveniji, recimo s tem, da kuha, ne, hočejo ven iz Slovenije zaradi tega, kar ne odgovarja ne vem kakšnim birokratskim merilom in tako naprej. Torej, ne smemo dovoljiti to pisanost, ki smo se izborili za njo, ne smemo pustiti niz vodo.
4: Menite, da lahko kdaj ena sama jed pove več kot en politični govor?
2: Ja, ogromno, recimo pasulj. Imate vojaški pasulj, imate vsakdanji pasulj, imate prvomajski pasulj, imate vse sorte, v katerih je, in seveda vojaška služba, da ne govorimo o tem, ne? Vojaški rok, kot so ga imenovali. Torej, vse te situacije, v katerih ta enostavna hrana pač pomeni, če hočete, ja, vrnite v realnost. In je pa en krasen del iz Vukovega rječnika, ki sem ga tudi navedla, kot Roma vprašajo, ali ima rad bolj grah ali pa pasulja, ne kuhan. In potem pa on pravi, ja, grosulj. Tako da Tako da imate vse te nijanse socialnega življenja, zgodovine in tudi občutka za intimnost, tradicionalna družina v seveda antropološkem smislu, ne pa ideološka tradicionalna družina, ki nam jo desnica ponuje.
4: Pa se vam zdi, da tudi ta jed najbolj govori o našem prostoru oziroma o Balkanu, pasulj, bi kakšen drug primer dali v tem?
2: Oh, pasulj, seveda, veste, mene fascinira baklava, ker baklava je pravzaprav samo oblika štrudle in obratno. Isti princip, samo malce drugačno testo, ampak princip je popolnoma isti. In če pomislite, da obstajajo baklave s čokolado, ne, ki so genialne in jih proizvaja samo eden v Atenah in seveda v Istanbulu jih imate več takih. In pa imate sadje, enkrat sem poskušala perfektno baklavo z suhimi slivami v Sarajevu. Torej, ta raznolikost seveda med baklavo in štrudlo in obenem pač isti principi, ista struktura, to je nekaj, kar je fascinantno. Ne? In drugo je seveda, druga jed, ki je izjemno pomembna zgodovinsko, je sarma. Okrog sarme so skoraj bile vojne med Romunijo, Mađarsko in Srbijo in Bosno. In bi lahko izbile v vsakem trenutku, ker vsaka od teh tradicij trdi, da je sarma pač ingeniozna ideja, da pomešaš kislo zelje in meso oziroma te zadeve, ki se uvijajo, zavijajo in tako naprej. In so pa različni vici, ne? Če prevedemo enega bosanskega, imam rad sarmo, kar je zvita. V različnih pomenih, ja, v različne variante. Torej, sarma je ključna in ne pozabiti seveda, da kislo zelje ni samo severna zadeva. Kislo zelje najdete v Grčiji, na Kreti najdete kislo zelje in ocvirke. Ne ostati v stereotipih, da je nekaj samo severno, nekaj samo južno. Sploh ne. So pač ideje, kako ohraniti hrano, so pač splošne in na Mediteranu so enako skrbeli, da pač imajo usoljeno hrano in pa kislo, fermentirano hrano, ki danes naj bi bila novo odkritje, da je idealna za diete, za zdravo prehrano in tako naprej.
3: Začela sem kuhati. Brala sem besedilo, prevajala in kuhala za bolno babico, saj je morala biti na strogi dieti. Tako sem se naučila kuhati in od tistega trenutka naprej nisem nikoli kuhala zase in redko za družino, temveč vedno za druge, za goste. Bila sem edina v celi generaciji, ki je imela svoje stanovanje, tako da so ljudje pogosto prihajali k meni in sem jaz kuhala zanje. Babica je umrla. Njena zamisel je bila, da živim z njo, ko se je mama drugič poročila in podedujem stanovanje. In tako je tudi bilo. Moja praksa iz revije L se je nadaljevala. Kuhala sem za najrazličnejše ljudi v precej nenavadnem času, v 70-ih letih, ko smo bili pravzaprav vsi v ilegali, brez potnih listov, na policijskih seznamih, občasno pretepeni, zasliševani, zasledovani in vse drugo. To je bilo precej tvegano obdobje, v katerem je vsako tretjo noč nekdo prišel ob 3 zjutraj in potrkal na vrata. Skrij mi to in odstrani ono. To so bili letaki, razmnoženi na geštetnerju, ki so se skrivali po različnih kotičkih hiše. Pisali so se teksti, se snemali na magnetofon. Skratka, organizirala se je revolucija. Oziroma revolucija se pravzaprav ni več organizirala, temveč se je reševalo, kar se je še dalo, od tistega, kar smo že naredili leta 1968. To obdobje je bilo vznemirljivo. Nikoli nisi vedel, ali te kdo opazuje, a mi smo natančno vedeli, kdo nam sledi, ker smo poznali obraze.
4: Kaj za vas dober primer kuhanja, skozi katerega se izraža upor?
2: Kuhanje za prijatelje in za reveže. Kuhanje za druge.
4: V vašem stanovanju takrat, ki ste imeli tako velikega, da ste izredno radi kuhali, tudi predvsem po navdihu, ne po receptih.
2: Ja, seveda. Tako, ko mi je padlo na pamet, ko sem se spomnila, kaj je moja babica delala, ki je bila genialna kuharica, ampak je meni prepovedala v prihodu kuhinjo, ker jaz sem bila za fakulteto, ne za kuhinjo.
1: Navdušenje nad kuhinjo in kuhanjem je bilo prisotno že v antičnih časih, kot piše Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev. Namreč tej temi je bil posvečen celoten del helenistične književnosti. Od knjig receptov, razprav o posebnih tipih kuhanja, naprimer slaščičarstvo ali klobasarstvo, do kulinaričnih potopisov, žanra, ki je v antiki vsekakor obstajal. Pojavljale so se filozofske debate o vegetarijanstvu, o etični vlogi in pomenu hrane.
2: In seveda potem pa imate razvajenost. Kuharje, ki pač potujejo po antičnem svetu, pa pišejo o tem, pa razvajene kuharje, ki so, ne vem, ta Apicijeva zgodba, ena od anekdot, ki je povezana s tem mitskim kuharjem Apicijem rimskim, to sem knjigo jaz prevedla iz latinščine prvo v hrvaščino v 80-ih letih, potem sem se z njo ukvarjala tudi v slovenščini, torej je bil tako bogat, da si lahko privoščil pač ekspedicijo do Egipta, da bi videl, če so tam rakci večji kot v Italiji. In je prišel blizu obal Egipta, svojo flotiljo, in so bili tam blizu neki ribiči, ki so pač pravkar imeli ulov rakce in je on pogledal te rakce in rekel, ne, niso dovolj veliki in se obrnil z ladjem in šel nazaj.
1: Svetlana Slapšak še v tem, česa se lahko naučimo iz antične kuhinje.
2: Prvo zaradi tega, kar antična kuhinja uporablja travice, zelenjave in rasline na popolnoma neverjeten način in bogato, tako da si sami ne moramo zamisliti, kako to izgleda. Drugo, kad je osnova sladkega v antiki med, kar seveda ni sladkorja. In pa tretja zadeva, ki je izjemno, izjemno pomembna in to pa je bogatstvo Sredozemskega morja, ki ne obstaja več. Ogromno vrst, ki jih antični avtori omenjajo, mi ne zaznamo več. In to vam tako tragično pokaže usodo narave v Evropi. In seveda še en element je, pač, in to so ekološke katastrofe iz antike, ki nam lahko služijo pouk. Denimo to, da samo v enem stoletju je Sahara posebej okrog današnje Libije v tem delu iz zelenega raja se prelevila v puščavo zaradi preveč intenzivne ovčereje.
3: Politična zgodovina hrane v 20. stoletju je bila mitologizirana in ideologizirana v še neslutenih razsežnostih. Zgodovinarji, ki se bodo s tem ukvarjali, bodo imeli polne roke dela. Za sabo smo pustili požrešno stoletje, ki ni imelo mere ne v trošenju, ne v uničevanju živega in neživega sveta. Morda najbolj brutalno vizualno podobo žretja brez zadovoljstva oziroma kompulzivnega trošenja so v svojem sicer surovem filmu Smisel življenja podali avtorji, igravci skupine Monty Python. Monstruozni žeruh eksplodira, ko mu na jezik položijo listi čmete. Pa vendar, zahvaljujoč tehničnim inovacijam, hrana še nikoli ni bila tako estetizirana in tako vizualno prisotna v vsakdanjem življenju. Fotografija in film, poznaje tudi televizija, ljubijo hrano in hrana ljubi kamero. Na samem začetku te strastne ljubezenske afere stoji mehanizem izzivanja smeha in zadovoljstva v zgodnjem filmu na začetku 20. stoletja, metanje torte v obraz. Borba s tortami, natančneje z ameriškimi pitami, je simbolično karnevalsko dejanje, v katerem nasprotnika navidezno ubijajo, obraz mu postane bel, a namesto okorelosti in smrti se žrtev oblizne. Ker uporablja zelo stare ritualne oblike, je bil prizor prepoznan v večini kultur sveta in je povsod imel enak učinek užitka in navidezne sitosti. Ko danes gledamo reklame, ki nam ponujajo hrano in redko izstopajo iz predvidljivega okvira seks, moč, zdravje, zanesljivo vemo, da nam ponujajo lepo in žal neustavljivo laž.
1: V današnjem sobotnem branju smo predstavili knjigo Svetlane Slapšak Kuhinja revežev, eseji in recepti, ki je šla pri založbi Koga. Odlomke je brala Eva Longika Marušič. Glasbeno je vdajo opremil Rudi Pančur, pripravila pa sem jo Tina Lamovšek.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Unija Zahodnemu Balkanu ponuja umestno postajo, sodelovanje brez polnopravnega članstva. Na tem najbolj navdušeni Srbija in Albanija. Kako daleč lahko gredo evropske države pri omejevanju pomoči prosilcem za azil? Združene države in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Novomeški škof Saje na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu pozdravil novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. V nedeljskih sledih časa se bomo vrnili v čas sindikalnega dopusta v nekdanji skupni državi, ko so se Jugoslovani na sindikalnem turizmu pravzaprav učili, kaj sploh pomeni biti turist. Kakšni obrazci so obstajali, kako se je prepoznalo Slovence v kampih in o osebnih spominih nekaterih gostov jutri ob 17.20. Program Ars. Edina ptica je naslov novega romana Jedrt Maležič. Izšel bo v prihodnjih mesecih. Zgodba romana poteka v 70-ih letih 20. stoletja. Študentka Vasilka Jaklin, ki se je pravkar zapletla z iskrivim, a za njene starše povsem neprimernim moškim, dobi diagnozo tuberkuloza jajčnikov in sprejmejo jo na podeželsko kliniko za zdravljenje neplodnosti. Odlomek iz knjige vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18. Val. Po petkovem nastopu na odru Festivala 202 bo nedeljski gost še v našem studiu. Pionir slovenskega repa, hip-hopa, skater, DJ, vizualni umetnik. V začetku 90-ih je z albumom Leva scena zdramil slovensko glasbeno srenjo, takrat še kot Ali N. Danes repa kot Recycle Man, sliši na ime Dala je gol in na ustvarjanje glasbe gleda zelo drugače. Kakšno je njegovo sporočilo novim generacijam? Kako gleda na jezno obdobje ustvarjanja, česa ga je naučilo življenje v Indiji? To nam podrobneje razkrije jutri ob 10.45, ko ga bo gostil Aleš Smrekar.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Suzuki!
6: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
7: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2 milijona 351 254 evrov. Euro Jackpot.
10: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Evropski voditelji so na včerajšnjem vrhu v Tiltu podprli širitev Unije in se strinjali, da je treba pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana. Ponujajo jim bližnico. Kandidatke bi prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Bi se pa lahko kmalu Uniji polnopravno pridružila Črna Gora. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since 2013.
1: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje širitve, ko bo Črna Gora do leta 2028 postala 28. država članica, je dejal Košta. Vodaji ne prestišite še.
3: Izrael še naprej napada jug Libanona, vse bolj nasilen tudi na Zahodnem bregu, ubit palestinski dojenček. Se bo plačna reforma v javnem sektorju uveljavila do konca? Nova vlada napoveduje razmislek. Na slovesnosti v Kočevskem rogu pozdravili prizadevanja za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri sončno.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. V Tiltu so včeraj pripravili verjetno največji diplomatski dogodek v zgodovini Črne Gore, vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana. Po eni strani je bila to slovesna napoved vstopa Črne Gore kot 28. članice Evropske unije. Po drugi strani pa je beseda tekla predvsem o nemško-francoskem predlogu, po katerem bi kandidatke prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Marjan Vešligaj.
4: Predlog ali diplomatsko non-paper je namenjen predvsem tistim, ki sedijo v evropski čakalnici in jim zaradi tega ali onega vzroka ne odprejo vrat. Naprimer, Severna Makedonija, ki se je z Bolgarijo zapletla v spor, za katerega v Bruslju ne poznajo rešitve. Ali naprimer Ukrajina in Moldavija, ki še zdaleč nista pripravljeni na članstvo, a bi bilo to ključnega pomena za njuno varnost. Nemško-francoska pobuda tem državam ponuja sedež za evropsko mizo, dostop do evropskih skladov, a brez komisarjev iz njihovih držav, brez poslancev v Evropskem parlamentu in brez pravice veta. Zanimivo, da sta največ navdušenja nad tem pokazala predsednika Srbije in Albanije. O tem se je z nemškim kanclerjem Mercem pa srbskim predsednikom Vučićem in drugimi pogovarjal tudi Janez Janša, za katerega je bil Tivat prva destinacija, na katero se je podal v vlogi novega predsednika slovenske vlade.
5: Pogodb za to, da se bo nekaj hitreje dogajalo formalistično, se ne da spreminjati, ne, gre za 27 držav demokracije in tako dalje, da pa je možno delati praktične korake. In zdaj smo na neki poti, ko se to začne.
4: A gostitelje zanima predvsem polnopravno članstvo, če je mogoče že prihodnje leto. To jim želi tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since
4: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje rešitve, do tega, da bo Črna Gora leta 2028 postala 28. članica povezave. A eno so želje, drugo realnost. Črna Gora bo morala med drugim dobiti tudi zeleno luč Hrvaške, ki ne more mimo posledic vojne 90-ih, niti mimo določitve morske meje v ustju Boke Kotorske. Po drugi strani je srbski predsednik Vučić dal večkrat vedeti, da ima v Črni Gori za seboj tretjino prebivalstva, za primer, če bi Podgorica preveč popuščala Zagrebu. In konec koncev tudi Evropa ne daje pretiranega videza enotnosti. Na tokratnem vrhu je manjkala Giorgia Meloni, ki v svojem mandatu po letu 2022 še ni stopila na tla vzhodnega Jadrana.
1: Kako daleč gredo lahko evropske države pri vnemi po omejevanju pomoči prosilcem za azil? Nemčija je v času prejšnje vlade odpravila denarno pomoč beguncem, ki so za zaščito najprej zaprosili v drugi evropski članici. Evropsko sodišče je ukrep razglasilo za nedopusten. Maja Derčar.
6: Odprava socialnih prejemkov za prosilce za azil v Nemčiji je v nasprotju s pravom Evropske unije, je razsodilo sodišče Unije v Luksemburgu. Nekdanja levoliberalna vlada Olafa Scholza, nenehno pod plazom očitkov, da ji ne uspe zajeziti vala beguncev, je leta 2024 črtala denarne pomoči za azilante, ki so za zaščito predhodno zaprosili v drugi članici. Afganistanec, ki je najprej v Romuniji, nato pa v Nemčiji pred 5 leti vložil prošnjo, je bil v enem od bavarskih okrožij zaokroži deležen nastanitve, hrane in osnovne higiene. Sodišče Evropske unije pa ugotavlja, da ima begunec pravico do vsaj minimalne denarne pomoči, s katero lahko kupi obleko, vozovnice, plača telefonsko naročnino in sodeluje v družbenem in kulturnem življenju. Princip postelja, kruh in milo, ki ga v Nemčiji zagovarja ne le skrajno desna AFD, pač pa tudi mnogi konzervativci, je torej v nasprotju z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Sredi junija začnejo veljati nove evropske azilne uredbe in direktive GEAS, ki prav tako eksplicitno dopuščajo omejevanje socialnih pomoči prosilcem za azil, ki se nahajajo v drugi državi Unije in ne tisti, ki je zanje po dublinskih pravilih pristojna. Toda že omenjena sodba Evropskega sodišča o dostojni denarni pomoči bo morala biti spoštovana. Nemške zvezne dežele postopno uvajajo predplačniške debetne kartice za begunce, glavni namen je preprečiti dvige in pošiljanje gotovine v tujino. Nevladne organizacije tudi to izpodbijajo na sodišču.
3: Libanonski predsednik Joseph Aoun je obsodil izraelski napad na vozilo libanonske vojske, v katerem so bili ubiti trije vojaki. Označil ga je za grobo kršitev libanonske suverenosti in mednarodnega prava. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla vozilo, potem ko je prejela informacije, da se Hezbolah pripravlja na streljanje na izraelske enote, delujoče na omenjenem območju. Kot so dodali, preiskujejo incident. Izrael nadaljuje tudi napade na Gazo in Zahodni breg. Izraelske sile so v bližini Hebrona na Zahodnem bregu ubile 7-mesečnega palestinskega dojenčka. Iz Gaze pa poročajo o najmanj 5 ubitih in 49 ranjenih v zadnjih 48 urah. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket, ki pa niso dosegle ciljev v Kuvajtu in Bahrajnu. Teheran je Združene države obtožil kršitev premirja in posvaril Belo hišo, da bo nosila posledice za vsakršno stopnjevanje nasilja v regiji. Po poročanju iranskih visokih uradnikov so se pogajanja medtem ustavila pri vprašanju zamrznjenih iranskih sredstev. Washingtonu namreč ni uspelo odmrzniti 24 milijard dolarjev na računih, kot naj bi zahteval Teheran ob sklenitvi začasnega sporazuma med državama.
0: Dogodki in odmevi.
1: Učinkovitost sodnih postopkov, kadrovska problematika, digitalizacija, sodna palača. To so poleg neusmiljenega boja proti korupciji prednostne naloge novega ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča. Napoveduje tudi razmislek o prenosu nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Jolanda Lebar.
7: Državljani upravičeno pričakujejo, da bodo njihove zadeve rešene v razumnem roku, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. To ni zgolj odgovornost sodnikov, ampak celotnega sistema. Poleg tega je pomembna tudi pravna predvidljivost.
8: Državljani morajo imeti upravičeno pričakovanje, da bodo sodišča v primerljivih primerih odločala primerljivo.
7: K temu naj bi zlasti prispevalo Vrhovno sodišče in še pritožbeno sodišče naj v primeru odloči, ne pa ga vrne v novično sojenje. V boju proti korupciji ni pomembna samo obsodba storilca, oduzeti je treba nezakonito pridobljeno premoženje.
8: Ker pravzaprav to boli bolj, kot pa zgubiti prostost. Še takrat lahko govorimo o resnično celovitem in učinkovitem boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.
7: Sodniki se pri nas pogosto ukvarjajo tudi z zadevami, ki na sodišče ne sodijo. Novi minister je naklonjen prenosu nekaterih zadev iz pristojnosti sodišč.
8: Na notarje bi se lahko prineslo zapuščinske postopke, na odvetnike določene mediacije in poravnalne postopke in tako naprej.
7: Sodišča v Ljubljani delujejo na več kot 15 lokacijah. Sodno palačo nujno potrebujemo, je prepričan novi minister za pravosodje. Tudi zaradi visokih najemnin, ki jih za sodne prostore plačuje država.
8: Je slovenski državljan v 4 letih za najemnine plačal 24 milijonov, k temu lahko dodajamo še Litijsko 7,7 milijonov, pa smo še vedno daleč od ustreznih prostorov.
7: Zagotovo pa je pred sodišči največji izziv začetek izvajanja sodne reforme čez pol leta. Odpravljena bodo okrajna sodišča, vsi okrajni sodniki bodo postali okrožni. Minister Zupančič se boji, da bo reforma povečala sodne zaostanke. Ali bo predlagal podaljšanje roka za začetek izvajanja? Odgovora na to vprašanje še ni.
1: Junija so se plače večine javnih uslužbencev povišale za dodatnih 12% ali ne manj kot 70 evrov bruto. Stroški plačne reforme rastejo hitreje od predvidevanja, zato nova vlada že razmišlja o spremembah. Več Katja Arhar.
9: Plačna reforma v javnem sektorju še ni povsem končana, a je že zdaj jasno, da bo stala bistveno več od predvidenih 1,4 milijarde evrov. V prvem letu uveljavitve naj bi se po prvotnih ocenah sredstva za plače povišala za 7%, a so se lani dejansko zvišala za približno 12%. Ker je strošek za plače lani znašal že 6,6 milijarde evrov, strošek pa se bo še povečeval, je nov minister za finance Andrej Šircelj napovedal.
10: Bo ne brž treba razmisliti, kako s to plačno reformo nadaljevati.
9: Novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob robu petkove primopredaje poslov na Ministrstvu za javno upravo napovedal, da plačna reforma, kot je, poteka. Ali se bo imela čas uveljaviti do konca, pa bo pokazalo prihodnje leto in pol. Načrt koalicije je namreč spremeniti enotni plačni sistem v javnem sektorju. Minister Matos.
11: Bo potrebno urediti, po mojem mnenju, ločen plačni sistem za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Medtem ko lahko enoten plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
9: Kdaj bi se lahko na to temo usedli sindikati javnega sektorja za skupno mizo, Mato še ne želi napovedovati.
12: Težko govorimo o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, potem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
9: V okviru plačne reforme so sicer predvideni še trije dvigi plač, decembra letos, julija prihodnje leto in 1. januarja 2028.
1: Dopoldne je pri Breznu pod Macesnova gorca v Kočevskem rogu potekala maša s spominsko slovesnostjo. Mašo je daroval novomeški škof monsignor Andrej Saje, nato pa je zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič, poroča Marko Škorel.
13: Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi spregovoril tudi o spravi, pri čemer je med drugim dejal.
14: Kristjan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi. Je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem poznavno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro.
13: Osrednji govornik v programu po maši, nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič je opozoril, da je revolucija zlorabila slovensko partizanstvo, komunizem pa po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, ki nikoli ne zastara. Zato bi morali kot država zavreči vso totalitarno simboliko.
14: Izkazovanje uradnih časti s prižiganjem svečk storilcem totalitarnih zločinov in vzvratno hojo pred obličji njihovih kipov ter podobne deviantnosti v svobodni demokratični družbi nimajo mesta in sodijo med muzejske posebnosti kot opomin novim generacijam.
13: Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, več poslancev, ministrov in predstavnikov različnih organizacij. Nova državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič pa je dejala, da se bo močno potrudila,
15: da omogočimo tem, ki so od tukaj in tudi drugod, da jim omogočimo pogreb, to, kar si dejansko zaslužijo. Zato upam, da bo vsa politika, ne glede na to, ali je leva ali pa desna, nam pomagala, da končno naredimo to dejanje, na katerega predolgo čakamo.
13: Predvsem pa nanj predolgo čakajo svojci po vojni brez sodbe pobitih žrtev.
1: Danes bomo na programu Ars premierno predvajali prvi del radijske igre, posnete po zgodbah iz zbirke Simultano Ingeborg Bachmann. Istoimenska predstava je bila uprizorjena januarja v Celovškem teatru Rampa v režiji Juša Zidarja, ki je zrežiral tudi radijsko različico. Več Vilma Štritov.
16: Ingeborg Bachmann se je rodila v Celovcu in tam preživela tudi otroštvo. Poznamo jo po raziskovanju relevantnih tem o identiteti, eksistencializmu in ženski izkušnji. Pisala je z globoko refleksijo o stanju človeka, o življenju, ljubezni, njen jezikovni izraz postaja izjemno precizen. V uredništvu igranega programa so celovško predstavo posneli in pripravili dokumentarno igrano radijsko igro v treh delih, ki v dveh jezikih s simultanim prevodom izostruje vprašanje slovenske manjšine v Celovcu, razpete med stigmatizacijo znotraj avstrijske družbe in nerazumljene v svoji matični domovini. Igrani del dopolnjuje dokumentarne izjave občinstva, njihovih življenjskih izkušenj in nerazumevanja zgodovinskega konteksta manjšine. Posameznik, razpet v dva jezika, tako kot simultana prevajalka iz ene od dveh zgodb, tvori močno semantično in politično metaforo. V glavni vlogi je nastopila igralka Tina Resman, ob njej Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer, glasbeno je igro oblikovala Darja Hlavka Godina, tonsko podobo pa sta ustvarila Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Prvi del igre simultano bo na sporedu danes ob 19.30 na programu Ars, drugima dvema deloma boste lahko prisluhnili še prihodnji dve soboti, vsi pa bodo na to dostopni tudi na spletu.
17: Ne gre za spol,
18: temveč za stanje.
17: Zato, kako človek preživi v jeziku, ki je prežet z nasiljem.
1: Povejmo še, da na naši obali ta konec tedna poteka velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V Piranu in Strunjanu so prostovoljci iz Slovenije in Hrvaške očistili morsko dno ter obalni pas. Poleg plastične embalaže se v morju pogosto znajdejo predmeti iz bližnjih ladij, predvsem ribiške mreže. Zaradi njih največkrat nastradajo ravno morske živali, opozarja potapljač iz prostovoljnega gasilskega društva Piran Kristjan Adrian Novak.
19: Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
1: Jutri ob svetovnem dnevu oceanov pa bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Sledijo še športne minute z Markom Pangarcem. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
20: Teniški finale v Parizu bo dal najprej zmagovalko v ženski konkurenci. Včeraj polovično uspešni ženski reprezentanci Evropsko ligo so odbojkarice začele zmago v Črnigori, nogometašice v kvalifikacijah poražene na Dunaju. Najprej pa na brzice reke Vltave v Prago, potacno češka prestolnica, gosti drugo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V kanuističnih finalih so veslali štirje slovenski predstavniki.
21: Po včerajšnjem razočaranju slovenskega tabora, ko se nobenemu od šestih kajakaških čovnov ni uspelo prebiti v finale, je kanuistični del danes popravil sliko. V finalu so nastopili štirje, po dva v vsaki kategoriji. Brez finala sta v kvalifikacijah ostala le Alja Kozorok in Benjamin Savšek. Med kanuisti sta v kvalifikacijah zablestela Žiga Linhočevar kot najhitrejši in Luka Božič kot tretji. V finalu sta imela nekaj težav, a kljub dotiku je mladi Žiga Linhočevar na zahtevni progi osvojil izvrstno četrto mesto. Zmagovalni oder je zgrešil zgolj za 72 stotink sekunde. Luka Božič pa je bil brez dotikov deveti. Med kanuistkami je Eva Alina Hočevar ponovila uspeh mlajšega brata Žige Lina in tudi osvojila četrto mesto. Na progi si je prislužila 4 kazenske sekunde, a s težavami so se borile tudi preostale tekmovalke. 24-letna Ljubljančanka je tretje mesto zgrešila za sekundo in dve desetinki. Naša druga finalistka Lea Novak je v spodnjem delu zgrešila vrata in končala na 12. mestu. Zmagala sta Jessica Fox iz Avstralije, ki je ponovila včerajšnjo zmago, in Francoz, vodilni na svetovni lestvici, Nicolas Gestin. Jutri bo na sporedu še kajakaški kros. Iz Prage, Tomaš Langerholc.
20: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je bila v petem krogu kvalifikacij neuspešna na Dunaju, kjer je Avstrija včeraj premagala z 1-0. S porazom so slovenske nogometašice na lestvici izgubile eno mesto in so pred torkovim gostovanjem vodilne zasedbe skupine Nemčije na 4. mestu. Sandi Škvarč.
22: Vse od drugega kroga, ko so Avstrijo premagale na koprski Bonifiki, so bile Slovenke na tretjem mestu svoje kvalifikacijske skupine, s čimer so držale obstanek v Ligi evropskega reprezentančnega nogometa. Na povratni tekmi na Dunaju bi bil dovolj remi, a so Avstrijke svojo priložnost izkoristile, Slovenke pa ne, in spet se je pokazalo, kako majhna je razlika med uspehom in neuspehom na nivoju, ki ga predstavlja ta rang tekmovanja. Našem taboru so sicer zadovoljni že s tem, da so ne samo zraven, ampak da se z više rangiranimi tekmicami lahko spuščajo v odprt boj za točke. Koraki naprej so opazni, pravi Dominika Čonč.
2: Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat zgubile za njihovo premočjo, tako da jaz mislim, da je to še ena izkušnja več.
22: Vtis je torej pozitiven, seštevek točk pa kaže na to, da slovenske nogometašice za vrnitev na tretje mesto v skupini in obstanek v A-ligi potrebujejo v torek na premieri v Stožicah zmago proti vodilni Nemčiji. V vsakem primeru pa imajo zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah.
20: Ko govorimo o finalnih tekmah, so košarkari New Yorka na pol poti do dolgo pričakovanega naslova v ligi NBA dobili so še drugo tekmo v gosteh pri San Antoniju. V Parizu, na teniškem Rolando Garrosu, danes in jutri posamična finala štirih finalistev, ki še nimajo zmage na turnirjih največje četverice. O ženskem finalu med Rusinjo, Andrejevo in Poljakinjo Hvalinsko, ki že poteka, pa več Mojca Breskvar.
7: Mira Andrejeva je kljub svoje mladosti bolj izkušena od Maje Hvalinske in je v današnjem finalu v izraziti vlogi favoritinje. 19-letnica bo poskusila postati najmlajša igralka, ki bi osvojila Roland Garros po Moniki Seles leta 1992. Na drugi strani je Maja Hvalinska, ki je na poti do finala odigrala 3 dvoboje več kot Andrejeva, saj se je na turnir prebila prek kvalifikacij. Poljakinja, ki je bila pred začetkom turnirja na 114. mestu, bi zmago postala najnižje uvrščena igralka, ki bi slavila zmago v Parizu. V finalu je trenutno rezultat 2-2, obe igralki sta začeli nekoliko nervozno in bili v uvodnih dveh igrah nezanesljivi na svoj začetni udarec. Igri sta osvojili na servis nasprotnice, Mira Andrejeva poskuša z močnimi neobranljivimi udarci, Maja Hvalinska pa tudi s skrajšanimi žogicami in zelo dolge točke in tudi izmenjave za 4 igre sta finalistki potrebovali več kot 20 minut, zdaj pa 2-2 in 40-0. Na Maje Hvalinske, ki bi lahko postala, ki je pravkar osvojila prvo igro na svoj začetni udarec in povedla s 3-2.
20: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju v Skopju v Severni Makedoniji v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriena Rasenfosseja. 62. igralec na kakovostni lestvici je imel v drugem nizu 2 zaključni žogici, a se je Hrasničan obranil in dobil preostale 3 nize. V paru z Denijem Koželom pa sta se po zmagi nad Francozoma uvrstila v finale. Metz Bukarešta in Džer Brest sta polfinalna para v rokometni ligi prvakinj, tudi s 4 slovenskimi udeleženci. Uroš Bregar in Tjaša Stanko bosta v nadaljevanju dneva poskušala madžarske predstavnice in aktualne prvakinje ponovno potisniti v veliki finale. Ana Gross ima v zadnjih tekmah kariere v dresu francoskih prvakinj tudi visoke načrte. Liza Omoregi pa v dresu ČSM-ja ob polčasu proti Metzu zaostaja za 2 gola. Metz vodi s 15-13.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičar, tonski mojster Grega Žumer.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika proti Kopru. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaprt je tudi počasni pas na Dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in priključkom Brezovica proti Ljubljani. Skupna zamuda je od 10 do 15 minut. Ura je 15 in 55 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Sledi še obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v ponedeljek 8. junija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.

0: Sledi večnosti.
1: Tokrat vas bomo povabili na konferenco za ženske 2026, ki je potekala v Radencih in kjer so se zbrale binkoštne vernice z vseh koncev Slovenije. Binkoštna cerkev Murska Sobota, ki je dogodek tudi organizirala, je gostila Danijelo Horvat, govornico z Hrvaške. Konferenca je bila namenjena razmisleku o poslušanju. Poklicane smo razmisliti o pomembnosti poslušanja, se je slišalo na konferenci. Podrobnosti boste izvedeli v sobotnih Sledeh večnosti ob 19. na prvem.

20 minut čez 16 je, poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj. Slovenj Gradec zmerno oblačno 20, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 23, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki oblačno 22, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož zmerno oblačno 24, piha zahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, Kredarica oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Rateče 20, Rogla 11, Celje 22, Maribor prav tako 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Črnomelj 21, Kočevje 17 in še Koper, kjer so namerili 23 stopinj Celzija.

V današnji ponovitvi oddaje Razkošje v glavi se bomo posvetili bogati življenjski poti Zoisovega nagrajenca za življenjsko delo, matematika profesorja dr. Tomaža Pisanskega, ki je to častno priznanje prejel lani. Oddajo, prisluhnili boste njeni ponovitvi, je pripravila Nina Slačak.

0: razkošje v glavi.
1: Matematik profesor dr. Tomaž Pisanski je letos prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Pri nas je utiral pot diskretni matematiki, torej tisti veji matematike, na kateri temelji vse računalništvo. Tako je v polni meri zaslužen za to, da ima danes slovenska šola diskretne matematike svetovni sloves. A odmevna matematična kariera se ni napovedovala že kar od samega začetka, prej nasprotno, pripoveduje Tomaž Pisanski.
2: Ja, matematika me je pravzaprav začela zanimati v gimnaziji. Predtem sem imel kar nekaj težav s matematiko. Recimo v 5. razredu osnovne šole sem imel v semestru cvek iz matematike, ne? 6. razred sem zadostnim zdelal, no potem pa v 7. razredu me je dobila pa ena učiteljica, profesor Jelenčeva, ki je verjela vame. Doma so ves čas verjeli vame. In to je potem zelo veliko pomagalo.
1: Za preobrat, ki je v mladem Tomažu Pisanskem zbudil ljubezen do matematike, je bilo odločilno spoznanje, kaj vse se pravzaprav skriva v tej vedi.
2: Predtem me je zanimala kemija, pa strojništvo, pa vse te stvari. Vesoljska tehnika, če želite. Ampak potem v gimnaziji sem pa slučajno so nas povabili, da ne gremo na ena predavanja na univerzo, kjer je takrat profesor prijatelj držal predavanje za srednje šolce in je govoril o logiki, množicah in podobnih stvarih. In tisto je bilo za mene eno odkritje, namreč to, da je matematika živa. Ne? Do takrat sem mislil, da so stari Grki vse naredili, mogoče so še kakšen integrale, še mogoče pa diferenciale, pa odvode, mogoče še kakšen Newton ali pa Leibniz pogruntil, ampak potem sem mislil, vse ostalo je pa mrtvo. No, takrat sem pa videl, ne, da je pravzaprav živa matematika in me je potem to začel zelo zanimati. No, pa še ena stvar se je zgodila, ki je bila po moje bistvenega pomena za mojo kariero. Na koncu leta je profesor prijatelj rekel, poglejte, obstaja eno republiško tekmovanje iz matematike, zakaj ne greste poskusiti, mogoče pa kaj bo. No, jaz, ne, sem pa, ko sem začel v gimnazijo hoditi, so mi vsi doma rekli, pa dej Tomo, če že hodeš v šolo, ne, saj poslušaj, kaj tam govorijo, ne, pa kakšno stvar kar vnaprej nared. No, in jaz sem res začel domače naloge iz matematike kar vnaprej rešiti, tako da sem že v kakšnih 2 mesecih sem že vse naloge rešene za cel prvi letnik. Tako da, ko je profesorca prišla v razred, pa rekla, no, ki je videla, da jaz že spet zabušavam, je rekla, kaj pa domača naloga? Pa sem rekel, ho, tale, aha, od te strani pa do te, v mojem zvezku je že vse rešeno. Ne? In potem je bila to razlog, eden od razlogov, da sem bil zelo uspešen na tem tekmovanju. Sploh nisem pričakoval, da bo kaj dobrega. Ampak so slučajno naloge bile take, da so mi ležale, ne, in sem od vseh tekmovalcev, iz vseh razredov, edini dosegel vse možne točke. Ne? In to je pa potem bil pa, sem rekel, matematika. Ne?
1: Sodelovanje na matematičnih tekmovanjih, olimpijadah, pa tudi mentoriranje je z številnih vidikov oblikovalo njegovo nadaljnjo pot.
2: Ko me je tale profesor Jelenčeva nekako poskušala dvigant, ne, mi je zaupala, da sem vodil nek krošek iz matematike in sem v bistvu poučeval druge. Ne. In takrat sem pravzaprav spoznal, da je najlažje nekaj razumeti, ne, zares razumeti, če poskušaš to razložiti nekomu drugemu. Ker če ne razložiš nekomu drugemu, imaš lahko občutek, da nekaj znaš, pa v resnici ne znaš. Ne. Šele takrat, ne, ko vidiš v potu svojega obraza, ne, kako se matraš, da bi nekomu nekaj razložil, ne, takrat vidiš, če se vse ne znaš. Ne. Torej, to je ena stvar. In druga stvar, torej, ta tekmovanja so potem me spremljala do konca gimnazije, pa še dvakrat med študijem sem šel še tudi kot študent tekmovati. Pa sem najprej v Ljubljani tekmoval, potem sem v Beogradu tekmoval, na zvezdnih tekmovanjih. Dvakrat sem bil na matematični olimpijadi, enkrat sem se zelo eno bronasto medaljo dobil tam. Ne. In to je bilo vse, to so bili vse v bistvu sami motivacijski elementi, ne, da sem se potem za matematiko odločil. Je pa tudi to res, ne, da matematika oziroma tekmovanja dajo morda malo popačen pogled na matematiko. Zakaj? Zato, ker prava matematika, klasična matematika, to so težke teorije in je potrebno leta in leta učenja težkih stvari, ne, in potem samo najboljši, ne, lahko še kaj dodajo. Medtem ko ta tekmovalna matematika, ne, ki se je kasneje izkazalo, da je v bistvu to diskretna matematika, ne, je pa taka, kjer vsak problem zahteva svojo metodo reševanja. Ne? In je potem samo problem v tem, kako tako metodo odkriti, ni pa nujno potrebno kakšno globoko poznavanje te matematike. Ne? Tako da potem je bilo nekako naravno, ne, da ko smo končali, se nisem bil sledini, smo drugi tekmovali, spoznal sem prijatelje, dobil sem prijatelje v Zagrebu, v Beogradu, pa tudi po Sloveniji, ne, vsi moji kolegi so potem, večina kolegov je potem študirala matematiko in smo potem tudi skupaj sodelovali. No in vsi smo v bistvu nekako, ali pa saj nekateri smo mislili, da je bilo zelo dobro, da bi se to nekako nadaljevalo. Ne? In ko smo prišli na univerzo, smo bili malo razočarani, ker so nas učili stvari, ne? Ki bo treba le veliko vedeti, ne? Pa ni se dal pa nič rešiti iz tistega, nič nauga ni bilo.
1: Skupina mladih matematikov, ki jim torej klasična matematika ni najbolj ustrezala, si je zastavila ambiciozen cilj.
2: No in smo si zastavili za cilj, ne? Enega od ciljev, da bomo spremenili kurikulum matematike, tako da bomo več, mi smo takrat rekli, finitne matematike dali zraven, to se pravi, to je bila v bistvu diskretna matematika. Ne? Ker če bi hotel na kratko razložiti, kakšna je razlika med diskretno in zvezno matematiko, ne? Ali pa klasično, tradicionalno matematiko, obe študirata množice, ne? Ampak diskretna matematika študira majhne množice, to so ali končne ali pa števno neskončne, medtem ko klasična matematika študira bistveno bogatejše množice. Ne? In težava je pač v tem, da če imate vi eno zelo bogato množico, do posameznih elementov zelo težko pridete. Sploh jih ne morete niti algoritmično nekatere opisati. Ne? Medtem ko pri tej končni ali finitni matematiki, kot smo mi rekli, se pa da do vsakega elementa prideti in ugotoviti, ali je biser, oziroma ali je to zrno, ali je to pleve. Ne?
1: Omenjena skupina mladih matematikov si je nadela tudi kar nekoliko misteriozno ime – Lar Getni. To ime pa je povzročilo tudi nenavaden zaplet, pripoveduje Tomaž Pisanski.
2: Ja, Lar Getni. V bistvu smo bili trije kolegi, ne? En je bil malo starejši, France Dacar, moj tudi kolega potem na matematiki, Vladimir Betagel, pa jaz, smo se enkrat dobili potem, ko so bila vsa tekmovanja mimo v kavarni Nebotičnik, pa smo rekli, kam naprej, kaj ćemo narediti. Ne? In potem smo rekli, pa naredimo klub. Ne? Pa mu je odredati pa ime. Ne? Zdaj tako, mi smo se zgledovali po eni skupini francoskih matematikov, ki se je imenovala Nicolas Bourbaki, ne? Bourbakisti so bili to. To je bilo eno izmišljeno ime in mi smo želeli to nekako posnemati, zato ker ta Bourbaki je v matematiko tudi upeljal eno veliko revolucijo, namreč iz te super klasične matematike je v matematiko upeljal matematični strukturalizem. To se pravi, vse je temeljilo na množicah in strukturah na tej množici. In mi smo bili popolnoma fascinirani s tem, ne, in smo rekli, bomo pa mi tudi nekaj podobnega naredili. No, pri imenu je bilo seveda malo težje, ne, ker nismo vedeli, kako zbrati. Ne. In potem smo malo študirali in mislim, da je ravno France Dacar rekel, ne, pa dajmo mi vzeti integral, ne. To je znani matematični pojem, integrirane integral, ne, taka kača, zavita. Ne. In to je bil to potem tudi v našem pečatu, ne, smo imeli ta integral, je bil del tega pečata, pa smo to okrog, beseda okrog obrnil in okrog pride Lar Getni. Potem je pa še rekel, dajmo iz tega dve besedi narediti, ne, pa smo iz Lar naredili Lar, tako da je bil dva aja, ne, pa getni smo potem na mest i na koncu y dal, ne, da je bilo težje ugant, kaj je bilo. Ne, in potem mi gremo in hočemo registrirati ta klub. Ne. To je bil prvi klub, ne, to je bilo tam 69. leta, ne, to je bil prvi klub, ki ni bil del SZDL-ja, ni del mladinske organizacije, ampak je bil kar en klub, ne. Ni bil niti na univerzi, niti nič. Ne. Hoteli smo ga pač registrirati na upravni enoti ali na policiji ali kakorkoli, ne, in potem smo dali vlogo, čakamo in potem pride tajnica oddelka za matematiko oziroma katedra za matematiko takrat, ne, pride k nam pa reče, kdo je bil pa ta largetni. Smo rekli, zakaj pa to sprašujete? Pravi, ja, en je prišel od policije ali udbe, ne, in je sprašal, če ni to kakšen mogoče kvizling ali kaj tacga, ne. Smo že razložili, kaj je, in so nam mirno pol registrirali klub, ne, tako da ni bilo nobenega problema, ne. Torej, mi smo bili tam v tem klubu, ne, smo bili nekak jezni mladeniči, ne, to se pravi, vsi smo, začeli smo nositi dolge lase, pa nekak, to je bil čas vietnamske vojne, pa, ne vem, študentskih nemirov tukaj v Franciji, pa tole pri nas in podobno, ne, in smo vsi neki hoteli, neki spremeni, bili smo zelo tako, bi rekel, kritični, ne. No, ampak hec je v tem, ne, te jezni mladeniči, ne, to je bilo okrog leta 70, leta 72 smo bili že vsi poročeni, pa vsi enega otroka vsaj, ne. Tako da se je zelo hitro končala ta naša, bi rekel, mladostna igrivost, ne. No, se smo bili pol, še vedno smo, da se je zanimalo marsikaj, ker matematik, če se ne igra, ne more biti dober matematik. To se pravi, moj moto je to, ne, da v življenju moraš delati take stvari, ki te zanimajo, ne, in pri matematiki je tako, ne, da včasih si tudi za to plačan.
1: Veliko odločilnega znanja za svojo nadaljnjo matematično kariero je Tomaž Pisanski nabral na študiju v tujini.
2: V Francijo sem šel v tretjem letniku do diplomskega študija, je obstajala možnost izmenjave naše univerze v Ljubljani in pa univerze v Nanziju. In štirje študentje Ljubljanske univerze smo se javili in smo bili zbrani in smo šli v zamenjavo. No, iz Francije ni bilo nobenega v Ljubljano, ne. Mi smo bili edini, ki smo šli tja, ne. Ampak dobili smo eno tako skromno štipendijo, vsak je nekaj študiral, ne. In jaz sem takrat pravzaprav poleg matematike, ne, vzel tudi dva predmeta na računalništvo, ne. In sicer me je zanimala formalna teorija jezikov, ne. Zato, ker sem se že doma nekako s profesor Železnikarjem iz inštituta Jože Štefan povezal in on je ravno tisto leto dobil Kidričevo nagrado za svoje prekrivne algoritme in tudi nas je to zelo zanimalo, ne, in smo potem rekli, dajmo se še teorijo jezikov naučiti in ta teorija jezikov in avtomatov, to je en del te diskretne matematike, ne. No, druga stvar, ki sem jo pa tudi iz Francije prinesel, je bila pa, so bile pa skripta mojega profesorja, takrat Claude Per je bil, iz teorije grafov. In to sem prinesel domov v nekaj izvodih in sem to malo dal kolegom, ne, in potem smo začeli še tudi grafe nekako študirati. Je pa zanimivo, da ta čas, ne, so Francozi že francosko govorili, pa tudi pisali so francosko, noben ni angliško, vse je bilo, vsi članki njihovi so bili v francoščini, ne. Pa se je pa malo to spremenilo, ne, in se je potem obrnilo. Tako da, to je bilo še pred diplomo, ne, in to je bilo takrat, to je bil tudi en razlog, zakaj smo se mi v tale klub spravili. Registriran je bil klub ravno takrat, ko sem bil v Franciji, ne. Tako da imamo ohranjene še veliko korespondence s kolegi pa prijatelji, ki nekako datira, kdaj se je kakšna stvar zgodila. Imeli smo predavanja, smo imeli potem, hodili smo po šolah, popularizacijo zgajnati, krožke organizirati in podobno, ne. Tako da to je bila na taka stvar. V Ameriko me je pa pravzaprav pripeljala moja sestra. Moja sestra se je poročila z Američano v Ameriki, ne, in je ostala v Ameriki in je rekla, Tomo, zakaj pa ne prideš ti študirati za doktorat v Ameriko, ne. Jaz sem tle v Ljubljani že končal magisterij iz matematike, ves čas sem pa hodil nekako po robu med matematiko in računalništvom, ne. Zanimali so me pa grafi, ne. No, tako da sem potem jaz pisal na to univerzo, to je Penn State University, v State College, Pennsylvania. Sem pisal vsem profesorjem, ker sem dobil eno brošuro, ker vsak profesor napiše, kaj ga zanima, pa s čem se ukvarja. Vsi, ki so rekli, da jih zanima teorija grafov, sem jim pisal, če bi jaz lahko pač pri njih študiral, pa kaj mi svetujejo. No, edin moj bodoči mentor, ne, se je javil in je poslal en kup enih člankov in je rekel, ja, veste kaj, več teorije grafov je na računalništvu kot na matematiki. Zato sem se jaz potem odločil, da sem študiral računalništvo. Ne. Tako da sem se tam pa naučil ogromno stvari in način študija je popolnoma drugačen bil kot pa pri nas. Ne. Pri nas je bilo tako, da se je študirali tako, da se najprej neč študirali, ne. Pa se je pa, mislim, se poslušala so se predavanja, pa zapiski so se pisali, pa mogoče kakšen kolokvi, ne. Pa je bilo pa treba ne vem koliko časa čakati, pa se pripravljati, pa študirati, pa poli spet delati, najprej pisni, pa ustni. Tam je bilo vse sproti. Pa je bilo to v bistvu podiplomski študij, ne? Ampak smo dobivali vsak ten domače naloge. Ne? Vsake 14 dni je bil kviz, je bilo treba tam odgovarjati na naloge, na vprašanja. Ne? To se je vse tako hitro dogajalo, da ni bilo časa v bistvu neč drugega pogledati, kot samo tisto, kar so nam rekli. Študirali smo po odličnih knjigah, ampak to so bile knjige, to, ali pa so bili izročki. Ne? Ni bilo pa tako, kot pri nas, ne? Ker je pač profesor začel nekaj govoriti, pa nismo vedeli, kam je treba pogledati, pa kako je treba pogledati, da bo človek zvedel, kaj se bo potem prihodnič sploh dogajalo. Tako da smo tam smo bili sproti, smo morali študirati in sem se potem tudi ogromno naučil tam. Ne? Tako da, ko sem prišel iz Amerike nazaj, ne, tam sem upravil sicer samo magisterij iz računalništva, zaradi tega, ker sem hotel imeti mentorja iz matematike, računalnika, pa to ni bilo všeč. Sploh je bilo, celotno moja karijera je bilo tako, ne, matematiki so nas hoteli porinti v računalništvo, računalnikari so nas hoteli porinti v matematiko, ne, in nismo morali tam žonglirati, tako da smo lahko ostali še veliko aktivni, ne. Meni je uspelo ostati na oddelku za matematiko, univerzo v Ljubljani predvsej dolg časa, ne, no, zdaj nazadnje sem pa na Primorskem, ne.
1: Vsebine, ki so torej še zlasti pritegnile pozornost Tomaža Pisanskega, so ga postavile na nekakšen umestni položaj med matematiko in računalništvom.
2: Jaz sem napisal diplomsko delo z naslovom Generator slučajnih števil, kjer sem se moral pa spet ogromno naučiti. Ne? Prvi sem se moral naučiti programirati, ne? Takrat se je programiralo še v Fortranu smo delali, to na računalniku 1130, IBM 1130. Ta računalnik je bil lociran v drugem nadstropju nove zgradbe na Jadranski 19. Porabil je dve veliki sobi, potreboval je jasno grozno hlajenje, drugače bi vse se pokvarilo. Ne. Imel je pa 16K spomina. 16K, ne, to je 16.000 celih spomina. To ni nič. Ne. Danes je to, ljudje ne morejo verjeti, da se je dal to takrat programirati o tem. Ne. No in potem, ko sem pač diplomiral, so me vzeli na matematiki za asistenta za programiranje. Ne. In sem bil v bistvu že tam nekako označen kot ne čista prav matematik, ampak bolj programer ali pa računalnikar ali pa kaj tazga. Ne. Tako da sem pa tle bil že spet nekako pomožna sila. Ne. In zanimivo, ne, da potem v vsej svoji karieri zunaj sem lahko predaval vse matematične predmete, od diferencialnih enačb do, ne vem, numerične analize. Pri nas v Ljubljani, ne, sem lahko samo bolj take računalniško-programerske predmete predaval. In sem potem tudi predaval na računalništvu nekatere stvari. Ne? Tako da, ko sem se v Ameriki naučil, med drugim tudi smo imeli predmet umetna inteligenca, ne? Sem potem tudi eno leto na mest profesor Bratka predaval na tretji stopnji umetno inteligenco. Ne?
1: Uspehi na matematičnih tekmovanjih so zbudili tudi veliko zanimanje medijev. Z današnje perspektive je denimo zelo zanimivo brati intervju, ki ga je Tomaž Pisanski dal leta 1970 za Mladino, ko je bil še študent 4. letnika Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. Tam je med drugim povedal, da bo tisti, ki bo imel kontrolo nad računalniki, gospodar sveta, da bodo možnosti za revolucijo minimalne in da bo človeški faktor vse manj pomemben.
2: No in potem je Niko Goržiš enkrat rekel, če bi naredil z mano intervju. So prišli tja na Jadransko 19, en fotograf me je fotografiral, ko sem že luknal kartice, ne. No in potem je vse sorce spraševal, ne, seveda ga je zanimal in to je tudi nas blazno zanimal, ne, a bo kdaj računalnik lahko mislil, ne, a bo lahko se sam sebe zavedal. To so filozofske vprašanja, mi smo mislili, da je to nekaj tazga tam zelo deleč stran, ne. Sem pa vedel, ne, že takrat, da tisti, ki bojo računalnike obvladovali, jaz sem si predstavljal, da bo to en velik računalnik, ne, super računalnik, ki bo obvladoval celo državo, ne, Ameriko ali pa eno drug, en drug, ki bo Rusijo mogoče obvladoval. Ne. In sem rekel, tist, ki bo obvladoval računalnik, bo obvladoval svet. Ne. In dejansko se je v bistvu omenil sem tam tudi Orwella, ne, in stvar se je potem tudi v to smer žal razvila. Ne. Ker, veste, digitalni svet, ne, ali pa diskretni svet, ne, ali pa digitalni svet, namesto analogni, ne, ima velike prednosti, ne, ampak ima tudi grozne slabosti. Ne.
1: Če je Tomaž Pisanski svoje znanje osvajal v veliki meri v tujini, je ta stik ostajal nad vse živ tudi kasneje.
2: Sem v bistvu imel srečo, da sem se veliko potepal naokrog. Ne? In sicer tako, da sem recimo že tako eno leto po doktoratu, ne, sem predaval v Zagrebu na tretji stopni algoritmi na grafih, medtem ko tukaj v Ljubljani, ne, ko sem hotel magistrirati iz te teme, ne, so rekli, da to pa ne morem, ker ni nobenega mentorja, ki bi znal to temo dovolj dobro. Ne. No, hkrati sem dobil pa tudi ponudbo, da predavam v Vidmu računalništvo. No, honorarno, ne, tako da sem eno leto, tam sem tri leta predaval, eno leto sem predaval polno v Ljubljani, potem sem se vsake 14 dni za vikend vozil v Zagreb predavati tja, in vsake 14 dni za vikend v Vidm. Najprej sem začel v angleščini, pa so rekli, ne, to pa je italijanska univerza, tukaj se govori pa italijansko, sem se moral pa potem v italijanščini predavati, čeprav se italijanščine nikoli nisem učil, ne, ampak sem tako malo, se malo naučil, ne. Prosojnice sem v angleščini, predaval sem v italijanščini, doma v slovenščini, v Zagrebu tudi prosojnice v angleščini, pa govoril sem v srbo-hrvaščini, pa so me ves čas popravljali, so rekli, ne, to pa ni hrvaško, ne, to treba pa tako govoriti, pa tako govoriti. Tako da tam sem se potem nekaj jezikov malo bili spilil.
1: Poleg več daljših gostovanj na različnih univerzah po svetu, tudi v kasnejših letih, je Pisanski veliko pozornosti namenjal organizaciji znanstvenih dogodkov.
2: Jaz sem stalno hotel nekaj organizirati.
1: In v nekem trenutku je dozorela ideja za dogodek na domačih tleh. Zgodil se je v zgodovinsko gledano zelo prelomnem trenutku.
2: No, smo se pa odločili, da bomo pa tudi tukaj v Sloveniji, ki je dovolj močna skupina diskretnih matematikov oziroma grafologov, no, ali pa teoretikov, graf teoretikov, ne, se je zbrala, smo rekli, bomo pa še tukaj naredili eno mednarodno konferenco. In smo dejansko naredili to ravno v juniju 91. Ne. In kolega Tom Tucker, ki je delal tudi nekaj za ameriško vlado, je rekel, mene pa ne pustijo, da bi kaj k vam prišel. Ne. To je bila še Jugoslavija, je bila, ne. Pa sem rekel, zakoga pa ne. Rekel, ja, ne vem, se bojijo, da bo kakšne težave, ne. No, pa mi vse en tisto organiziramo, ne. Potem Slovenija proglasi neodvisnost, ne. Gremo z avtomobili v Ljubljano zvečer na proslavo, ne. Torej, jaz sem vedel, da drugače ne bo šlo, kot če gremo z avto sem se zapeljal na Ljubljanski grad, ne, in smo tam parkirali in se pol dole spustili, ne, v Ljubljano. Vse je bilo polno, čudovito je bilo, ne. No, ampak, že ko smo hodili sem, ne, ko smo se premikali v Ljubljano, je bilo tudi ogled Postojnske jame. In smo šli še tudi Postojnsko jamo si pogledati. In tam so pa že povedali nam, te vragi so že na meji. Jugoslovanska vojska že en dan prej je šla na meje. Ne. No in potem pridemo na to proslavo. Gorgrede iz Bleda v Ljubljano je bilo nekako so bile še ene zapore delne na cesti, ne, na Zagrede je bilo vse prazno, noč, svetla, pridemo, gremo spat, ne, pa pa čez ene 2-3 ure, ne, slišam, da že radio poroča, ne, da so že šli iz vojašnic ven, ne, in da so bili pozivi, da ne se vojsko vzdrži in dela to. No, pa smo pa mi takoj, jaz sem v dobre zveze, tudi moj kolega Peter Tanci, ki je bil minister, ne, za znanost takrat, tako da sem mu telefoniral, sem rekel, kaj je, pa Rupla sem tudi poklical, ne, ampak ga nisem dobil. No, in sem rekel, kaj narediti, ne, in so svetovali, ostante tam, kjer so, oziroma vprašajte na svoje ambasade, ne, tako da sem jaz potem vsem udeležencem, ne, so bili z vsega sveta, ne, so bili iz Amerike, iz Anglije, iz Francije, sem rekel, dejte, najbolj varni ste tle na Bledu, ne, ampak vsi so hoteli, ne. Tako da smo potem mi jih vozili v Lesce na vlake, ne, pa so se pelali potem v Avstrijo. Jaz sem tudi eno kolono vodil z enim kolegom, Borisom Zgrabličem. So pelala avto, midva so bila v enem avtu, za nami je bil pa Heiko Harbert ženo iz Nemčije in pa Andrew Vince iz Amerike z družino, z mehnimi otroki. Ne. In smo se pelali, niso dal več po ta glavni cesti, so rekli, pejte čez Blejsko Dobravo, ne, pa poskuste pridati. Ja, ne. In potem mi res pridemo do Jesenic, pa prehitevamo. Najprej smo naše prehiteli, pa smo njihove prehiteli. In smo bolj prišli do Blejske Dobrave in nismo mogli naprej. Je bila cesta blokirana z našimi buldožeri, ne, so bili tam čez cesto postavljeni. In pa nas je en kmet pelal okrog po njivah, ne, pa po travnikih smo se pelali. Potem smo prišli gor na še neizdelano avtocesto in smo se po tisti avtocesti nekako do Jesenic pripravili. Tam smo videli, kako jugoslovanska vojska je malco, ne, malca ravno. No, pa pridemo tam, vidimo zelena luč za karavanški predol, smo rekli, zdaj smo pa rešeni. Pa gremo tja, se zapeljamo in je bilo tudi tisto blokirano, se ni dalje skozi predor. Ne. In pa se ustavimo in pa pride en novinar tam prav, kje je akcija. Ne. Sem rekel, Jezus Marija, kaj pa zdaj to? A se bo začel streljati ali kaj? Ne. No in potem dejansko smo rekli, nač, gremo še malo naprej, ne. In sem jih pelal potem tam nekje do, mislim, da je Belca ali nekaj tacka, tam je bil pa že spet, čez pol ceste je bil drog, ne, smo en avto, ki je prišel iz nasprotne strani, smo vprašali, če je vse v redu, ne, meni je že zmanjkoval bencina na, v tanku, ne, tako da smo se tam postavili, smo se poslovili, oni so šli naprej, mi dva s kolegom, z Grabličem, pa nazaj, ne, pa nazaj grede, ne, smo šli že spet po isti poti, ne, tam je en kmet že delal ograjo, tako da mu nismo preveč, s avtomobili tam po njegovi vozili, ne, da mu nismo preveč škode naredili.
1: Poleg matematike je Pisanskega v prostem času vedno zanimala zgodovina. Veliko časa je posvetil dvema pomembnima slovenskima matematikoma, Juriju Vegi in Ivu Lahu. Navduševal pa se je tudi nad rodoslovjem in grboslovjem. Predvsem pa po dolgi karieri ostaja zavest, da je svojim delom utrl pot novi disciplini pri nas in je postavil trdne temelje, na katerih od tedaj gradijo številni.
2: Srečo sem imel to, da so bili te doktorski študenti zelo dobri. Večina boljših od mene. Tako da so potem tudi oni imeli svoje in imajo svoje doktorske, bi rekel, študente in podobce, tako da imam zdaj skupaj za enkrat 16 doktorskih študentov in čez 100 doktorskih potomcev. Ne. To je pa tudi eno veliko zadovoljstvo, da je diskretna matematika se v tako kratkem času, na to je pol stoletja, ne, ampak se je tle v Sloveniji kar dobro razvila.
1: Gost tokratnega razkošja v glavi je bil prejemnik Zoisovega priznanja za življenjsko delo, matematik Tomaž Pisanski. Oddajo je pripravila Nina Slaček, glasbo je izbral Rudi Pančur, zvočno je oddajo oblikovala Mirta Brlan, vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti v Kočevskem rogu opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavtek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi pokop posmrtnih ostankov ter svojcem zagotovi informacije o ubitih. Poudarila je tudi, da spoštljiv odnos do vseh umrlih pomembno prispeva k krepitvi zaupanja v pravno državo. Izraelska vojska je sporočila, da je po pomoti napadla vozilo libanonske vojske, ki je terjal 3 smrtne žrtve. Napovedala je preiskavo dogodka. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napad označil za kršitev državne suverenosti v času, ko si uradni Bejrut prizadeva za končanje vojne na pogajanjih. Gibanje Hezbolah je napad označilo za zločin, libanonski vladi pa očitajo izdajo. Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v Združene države. Trump je omejitve o priseljevanju zaostril po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave Ministrstva za domovinsko varnost v centrih za pridržanje priseljencev vladajo nečloveške razmere. Ruske lokalne oblasti so sporočile, da so pogasile požar v rafineriji pri mestu Tjumen, sicer eni največjih v državi. Ob tem so zavrnili navedbe, da je incident povzročil ukrajinski dron, šlo naj bi za tehnično težavo, o žrtvah ne poročajo. Ruska tenisačica Mira Andrejeva je zmagovalka odprtega prvenstva Francije. V finalu je 6-3 in 6-2 premagala Poljakinjo Majo Havalinsko in osvojila svoj prvi naslov za Grand Slam. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29. V ponedeljek bo sončno in toplo, v torek popoldne pa se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. 5-kilometrski zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 17.03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

podobe smejati, smej se, kdo ti bo zameril. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

brez korajže, starost ni za strah opice. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Še odprta je batiha, anti cijel dan, ne se neč porajtim,

si nazmislema med druji. Pjesmi pridje same, vsaka pa sebi, vsaka saj je zgodba. Nas pros je, da jih napišemo. To so mlade pjesmi. In mlade pjesmi se radije, kaj je prvi krajc. Ti skrt luna jim pomaga govorit. Kadar skriv se boš pred svijetam, tako ki v hrm zajc, prišla mlada pjesem bo prasit. Rekl boš, da nimaš cajta, ne papirja svinčnika,

z njen hlapc boš, a ne gospodar. Ma ti skozi njen hlapc boš, a ne

želiš si, to ni greh, to je ljubezen v očeh. Poznaš me bolj, kot se ti zdi. Čeprav zatiskaš si oči, ko me gledaš,

isto čutiš tudi ti. Lahko ti podarim samo ljubezen.

0: v radijskem dnevniku.
1: Premirje med Washingtonom in Teheranom po novi izmenjavi ognja znova na preizkušnji. Iran grozi s posledicami. Papež ob obisku Španije svetovne voditelje posvaril pred populističnim podžiganjem političnih delitev. Hrvaška vlada obrnila smer pri krotenju inflacije, največ razburjanja med obrtniki in lastniki apartmajev. Mira Andrejeva v finalu Pariza suvereno opravila z Majo Hvalinsko in osvojila prvi teniški turnir za Grand Slam. Jutri bo sončno in toplo, popoldne so na severu lahko nevihte. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je zaradi živali na cestišču promet oviran med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 3-kilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po deseti na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Čeprav tako Washington kot Teheran poudarjata svojo zavezanost v miritvi razmer, pa te na Bližnjem vzhodu ostajajo napete kot struna. Krhko premirje je bilo znova izmenjavo ognja na preizkušnji tudi danes. Pod udarci izraelske vojske pa še naprej trpijo tako v Libanonu kot Gazi. Več kmalo v oddaji pa še.
2: Reniške družine so se na svojem 20. srečanju zbrale v Mariboru. Ob začetku kopalne sezone iz Piranskega zaliva potegnili številne odpadke. Odprto prvenstvo Francije pripadlo mladi ruski teniški igralki Miri Andrejevi. Jutri bo sončno in toplo, popoldne so na severu lahko nevihte.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Rasto Pahor. Ameriška vojska je davi sestrelila več iranskih brezpilotnikov in napadla 4 radarske postaje ob iranski obali. Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo raket proti ameriškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu. To je nova izmenjava ognja, čeprav ne bi veljal dogovor o premirju. O spopadih, oboroženih incidentih in smrtnih žrtvah pa poročajo tudi iz juga Libanona in palestinskih ozemelj. V Gazi je bilo v napadu na tamkajšnje poročno slavje ubitih najmanj 5 ljudi, številni so ranjeni. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Američani so davi sestrelili 4 iranske brezpilotnike namenjene proti hormuški ožini, prestregli pa naj bi tudi 6 iranskih raket. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščema v Kuvajtu in Bahrajnu. Kuvajtske oblasti so potrdile, da je Iran vnovič napadel mednarodno letališče, ki je bilo potem nekaj ur zaprto. Torej, obstreljevanje kljub premirju. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mohsen Reza je za CNN povedal, da je premirje odvisno od tega, ali bodo Združene države Amerike odmrznile 24 milijard dolarjev iranskih rezerv. Sodeč po izjavah, posnetih v Teheranu, iransko prebivalstvo vse težje prenaša vojno. Daj Bog, da bi dosegli dogovor, posledice vojne so ogromne, občutijo pa jih navadni ljudje, pravi prebivalka Teherana. Moja in skrb večine ljudi v naši državi je golo preživetje. Pritisk je ogromen in nekaj je treba storiti, pove njen someščan. Da je treba nekaj storiti, meni tudi vse več Američanov. Naraščajoče cene goriva pa bi lahko vplivale tudi na volivce pred jesenskimi vmesnimi volitvami, so prepričani analitiki. Vojna med ZDA in Izraelom na eni in Iranom na drugi strani ima svoj odsev tudi v Libanonu. Agencije o tam poročajo o najmanj 9 žrtvah izraelskih zračnih napadov. Izraelska patrulja pa je ubila tudi 3 pripadnike libanonske vojske, torej strani, ki je podpisala premirje. Izraelska vojska sporoča, da preučuje incident in dodaja, da so njene tarče predvsem pripadniki Hezbolaha in ne libanonski vojaki. Ob tem je zanimivo, da libanonski predsednik Joseph Aoun obtožuje Iran, da v pogajanjih ZDA uporablja Libanon kot pogajalsko karto.
2: Papež Leon XIV. Je ob začetku tedenske turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilaterizma. Papež, ki je razjezil ameriškega predsednika s kritiko njegove protimigrantske politike in vojne z Iranom, se bo med obiskom srečal tudi z migranti na Kanarskih otokih. Eden od vrhuncev njegovega obiska bo blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija.
1: Na Hrvaškem so imeli maja 5,2% inflacijo, kar je sicer malenkost manj kot mesec prej, so pa znova pri dnu med državami članicami Evropske unije. Protiinflacijski ukrepi, ki jih je vlada predstavila te dni, že dvigujejo prah. Prizadeli bodo tako obrtnike kot uspešne delodajalce in lastnike turističnih apartmajev. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
4: Potem, ko so z dvigovanjem plač zaposlenim v javnih in državnih službah sami pripomogli k divjanju inflacije na Hrvaškem, je vladi premija Plenkoviča zdaj postalo jasno, da tako ne gre več naprej. Prihodnje leto načrtujejo prihranke v višini 1,3 milijarde evrov, kar naj bi dosegli z zamrznitvijo plač v javnih in državnih službah ter z novo davčno politiko.
5: Ostatak ove 27. su godina zajedničkih napora svih sektora, dakle i vlade i socijalnih partnera.
4: Finančnega ministra Tomislava Čoriča v vladi pričakujejo solidarnost vseh socialnih partnerjev, pa tudi razumevanje tistih, ki jih bodo dodatno obdavčili. To so podjetja s prekomernim dobičkom, ki bo po novem obdavčen kar 50%. Lastniki apartmajev, ki bodo morali plačati višji letni pavšal na vsako turistično posteljo, ter obrtniki, ki na leto zaslužijo več kot 30 tisoč evrov.
6: Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune?
4: Predsednik Hrvaške obrtniške zbornice Dalibor Kratohvil ne isključuje možnosti, da se bodo obrtniki zaradi dodatne obdavčitve zatekli k sivi ekonomiji. Lastniki apartmajev pa omenjajo možnost višjih cen. Slednji so že zbrali 30 tisoč podpisov proti novim obremenitvam. Edini dobitniki ukrepov bodo upokojencev, država se bo odrekla dela davka na pokojnine, kar pa bodo najmanj občutili tisti z nižjimi pokojninami.
2: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil.
0: Radijski dnevnik.
1: Rejniško društvo Slovenije je v Mariboru pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in v sladoledu, se družili, zabavali in spoznali tudi kaj poučnega. Bratko Zavrnik.
7: Rejniške družine v večini primerov nudijo topel dom, varnost in vzgojo otrokom, ki so bili v svojih družinah deležni nasilja ali zanemarjanja. Kot pravi, eden izmed mladostnikov so razmere v rejniški družini zanj boljše.
8: Pa tudi dati neko izkušnjo. Pa moraš se nekaj naučiti ceniti, da nekaj imaš življenje, ne. Ni na se počutiš, kot da te imajo manj radi, ker nisi njihov, ne. Imaš neko ljubezen. Pa tudi lahko normalno živiš.
7: Vzgajati rejniške otroke je lepo, a zahtevno in odgovorno, pa pravi Jožica Goričan, ki je ob lastnih otrocih vzgojila še 6 rejniških.
9: Čudovite izkušnje, ko vidiš, kako rizbico ti narišejo, povejo, da te imajo neizmerno radi. Jaz sem zelo ponosna na moje otroke in na sebe, da smo to zmogli in da se radi vračajo.
7: Iz rejniške družine prihaja tudi podjetnica in podpornica rejniškega društva Dragica Korenjak, ki opaža, da se je sistem rejništva z leti precej izboljšal.
10: V teh mojih rosnih letih se je šlo samo enkrat na Zavod za socialno delo, takrat, ko smo pač pokazali, kako smo upravili razred, vse ostalo pa nismo imeli dobenega stika z strokovnimi službami.
7: K temu je pripomogla tudi sprememba zakona, za katerega se je zauzemal predsednik rejniškega društva in nekdani poslanec Darko Krajnc. Rejniških družin primankuje.
11: Predvsem mislim, da je potrebna tudi promocija te dejavnosti. Recimo Hrvaška, Bosna so šli celo v medijske kampanje. Tudi sami smo že ministrstvo opozorili na to, da bo potrebno pozitivna promocija rejništva.
7: V Sloveniji ta čas 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok.
1: V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške danes odstranjevali odpadke, ki so po zimi končali na dnu morja. V piranskem Mandraču so pri čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Sočasno je v Strunjanu potekal tudi dan potapljačev, tam so udeleženci čistili obalni pas. Prispevek Vite Zadnik.
12: V Piranu in Strunjanu se vsako leto tudi večkrat zberejo potapljači, ki morje pripravljajo na novo kopalno sezono in iz njega odstranjujejo smeti. Čeprav je odpadkov vsako leto nekoliko manj, v morje še vedno zaidejo predmeti, ki tja ne sodijo, pojasnjuje potapljač iz gasilske brigade Koper Peter Ventin.
13: V bistvu, ko smo začeli s čistilnimi akcijami, so bili večji kosi, malo več avtomobilskih gum, kakšno kolo, kakšni te večji kosi, ki smo jih potem dali ven. Vsako leto zdaj, kar je, se pa nekaj lahko ponavljajo te smeti, največ plastičnih lončkov, ker so tudi lahki, zato ga veter zlahka odnese v morje. Kake steklenice in to bi bilo nekje v grobem vse, seveda pol pa kakšen kos, ne vem, tepiha, ki ga iz barke odneslo.
12: Poleg plastične embalaže se v morju pogosto znajdejo predmeti iz bližnjih ladij, predvsem ribiške mreže. Zaradi njih največkrat nastradajo ravnomorske in obmorske živali, opozarja potapljač iz prostovoljnega gasilskega društva Piran Kristjan Adrian Novak.
14: Zelo veliko rib pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
12: V portoroškem potapljaškem centru Dive Strong opažajo, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni o varovanju narave, tudi morja. Potapljač Oskar Šega.
15: Ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, nesemo sabo.
12: Tokrat so potapljači iz Piranskega zaliva ponovno odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo, ob tem pa znova opozorili na večje število cigaretnih ogorkov, ki v morje ne sodijo.
1: Sledi še šport, v katerem več o razpletu finala ženskega odprtega teniškega prvenstva Francije. Podrobneje tudi o preizkušnji kanuistk in kanuistov v Pragi ter razpletu skrajšane kolesarske etape na ženski dirki po Italiji. Besedo predajamo kolegi Marku Cirmanu in vam želimo prijeten preostanek dneva.
16: Kolesarkam na džiru ponagajala narava, za kanuisti in kanuistkami je tekmovalni dan na reki Vltavi, zmagovalka turnirja za Grand Slam v Parizu pa je Mira Andrejeva, ki je v finalu 6-3 in 6-2 premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko in pri 19 letih prvič osvojila turnir največje četverice. Več Mojca Breskvar.
17: Dvoboj se je začel z veliko nervoze na obeh straneh in obe igralki, Mira Andrejeva in Maja Hvalinska, sta bili nezanesljivi na svoj začetni udarec. Šele v peti igri je Poljakinja kot prva osvojila igro na svoj servis in povedla s 3-2. Od te igre naprej pa je Mira Andrejeva prikazala odličen tenis, storila je zelo malo napak in osvojila kar 9 zaporednih iger, dobila uvodni niz 6-3, v drugem pa povedla s 5-0. Hvalinska je tudi v drugem nizu vendarle osvojila igro na svoj servis, zmanjšala zaostanek, ko je Andrejeva servirala za zmago, pa je izkoristila njene napake in nekoliko podaljšala dvoboj. V naslednji igri, na začetni udarec Poljakinje, pa je Mira Andrejeva brez izgubljene točke osvojila igro, dobila niz 6-2 in se veselila svoje prve zmage na turnirjih največje četverice. Mira Andrejeva je pri 19 letih postala najmlajša zmagovalka v Parizu po Moniki Seleš leta 1902. In je zaenkrat tudi igralka, ki je v letošnji sezoni zbrala največ točk. Maja Hvalinska pa bo po uvrstitvi v finale na VTA lestvici napredovala za več kot 90 mest, v ponedeljek bo 21.
16: Na reki Vltavi v Pragi so danes na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah tekmovale kanuistke in kanuisti. Pod najboljši rezultat v slovenskem taboru sta se podpisala brat in sestra Žiga Linhočevar, ki je osvojil 4. mesto.
18: Četrto mesto je vedno pekoče in noben mu ga ne prvoščem, ker res peče, ampak ja, danes se moram s tem zadovoljiti.
16: In njegova sestra Eva Alina Hočevar, ki je bila prav tako četrta.
19: Sem zadovoljna, da, kako sem se borila čez progo, zadovoljna sem tudi, da sem se sploh uvrstila v finale. Včeraj, ker mi je malo spodletelo v kajaku, mi je bilo zelo težko danes štartati, bila sem zelo nervozna, hotla sem sama sebi dokazati, da sem v dobri formi, ne samo doma, ampak tudi kjerkoli drugje.
16: V finalu sta tekmovala še Luka Božič na koncu 9. in 12. Lea Novak, jutri sledi še kajakaški kros. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Evropske lige v Črni gori na drugi tekmi še drugič zmagala. Tokrat je bila s 3-0 boljša od Gruzije. Po prepričljivo dobljenih prvih dveh nizih s kar 9 in 15 točkami razlike so tekmice v tretjem zaigrale precej bolje, Slovenke pa so odpor strle šele v zaključku in slavile 26-24. Iz Črne gore slovenska slovenske odbojkarice odhajajo z dvema zmagama, prihodnji konec tedna bodo dve tekmi odigrale doma. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali za kilometer. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila nizozemka Demi Vollering, ki v skupnem seštevku za še vedno vodilno rojakinjo, danes tretjo Ano van der Breggen, zaostaja za 50 sekund. Urška Žigart je bila danes 11. skupno je na 9. mestu. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta se v Skopju v konkurenci dvojic uvrstila v finale turnirja svetovne serije. V polfinalu sta s 3-1 premagala francosko dvojico Coton Gozi, v jutrišnjem finalu pa se bosta pomerila z južnokorejsko dvojico Lim Oh. Jurgič pa se prav zdaj v polfinalu med posamezniki meri Švedom Antonom Kalbergom. Igralke francoskega Metza so prve finalistke zaključnega turnirja rokometne lige prvakinj v Budimpešti. V prvem današnjem polfinalu so z 32-27 premagale Bukarešto. V drugem polfinalu v tem trenutku igrata madžarski Džer in francoski Brest. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah pred jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva v latvijskem Kegumsu v razredu MXGP osvojil 7. mesto. Najhitrejši je bil Belgijec Lukas Kunen, še en Slovenec Jan Pancar je bil 17. Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu je najbolje opravil s kvalifikacijami pred jutrišnjo dirko za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Monaka. Španec Mark Marquez Ducatijem pa je zmagovalec sprinterske dirke razreda MotoGP na preizkušnji svetovnega prvenstva na madžarskem dirkališču Balaton Park.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Peter Lever.
0: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje zvečer se bo zjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popodanske nevihte bodo malo verjetne. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu, 3-kilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. 18:47 minut je ura.
20: Slušate prvi program Radija Slovenija.
21: Epurs Nuove. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
0: In vendar se vrti.
21: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.

0: Spoštovani, v Radencih je marca potekala ženska konferenca, ki je združila približno 150 vernic binkoštnih cerkva iz različnih krajev Slovenije. Dogodek je bil priložnost za duhovno rast, medsebojno spodbudo ter utrjevanje vezi. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Binkoštne vernice so skupaj preživele dragocen čas slavljenja, molitve in druženja. Konferenca je bila priložnost, da se za trenutek ustavijo sredi vsakodnevnih obveznosti ter prisluhnejo Božjemu glasu in druga drugi. Za binkoštno skupnost so značilni slavljenje, molitev, medsebojna podpora in spodbuda ob Božji besedi.

0: Da so to vrstna srečanja pomembna za osebno in duhovno rast ter za krepitev medsebojnih vezi, so poudarile tudi udeleženke. Pred mikrofon smo povabili Estero Andreje Grabar.
1: To je res dragocen čas, že to, da pridemo skupaj, da se vidimo, da kakšno rečemo, da skupaj slavimo, tako da mi ta čas dosti pomeni. Poudarjamo Božjo besedo, ki je temelj vsega in je za nas absolutna, potem tudi slavljenje v pesmi, v molitvi, ko se poskušamo osredotočiti na Jezusa in priti k njemu, ga slaviti in častiti. Poudarjamo tudi pomen Svetega Duha kot tretje božanske osebe, ki je na mesto Jezusa vedno in povsod prisotna oziroma Jezus po njej.
0: Svoje vtise je z nami delila tudi Suzana Kuzmič.
2: Ja, za me to pomeni, da se lahko tukaj v tem času nekako napolnim Božje prisotnosti, tudi delovanje Svetega Duha, ki nam ga je Gospod Jezus poslal, da nas krepi, da nas navdušuje, da nas tolaži, da nam daje novih moči za vsakdanje življenje. In to tukaj ravno kar dobimo nekaj od te moči.
0: O pomenu takih srečanj za ženske in cerkveno skupnost je spregovorila Sanja Šimunovič.
3: Jaz res začutim, da se je zbrala družina. In ker smo si ženske še posebej blizu in ker se v splošnem radi srečujemo, je res to število, ta Božja družina, ko slišimo in poznamo Božji jezik, res nekaj posebnega. Ker si dovolimo biti to, kar smo, in jaz res čutim zmeraj znova, kako smo vse enake, ne glede na to, odkot prihajamo, kaj imamo, kaj znamo, da so naša srca res enaka pred Bogom, da imajo enako polnino upanja, ljubezni, želja, veselja in mislim, da se to tudi, jaz osebno to zelo to doživljam. Nisem ta, ki ima rada veliko družbo, ampak da se v tej družbi pa počutim vedno znova zelo globoko dotaknjena, ganjena in da mi je dovoljeno biti tudi znotraj, kar ženske veliko krat skrivamo, to, kar sem.
0: Kaj binkoštno skupnost dela tako povezano, pa je pojasnila Lara Bohar.
4: Najprej seveda Bog, ne? Imamo to skupno. In pa tudi, da se vseeno že en čas poznamo, obiskujemo cerkev, vse to zares pozna. In res, da ustvarimo tako okolje, kjer se lahko poslušamo, drug drugemu povemo o svojih težavah. Zdaj, med cerkvami smo tudi zelo povezani, tudi glede na kraj, ne? Zaradi tega, ker pravim, sodelujemo, se spodbujemo, tudi ti dogodki zahtevajo neko sodelovanje in več imaš ti dogodkov, bolj se zahteva to neko sodelovanje, kooperacijo med sabo. In pa tudi seveda ja, to veselo vzdušje, to je tudi mene veliko ljudi že vprašalo in edino, kar vem povedati je, da enostavno moraš priti, videti in občutiti, pač to prije samo sebe, to nismo mi kot človek, to je res ta ena Božja luč, Božje veselje, ki si je, ne? Ker sama jaz kot posameznica, jaz nisem taka. Res to je to eno, ko je noter v tebi, tvoja vera, ki se pa res mogoče najbolj izrazi v skupnosti, kjer enako verjame kot ti.

0: V sklopu konference je potekala okrogla miza, ki jo je vodila Kaja Marton.
1: Živimo v času, ko nas obdaja nešteto glasov. Glasovi medijev, glasovi pričakovanj, različne obveznosti. In svet je preprosto glasen. Verjamem, da to vsako izmed nas ve. A prav v tem hrupu se pojavlja eno vprašanje. Ali še znamo poslušati, ali znamo slišati, ali znamo prisluhniti Božjemu glasu. In v Svetem pismu imamo eno čudovito zgodbo, kako je Bog preroku Elija spregovoril, ampak ne v viharju, ne v potresu, ne v ognju, temveč v rahlem šepetu. Morda je prav to izziv za vsako izmed nas, naučiti se prepoznati tih, a vztrajen Božji glas sredi hrupa našega vsakdana. Kaj pomeni slišati Boga? Ali gre za izjemne mistične trenutke, ali za tiho notranjo gotovost? Kako ločiti Božji nagovor od lastnih želja? Ali si sploh vzamemo čas, da bi poslušale in slišale? In zato bi rada napovedala naše sogovornice Vera Kuzmič, Suzana Kuzmič in pa Larisa Strniša. Lepo damo še en večji aplavz. Vera, lahko začnem z vami? In mi prosim povejte, kaj za vas pomeni slišati Božji glas?
2: Slišati Božji glas za mene pomeni zelo veliko. Če sem čisto iskrena, ko sem bila mlajša, poslušala o tem govoriti v pridigi ali pa še kje drugje, tega nisem razumela. Vedno se mi je postavljalo vprašanje, pa kako slišijo. Ampak z leti, posebno v zrelih letih, sem že zelo, zelo dostikrat slišala Božji glas. Seveda slišala sem ga takrat, ko sem poslušala, ko sem se umirila, ko sem hotela slišati. Žal včasih bi zelo hotela slišati, pa nisem slišala. Mogoče ni bilo pravo mesto, niso bili prave okoliščine, nisem prav prisluhnila. Ampak zdaj v teh zrelih letih sem se to naučila, me to vodi iz dneva v dan in sem se to Bogu zelo hvaležna.
1: Larisa, ti kot predstavnica naše mlade generacije v vsakdanjem življenju ločiš Božji glas od lastnih želja in strahov. Ali znaš, ali poznaš to razliko, kako ločiš ta glas?
3: Jaz sem takšna oseba, ki zelo dosti razmišljam in nekako sem nagnjena k tomu, ki hitro slabo razmišljam in imam mnogo dvomov, imam mnogo skrbi glede faksa, glede mogoče moje prihodnosti, službe, preizkušnje, težave. In kako se zamotam v to, priznam, ka ne čujem Gospodovega glasa in glih tisto mi dobi na srce mole in resnično kdo sem pred Gospodom v tišine, njem je odprem svoje srce in sem resnično pripravljena ga poslušati. Točno te v tisti tišini mi on spregovori, da pozabi na vse svoje skrbi, kdo njem je vse svoje skrbi predan. Te mi Gospod spregovori, ne si sama, ima načrt za tebe, načrt blaginje, ne načrt nesreče. V bistvu Gospodov glas mi daje gotovost. Naš Bog je naj Bog zmede, ampak on mi vedno spregovori z gotovostjo, direktno, ampak mirno, potiho, ampak mirno, ker vsi ostali moji glasovi so glasni, polni dvomov, polni strahu, ampak Gospod pa mi vedno prija s takšno tišino, ampak z odločnostjo.
1: Hvala, Larisa. Suzana, se ti zdi, da se Božji glas vedno skala z našimi pričakovanji? Kaj bi ti svetovala današnjim udeleženkam, kako ravnati v situaciji, ko si postavljen pred dilemo, ko tvoje želje ali pričakovanja ne sledijo Božjemu glasu?
4: Ja, vsekakor naše molitve ali naše prošnje niso tako uslišene, kot bi si mogoče mi želeli. Ampak mi vemo, da Gospod želi za nas najboljše. Naše želje so mogoče nekaj kar si mi mislimo, da bi bilo dobro za nas. Ampak Gospod je nad našimi mislimi in nad našim časom in zato on najboljše ve, kaj je za nas dobro in kaj ni. Mogoče bi povedala, ko sem bila na poti, ne vem, odločanja za mojo poklicno pot, sem imela neke druge želje in obe želje sta mi bili preprečeni, ali nisem jih pač izpolnila in sem postala učiteljica. Ampak zdaj vem, po teh letih, da je to bila prava odločitev, da uživam v tem poklicu in da je to tudi moje poslanstvo. Ampak takrat nisem imela tega mišljenja, ker Gospod je bil nad vsem tem. Nad našimi željami, kot sem prej rekla, je nad časom, on točno ve, kaj je pred nami in se tako odloča in uslišuje naše molitve in naše prošnje. In dobro vemo, da so njegove odločitve najboljše. Mogoče je to res zdaj takšna preprosta stvar, ko si s tem se sprijaznimo. V življenju vem, da prihajajo bolj težke odločitve, ko se v življenju mogoče pojavi neozdravljiva bolezen ali smrt v družini, tudi takrat nimamo odgovorov, ampak moramo pa zaupati Gospodu in vedeti to, da Gospod vodi vse na dobro.
0: Govornica na konferenci Danijela Horvat je ob koncu še poudarila, da je poslušanje veščina, ki jo lahko razvijamo, v tem pa lahko rastemo in se učimo vse življenje.
5: E sad, Isus je rekao ovako, ono što želite...

19 in točno 24 minut je ura, poglejmo, kakšne so temperature po državi. Tule so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 19. Ljubljana jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 22, piha južni veter 18 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto jasno 21, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Postojna zmerno oblačno 20, letališče Portorož jasno 24, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Rogla 12, Celje, Krajinski park Goričko in Krško 21, Maribor in Črnomelj 22, Koper 23, piha zahodnik 12 km na uro in pa Kredarica ob 19, delno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dober večer in lepo vabljeni v nedeljsko jutranjo družbo prvega. Prva nedelja v juniju je pred nami in na prvem se bomo odpravili na pot po Sloveniji. Začeli bomo v Trbovljah ob 5. uri in 30 minut. V preteklem tedno je namreč minilo natanko 50 let od začetka obratovanja najvišjega dimnika v Evropi in najvišje zgradbe v Sloveniji. To je 360 metrov visok dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje. V reprizi oddaje Torku kviz bomo tako ponovno raziskovali zanimivosti o njegovi gradnji, konstrukciji in današnji vlogi. Na to pa bomo v napotkih obiskali Vrhniko in se sprehodili čez tamkajšnjo tržnico. Ta je lokalnega značaja, nahaja se v središču mesta na Sodniškem trgu, ki je bil pomemben kraj zbiranja že v preteklosti. Danes je lahko, poleg tega, da si tam kupimo izdelke lokalnih pridelovalcev, tudi odlična točka za raziskovanje okoliških znamenitosti, pove Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.
2: Vrhniška tržnica je res v samem središču našega kraja in ima to lokacijo, da se nahaja v res bližini Cankarjeve hiše in naše neke nove razstave časovne postaje Vrhnika na bivši železniški postaji. Hkrati iz tržnice že lahko vidite spomenik Ivana Cankarja, potem pa lahko obiskovalci samo še nadaljujejo ogled do Ribnikova Verdu, planine nad Vrhniko, Starga Malna, torej pač je neko izhodišče za turistične oglede.
1: Kako je prostor, kjer se danes nahaja tržnica Vrhnika, močno povezan tudi z Ivanom Cankarjem, pa tudi kdo vse jo obišče in kakšna je ponudba na stojnicah, izveste v napotkih ob 6. uri in 45 minut. Ob 7:30 pa bomo skočili še do Agencije Republike Slovenije za okolje. Meteorologi lahko s pomočjo modelov precej dobro ocenijo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Seizmologi pa imajo pred seboj precej trši oreh. Potresi nastajajo globoko pod površjem v sistemu, kjer se napetosti kopičijo počasi, sprostijo pa se nenadoma. V tokratni jutranji vremenski fronti bomo zato raziskali, zakaj potresov ne moremo napovedati z datumom, uro in magnitudo. Kaj vse pa nam znanost vendarle lahko pove območjih, kjer je potresna nevarnost večja.
3: Dejansko lahko predvidimo, kje se bojo potresi pogosteje dogajali, kako veliki bodo, nikoli pa ne moramo zares povedati, kdaj bo prišlo do potresa določene magnitude in kje. Se pravi, če bi poznali vse parametre, torej kje se bo zgodil potres, kar pomeni zemljepisna dolžina, zemljepisna širina in globina žarišča, torej čas potresa in velikost potresa, če bi znali, poznali napovedati, se pravi povedati vse te parametre za nek potres, to bi pomenilo, da bi znali tudi napovedati potres. Ampak žal tega ne znamo določiti. Običajno lahko opredelimo neka območja, za katera vemo, da so potresno bolj nevarna ali manj. Torej, to naredimo na podlagi preteklih potresov, zgodovinske seizmičnosti in pa poznavanja prelomov na nekem območju.
1: Tako nas v raziskovanje potresov povabi dr. Gregor Rajh, vodja sektorja za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Lana Furlan in jutranja ekipa vabimo, da zadnji dan tedna začnete v družbi prvega. Z vami bomo od petih dalje.

Zakaj je 6 največ, boste izvedeli, če prisluhnete nocojšnji pravljici, ki jo je za vas otroci napisala Nina Klun. Dogodivščine dveh prašičkov sta svojima glasovama obarvala igralca Sabina Kogovšek in Primož Pirnat.

Naš pujčo je prašiči mladiček, ki živi s svojimi starši na prekrasnem travniku blizu potoka. Rad se igra in lovi okoli hiše. Pogosto pogleda k putkam, ki vsako jutro znesejo sveža jajčka. Mamica mu jih veliko krat pripravi za zajtrk ali pa iz njih speče okusno pecivo, ki ga pujčo zmaže 1, 2, 3. Tako hitro, 1, 2, 3, se naš pujčo tudi lovi s sosedovim Gašperjem in Floriano, ki se je letošnjo zimo preselila v njihov dol. Tale Floriana pa ni od muh. Fantoma rada kakšno zagode. Naprimer, ravno včeraj je tako na skrivaj pocukala pujča za rep, potem pa je pokazala, da ga je Gašper. To se je potem pujčo zapodil Gašperja. Ta sprva sploh ni vedel, kaj se dogaja, na to pa se je tudi sam razjezil in pokazal pesti. Prašičja mladička sta se začela ravsati na travniku, pujska Floriana pa je nekaj časa samo gledala, potem pa stopila vmes in priznala, da je bila ona tista, ki je tako malo za šalo pocukala pujča. Fanta sta bila najprej jezna, a ker ju je tako milo gledala svojimi velikimi očkami, sta se hitro nasmejala in vsi trije so bili spet najboljši prijatelji. Zvečer je pujčo doma pripovedoval, kako se je Floriana pošalila z njima z Gašperjem in kako so se lovili ter igrali skrivalnice. Zmagala je Floriana, ki se je domiselno skrila v krtino. Tale Floriana vama pa da dela, kaj? Je v smehu dejala mamica. Ja, je rekel pujčo, res je navihana, ampak jo imam rad. Po noči je pujčo sanjal o tem, da bosta s Floriano letos skupaj sedela v šoli. Hodila skupaj tja in nazaj, si posojala barvice in skupaj naslikala velikansko zlato ribico, ki živi v njihovem potoku.

0: Naslednji dan je mamica Pujiča poslala v trgovino h kravi Valeriji, ki je znana po izjemno dobrem mleku in še boljši skuti. Skuto je namreč mamica želela uporabiti za pecivo, ki ga je imel Pujiču nad vse rad. Po poti je Pujiču srečal Floriano, ki je prav tako korakala k Valeriji po sveže mleko.
1: Greva tekmovat, kdo bo prej v trgovini? Tisti, ki izgubi, plača sladoled, je rekla Floriana. Še preden je Pujičo lahko sploh kaj odgovoril, je že zdrvela po hribu navzdol, da bi bila prva na cilju. Pujičo pa za njo. Tekel je in tekel, napel vse moči, a Floriana je le imela nekaj prednosti. Na cilj sta prišla skoraj hkrati, no, Floriana je zmagala za mišjo dlako in to je v prašičjem svetu, tako kot nič. Pujičo, ti nama plačaš sladoled, ker sem te premagala, je bila vsa zmagoslavna. Prav, no, ampak bila si čisto malo pred mano, je odvrnil Pujičo. In tako sta Pujičo in Floriana od krave Valerije zavila še k čričku Toniju, ki je imel zares najboljši sladoled. Včasih se je sam pošalil, da je tako dober, ker zraven zaigra še kako melodijo, pa postane še bolj kremast. No, kakorkoli, Pujičo si je izbral kepico limoninega sladoleda, Floriana pa malinovega. Odločila sta se, da sladoled poližeta v miru, zato sta se ustavila pri hlodu na poti domov. Veš, jaz imam najraje limonin sladoled, kaj pa ti? Je bil radoveden Pujičo. Jaz pa malinovega, se je nasmejano obliznila Floriana. In tale je res izvrsten, ravno prav kisel in ravno prav sladek. Boš malo? Dala mu ga je poskusiti. Pa je res dober, poskusi še ti limono. Ne, hvala, ne maram limone, je odvrnila Floriana in se nakremžila. In sta lizala naprej. Polizala sta sladoled do konca, saj je bilo vroče in se je hitro topil.

0: Na poti proti domu sta se pogovarjala o vsem mogočem. O tem, da čriček Toni res dela najboljši sladoled, pa o tem, da greste lahko še kdaj skupaj k teti Valeriji po mleko in skuto, in o tem, da boste lahko jutri skupaj pokukala v kokošnjak in si izbrala najbolj sveža jajca, potem pa ima jih bo Pujčova mamica spekla. In potem se je Pujčo spomnil na šolo. Malce je razmišljal, kako naj Florijano vpraša, ali boste skupaj hodila v šolo, na to je pa kar ustrelil. Florijana, bova letos skupaj hodila v šolo? Ker stanujeva tako blizu, bi te lahko zjutraj prišel iskat in potem bi šla skupaj naprej. Kaj praviš? Ja, lahko, se je zahihitala Florijana. Me boš branil pred sošolci, če mi bo kdo nagajal. Saj veš, da sem čisto nova tukaj in skoraj nikogar ne poznam, je skoraj malce otožno dodala. Ja, seveda te bom, veš. Šest, je zamrmral Pujčo. Florijana ga je začudeno pogledala, se sploh ni razumela, kaj je povedal. Kaj si rekel, kaj šest, nič ne razumem. Povej še enkrat, prosim. Šest, je spet smeje se izstrelil Pujčo. Florijana je razumela še manj kot prej. Kaj šest? Kaj si mislil s tem? Pujčo se je muzal in potem je rekel, šest, to je največ. Florijana je bila že kar malce nejevoljna, zdelo se je, kot da se pogovarja z vesolcem. Ali govoriš v kakem drugem jeziku, da te ne razumem? Ja, daj povej, kaj to pomeni, je ustrajala. No ja, veš, se je obotavljal Pujčo, mislim, da te imam rad za šest, se je Leo pogumil in pri tem narahlo zardel v lička. Florijana ga je z začudenjem pogledala in sploh ni vedela, kaj naj reče. Pa je Pujčo potem še dodal, veš, šest, to je največ.
1: Zdaj je postalo nerodno tudi Florijani, a se je kmalu zbrala, prijela Pujča za tačko in rekla, tudi jaz te imam rada, veš, s tabo se lahko igramo vse dni, pa mi ni dolg čas. Res si prijazen, Pujsak, vedno me povabiš na pecivo, ki ga speče tvoja mami. Ampak zakaj praviš, da je šest največ? Seveda je, je rekel Pujčo in začel preštevati na prste. Ena, dve, tri, štiri, pet, šest. Vidiš, šest je največ. Pa res, se je začudila Florijana in še sama na prste preštela do šest. Šest je res največ. O, kako lepo, da me imaš rad za šest. To je največ, je bila navdušena. In tako se je rodila mlada prašičja ljubezen, polna igrivega smeha in velikih želja po novih skupnih dogodivščinah. Jeseni sta Pujčo in Florijana v šoli ugotovila, da šest sicer ni največje število, ampak za njiju je le ostalo tako, saj sta se imela rada za šest. Potem je to res največ, kaj ne? Pa lahko noč, otroci, in pričarajte si najlepše sanje.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V sobotnem glasbenem večeru, ki ga za vas ureja Jane Weber, nocoj nastopa kubanski pianist Roberto Fonseca. Več o tem pomembnem glasbeniku in njegovem koncertu z Novogoriškega festivala glasbe sveta pa po naši sobotni temi Get Malta Browna.

Kubanski pianist, skladatelj in glasbeni vizionar Roberto Fonseca sodi med najpomembnejše ustvarjalce sodobnega latinskoameriškega džeza. Rodil se je leta 1975 v Havani v glasbeni družini, oče je bil bobnar, mati pevka, zato je bil z glasbo povezan že od otroštva. Čeprav ga je sprvo privlačila igranje tolkal, se je pri 8 letih popolnoma posvetil klavirju, kar je odločilno zaznamovalo njegov nadaljni glasbeni razvoj. Roberto Fonseca je mednarodno prepoznavnost dosegel kot član legendarnega projekta Buena Vista Social Club, kjer je po smrti pianista Rubena Gonzalesa prevzel pomembno vlogo in sodeloval z velikani kubanske glasbe, kot so Ibrahim Ferrer, Omara, Portuondo in Cachaito López. Glasba Roberta Fonseca združuje bogato dediščino kubanskih ritmov z džezom, afrokubanskimi tradicijami, sodobnimi urbanimi vplivi in elementi afriške glasbe. S svojim izrazito ritmičnim klavirskim slogom ustvarja prepoznaven zvok, ki spoštuje tradicijo, hkrati pa odpira nove poti sodobnega džeza. V svoji bogati karieri je izdal vrsto odmevnih albumov, med njimi Zamazu, Jo, ABUC in La Grande Diversion, s katerimi si je utrdil sloves enega najizvirnejših kubanskih glasbenikov svoje generacije. Njegovi nastopi navdušujejo občinstvo po vsem svetu zaradi virtuoznosti, energije in sposobnosti povezovanja različnih glasbenih kultur. Na nocojšnjem koncertu nas Roberto Fonseca vabi na glasbeno potovanje med Havano, Afriko in svetovnimi džezovskimi odri, v svet, kjer se tradicija in sodobnost srečata v živahnem, strastnem in pogosto virtuoznem dialogu. Roberto Fonseca kvartet z Kube so sestavljali Roberto Fonseca klavir, klaviature glas, Felipe Cabrera kontrabas, Andres Coajo tokala ter Ruli Herrera bobni. Koncert je posnel Žan Markič, uredil pa Jane Weber. Želimo vam prijetno poslušanje, to bo Roberto Fonseca kvartet z Kube.

Felipe Cabrera. André Cuayo. André Cuayo. André Cuayo.

0: A ver, a ver.
1: Cantando.

Thank you, thank you. Thank you. Thank you.

Felipe Cabrera, Felipe Cabrera. Andrés Cuayo, Andrés Cuayo.

One more time. One more time.

0: Thank you, thank you.
1: To je bil Roberto Fonseca kvartet s Kube v posnetku koncerta z lanskega festivala Glasbe sveta v Novi Gorici. Koncert je posnel Žan Markič, uredil pa Jane Weber, ki je izbral tudi kubansko glasbo, ki jo boste lahko poslušali do zrcala dneva ob 22. Roberto Fonseca kvartet s Kube so sestavljali Roberto Fonseca klavir, klaviature glas, Felipe Cabrera kontrabas, Andres Coayo tokala ter Ruli Herrera bobni. Hvala, ker nas poslušate in imate radi glasbo. Želimo vam prijetno poslušanje našega programa še naprej.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Rasto Pahor. Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Izraelska vojska pa še naprej obstreljuje dele Libanona in Gaze, kjer je bilo v enem od današnjih napadov ubitih 6 palestincev, več 10 pa je ranjenih. O dogajanju pa podrobne Marjan Vešligaj.
2: Američani so davi se strelili 4 iranske brezpilotnike namenjene proti hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščima v Kuvajtu in Bahrajnu. Torej obstreljevanje kljub premirju. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mohsen Rezaj je za CNN povedal, da je premirje odvisno od tega, ali bodo Združene države Amerike odmrznile 24 milijard dolarjev iranskih rezerv. Vojna med ZDA in Izraelom na eni in Iranom na drugi strani ima svoj odsev tudi v Libanonu. Agencije o tam poročajo o najmanj 9 žrtvah izraelskih zračnih napadov. Izraelska patrulja pa je ubila tudi 3 pripadnike libanonske vojske, torej strani, ki je podpisala premirje. Izraelska vojska sporoča, da preučuje incident in dodaja, da so njene tarče predvsem pripadniki Hezbolaha in ne libanonski vojaki.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvam svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti, ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. Papež, ki je razjezil ameriškega predsednika Donalda Trumpa s kritiko njegove protimigrantske politike in vojne z Iranom, se bo med obiskom srečal tudi z migranti na Kanarskih otokih. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. V Kočevskem rogu je potekala spominska slovesnost za pobitimi po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Soje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne.
3: Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi, je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem poznavno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro.
1: Da nekatere žrtve še nimajo urejenega groba, je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov ter svojcem zagotovi informacije o ubitih. V Piranu in Strunjanu so potapljači pred kopalno sezono iz morja odstranjevali odpadke. V akciji so poleg slovenskih in hrvaških prostovoljcev pomagali tudi gasilci in civilna zaščita. Po besedah udeleženca koprske gasilske brigade Petra Ventina je odpadkov vsako leto nekoliko manj.
4: V bistvu, ko smo začeli s čistilnimi akcijami, so bili večji kosi, malo več avtomobilskih gum. Vsako leto zdaj, kar je, se pa nekako ponavljajo te smeti, največ plastičnih lončkov, kake steklenice in to bi bilo nekje v grobem vse, seveda pol pa kakšen kos, ne vem, tepiha, ki ga iz barke odneslo.
1: Posebno težavo predstavljajo odvržene ribiške mreže, v katere se ujamejo živali. Smo pri koncu oddaje, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.
5: Vreme.
0: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Obiti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Drnovim in počivališčem Čatež proti Obrežju. Med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Okvarjena vozila ovirajo tudi promet na Štajerski avtocesti med predorom Podmil in priključkom Blagovica proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. 22 in 6 minut je ura.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10. na prvem.

0: Nocojšnja kratka radijska igra Srečanje z novinarjem, nastala po humoreski ameriškega satirika Marka Twaina, je satira na novinarsko obsedenost z lovom na senzacionalne vesti. Tema torej, ki je še kako aktualna tudi toliko desetletij pozneje.
1: Naprej.
2: Dobar dan. Jaz sem novinar in delam pri časopisu Dnevni vihar. Če nimate nič proti, vas bi intervjuval.
1: Kaj? Prišli ste, da bi me... Kaj?
2: Razumem. Ja.
1: Kako se to napiše?
2: Kaj?
1: Intervju.
2: O moj bog, zakaj bi pa radi to napisali?
1: Nočem napisati, rad bi vedel, kaj to pomeni.
2: No, to je čudno, priznam. Lahko vam povem, kaj to pomeni, če boste vi...
1: Dobro. Tudi to bo zadoščalo. Zelo sem vam hvaležen.
2: No ja... Pravzaprav ne vem čisto natančno. Ampak, vrniva se k intervjuju. Veste, zdaj je v navadi, da intervjujejo vsakega človeka, ki se je proslavil.
1: A res? Tega pa do zdaj še nisem slišal. Gotovo je to zelo zanimivo.
2: Ja.
1: Kaj pa pri tem uporabljate?
2: Ja. Tako preprosto je, da človeka grabi obup. V nekaterih primerih bi bilo treba uporabiti gorjačo, ampak ponavadi intervju poteka tako, da tisti, ki intervjuja, postavlja vprašanja, intervjuvani pa odgovarja na nje. Vsi ljudje so kar nori na to. Mi boste torej dovolili, da vam zastavim določena vprašanja, ki bi razsvetlila pomembne trenutke vašega javnega in privatnega življenja?
1: Jo. Zelo rad, z veseljem.
2: Dobro.
1: Veste, imam pa zelo slab spomin, ampak upam, da vas to ne bo motilo.
2: Ne.
1: Oziroma... To je bolj nepravilen spomin, nenavadno nepravilen. Včasih kar podivja, včasih pa spet potrebuje kakšna 2 tedna, da prestopi določeno točko. To me zelo žalosti.
2: Nič za to, samo potrudite se, čim bolj se morate.
1: Ja, bom. Še posebej bom pazil na to.
2: Hvala. Ste pripravljeni? Lahko začneva?
1: Kaj? Ja, pripravljen sem, ja.
2: Dobro. Koliko ste stari?
1: Junija jih bom imel 19.
2: Res? Prisodil vam jih bi kakšnih 35, 36. Kje ste se pa rodili?
1: V Misuriju.
2: In kdaj ste začeli pisati?
1: Leto 1836.
2: Kako je to mogoče, če imate zdaj komaj 19 let?
1: To pa ne vem. Videti je pa nekako čudno, res.
2: Ja, res je tako videti. Dobro. Kdo je po vašem mnenju najznamenitejši človek, kar ste jih poznali?
1: Aaron Burr.
2: Ampak... Čakajte, no, se ga niste mogli poznati, če ste zdaj stari 19 let.
1: Poslušajte, če veste toliko več o meni kot jaz sam, zakaj me pa potem sprašujete?
2: No, sej sem samo omenil nič drugega.
1: No.
2: Kako ste se pa seznanili z Berom?
1: Nekega dne sem se slučajno znašel na njegovem pogrebu. Prosil me je, naj ne razgrajam.
2: Ampak za božjo voljo, če ste bili na njegovem pogrebu, potem je bil zanesljivo mrtev. A če je bil mrtev, kaj ga je potem brigalo, ali vi razgrajate, ali ne?
1: Ne vem, vedno je bil tak čudak.
2: Tega sploh ne razumem. Rekli ste, da vas je nagovoril, bil je pa mrtev.
1: Ne, nisem rekel, da je bil mrtev.
2: A mogoče ni bil mrtev?
1: Veste... Nekateri so trdili, da je, drugi pa, da ni.
2: Kaj ste pa vi mislili?
1: To me sploh ni brigalo, ni bil moj pogreb.
2: A ste mogoče... Dobro, pustiva to, nikoli ne bova tega razčistila. Naj vas vprašam nekaj drugega. Na kateri dan ste se rodili?
1: Na ponedeljek, 31. oktobra 1693.
2: Kaj? Ne mogoče, potem bi bili stari 180 let. Kako si to razlagate?
1: Sploh si ne razlagam.
2: Ampak... Najprej ste rekli, da imate komaj 19 let, zdaj pa dokazujete, da jih imate 180. To je strahotno protislovje.
1: Vidim, da ste to opazili, čestitam. Velikokrat se mi je zdelo, da je to protislovje, pa nekako nisem prišel do tega, da bi stvar dognal do konca. Ja, kako vi hitro opažate stvari, neverjetno.
2: Kar se tega tiče, hvala za kompliment.
1: Nikaj.
2: Ste imeli oziroma imate kakšne brate ali sestre?
1: Se pa ne spomnim.
2: To je najbolj čudna trditev, kar sem jih kdajkoli slišal.
1: Zakaj pa tako mislite?
2: Kako pa ne drugače mislim? No, kar sami poglejte, čigava je ta slika na zidu, mar to ni vaš brat?
1: Zdaj se ne pa spomnim. No. To je bil moj brat, to je William. Klicali smo ga pa Bill, ubogi stari Bill.
2: Zakaj ubogi? A to pomeni, da je mrtev?
1: Veste, ja, domnevam, da je. Tega nismo nikoli izvedeli. To je zavito v veliko skrivnost.
2: Ja, žalostno, zelo žalostno. To pomeni, da je izginil?
1: Ne, ne. Veste, res je izginil na precej običajen način.
2: Kako običajen?
1: Eno, veste, kar pokopali smo ga.
2: Pokopali ste ga?
1: Ja.
2: Pokopali ste ga, ne da bi vedeli, če je mrtev ali ni?
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Ni šlo za to, bil je popolnoma mrtev.
2: No, zdaj pa priznam, da ničesar ne razumem. Če ste ga pokopali in ste vedeli, da je mrtev...
1: Ne, ne, ne. Ne, mi smo samo mislili, da je mrtev.
2: A, zdaj razumem. Spet je užival.
1: Ne, ne, ne, to se pa ni zgodilo.
2: Veste kaj, nikoli še nisem slišal ničesar podobnega. Nekdo je umrl. Nekoga ste pokopali.
1: A vi...
2: V čem je zdaj skrivnost?
1: Vidite, vidite, v tem je bistvo stvari. Bila sva dvojčka, pokojni brati, nije, se razumete. Pa so naju zamešali, ko so naju kopali. Takrat sva bila stara komaj 2 tedna. In eden od naju je kasneje utonil. Nismo pa vedeli, kateri je to, razumete? Nekateri mislijo, da je to bil Bill, drugi pa mislijo, da sem bil to jaz, ne?
2: Moj bog, to je res nenavadno. Kaj pa vi mislite?
1: Ja, to je tako skrivnostno, da še bog ne ve. Dal bi vse na svetu, da bi zvedel. Ta resna, ta strahovita skrivnost mi je zamračila vse življenje. Ampak zaupal vam bom majhno skrivnost, ki je do zdaj nisem povedal še živi duši.
2: Počaščen sem, da mi toliko zaupate.
1: Veste, eden od naju je imel na levem laktu posebno oznako. Mislim, veliko znamenje.
2: Ja.
1: In to. To sem bil jaz.
2: Ja. In?
1: In ta otrok je utonil.

0: Dobro. V tem ne vidim nič skrivnostnega, če natančno premislim.
1: Ne vidite, ampak jaz vidim. V vsakem primeru ne razumem, kako so bili lahko tako površni, da so pokopali napačnega otroka.
2: Ja, pokopali so pač tistega, ki je umrl, ne?
3: Ampak, ne omenjajte tega nikjer, kjer bi lahko to slišal kdo od moje družine. Sam Bog ve, da so tudi brez tega imeli veliko trpljenja in težav.
0: No, prepričan sem, da sem dobil dovolj podatkov in se vam zahvaljujem za trud in čas, ki ste mi ga posvetili. Veste, zelo me je zanimala vaša zgodba o pogrebu Arona Bera. Mi bi lahko še zaupali, kakšne posebne okoliščine so vas napeljale na misel, da je bil Ber tako nenavaden človek?
3: Čisto navadna malenkost. Čisto takega ne bi opazil niti eden od tisočih.
0: Ja, in kaj je bilo to?
3: Glejte, ko je bilo konec pogrebnega obreda in se je pogrebni sprevod pripravljal, da se bo napotil na pokopališče in ko je bilo truplo lepo nameščeno na mrliški voz, je Ber izjavil, da bi si rad še zadnjič ogledal ves prizor. Potem je vstal in sedel poleg kočijaža in se tako odpeljal na pokopališče.
0: Jaj.
3: Škoda. Bil je tako prijeten fant za družbo. Ne vem, zakaj se mu je tako mudilo. Človek redko naleti na mladega človeka, ki je tako poln spoštovanja do drugih. Mogoče se bo še kdaj vrnil.

To je bila kratka radijska igra Srečanje z novinarjem. Po humoreski Marka Twaina jo je za radio priredil in prevedel Bogdan Gjut. Nastopila sta Brane Grubar in Uroš Smolej. Glasbena opremljevalka Cvetka Bevc, tonska mojstra Miro Marinšek in Staš Janeš, dramaturg Pavel Lužan, režiser Gregor Tozon. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radija Slovenija februarja 1998. Igra bo na zahtevo mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Teheran je odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Obisk se upada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski skleditvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Iran krivita drug drugega. V Sahari je 49 državljanov Nigra umrlo zaradi pomankanja vode, potem ko se je njihovo tovorno vozilo pokvarilo, ko so se vračali iz verskega praznovanja. Dvema preživelima se je uspelo prebiti do mejne točke Asamaka in o dogodku obvestiti pristojne oblasti. Med vračanjem z intervencije so reševalci naleteli še na drugo okvarjeno vozilo z več kot 60 potniki, ki so bili 3 dni ujeti v puščavi zaradi okvare akumulatorja. Tokrat je ekipi uspelo razdeliti vodo in popraviti tovornjak, da so lahko pot nadaljevali. Francoski državljan, ki so ga malijske oblasti obtožile sodelovanja v zaroti, je bil obsojen na 20 let zapora. Vlada Asimija Goite je francoskega državljana aretirala skupaj z 2 malijskima generaloma zaradi domnevnega poskusa državnega prevrata. Francija je obtožbe zoper svojega državljana zavrnila kot neutemeljene. Odnosi med državama so se zaradi primera močno poslabšali. Obeležje izbrisanim centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z roza rdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra leta 2023. Njegovi avtori so Aleksander Vujović, Vuk Čosič in Irena Vele. V Kranju se je danes odvila tradicionalna akcija odstranjevanja invazivnih rastlin. Več kot 40 prostovoljcev je na več lokacijah po občini odstranjevalo žlezavo, nedotiko in druge vrste, ki ogrožajo domače rastlinstvo in biotsko raznovrstnost. Po navedbah občine so rezultati večletnega dela vse bolj vidni. V okviru letošnjega tedna brez invazivk so po Sloveniji potekale številne aktivnosti. Prihodnji teden so akcije odstranjevanja predvidene tudi v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo po nekaterih kotlinah proti jutru nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Franjo Frančič, eden najplodovitejših in družbeno kritičnih sodobnih slovenskih pisateljev, v svojem obsežnem opusu pogosto prepleta veristično neposrednost z liričnim hrepenenjem. Že desetletja živi in ustvarja v slovenski Istri in v svojih delih brez dlake na jeziku odpira zamolčane socialne in intimne teme. Njegov prepoznavni slog zaznamujejo močne avtobiografske prvine, prek katerih se izrazi tudi njegova ljubezen do Istre, v kateri išče bivansko trdnost. V črtici Oaza nas avtor popelje na nenavadno popotovanje. Prvoosebna pripoved spremlja posameznika, ki se pred hitrim tempom življenja zateče v osrčje istrske pokrajine. Tako zemlje sprva le pribežališče prek avtorjevega pretanjenega opisa počasnega spoznavanja narave in fizičnega dela postane prostor osebne preobrazbe. Oaza je meditativna pripoved o iskanju trdnosti, zakoreninjenju in graditvi notranjega zavetja, v kateri Frančič mojstrsko združuje melanholijo s hrepenenjem po pristnosti. Vabljeni k poslušanju.

Ko začutiš zemljo, slišiš njeno dihanje. Čisto preprosto je. Vsak med nami išče svoje začasno osvobojeno ozemlje, svoje trenutke sreče. Morda je to odsotnost misli, ko ne misliš na nič, ko ni teže, ko pozabiš na prekleti svet in ljudi okoli sebe. Vsaka pokrajina je po svoje čarovniška. Svoj kos začasno osvobojenega ozemlja lahko najdeš v mali sobici 11. nadstropja stolpnice. Tam postaviš svoje lončnice s sončnicami in drugimi rožami. Lahko ga najdeš v divjini, daleč stran od ponorelega sveta. Možnosti in različic je nešteto. Samo prtljago vedno nosiš s seboj. Ko sem dobil velik kos najete zemlje v srcu Istre, nisem opazil njene lepote in čarobnosti. O malo leseno gajbo sem nanosil pijače in razmišljal le o tem, kako idealno skrivališče je za skoke čez plot. A že takrat sem lahko pil sam. Niti ne vem, kdaj se je prelomilo, zakaj se je dogajalo, da sem na svojem začasno osvobojenem ozemlju lahko sestavil 5-6 ur spanja. Morda takrat, ko mi je stari kmet dejal, nisi vreden te zemlje. Ma kako lahko pustiš, da je tako zaraščena? Sicer je ilovnata težka, samo zemlja ti vrača, zapomni si to, Forešt. On, preprost človek, borec 14. divizije, reven kmečki sin, ki se je tu naselil pred desetletji, mi je prvi pokazal, kako zemljo prekoplješ. Kako jo pognojiš, kako seješ semena, kako posadiš drevo, kako jo neguješ. Morda se je prelomilo takrat, ko sem spoznal, da ti zemlja vrača toliko, kolikor si ji podaril sam. Morda takrat, ko sem postavljal prvi zid. Kamen, ki sem ga položil, je bil drugi dan na istem mestu. Mestni otrok, ki se je selil in selil, je iskal korenine, vsaj nadomestke. Kakšna je razlika delati na zemlji in vlagati v zidove? Koliko čudežev, ko so zacvetele prve češnje, ki sem jih posadil, ko so obrodile prve oljke, ko so bile njive polne čudovitih plodov, ki so zrasli ob žuljih in znoju. Morda se je zgodilo takrat, ko sem začutil letne čase, ko sem klečal na zemlji in drobil grude v rokah, ko sem v nočeh polne lune prisluškoval klepetavim šojam in zrl v rakete cipres, ki prebadajo nebo. Lahko bi se štel te podobe izgubljenega časa. Z eno samo potezo bi se poskušal dotakniti bolečine duše. Lahko bi poskušal razumeti vse te sence, vso to bolečino iskanja preverljive trdnosti. Lahko bi preklel vse te besede, pa ne moreš iz svojega sredobežnega kroga. Če priznaš ali ne, iščeš moč, ki je samo nadomestek nadzora, da se svet ne sesuje na drobne koščke. Ob jutrih, večerih tavaš, pobiraš te koščke in za manj sestavljaš mozaik. Biti čarovnik, biti norec, ni potreben niti korak. Potem se spustiš v to zemstvo. Ti in dvojnik postaneta eno. Tam sta dvorišče in razvalina, ki dobiva novo podobo. Ni rojstvo, včasih je smešno, besede, ki zgrešijo. Hiša, ki se spreminja v novo življenje. Naloga je, reči si, zmorem ali ne zmorem. Ne gre za trmo, za ustrajanje. Ljudje in njihove dejanja z besedami je lahko, a glej, povej mi, kdo stoji tam v senci oljk. Do pomladi je bilo upravljeno tisto najnujnejše. Hiša je lahko na novo zaživela. Nekaj prostorov je bilo pripravljenih za bivanje in ona je rekla, toliko dela nas še čaka. Kdo bi razumel? Ekipe so si sledile, kup denarja je kopnel, denar, ki pride in gre, ki ni nikoli vloženo sanje. Vem, vedno sem vedel in čutil, da stene ne pomenijo nič. Morda zaradi selitev, morda zaradi praznine. Mnogo let sem zbiral te knjige, a niso bile le knjige, bili so moji prijatelji in prijateljice, bili so moji begi v domišljijo, vsa moja hrana. Mnogo let sem zbiral slike, grafike, za vsako med njimi je bila zgodba, ime in obraz. Živel sem z njimi, s knjigami, slikami. Pomenile so mi sled do ljudi, ki sem jih poznal, ki sem jih imel rad.
In ko je bila hiša obnovljena, so stene zasejale s policami knjig, na stenah pa so visele podobe rdečih oblakov in tivolski ribnik iz leta 1907. Rekla mi je, le kam naj z vsemi temi knjigami? Ona, ki je imela rada ljudi, ki je verjela, da je v ljudeh več dobrega kot slabega.

To je bil literarni nokturno, spremljali ste črtico Franja Frančiča z naslovom Oaza. Interpretiral jo je dramski igralec Primož Pirnat.

Jaz nočem biti Mona, o mama. Ja, nekaj res, tip je imel na vsak način zanimivo življenje, je imel tudi zanimivo ime, rekli so mu Rutko, Plavutko. In to vse zaradi nekega dogodka, ko ga je na gradbišču avtoceste Postojna Ljubljana povozil valjar in ko so ga vlekli izpod tistih valjev, je rekel: ima že skoraj 30.

jaz nočem bit Mona, oh mama. Jaz sem bil presenečen, kako dobro se je izvlekel iz vsega tega, ne. Ko sem v bolnici v Ljubljani kliničnem centru na mesto noge dali plavutko, je rekel, da se v bistvu kar dobro počuti in še plava hitreje, kot je plaval do takrat. In potem je še dodal. Ima že več kot 30.

jaz nočem bit Mona, oh mama. Menov Zims je stolko malo leda na Cerkniškem jezeru in treniral za občinsko prvenstvo v plavanju. Takrat je bilo okrog veliko italijanskih lovcev in ko so slišali čofotanje na vodi, so rekli: "Varakače, Anke, unga pja!"

Jaz nočem bit Mona, oh mama. Najbolj ga je bolelo to, da je dobil tri lukne v čelo od tuje roke, ampak pomagal se je sam kot vedno, tokrat z domačim žganjem iz velikih blok, zlil si ga je na rane, krasti so hitro odpadli in ko smo vprašali, kako se počuti, se je rad pohvalil takole.

Ljubljana živi v majhni hišici na obali Cerkniškega jezera z ženo in 17 otroci, postal je znan po tem, da si je skupaj z bradavicami izžgal tudi AIDS, zmagal na občinskem prvenstvu v plavanju, obesil plavutko na klin in danes o sebi pravi takole.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, odnekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi

jo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta.

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naroče kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Benjamin Jeram. Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je včeraj po noči sestrelila 4 iranske brezpilotnike, namenjene proti hormuški ožini, in 7 iranskih raket. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščema v Kuvajtu in Bahrajnu. Izraelska vojska medtem še naprej obstreljuje dele Libanona in Gaze, kjer je bilo v enem od napadov ubitih 6 Palestincev, več 10 je ranjenih. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. V Kočevskem rogu je potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov ter svojcem zagotovi informacije o ubitih. V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške odstranjevali odpadke, ki so skozi zimo končali na dnu morja. V piranskem Mandraču so na čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Iz zaliva so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Sočasno je v Strunjanu potekal tudi dan potapljačev, kjer so udeleženci čistili obalni pas. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga. V današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z Južnokorejcema Limom in Ohom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divih vodah sta v Pragi brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar na preizkušnji kanuistov oba končala na 4. mestu. V finalu sta tekmovala še Luka Božič na koncu 9. in 12. Lea Novak. Danes sledi še kajakaški kros. Ruska najstnica Mira Andrejeva je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. 19-letnica je v finalu z 2-0 v nizih premagala Poljakinjo Majo Hvalinsko. Danes bosta v moškem finalu igrala Italijan Flavio Coboli in Nemec Aleksander Zverev. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja 8. etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Ana van der Bregen. Urška Žigart je bila včeraj 11, skupno je 9. V finalu rokometne lige prvakin pa se bodo danes za naslov Budimpešti pomirile igralke Džera in Meca. Francozine so v polfinalu za 5 golov premagale romunsko Bukarešto, Mađarke pa za 1 gol francoski Brest.
1: Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer. Vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste lahko prisluhnili torkovi oddaji Intelekta, v kateri smo se spraševali, kako se v stiku z angleščino spreminja sodobna slovenščina. Oddajo je pripravil Goran Dekleva. V nadaljevanju noči bomo predvajali še oddaji Gremo v kino in Godbe z zgodbo. Vmes pa glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja.

0: V zadnjih mesecih je bilo mogoče slišati kar nekaj ogorčenih pritožb ljudi, ki so med sprehajanjem po ljubljanskih ulicah opazili, da številne prodajalne, restauracije in kavarne potencialnih strank ne nagovarjajo več z napisi v slovenščini, temveč v angleščini. To seveda ni v skladu z zakonom o javni rabi slovenskega jezika, spričo česar potem tudi ni težko razumeti javnega ogorčenja, ki se je dvignilo. Se pa obenem vendarle ni mogoče otresti vtisa, da je problem, na katerega trčimo ob napisih v središču Ljubljane, naravnost minoren v primerjavi z nekim drugim, prav tako z angleščino povezanim trendom, ki ga sicer lahko opazimo v vsakodnevni komunikaciji med govorkami in pisci slovenščine. Pomislimo. Dan danes se številni ne dogovarjamo več s prijatelji, da bi skupaj pojedli kosilo, ampak si raje mesedžiramo s frendi za lunch. Podobno se ob večerih ne sproščamo več pred televizijo, ampak čiliramo pred TV-jem. In ker nas med delom na računalniku tudi ne preganjajo več neživljenjsko kratki roki za oddajo projektov, temveč za kompom lovimo crazy deadline, se menda lahko vprašamo, ali sredi anglofonega medijskega morja, v katerega smo na temeljito globaliziranem planetu pač potisnjeni, sploh še znamo slovensko. Oziroma, rečeno nekoliko manj dramatično, pa hkrati najbrž tudi bolj natančno, vprašamo se lahko, kako vse prisotnost angleščine v naših življenjih vpliva na naše govorne in pisne kompetence, morda pa celo na načine, kako mislimo in čutimo sami sebe in svet. Prav to je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki ga bomo pretresali oziroma, kot radi rečemo, v današnjem, ne nujno najbolj estetskem novoreku, naslovili v tokratni intelekti. Razmišljati o metamorfozah sodobne slovenščine nam bodo pomagali dve strokovnjakinji in dva strokovnjaka z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. To so jezikoslovec in predavatelj na oddelku za slovenistiko, dr. Marko Stabej, pa mlada raziskovalka na tem istem oddelku Ina Poteko, potem prevajalka in komparativistka z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, doktorica Sita Knop, ter, ne nazadnje, sociolog kulture in japonolog, predavatelj na oddelku za azijske študije, dr. Luka Culiberg. Spoštovani gosti, spoštovana gosta, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Zdaj, dr. Stabej, povoda na angleščine je danes videti neustavljiva, kaj ne, ampak če dobro pomislimo, je bilo na začetku 20. stoletja najbrž nekaj podobnega moč reči za povoden nemščine. V tem dovolj zgovorno pričajo razni šraufencigerji, pa cajtengi in žajfe, ki jih precej neženirano uporabljamo še danes. Pa kot vidimo, smo Slovenci še kar naprej lepo Slovenci in tudi slovenščina ni propadla, ampak ima na ta račun kvečemo kako so pomenko več, ki že v kaki govorni situaciji menda pride bolj prav od izvijačev in časopisov in mil. Čemu neki ne bi se torej sploh vznemirjali, če v svojo slovenščino leta 2026 upletamo izraze privzete iz angleščine?
3: Kot ste sami povedali v uvodu, se ljudje pritožujemo nad najrazličnejšimi stvarmi in jezik zelo pride prav že tradicionalno, pač ne glede na to, v kakšni situaciji smo. Že od nekdaj slišimo, da je jezik pokvarjen, tako se je začelo, z razsvetljenstvo se je začelo s to ugotovitvijo Pohlinovo, ne, še nikoli ni bil tako pokvarjen kranjski jezik, kot je in zdaj ga bom jaz spravil vred in tako naprej. Slovenščina ni nikoli bila sama na tem ozemlju in tudi nikoli ne bo. Zdelo se je nekaj časa, da bomo zmogli samo slovenščino vse, s pomočjo prevajalcev in prevajalk in tako naprej, ampak pač ni nikoli tako bilo. Po drugi strani je pa tudi res, da se težko primerjajo situacije med sabo, ker je današnja komunikacijska in nasploh informacijska družba tako drugačna, da si česa takega ni bilo mogoče predstavljati pred 100 ali 200 leti. Ne? Ampak po drugi strani pa je, to neka živost jezikovne skupnosti je ta, da stvari pridejo, prihajajo, grejo. Čeprav to, kar ste našteli, mislim, žajfa, šraufencigar in tako naprej, to v bistvu je bil proces najprej izposojanja običajnega, potem pa nenehnega porivanja te plati besedišča izven knjižnega, izven javnega. Ne? Tako da zdaj pravzaprav marsikdo dejansko teh, mislim, šafenci ga že vsi govorimo, tako rekočno, ne vem. Ampak dobršen del tega besedišča je pa izginil. Zdaj, zmeraj imamo, se mi zdi, v jezikovni skupnosti tisti, ki na ta račun ogorčenosti, opozarjanja in celo domnevnega reševanja pridobiva nek ugled in tako naprej. In se jim zdi, da je pač to nujno in imamo druge, ki smo nekoliko bolj, bi rekel, dopustni ali, mislim, na prvi pogled mogoče brezbrižni. A ne? Situacija pa je drugačna, v tem smislu se mi zdi, da ne bi rekel poplava angliščine, čeprav na nekaj čin lahko tudi poplava. Ampak se, mislim, se prostovoljno plavamo tukaj v tem do neke mere, seveda, ne? Včasih pa gremo pregloboko vodo, se mi zdi. Ampak, kar se je spremenilo, je to, da je prvič večina res v stiku z angleščino, kar včasih vendarle, mislim, večina je bila tudi v stiku srbohrvaščino, recimo, konec koncev, ne? In tudi tukaj srbohrvaščine med mlajšo generacijo tako rekoč ni več, ali pa popolnoma drugačnih oblikah, kot je bila v generaciji zdaj 60-letnikov, 70-letnikov, recimo, ne? Z angleščino je drugače, ker marsikdaj res prekrije dobršen del komunikacijskih potreb ali pa komunikacijskega dogajanja mladih ljudi, ki se pa tega tudi naveličajo in tudi to, mislim, se da opaziti. Nekaj časa je fino, je udobno, je cool, a ne? Na neki točki ti gre pa na živce, tako kot ti gre kakršen koli tik na živce, če se preveč, bi rekel, če dobrega ali pa ne vem, česarkoli preveč. Ne? Tako da v tem smislu je to, se mi zdi, malo drugače. Je pa res še nekaj, da je jezik zelo prožna zadeva, ne? In marsičesa se lahko človek navadi, najprej mu je nenavadno, potem mu je manj navadno, potem mu je pa nekaj popolnoma običajnega. In zdaj razsojanja, kaj je glede tega, tudi če prihaja iz angleščine, dobro, kaj slabo, je težko reči, zato ker niti ne veš takoj, kaj je dobro in kaj slabo, a ne? Kdaj to postane. Ne, vse, konkretno ste menili naslavljati, a ne? Pa še nekaj, angleščina zdaj dežurni krivec, a ne? Če kaj ni, je iz angleščine. Včasih je bilo, če kaj ni, komu povoli, je najbrž iz nemščine. A ne? Anton Sovre govoril, če kaj ni, je najbrž smo to iz latinščine preko nemščine. Ne? Ampak, tako bi rekel, medgeneracijska včasih je problem medgeneracijske vrzelje. A ne? Ko starejša generacija pravzaprav se ne more priključiti neki, pa ne samo žargonski, ampak tudi taki običajni komunikacijski izmenjavi mlajših ljudi, lahko pride do dejansko bistveno večjega nerazumevanja, kot je bilo včasih. Ampak sem že predolg.
1: Ne, zelo zanimivo, ampak ko je že govora o mladih, gospa Ina Poteko, moram vprašati tole. Zdaj, vi se prav neposredno ukvarjate v kontekstu svojih raziskav z govorico mladih v SMS sporočilih, ne? Pa me seveda zanima, kakšna so neka razvidna obeležja te slovenščine v naših SMS in drugih pisnih sporočilih, recimo, ne, na Facebooku, Instagramu in tako naprej. In ali je to slovenščina, ki je res zelo drugačna, zelo specifična glede na siceršnje, predvsem seveda pisne prakse v zgodovini slovenskega jezika?
2: Jaz bi mogoče začela s tem, da z razmahom interneta in vsega danes ljudje pišejo več, kot so kadarkoli prej. In ne vem, ali zares vsakodnevno pisanje sporočil bistveno vpliva na preostalo pisanje. Namreč, ker smo sposobni preklapljati nekako med bolj pogovorno slovenščino in slovenščino, ki jo približamo standardu za neke bolj formalne situacije, se enako razmeroma uspešno lahko odrežemo tudi v pisni komunikaciji. Kar me je presenetilo, ko sem za magistrsko delo raziskovala sporočila mladih, je to, da je bila angleščina po najbolj konzervativnih merilih, se pravi vse, kar je dišalo po angleščini, sem štela med angleščino. Te angleščine je bilo samo v četrtini sporočil in vsega skupaj med skoraj 4000 sporočili le 8% besed. Pa je šlo za mlade, za katere sem sklepala, da bo raba angleščine pri njih najizrazitejša, najbolj vidna, recimo v starostnem razponu različnih generacij. Se pravi, mladi, ki študirajo, ki se pogovarjajo z drugimi mladimi. In podobno tudi zdaj, ko opravljam intervjuje z različnimi osebami o njihovih jezikovnih identitetah, o tem, kako reflektirajo lastno jezikovno rabo, se kaže, da so nekje v najstniškem obdobju oziroma v zgodnjih 20-ih bili bistveno bolj navezani na angleščino in se jim je bistveno bolj zdela njihov jezik, kot pozneje, mogoče z vstopom v neko to mlajšo odraslo dobo, z vstopom na trg dela. In več oseb mi je poročalo, da so se začeli zavedati tega, da jim gre angleščina v neki vsakdanji rabi v bistvu na živce. Predvsem, ko so poslušali koga mlajšega od sebe na kavi in se začeli zgroženo spraševati, a jaz tako zvenim. To je pa res bed.
1: Zdaj, dr. Culiberg, vi tudi seveda predavate na filozofski fakulteti, ste v stiku potem takem z mladimi, pri čimer pa seveda na vašem oddelku, na oddelku za azijske študije, si predstavljam en pomemben del študijskega gradiva, ni dostopen v slovenskem jeziku, niti ni pravzaprav, še zlasti to velja za najbrž študente nižjih letnikov, ne, mogoče brati tekstov v originalu, v kitajščini, korejščini ali japonščini, ne, kar pomeni, da je treba pravzaprav študijski proces v pomembni meri nasloniti na vire v angleščini, ne. Pa se sprašujem, ali se to pozna v govornih in pisnih praksah študentk in študentov?
4: Jaz za razliko od kolegice nisem delal sistematične raziskave. Mi lahko intuitivno ugotavljamo, ne, da seveda opažamo pri mlajših generacijah težave z pisnim izražanjem in tudi govornim izražanjem v neki zborni slovenščini, ne, ali v knjižnem jeziku. Tako da, in gotovo je to tudi težava, ki ste jo omenili, se pravi, tudi pomankanje potem virov, ne, kaj ti mi pač se tukaj res zaenkrat, ne, smo v tem znanstvenem, ne, jeziku še precej omejeni s količino prevodne literature. Ampak po drugi strani tukaj bi vsem pričakovali, ne, ko smo na filozofski fakulteti, da dijaki, ki pridejo iz gimnazije, ne, so na nek način že opremljeni s tem znanjem, pa vidimo, da tam že nekaj šepa. Se pravi, neke stvari se dogajajo. Seveda, jaz zdaj tukaj kot nekdo v tej ekipi, ki ni jezikoslovec, ne bi niti dajal kakšnih ocen, zakaj je to tako in kako je to tako. Ne. To je zdaj samo eno opažanje. Gotovo pa lahko rečemo, ne, da je ta pogled na to, da je jezik na nek način pri generacijah, ki prihajajo za nami, ne, ogrožen ali pa kakorkoli, ne, da se spreminja, nekaj, kar je gotovo širše od samo slovenskega prostora. Ne. Če se navežem, glede na to, da smo na oddelku za azijske študije, ne, in da se ukvarjamo z velikimi azijskimi jeziki, jaz sicer specifično z japonskim jezikom, ne, ampak tudi japonski jezik je jezik, ki ima takšno 130 milijonov govorcev. Ne. Seveda so številne razmere drugačne na japonskem kot v Sloveniji, pa kljub temu ta diskurs jezikovne ogroženosti, ne, obstaja tam praktično na zelo, zelo podoben način. A ne? V eni točki torej vprašanje pretiranega vdora angleščine v japonščino, pri čemer je zanimivo tudi to, ne, da je položaj angleščine na japonskem popolnoma drugačen kot pri nas. Tukaj vsi mladi že res znajo drugačen kot pri nas. Tukaj vsi mladi že res znajo neko stopno angleščine.

0: pomočno. In potem vidimo na, mislim, da sem ravno danes na družbenih omrežjih gledal en video, ne, ki dela anketo po cesti in sprašuje ljudi, če se jim zdi grozno, koliko angleškega besedišča, ne, je v japonščini. In ne, se ta diskurs tam ravno tako odvija in se jezikoslovci sprašujejo, kaj narediti, kje, kako naprej. Ne. Tako da tukaj imamo seveda tudi paralele.
1: Prav gotovo, ne, angleščina je globalen jezik, globalen je zaradi seveda specifične geopolitične moči Združenih držav Amerike, se pravi, je na nek način nosilka neke hegemone kulture in predstavljam si, doktorica Seta Knop, da se to vrstne debate, o katerih smo zdaj govorili v najprej slovenskem in potem japonskem kontekstu, odvijajo tudi v nemškem prostoru. Vi ste prav neposredno seveda prevajalka iz nemščine, ne? Koliko skrbi povzroča današnjim varuhom lepega jezika Goetheja, Schillerja, Manna, Brechta in še koga, Kafke, udor angleščine?
2: Jaz mislim, da je zelo podobno v nemškem govornem prostoru kot pri nas. Tudi Nemci sicer bolj kot Slovenci znajo angleško, a ne? Mi je zanimiva tudi ta knjiga, gotovo pozna profesor Culiberg, Eksofonija, Yoko Tawada, kjer govori ravno o tem medprostorju med jeziki, ena japonska avtorica. Ja, in piše v nemščini. Tako da jaz mislim, da tukaj ni nekakšnih specifik. Bi se malo dotaknila še tega tudi, kar so povedali do zdaj sogovorniki. Profesor Stebe je omenil ta naslavljati, ne? In v zvezi s tem lahko samo rečem, da zaradi te poplave angleščine, pa govorim zdaj to brezvrednostnega predznaka, je veliko več se pojavilo tudi pri prevajanju, če se smem malo dotakati prevajanja, veliko več kalkov. A ne? To je tipični kalk pač, naslavljati problem, to address a problem. Tako kot je tipični kalk, da nekaj predstavlja problem. It represents a problem. Nič ga ne predstavlja. Nekaj je problem. Ampak to je izgubljena bitka že. To je ena stvar in tega zelo veliko opažamo pri prevajanju pač teh dobesednih prevodov iz angleščine. Kar zadeva pa nemščino, recimo, sem je zelo vesela, da lahko napišem žmohtna kelnerca, ne pa prikupna natakarica, recimo. In mi vse te dvojnice mi ponujajo zelo veliko izraznih možnosti. Seveda, jezik je živ in je gibek in ne moreš ga zabetonirati in zakoličiti, to je eno. Druga stvar je, Ina je omenjala, da so te angleški izrazi bolj vezani na eno mlajšo generacijo in da se potem nekako odvrnejo vseeno od pretiranega uporabljanja angleščine. V bistvu me zelo veseli, da to slišim in da je to rekla, ker zadnjič sem gledala en video, v katerem nastopa ta generacija Z, oziroma Gen Z, je bolj razumljiv verjetno, če rečem, bolj razumljivo, če rečem v angleščini, in pa Alfa. To so pa te, ki so zdaj stari recimo 13-14 let in imajo čist en svoj žargon. In ta predstavnik te generacije Z, ki je imel pa žene 22 let recimo in je bil za njih kot nek metuzalem, tako rekoč, je rekel, da se je prav potrudil, da je poslušal njihove jezikovne zadeve in da bo skušal govoriti v njihovem slengu. In oni so se držali za trebuh in se valali od smeha, ker so to poslušali. Hrati mi je bilo nerodno, da slišijo nekoga, da govori njihov jezik. Ta njihov jezik je pa meni čist nerazumljiv. To ni več angleščina, da bi rekli, da oni govorijo o eni angleščini. Jaz, če bi to slišala, sploh ne bi vedla, v bistvu, kateri jezik to je. Ampak definitivno je pa en jezik, ki je povezan z njihovo identiteto nekakšno. Ne, če gremo od tega, da je Wittgenstein rekel, da so meje mojega jezika, meje mojega sveta, to pač neki pomen. Kako ti govoriš, je nek način tudi zaznavanja sveta. Ne vem, da imajo Eskimi 20 izrazov za sneg, neki pomen za njihovo zaznavanje sveta, za njihovo mišljenje. Mi imamo pa, ne vem, sneg, pršec, sodra, pa še kaj se jih tudi. Mi imamo kar nekaj, ne? Ampak vse je to razlika. Tako da jezik je zelo, zelo zanimiva reč in zelo res gibka in živa.
1: Sprašujem se, ne, če imamo opravka s slovenščino, ki jo je malo starejšim govorkam in govorcem slovenskega jezika, kakršni smo tule zbrani za mizo, težko razumeti, ne? Ali je potem to še sploh slovenščina ali je popolnoma jasno, da dokler recimo Besede iz angliškega jezika sprejemamo tako, da jih sklanjamo in spregamo skladno seveda z

0: neko logiko slovenskega jezika, vse v najlepšem redu in ostajamo trdno v mejah slovenščine, se je popolnoma jasno, da ni nobenih drugih govorcev na tem svetu razen Slovenk in Slovencev, ki bi angleščino apropriirali na tak način, dr. Stabej.
1: Trdnih mej ni. Trdne meje so v glavi pa v inštitucijah, zato ker morajo biti. Pa v taksonomijah, ki smo jih tudi v humanistiki in družboslovju tako z veseljem prevzemali iz naravoslovja in se nam zdaj pač to maščuje, ker ne znamo izven teh taksonomij misliti. Ne? Jaz mislim, da tudi, ne vem, tale Wittgenstein meje mojega jezika, mojega sveta, pač je aktualna, ampak hkrati tudi, bi rekel, najbolj zlorabljena misel, ker sploh ni rečeno, da to velja za njegov jezik kot nemščino ali karkoli že, ampak velja za pač človekov jezik. Ne? In jaz sem ravno, danes sem včeraj nek odlomek iz Manovega romana, ki pravi, da najhujše je tam, kjer se začnejo besede, pa ko trajajo, pa ko se nehajo. Pred tem, pa za tem je pravo življenje. Ne? Zdaj, jezik je na nek način manipulacija sveta. Ne, ne naše mišljenje. Mislim, in to čista slovenščina v mejah slovenščine, to je itak na nek način iluzija, ki je včasih, če so sistemi kontrolirani in je vse jasno in je marketing ideje o naciji in enojezičnosti in to vse lepo, kaj bi rekel, špila, če lahko rečem, ne, seveda lahko, potem je v redu. Mislim, čim se pa množično dogajajo take stvari, kot se danes dogajajo v različne smeri, je pa problem zato, ker ta razmeroma konzervativen, ustaljen pogled odpove, kaj že je, kaj še ni slovenščina in tako naprej. Ne? Dogajajo se pa to, da ne vem, ja, tudi izlet nam ne pride na misel, da je kaj narobe s tem, pa je lih tako ausflug, a ne. Namreč, jezik in jezikovna skupnost je tako, da ene stvari se obdržijo zato, ker se zdijo skupnosti v redu. Ampak ne vemo tega. Ne? Včasih je bilo tudi časa za prilagajanje jezika več. Že zdavnega ni veliko. In v slovenščini je pa sploh ta problem, da so tukaj te procesi razmeroma počasni in ljudje z ničemer nismo zadovoljni. Ne? V angleški jezikovni skupnosti, mislim, to je tudi čar angleščine, te hitrosti angleščine. Če je nekdo nekaj izumil, nekaj poimenoval, ne bo zdaj 20 ljudi po svetu rekla, ne, jaz bi pa temu drugače rekel, zdaj pa meni se zdi, pa, pač tako se reče, tako prevzamaš, tako gremo naprej. Pri nas pa se sprašuje, še je to ustrezno ali ni ustrezno, pa po možnosti vzdihujemo po jezikovnem razsodišču, pa še kaj bi rabila. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da pač živimo svet, ki ga nismo vajeni. Problem se mi pa ne zdi v tem, da se prime beseda sploh ne, ali pa kakšna struktura. En večjih problemov se mi zdi to. Ljudje imajo neposreden dostop do tujezičnih zlasti angleških besedil. Ih razumejo, kot jih razumejo. Pač recimo, da jih dobro razumejo. Potem morajo pa o tem iz tega narediti tekst v slovenščini. Bodi si, da ga priredijo, kar vemo, pač tisti, ki smo vsaj kdaj, kaj šele pravi prevajalci, da je prirejati marsikdaj teže kot prevajati, pa že prevajati je svinsko težko. Ljudje tega ne znajo početi. Skrpucajo nekaj v slovenščini, ki zveni slovensko, pomeni pa nič. In zdaj, oni kot avtori ali avtorice tega vedo, kaj pomenijo, zato ker vejo, kaj so v angleščini prebrali. Tisti, ki pa prebere slovenščini, pa tiste slovenščine ne razume, ker je tako nedopovedljivo nerazumljiva. Zaradi struktur, besednih izbir, nedokončanih stavkov, slabih prevedkov. Ne? In tisto potem, bi rekel, ne vem kaj, odmre. Mislim, tle je ena ključnih težav, da tudi v šolskem sistemu se ne nehnega srečevanja med jeziki. Ne govorim zdaj te slengovske, ne? To je druga, vsaka generacija ima svoj slenka, ne? Ampak te resnejše zadeve, tega se v šolskem sistemu ne naslavlja. Ne? Slovenščino se uči pri slovenščini, angleščino se uči pri angleščini, vse, kar je vmes, se pa ne uči nikjer. A ne? In potem mora to človek kar nekako znati. Mislim, tukaj je po mojem zadrega marsikoga. In zato marsikdo tudi raje ostaje pri angleščini, ker če ti nekaj prebereš v angleščini, slišiš v angleščini, pa ti je lažje o tem govoriti o angleščini, pa da moraš sproti prevajati v slovenščino, potem pa on sploh ne razume. Mislim, tukaj se mi zdi, včasih je bilo to v rokah prevajalcem, prevajalk usposobljenih bolj ali manj, ne? Čeprav tudi zdaj, moram reči, lanska ta, recimo, sam še to misel povem, to, ne, v izi prevedeno, v izi zgrešeno, ok, je res. Ampak koliko je pa človeških napak pri slabem prevajanju, pri slabem lektoriranju, pri slabem pisanju in tako naprej. In se mi zdi tudi to, na nek način je angleščina dežurni krivc, vse je kar angleščina. Tako, kar je bila včas srbohrvaščina, še prej je bila nemščina. Ne?
0: Potem pa poslušamo, doktorica Knop, ne, ta niz pavšalnih sodb, ne, da zdaj, ko imamo pa naposled generativno umetno inteligenco, velike jezikovne modele, ki v drobcu sekunde prevedajo po cele strani besedil iz enega v drug jezik, da je poklic prevajalca postal tako rekoč obsoleten. Ne? Zdaj le se mi zdi, da smo ravno kar slišali, kako zelo to ne drži, kaj ne?
2: Absolutno ne drži. No, se ta Wizi prevedeno, Wizi zgrešeno, se ni sam na angleščino nanašal, ne? Tudi na druge prevode, pač besedna igra je bila mal, ne? UI, umetna inteligenca, ampak lahko povem, da ogromanje tega, seveda, ne sam tehnično prevajanje, kjer umetna inteligenca pravzaprav dost dober upravlja svoje delo in sigurno je tudi res, kar je rekel dr. Stebej, seveda tudi ljudje delamo veliko napak, o tem sploh ni dvoma. Ampak recimo, če se smem zaustaviti pri umetni inteligenci, precej raziskav je že narejenih bilo v zvezi s tem, recimo na francoskem jezikovnem modelu, ki je precej večji kot naš. Pred dvema letoma nekje je bila konferenca CEATLA, Združenje evropskih prevajalcev, in oni so predstavili sledke, recimo precej zanimive, meni se zdi ene take raziskave. Petim prevajalcem so dali že vnaprej preveden nek tekst. Petim so dali tekst, ki še ni bil preveden. In so bila nekako učljiva mesta tam. Vseh pet prevajalcev, ki je dobil že vnaprej preveden tekst, je kar sprejel pač rešitev tega kočljivega mesta, ker ni bilo s to rešitvijo na prvi pogled nič tako narobe. Je bila čist sprejemljiva, je bila tista na prvo žogo, ki bi jo sprejel. Vseh drugih pet prevajalcev je pa poiskal eno svojo rešitev in različne rešitve. Tako da že na tem primeru se je videl, kako pravzaprav umetna inteligenca na en način po preprosti jezik ga poplošči in v bistvu mislim, predlagati tisto najbolj splošno, recimo, rešitev. Medtem, ko za prevajalce ne sme biti merilo, da je razumljivo nekaj, da je good enough, bom rekla v angleščini, ampak da je najboljše, kar je sploh mogoče, se pravi the best possible. To je ena stvar. In menda je zdaj prišlo do tega že, da se tudi jezikovni modeli sami slabšajo, ker je tok izdelkov umetne inteligence v njih. Jaz sama sem pač imela priložnost eno recimo teoretsko delo, ki je pa imelo veliko leposlovnih navedkov noter in ki je bilo tudi napisan recimo malo bolj esejistično teoretsko, sem imela priložnost spremljati, kaj naredila iz tega umetna inteligenca. Porezala je vse poudarke, oziroma jih je spremenila recimo, kaj pa vem, ni rekla celo Luka Culiberg je rekel, ampak Luka Culiberg je rekel celo. V tem smislu. Ni ločila med dovršnimi in nedovršnimi glagoli. Kaj šele med svojilnimi pridevniki, svoj, moj. Kaj šele med kakršnimi koli drugimi poudarki, namreč kvečemu, ne vem, kako pak za tega del, med nijansami, ki jih vsebujejo, med, ne vem, tragiko in tragiškim, recimo. Skratka, dejansko je zelo poploščila tekst in mislim, da je to, kar se dogaja z umetno inteligenco. Ne vem, ali še nadaljujem, no, ampak na slovenskem trgu se je pojavil nov prevod Idiota pred kratkim od Dostojevskega. In tudi nov prevod slike Doriana Greja, Oscarja Wilda, prevajalec neznan, založba neznana. Vidiš, da se ukvarja, če pač greš na splet, da se prevajalec ukvarja z spletnimi storitvami. In tudi, ko je Drago Bajt pač odkril, recimo, pač glede na to, da je sam Idiota prevajal, je to odkril in pogledal to knjigo, ki je pač obvezni izvod je prišel v knjižnice in je prišel do sklepa, da zelo verjetno prevajalec ne zna rusko, da je prevod posem papirnat, mi smo obvestili knjižnice, naj bojo previdne, ko to kupujejo. V knjigi pa ne piše nič o tem, da bi to prevedla umetna inteligenca in šele ko se je začelo o tem govoriti, se je naknadno pojavil zaznamek v knjigi prevedeno, prevod je AI asistiran. Niti ni bilo napisan prevedeno s pomočjo umetne inteligence. Ampak to je seveda samo vrh ledene gore in mi smo to slučajno opazili. Jaz osebno mislim, da pri kvalitetnem leposlovju in tudi pri zahtevnem teoretskem delu, da bojo prevajalci kvečem deficitaren poklic, ne pa odvečen.
0: Prosim, profesor Stabej.
1: To kliče pač po tem, da mora biti cel krog upletenih sposobljeno kritičen pri svojem delu. Ker, če ima nekdo šanse, da na trgu pač karkoli naredi z umetnim prevodom Idiota, a ne, mislim, mora biti še kje druge kakšen idiot, da pač se to splača. Ne? Mislim, tako, v tem smislu se mi zdi, da se bo to tudi izčistil. Na neki točki pač, ali bo pa vse propadlo, ampak jaz mislim, da se bo izčistila. Ne? Ker po drugi strani, mislim, to, kar si rekla, recimo, nerazumljivo, ampak mora biti najbolje. Ne? To lahko razumeš tudi zelo narobe. Ne? Da vrsto tekstov, ne govorimo o prevodih leposlovja, ne? Ampak vrsto strokovnih tekstov, ki najbrž vsak od nas petih zelo dobro ve za kakšnega, je napisan tako, da se ne da razumeti, ampak ustvarja vides ne vem kakšne velike avtoritete, pa so ljudje naredili. A ne? In je tudi zanimivo, mislim, moja izkušnja s tem povzemanjem umetno-inteligenčnim, recimo, a ne? Je porazna, da iz slabih člankov naredi krasne povzetke. Tako da, če ti samo te povzetke prebereš, recimo 200 člankov, za katere vem, da so protislovni, da pač ne štima, a ne? Tam se zdi, da vse v redu. In to so te nevarnosti, kjer je treba neko to vrsto, ampak to ni vprašanje angliščine, to vprašanje nasploh našega odnosa do sveta, do teksta in tako naprej. Zdaj, naučiti se boljša besedila pisati, pa naučiti tudi biti kritičen do slabo napisanih besedil, to je nekaj, kar naša skupnost razne redkih ni gojila, ker je bila neka avtoriteta, če imaš ti natisneno, mož se ti smo poklont, a ne? Se smo šli malo tudi skozi ta sistem študija, pravzaprav vsi.
0: Ko sem pa zdaj poslušal, sem pomislil na tisto znano poanto iz romana 1984, Georgea Orwella, ne? Da v družbi, kjer si ne želimo zares kritičnega mišljenja, ponudimo govorkam in govorcem jezik, ki je čim bolj popreproščen, okleščen, čim bolj sploščen, kot bi rekla doktorica Knop. Ko enkrat razpolagamo s takim jezikom, smo tudi v izrekanju pomenskih nijans, nekih tančin, najbrž prikrajšani. Ne moremo več izreči bistvene besede. Se sprašujem, gospa Ina Poteko, ali se vam zdi, da se nam dogaja ne zaradi nekega velikega brata, ki stoji z neko zlohotno intenco v ozadju, ne, za tisto zaveso iz Čarovnika iz Oza, ampak preprosto po nekih stihijskih, džungelskih zakonih natanko to, da prihajamo v novorek, v katerem bomo zelo težko pravzaprav izpovedali sebe in svoj odnos do sveta.
3: Po mojih opaženjih se to predvsem dogaja na družbenih omrežjih, pri tako imenovanih vplivnežih, ko sem zdaj že davnega leta 2020 analizirala govor na YouTubeu, se je pokazalo, da tam vendarle je pravzaprav nek relativno omejen nabor besedišča in tudi kalkov iz angleščine, ki jih je specifična internetna skupnost, neka fanbaza določenega vplivneža vajena in se ves čas reproducira. In se mi zdi, da se to kaže morda če dalje bolj res na družbenih omrežjih tipa TikTok, Instagram pri slovenskih ustvarjalcih in ustvarjalkah vsebin. Medtem ko v zasebni komunikaciji je ta razpon in besedišče in načinov izražanja in vsebine prav tako, kot si predstavljamo tudi iz lastne vsakodnevne rabe. Se pravi res za vsakega posameznika specifičen in znotraj vsake komunikacije z nekimi internimi pravili. Skratka, ne zdi se mi, da bi se to preselilo v zasebno komunikacijo. Da je zasebna komunikacija še vedno inovativna, raznolika, osebe se prilagajajo drugim osebam, imajo razmeroma širok repertoar, je pa res, da v tem digitalnem zapisovanju ostaja pretežno na ravni neke pogovorne slovenščine. Se pravi, se ne pojavljajo standardna besedila.
0: Še tole vas moram vprašati, ker se res ubadate ravno s temi najnovejšimi oblikami pisnega sporočanja. Namreč, kako to, da se včasih zdi, da sploh ne moremo več poslati enega navadnega SMS-a, ne da bi ga opremili skupico smeškotov in sorodnih emojijev. Zakaj si ne vzamemo tistega potrpljenja, potrebnega za to, da stavek ustrezno, emocionalno pravzaprav kvalificiramo v nekem kontekstu sporočanja, zakaj pač potrebujemo žalostnega smeškota ali tistega, ki bruha, ali onega, ki zardeva in tako naprej.
3: je v bistvu predpostavka, da se da vse te kontekstualne, nebesedne dejavnike iz govorne komunikacije ubesediti, verjetno ni povsem res. Emoji oziroma razne slikce preprosto omogočijo, da nadomestimo še tisti del komunikacije v živo, ki ga prej nismo mogli, ker ga ni šlo ubesediti. Se pravi, po mojem mnenju gre predvsem za to, da se je ta pisna dopisovalna komunikacija res čim bolj približala interakcijam v živo in jih v določeni meri tudi nadomestila. In emoji so samo razširitev tega konteksta, ki ga v živo imamo, pri pisanju pa ga ne moremo izraziti.
0: Zdaj, veliko smo govorili o angleščini, ki da je bavbav, ne, pa to ni nujno res, ne? Je samo pač priročen dežurni krivec, če sem pravilno razumel profesorja Stabeja, ampak dr. Culiberg, v globaliziranem svetu, ne, se slejko prej srečujemo s celo kopico govoric, s celo kopico jezikov in izrazov, ki jih ti jeziki seboj nosijo, ki bi nam lahko prišli prav v naših vsakdanjih komunikacijah. Ne. V kolikšni meri bi bilo recimo dobrodošlo, ko bi začeli z večjim entuzijazmom v slovenščino sprejemati besede iz doslej kulturno od Slovenije precej oddaljenih okoli, ki pa bi nam nemara v 21. stoletju prišli prav, recimo iz japonščine, korejščine, kitajščine. Razdalja med vzhodno Azijo in srednjo Evropo se vendarle zdi precej manjša, kot je bila še pred 15-20 leti.
4: Ja, zdaj, ravno kar ne, ste omenili besedo emoji, ne, ki je torej japonska beseda. Ne. Moji po japonsko meni črka, e pa je slika in emoji so torej slikovni znakci, ne, za izražanje, ne, čustvenih momentkov v tekstovnih sporočilih. Mogoče še toliko zraven zanimivo, ne, da beseda emoji ima notri z našega vidika emo, a ne, ki lahko asocira celo na emocijo in potem pride še do tega momenta zraven. Pač beseda, ki se je prijela tako v angleščini, kot verjetno tudi med mlajšo generacijo že pri nas. Ampak zato bi jaz tukaj, ne, pač kar veliko zanimivega je bilo povedanega, ne, in pa bi mogoče, ker pač sem tukaj, ne, eden, ki ni jezikoslovec, pač pa sociolog, mogoče dodal še malo tega aspekta noter, ne, v vprašanje jezika in torej jezikovnih ideologij kot takih. Namreč, a ne, ko mi govorimo zdaj o teh težavah, s čemer smo že začeli, o predstavah o tem, da je jezik propada, da je ogrožen in tako naprej, in smo rekel, da je podobno lahko zasledimo kjerkoli, a ne, tako v nemščini, ne, v japonščini, v slovenščini, ne, zato ker je seveda hegemoni jezik zdaj angleščina in, ne, pa tudi v angleščini bi se našli ljudje, ki pravijo, da angleščina, ne, ni več tako izbrušena, kot je bila. Ne, ampak je to seveda rezultat ene specifične jezikovne ideologije, ki je vzpostavljala nacionalni jezik skozi nacionalni projekt, ne, projekt izgradnje nacionalne skupnosti in torej umikanja, kultiviranja nacionalnega jezika. In problem je v tem, ne, da je ta ideja pogosto temeljena tem, da je ne, potem, ko je dosežena ta institucionalizacija jezika v svojih vseh aspektih, od slovnic, slovarjev, ne, ko je jezik nekako izbrušena, ne, da je to končna oblika in da je potem, ne, če tudi je nacionalni jezik rezultat dolgega inženiringa, zavestnega kultiviranja jezika, od neke točke naprej vsaka sprememba postane ogrožujoča. Ne. In tako lahko govorimo zdaj o teh stvareh, ko govorimo recimo, ne, pa najbolj se to ponavadi opazno na leksikalni ravni, seveda so potem te problem teh kalkov, ne, in tako naprej, ampak neko sem prej rekel, da tudi na japonskem zdaj ogromen udor angleških besed in ali je to problem, ne, je to samo, ne, spet en aspekt, ki zraven nekako spregleda, ne, da skozi stoletno zgodovino kultiviranja japonskega jezika, tudi zaradi narave kulturnega stika, prevzema pisave, torej kitajskih pismen, ki jih japonščina uporablja, je seveda v japonščino skupaj s pismenkami, s pisavo prihajalo kitajsko besedišče. Ne? Seveda, tako kot pri nas z nemškimi besedami, dosti krat potem popolnoma fonetično spremenjeno in popačenje so to prevzete besede, ampak kljub temu, ne, ko danes govorijo joj, ne, se je že skoraj čez 10% besedišča angleškega, ki je tudi markirano se z drugačno pisavo v japonskem jeziku, ki ima več teh specifik, angleškega, ne, je to zdaj trenutni problem, ki pozablja, da je skoraj 60% bolj znanstvenega, bolj strokovnega besedišča kitajskega izvora. Ne. In po drugi strani, ne, Po drugi strani, ko spet, ko govorimo o angleščini, tudi angleščino potem razumemo, kot da je to nek monolit, kot da je to nek jezik, ki je čist, ker pač japonščina očitno postaja nečista, slovenščina postaja nečista, kot dobijo besede, ampak tudi angleščina, ki ne bi bil zahodno-germanski jezik, pa ima vendar spet 60% besedišča, ki je latinsko-grškega ali pa prek francoščine, torej svojega izvora. Zdaj, kaj pomeni, ko prihajajo besede v japonščino, ali prihajajo torej angleške besede, ali v resnici prihajajo francoske oziroma latinske besede prek angleščine, skratka, vse to je hibridizacija, vse to je spreminjanje. Ideja čistosti pa je pač rezultat neke specifične jezikovne ideologije, ki je zvezana z nacionalnim projektom. In tukaj bi še to potem dodal, mi razumemo danes zato na ta način pogosto jezik kot nek neutralen sistem, v katerem se potem odvijajo razni diskurzi, ideologije, ki jih razumemo kot nek sekundaren sistem pomenjanja. Medtem ko je jezik pač neutralno orodje, s katerimi se te ideologije vzpostavljajo. To je napačen, ali pa ne, vsaj drugačna teorija nam da mogoče večjo možnost za razumevanje, kako jezik funkcionira, in to je že stoletje nazaj, v poznih 20-ih, v krogu Bahtina, v Sovjetski zvezi, recimo predvsem v delu Valentina Vološinova, bilo pokazano, da je pravzaprav realnost obratna. Jezik ni ideološko neutralen, ampak je jezik pravzaprav rezultat govornih praks, ki so, se pravi, je nek zgodovinski izid določenih ideoloških bojev v jezikovni skupnosti. In, a veste, tu ste že omenjali, recimo, neke primere, lahko bi rekli čisto empiričen primer, vi ste omenjali Orwella in 1984, empiričen primer tega bi bil tudi recimo analiza Viktorja Klempererja, Lingua terci imperija, kako je drugačni ideološki popadi so zahtevali novo jezikovno izražanje. In če gledamo to na ta način, moramo potem obrniti zgodovinsko razmerje med jezikom in ideologijo, in reči, da ideologije s svojimi praksami tvorijo formacije, ki jim lahko rečemo jeziki. In nacionalni jezik je pač rezultat neke specifične nacionalne ideologije. To pa ima potem tudi implikacije za to, kaj pomeni odnos misli in govora, torej, oziroma jezika in oblikovanja naših misli.
0: Doktor Stabej, pritrjujete?
1: Hvala, mislim, pritrjujem, ja, in se navezujem, če se bom zmogel. Slovenija je zmeroma mehen prostor, in hitro prevlada ena ideologija, Mislim, ni prostora za pluralnost pristopov. Mislim, je zdaj ima zadnje čase, ampak v zgodovini gledano pa ne, ker je zmeraj si bil potencialni odpadnik od glavne ideje, in jo rušil. Zato je v slovenskem jezikoslovju tako imenovano sistemsko jezikoslovje, ker se ni treba ukvarjati z ničemer konkretnim, ampak gradiš sistem, ki je nedotaknen sam po sebi. Mislim, to je ta predpostavka, nekje je. In zdaj mi kvečem, če ga že raba, ga kvečem na nek način kvari, oziroma nekaj abstraktno je, ampak to ravno omogoča vse te ideološke manipulacije. Po drugi strani je pa starejša oblika tega prepričanja, pa je, da je jezik pač historični izdelek, ki je pač v neki točki popoln, bolj ali manj, ga sam moramo še malo, ampak nas pa zanima sam, kako je do tega prišlo. In to oboje sta v bistvu pravljice o jari kači, ker nikoli ne priješ do konca, zdi se pa še danes in se razpisujejo taki projekti, ker se zdi, da bo tega enkrat konec. Pa še nekaj, mislim, ta ideologija, saj meni se zdi, da je v glavnem zrasla iz latinščine, zato ker so vsi imeli pač v gimnaziji več latinščine kot maternega jezika, in latinščina pa vemo, tam konc tretjega stoletja je zaključena, lepo narejena, zdaj kar se je pol zgodilo, je sicer najbolj zanimivo, ampak pač ostane izven. In bi rekel, te dve trdni predstavi sta po mojem zavajajoči, namreč tudi pri teh razpravljanju o tančinah. Jaz sem zelo za tančina, jaz sem za krasne, mislim, za dobre prevode. Ampak po drugi strani imamo pa v slovenskem prostoru problem z lahkim, razumljivim jezikom, z vsem tem, kako stujci pravzaprav na vse to, kar ni skrinja nacionalnega jezika, kjer so neke same tančine. In zdaj ene stvari so res tančine, druge so pa navlaka. Mislim, ki jih lahko s pridom uporabiš pri takem drugačnem prevodu, ampak mislim, jaz sem frustriran kot pedagog, ko recimo, običajen refleks v prvem letniku slovenistk ali slovenistov redkejših je, da se zdi, da čim prije na izpit pa se bo bogato izražil z veliko sinonimi, da je tako rekoč desetka že tam. Da je to pravzaprav neka forma globine, ki je pa samo šara v resnici. Mislim, tako, in se mi zdi, da to angleščina malo omogoča, malo pa tudi minira.
0: Doktor Culiberg, ja, prosim.
4: Jaz bi samo to še dodal, no, ker se pač seveda strinjam, ne, da je tukaj potem neko protislovje noter, ki je zelo zanimivo ravno zaradi tega momenta, ki sem ga razlagal, ne, tega ideološkega razumevanja jezika kot nevtralnega orodja, ne, s katerim potem mi mislimo, da lahko oblikujemo vsakršne diskurze, vsakršno ideologijo, stvar je pa obratna. Ne. In tukaj je problem ta, ne, da se potem mi preveč osredotočamo na rabo in rečemo jezikovna raba je peša tukaj to in ne vidimo, kaj je vzrok in kaj je posledica. A ne. Namreč, če predpostavljamo, da je jezik samo orodje, ne, kot da bi rekli, naše misli so tukaj nek kos lesa, ki ga bomo izrezljali, a ne, in zdaj, če imamo zelo ostro, nabrušeno orodje, ne, nabrušen jezik, bo ta skulptura res lepa in tako naprej. Ampak stvar je malo globlja, ne, v bistvu ne gre za jezik kot nevtralno orodje, ampak je to, da je snov misli je jezik. A ne. Jezik je material mišljenja in tega ne moremo ločiti enega od drugega. In to pomeni, ne, da pač, recimo, jezik brez izdelane znanstvene govorice, ne, pač pomeni, da je potem tudi občestvo brez znanstvene misli. Ne. In to je tisto, kar, ne, ko je kolega Stabej govoril tudi o latinščini predtem. Ne. Jaz mislim, da se je tukaj zgodovinsko pokazalo nekaj zelo lepo, ne, ko je prihajalo do paradigmatskega preloma, do znanstvene revolucije, ne, z galilejsko fiziko, kaj se je takrat zgodilo. Galilej je moral pisati v italijanščini, oziroma pač v toskanski ljudski govorici tega časa. Ne, njegova dela večja, dialogo so pre due massimi sistemi del mondo in tako naprej, niso pisani v klasični latinščini. Zakaj? A ne? Ker je bil ta jezik, ki je bil kultiviran, ampak je bil jezik vladajočih aparatov, a ne? Torej ideoloških aparatov gospodstva, cerkve, univerze, ne? In je dopuščal to scholastično mislim, medtem ko Galilej je prelamljal in je rabu nove izrazne zmožnosti, se je potem tudi podobno Descartes v filozofiji, a ne, ki se je odločil za francoščino in tako naprej, ker je bila latinščina, ki je bila takrat mednarodni jezik znanosti, je bila preveč kultivirana v tem smislu, a ne, da je že z svojimi ustaljeno rabo, z, kako bi rekla, usedlinami te scholastike in humanizma, ne, bila pretoga za sporočanje ali pa za paradigmatske preboje v nove horizonte, ki so jih odpirali takrat, ne,
0: naravoslovci.
4: Nove paradigme znanosti, znanstvene revolucije in tako naprej. Ne. In latinščina je takrat neka legitimna govorica in tisto, kar je zame problem danes angleščine, je prav to, da angleščina zaseda to isto mesto, da je akademska angleščina danes aparat, torej ideološki aparat gospodstva, da se večina, ne, produkcije tako v družboslovju in humanistiki ne bi odvijala v angleščini, zato tudi, ne, kaže, da lokalni nosilci oblasti preferirajo angleščino, ker pač angleščino ponavadi preferirajo potem ministri, rektori in večje instance, ki bi radi internacionalizirale znanost in tako naprej, ne, da se preferira to, hkrati pa se upirajo temu, ne, bi rekli tisti akademski proletariat, ne, ki poskuša gojiti znanstveno govorico tudi na tem. In potem imamo mi te debate, a ne, na komisijah, znotraj fakultet in tako naprej, ampak skupaj pa ne pridemo zato, ker se...
1: Tukaj, če lahko, imam dobro asociacijo.
4: Okay.
1: Tukaj pravzaprav naravna inteligenca, najvišja kukar znanstvena, a ne, v bistvu dela isto zaradi angleščine v marsičem kot umetna inteligenca. Govori tisto, kar je že bilo govorjeno, kot se govori. In se ne može na novo izumiti. A ne? Sicer je bilo v prejšnji paradigmi, da lahko v svojem jeziku globoke znanstvene misli izraziš, pa spoh vprašanje, že si je tudi lahko anomalija, ampak to je anomalija, zato ker spoh moraš na točno enak način pisati jezikovno, diskurzivno in mišljensko. Sej to pravo, ne? Ampak mi pravzaprav umetno inteligenco špotamo zaradi tega, da to počne v resnici, pa počnemo v dobršnem meri sami, če hočemo preživeti ta točkovni sistem.
0: Ja, vse to potem takem pomeni, ne, da je na jezikovnem inovativnem igranju, na tem, da vsakdo med nami v vsakdanjih govornih situacijah pravzaprav išče nove izrazne možnosti, tvori nove besede, pove stvari malo drugače, da se skratka ne zadovoljimo s tistim, kar že dobimo servirano na bolj ali manj srebrnem pladnju, ne, da je v tem pravzaprav akt tega, kako postati bolj živ in bolj svoboden in da je vsakdo med nami, vsak govorec, vsaka govorka slovenskega jezika pravzaprav poklican v vsakem hipu da pač svojo govorico najde svoj prostor pod soncem. Spoštovani gostje, dr. Marko Stabej, dr. Luka Culiberg, dr. Sita Knop in Apoteko, najlepša hvala seveda za tale nadvse zanimiv pogovor in za vsa pojasnila.
2: Hvala vam.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Liam Samsa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bodo govorili o krepitvi pritiska na Rusijo. Včeraj ponoči je sicer Ukrajina izvedla obsežen napad na številna območja v Rusiji. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v Združene države. Trump je omejitve o priseljevanju zaostril po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave Ministrstva za domovinsko varnost v centri za pridržanje priseljencev vladajo nečloveške razmere. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega okoljevarstvenega projekta iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. V projekt je v Sloveniji vključeno območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Včeraj ob 17. uri se je pri spustu s prelaza Vršič proti Kranjski Gori pri padcu huje poškodoval kolesar. Po nesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci gorske reševalne službe Kranjska Gora, nato ga je helikopter prepeljal v ljubljanski klinični center. Na cesti na Vršič startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom Pony. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije, v oddaji pa bomo izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji festival Kino Otok, ki bo v Izoli prihodnji teden. Poleg tega ocenjujemo tudi film Novi val Richarda Linklaterja in še eno rundo pa greva Francesca Sosaija. Vabljeni v našo družbo. Leon Vidmar je svojim kratkim lutkovnim animiranim prvencem Slovo pred 10 leti na festivalu slovenskega filma navdušil občinstvo in prejel Vesno za najboljšo animacijo. Potem so film predvajali na več kot 80 festivalih, kjer je prejel več nagrad. Še en zanj zelo pomemben projekt je bil lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Obsežna mednarodna koprodukcija, pri kateri je sodeloval kot eden od 4 režiserjev. Zdaj pa pod okriljem produkcijske hiše Zavod Zvix, prav tako v tehniki lutkovne stop animacije, v njegovem studiu nastaja avtorski kratki film z naslovom Kriva pota. Ta spremlja dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Z Leonom Vidmarjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Leon Vidmar, pri številnih animiranih filmih dobim občutek, da je zgodba skoraj da drugotnega pomena, da je podrejena vizualni podobi in da je torej bistvo pač v občudovanju animacije kot take. No, ampak pri vašem novem avtorskem animiranem filmu Kriva pota, ki je ravno v nastajanju, pa izstopi se mi zdi prav močno sporočilo. Pravite, želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. No, povejte nam o tem ustvarjalnem procesu in kako je nanj vplivala vaša težka življenjska izkušnja?
3: Ja, generalno bi rekel, ne, je pri animiranem filmu veliko več na poudarka na likovnem, zato ker je zelo prisoten. Ne? Namreč mi vse ustvarimo sami, zdaj ali na papir narišemo, ali tlele, ki jaz delam, samo lutke naredil. In je ta likovnost veliko bolj močna, ampak še zmeri jaz sem mišljenja, da kaj pa je naredi res dober animirani film, je pa ko to oboje se združi in to oboje lepo deluje. No, ampak če se navežem na mojem tem primeru zdaj, ki gre za res tako osebni film, je to, namreč zbolel sem za eno redko autoimuno boleznjo, imenovano miastenija gravis, in je šok, da se je meni to zgodil, ker imaš občutek, da ja, se bolezni pridejo, pa grejo, ne? Pa dobiš neko bolezen, ki jo imaš zavedno s sabo nosiš, je pa velik šok. In to skušam nekako ta film dati not skozi karakter in tudi samo bolezen nekako predstaviti kot v neko fizično obliko. In sem jo postal kot nek stvor z velik lovkami, ker skušam vzbuditi v gledalcu nek gnus to neke. Mislim, bolezen je nek gnus, ne? Nekaj, kar se nam vsem, mislim, noben noče biti bolan, ampak sporočilno bi pa zelo rad gledalcu ne samo, da dobi gnus do bolezni, ampak da nekako skuša se poistovetiti, ker vsi smo kdaj bolani, pač ali prehlad ali kar kol, in vsi imamo vedno to neko željo, jo, ko bom pa ozdravel, bom pa vse drugače, pa se bom trudil bolj, pa, ne? Pa vsi pademo isto zanko in pozabimo. In tudi jaz vidim pri sebi, ker sem zdaj trenutno v redu, se je super občutek, da pozabiš, da obstaja bolezen, ne? Pa lahko sploh živimo naprej, ker če ne bi po moje od depresije težko videli neko svetlo luč v življenju, no? In to nekako skušam, zdaj mislim, velike besed, potem delam pa kratki film, kjer je zelo velik deluje na občutku, ki ga bo pustil film.
2: Če se posvetiva podobi filma Kriva pota, Ostajate zvesti likovni poetiki Petra Bruhla in Hieronimusa Boscha. Za oba slikarja, sploh slednjega, so značilne fantastične pokrajine, napolnjene s podrobnostmi, z množicami ljudi, ki delujejo kot figurice, pa s številnimi simboli. Prikazati želite dvojnost cvetočega travnika in temnega podzemlja, odpeljali pa nas boste tudi v notranjost človeškega telesa. Povejte nam kaj o tem, pa za začetek še nekaj o sami zgodbi, da si bomo lažje predstavljali.
3: Zdaj, zgodba sama gre v osnovi zelo enostavno. Ta duša, poimenovana duša, se znajde v bolnici zelo nemočna in potem dobi diagnozo, izve za ta stvor, da obstaja, in ta stvor jo začne nekako loviti in napadati. In potem dobi neka zdravila in se skuša braniti s temi zdravili. Hkrati s pomočjo zdravil se počuti boljše in stopi ven iz bolnice direkt v lepo naravo, na sred travnika, še celo metuljček prileti, na kar se ta stvor spet pojavi in jo vzame v svoj svet. V bistvu občutek te nemoči, hkrati pa občutek, da mora priti ven na svobodo. In skozi potem en tak temačnem, morečem, se prebije v realnost oziroma v naš svet, poznan svet, kaj bi rekel. Hkrati pa ugotovi, da ne more ubežati tej bolezni, no, na nek način. In da vse, kar lahko naredi, je sprejme, da obstaja in skuša živeti v sožitju s to boleznjo, no, na nek način. Kar se veliko tiče, pa Hieronimusa Boscha, pa to, v bistvu je tako, da ohranjam ta nek občutek od tam oziroma skušam, čeprav vidim skozi proces, da se tudi razvija v neko čisto svojo smer. Mislim, ne bo ga glih bilo tukaj več zaznati, ko sem najprej mislil, da ga bom obdržal. Plus tega, da vmes imam pa še ta del, ki je celična struktura, mu jaz rečem, ki se dogaja nekje noter v telesu, nekaj je duša not, ampak ki se dogaja v dušinem telesu. Tlele bom šel pa na sploh čisto abstraktno raven, ki pa sploh bo pa po mojem čisto moj osebni izraz, likovni izraz, ki bo narejen v bistvu na kamera, bo na downshooter, se temu reče, in bom v bistvu sestavljal svet sproti sličico po sličico in bo nastajal in bo taka nekam gmotna metamorfoza, ki bi rekel neko slikanje ne uživo, no, ki ni uživo, ki je frame po frame, ampak težko je opisati z besedami. Jaz si točno vem, kaj hočem, kako ga vidim, ampak nisem najboljši z besedami, no, zato tudi to rajš delam.
2: Za vas, seveda zelo pomemben projekt, je tudi lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Ta je izjemen v svoji obsežnosti, sodelovalo je 16 animatorjev iz 4 držav, vi ste bili eden od 4 režiserjev. In še vedno si v slovenski kinoteki lahko ogledamo razstavo, ki nas popelje v njegovo zakulisje. Me pa prav na razstavi prešinilo, joj, da bi bil spet otrok in imel te makete doma, da bi se lahko z njimi igral, ker tako resnične so in hkrati magične so vse te hiške, prostori, predmeti v njih, pa rastlinje, vzorci, kamenja. Kot bi recimo knjižno ilustracijo iz otroške knjige prelil v resnični svet. In otroci se mi zdi pogosto sanjarijo prav tem, ne?
3: Ena ključna stvar, ki je meni blizu, in je to, da tako ko smo ljudje, niti nismo simetrični, ker imamo veliko napak, ne? In napake nas delajo človeške. In tako je tudi pri lutkovnem animiranem filmu v primerjavi s drugimi tehnikami, je tle veliko več nekih napakic, malih napakic fizike, ki jo vsi začutimo, plus da, to se zdaj velikrat hecam glede na poplavo umetne inteligence, da če nič drugega, mi bomo vedno imeli pri lutkovnem stop motionu, bomo imeli to razliko, da mi bomo, ok, film, ne, tudi če bo umetna inteligenca naredila lahko isto, pa vse, lutk pa scene ne bo imela. Bojo morali pol 3D, ne vem, mislim, da bojo pol imeli razstavo, tako kot jo smo mi, recimo, lahko imamo, težko, no, mislim. Mislim, tako se to lažim, no. Ja, ne vem, mogoče to, da glih zato, ker delam te animirani film, ki vzame toliko časa, pa se marsikdo po mojem sprašuje, zakaj bi toliko časa po svetu nečemu. Pol se lahko vprašamo glede vsega, zakaj, karkoli, mislim. na srečo obstajajo ljudje, ki jim je to zanimivo. No?
1: V Izoli bo od srede in do konca prihodnjega tedna potekala 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Letošnji program, ki zajema več kot 140 filmov iz 45 držav, zaznamuje sveža perspektiva mladih. Mladih avtorjev, mladih likov in mladih selektorjev, ki so soustvarjali izbor. Festival bo odprl angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatere, med celovečernimi filmi pa izstopajo še italijanski Šolsko leto Laure Samani, srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko in mehiški naravni rezervat. Festival letos prinaša tudi retrospektivo eksperimentalnih filmov Vaska Preglja z živozvočno podlago Tineta Vrabiča Nica. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s programsko vodjo festivala Varjo Močnik.
0: Varja Močnik, lepo pozdravljeni.
4: Živjo.
0: Letošnji program zaznamuje sveža perspektiva mladih avtorjev, mladih protagonistov in mladih selektorjev. Kako se je ta rdeča nit izoblikovala pri sestavljanju programa?
4: Pravzaprav se je izoblikovala sama, ne, in nam padla v oči, kajti res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled, a ne, mladih, ki jim svet res urgentno pripada, veliko bolj kot starejšim generacijam, ki so ta svet zasrali za njih, in je pač res zanimiv in lepo in tudi težko gledati filme čez njihovo perspektivo.
0: No, za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom?
4: Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben. Repanje, a ne, vključuje v bistvu poezijo, ki jo piše glavni protagonist, in gre za eno dramo, ne, ki opisuje težko življenje Angolcev, hkrati v velemestu Luandi, hkrati pa to naredi na en zelo, zelo zanimiv način. Tudi mi je všeč, da s tem filmom Hugo Salvatera ki bo mimo grede tudi prišel na kino

0: sosedstvo, tako v geografskem kot v kulturnem smislu.
1: Ja, prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, ne, da ima en poseben pogled tako na filmanje, kot na življenje in tukaj sicer spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
0: No, v programu pa je tudi srbsko-hrvaški film Jugo gre v Ameriko, road movie o potovanju z domnevno najslabšim avtomobilom v zgodovini od New Yorka do Los Angelesa. Se mi zdi, da takšni filmi na festivalu z izrazito avtorsko usmeritvijo niso samo umevni.
1: Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji, pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroc vozil z Jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače, kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega Jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njuna pot, njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker Jugo pač crkne vsake toki in je treba najdeti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije.
0: Na programu bo tudi retrospektiva eksperimentalnih filmov Vaska Preglja iz druge polovice 60-ih let. Filme boste predvajali z živo zvočno spremljavo, saj je izvirni zvok ohranjen le pri dveh od petih del, če se ne motim. Zakaj ste retrospektivo vključili v letošnji program in kakšen pomen imajo to vrstne projekcije, ki so hkrati tudi performativni dogodki?
1: Ja, gre za retrospektiven program filmov Vaska Pregla, slovenskega, enega pionirja slovenskega eksperimentalnega filma in ja, zlasti pomembno pri tem programu je poleg tega, da gledamo res zakladnico slovenske kinematografije, ta performativni moment, namreč Tine Mulej Vrabič Nic bo svojo glasbo uživo podlagal filme. Zanimivo je tudi to, da je bil zvok nekaterih od teh filmov je ohranjen samo za dva filma od petih in Tine Mulej Vrabič Nic ta zvok tudi uporabi in inkorporira v svojo glasbeno spremljavo. Zakaj so performativni momenti tako pomembni? Zato, ker je film lahko tudi to in zato, ker se na Kino Otoku trudimo pokazati, kaj vse film lahko je in kako na različne načine komunicira z nami.
0: Eden najzvirnejših sodobnih evropskih avtorjev, José Luis Guerin, pa prihaja s filmom Zgodbe iz Dobre doline, portretom pozabljene barcelonske soseske, zgrajenim iz pripovednih glasov večjih generacij. V slovenskem prostoru je Guerin še vedno razmeroma slabo poznan. Je tudi to razlog za uvrstitev tega filma na program?
1: Ja, José Luis Guerin je tudi nekdo, ki je že bil gost na enem od Kino Otokov in ko smo mu tokrat pisali, če bi prišel, žal ne pride, ne, ker takoj povem, ker nima časa,

0: ker snema nek novi film, ampak ko smo mu pisali, če pride, se je Kino Otoka zelo dobro spomnil, kot smo se tudi mi njega in njegovih filmov zelo dobro spomnili. Naredil je čudovit topo film, kajti Gerin ima en zelo dober občutek za ljudi. A ne? Tako je seveda tudi en najpomembnejših španskih filmarjev, ampak po drugi strani je pa tudi neke vrste, kaj jaz vem, topo humanist, ki z nekim zelo človeškim pristopom raziskuje različne odtenke ne samo človeka, ampak tudi v tem filmu skupnosti, načina, ne, dinamik.
1: Varja Močnik, najlepša hvala in se vidimo torej 10. junija v Izoli.
0: Super, se vidimo, hvala.
2: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
3: Kinodvor je v torek s premiero filma Novi val odprl letni kino Kinodvorišče, na katerem se bodo ljubitelji filma družili vse do 4. julija, ko bo prikazan film Kneecap Richa Pepiata iz leta 2024 o istoimenski irski zasedbi, ki bo julija nastopila tudi v ljubljanskem kinu Šiška. Film Novi val ameriškega filmskega ustvarjalca Richarda Linklaterja iz leta 2025 pripoveduje zgodbo o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel film Do zadnjega diha. Režiser pravi, da je njegov film poskus, da na film Do zadnjega diha pogleda z drugega zornega kota in da se s kamero potopi v leto 1959. Film si je ogledala Gaja Pešel.
4: Ko je francoski Novi val umetniško gibanje iz sredine prejšnjega stoletja zarezal v dotedanjo filmsko tradicijo, ustvarjalno omejeno z brezhibno izpiljenimi scenariji in okostenelo produkcijo, ki ni dopuščala nobenega odmika, je film definiral popolnoma na novo. Nenadoma se je v njem znašlo vse, kar je še do včeraj veljalo za nesprejemljivo. Naprimer, snemanje kadrov s kamero kar iz roke in kar se nam zdi danes popolnoma samoumevno, to pa seveda le še dodatno potrjuje revolucionarno daljnovidnost zagnanih ustvarjalcev. Prav posebej pa Novi val, ki je filmski svet pretresel kot pravi cunami, zaznamuje še nekaj. Izredna povezanost in sodelovanje takrat še zelo mladih filmskih ustvarjalcev, ki so v iskanju novega filmskega izraza zmogli stopiti skupaj in ustvariti resnično navdihujoče ustvarjalno okolje. In prav to neverjetno in enkratno filmsko vzdušje konca 50-ih let v Parizu je poskušal oživiti ameriški režiser Richard Linklater v filmu Novi val ter se tako pokloniti svojim stanovskim predhodnikom, predvsem Jean-Lucu Godarju, čigar film Do zadnjega diha si je vzel za izhodišče. Linklater širšo prepoznavnost mu je zagotovil romantični film Pred sončnim vzhodom iz leta 1995, je resnični mojster ustvarjanja atmosfere, ki gledalca tako posrka v dogajanje, da vsaj tu in tam kar pozabi na svojo pozicijo opazovalca in prav to je najbrž tudi največja odlika njegovega najnovejšega celovečernega filma. Kot sam pravi, se namreč zgodbe o nastajanju enega najbolj prelomnih filmov v zgodovini ni nameraval lotiti biografsko ali preveč dokumentaristično, ampak se je svojo kamero želel potopiti v leto 1959 ter oživiti čas, ljudi, vzdušje, pri tem pa je seveda ostal močno zavezan resničnim dogodkom in poročilom o njih. Posebej srečno roko je imel pri izbiri igralcev, sploh pri zasedbi Guillauma Marbeka, saj je bila upodobitev Jean-Luca Godarja zanj prva glavna filmska vloga. Nalogo pa je, kot pravi sam, o pomoči pravih sončnih očal opravil zares izvrstno. V nasprotju s filmom, s katerim je Godard spremenil filmsko zgodovino in ga na producentovo precejšnjo grozo posnel popolnoma brez vnaprejšnjega scenarija, po trenutnem navdihu in s proti improviziranimi dialogi, je Linklater s svojo ustvarjalno ekipo kar nekaj časa namenil pripravam, med snemanjem pa vendarle ohranil tisti pristni, novovalovski občutek spontanosti in igrivosti ter ga uspešno prenesel na veliko platno. Novi val, ki ga je bilo moč videti že na lanskem Ljubljanskem filmskem festivalu, pred dnevi pa so z njim v Kinodvoru odprli letošnje Kinodvorišče, pa se v filmsko zgodovino gotovo ne bo vpisal tako močno, kot se je Godarjev prvenec. Vseeno pa gre za enega boljših filmskih poklonov, ki s svojim živahnim magnetizmom ni privlačen le za ozek krog filmofilov, ampak tudi za širše, dobrega filma, željno občinstvo.
5: La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai. È qualcosa che va.
6: Na Kinodvorišču pa je bil v sredo prikazan tudi film Francesca Sosaja, še eno rundo pa greva. Italijanski režiser Francesco Sosai kot glavne teme svojega filma Še eno rundo pa greva navaja alkohol, prijateljstvo in arhitekturo. Filmsko pripoved, ki bi jo lahko označili za križanca med Kaurismäkijevo delavsko stoičnostjo in italijanskimi komedijami iz 60-ih let, ki pod humorjem skrivajo družbeno kritiko, je namreč navdihnila noč preživeta v barih Beneške nižine pred leti, ko sta s prijateljem po naključju srečala študenta arhitekture. Šlo je za eno tistih noči, v katerih se morda ne zgodi nekaj velikega, prelomnega, toda preplet drobnih, nenavadnih peripeti poskrbi za to, da si jo zavedno zapomniš. Na podobno odisejado brez pravega cilja, če za cilj ne štejemo osrednjega gonila pripovedi, iskanja zadnje pijače v večeru, po kateri je vedno želja po še eni res zadnji pijači, se odpravita tudi osrednja junaka filma, Carlo Bianchi in Doriano. Antijunaka srednjih let, ki sta nekdaj skupaj delala v enem izmed proizvodnih obratov v domačem kraju, danes po večini opevata spomine na 90-ta leta, ko se je dalo tako ali drugače zaslužiti denar in ga tako ali drugače tudi zapravljati, med drugim v eni izmed javnih hiš v sosednji Avstriji. Ko se klatenju od bara do bara priključi študent arhitekture Giulio, ali pa komu, bolje rečeno, Carlo Bianchi in Doriano po naključnem srečanju kar ne pustita domov, njune zgodbe iz 90-ih dobijo poslušalca, ki zanje, čeprav so bile izpričane že neštetokrat, sliši prvič in ki ju, ker se zaradi svoje mladosti obdobju, o katerih govorita, ne spominja, zanimanjem posluša. Od pripovedi, ki v središče postavi na ključno srečanje dveh starih mačkov, ki pogled usmerjata v pretekle zlate čase, z mladeničem, ki ima tako rekoč še vse pred sabo, bi gledalci lahko pričakovali, da bosta prva predala svoje življenjske modrosti drugemu, drugi pa bo na njuno presenečenje tudi njiju o čem poučil. Toda Francesco Sosai se taki pripovedni zasnovi skoraj v celoti izogne. Čeprav Giulio večinoma posluša, stara mačka pa govorita, se njuno pripovedovanje pogosto konča z zamolki, ki ne ponujajo velikih razodeti. Ali pa režiser poskrbi, da tisto, kar bi utegnilo zveneti kot sklepna življenjska modrost, preglasi diegetska glasba. Tako kot 90-ih se mladi študent Giulio ne spominja niti finančne krize leta 2008. Leta, ki ga Carlo Bianchi in Doriano tu in tam, kot bi govorila o nečem zloveščem, o čemer naj se ne bi govorilo, omenita kot prelom, ki je zaznamoval njuni življenji, pa tudi Beneško nižino sploh. Sosai Beneško nižino v filmu namreč slika kot samo svoj karakter, neločljiv od junakov. Kot območje nekdaj cvetoče, danes pa propadle industrije, območje avtocest in spremljajočih liminalnih prostorov, parkirišč, podvozov, postajališč, predvsem pa barov, še zadnjih prostorov skupnosti. Beneška nižina, ki jo slika Sosai, je, kot rad poudari v intervjujih, del nevidne Italije. Je prostor, ki se na idealiziranih, digitalno obdelanih turističnih razglednicah Benetk skriva med trgom Svetega Marka in Dolomiti, ki se dvigujejo za njim. Ko eden izmed nemških turistov v baru v filmu reče, da si je prišel pogledati Italijo še preden bo ta uničena, oziroma, kot pokroviteljsko poudari, še preden jo Italijani sami uničijo, mu Carlo Bianchi odgovori, da je zato žal že prepozen. Čeprav ima film še eno rundo pa greva na prvi pogled nastavke filma Ceste, gre v resnici predvsem za film Pokrajine, ki zaznamuje osrednja junaka in iz katere se kljub nenehnemu prestavljanju od ene točke do druge ne moreta premakniti. Prekladanje tja v en dan, od bara do bara, se v Sosajevem filmu namreč bolj kot za žanr klasična osvobojajoča pot v neznano, zdi kot pripadnost prostoru, delno pa tudi ujetost vanj. Podobno zataknjenost pa film slika tudi na časovni ravni. Iz pripovedovanja o srednje dvojice se namreč zdi, da sta z mislimi še vedno skoraj izključno v času pred letom 2008. Iskanje še zadnje pijače pa deluje kot popolna iluzija premikanja naprej v času. Dokler se noč ne konča, namreč še vedno obstaja možnost še tako majhne, nepričakovane dogodivščine, ki za hip poživi izpraznjeno sedanjost. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Žiga Bratoš, Tina Poglajen, Gaja Pešel, Alma Čelik, Maja Mol, Janez Ahlin in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bil včeraj dan odprtih vrat. Zbrane je nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar, ki je izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci so si lahko ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Rejniško društvo Slovenije je včeraj v Mariboru pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in sladoledu, se družili in zabavali ter spoznali tudi kaj poučnega. V Sloveniji trenutno 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Omom. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.